0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
1: Na shuene safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague au waache wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.

Yani ni mwana pose.

Ana.

0: listening Nuru FM. You are listening Nuru FM.
1: 88.9 Nuru FM Mafinga.
2: 88.9 Nuru FM. FM.
1: 88.9 Nuru FM Mufindi.
0: You are listening Nuru FM.
2: 88.9 Nuru FM. Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
3: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao
4: watu. Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
2: Tunamuni wa kila siku.
5: Nilianza kwa mkurugenzi.
6: Baba, umefika hospitali.
5: Bwana tutatekeleza. Ukitoka
2: ladha halisi ya raha
6: unayopata. Asante kwa taarifa.
4: Zaidi ya mawasiliano, ni ukaribu. Jiunge na mtandao na kupata thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
7: Kwa nini?
2: Tunahabarisha.
8: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza. Na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima. Hawa watu mtawadhibiti vipi?
2: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua, zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika.
9: Na mtikilizaji, imetimia saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, leo ni Jumatatu Septemba 28. Karibu katika Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Irani yasema imejiandaa kikamilifu iwapo vita na Marekani vitaanza tena baada ya Washington kukataa mpango wake wa kufungua tena mlango bahari wa Hormuz.
10: Prince Edward Rukidi, kijana ngoma.
9: Ufalme wa Toro nchini Uganda wajiandaa kumtawaza mfalme mpya kesho Jumanne. Na Afrika Kusini yaendelea kukumbwa na mauaji ya ufyatulianaji risasi, kulikoni?
11: Hali ni ya wasiwasi kwa kuwa mashambulizi haya yametokea katika mazingira ambayo ni ya sherehe. Watu hawakutarajia na ghafla wakafyatuliwa risasi.
9: Tunaanza na muktasari wa habari za ulimwengu. Msomaji ni Florian Kaijage. Karibu.
12: Asante Halima Nyanza. Polisi nchini Afrika Kusini wanaendelea kuchunguza matukio mawili ya mauaji ya watu 27 kutokana na ufyatuaji risasi wa halaiki yaliyotokea ndani ya muda mfupi nchini humo. Haya ni matukio ya karibuni ya vurugu za silaha yanayoendelea kuikumba nchi hiyo. Watu 17 waliuawa wakati watu 8 wenye silaha walipovamia baa moja jirani na jiji kuu la kibiashara la Johannesburg Jumamosi jioni, huku wengine 15 wakijeruhiwa. Katika tukio jingine la ufyatuaji risasi mapema Jumapili, watu 10 waliuawa nje ya eneo la burudani katika mtaa mmoja jirani na Cape Town na wengine 11 walijeruhiwa. Bado hakuna sababu mahususi zilizobainishwa kuhusiana na mauaji hayo. Polisi nchini Uingereza wanasema wanaume 5 wamekamatwa kwa tuhuma za kuandaa kitendo cha kigaidi na makosa ya kulipuka baada ya magari 3 yanayotiliwa shaka kuripotiwa kusafiri kuelekea kambi ya RAF. Omari Mkambara ana maelezo zaidi.
13: Tukio kubwa lilitangazwa na wakazi wa nyumba kadhaa jirani na Ralph Ryford huko Gloucestershire walihamishwa kufuatia ripoti hiyo dakika kadhaa baada ya 6 usiku wa kuamkia leo kwa saa za Uingereza. Jopo la wataalamu wa silaha za milipuko kutoka jeshini limekuwa likichunguza magari jirani na kambi hiyo ambayo inatumiwa na jeshi la anga la Marekani, huku polisi wakikabiliana na ugaidi wakiongoza uchunguzi. Wakazi waliohamishwa kutoka kijiji cha jirani cha Walford wameambiwa kwamba hawataweza kurejea nyumbani leo hii, lakini maafisa wanasema wanaamini tukio hilo limedhibitiwa.
12: Rais wa Serbia amejiuzulu kufuatia zaidi ya mwaka mmoja wa maandamano yaliyoongozwa na wanafunzi na kuongezeka kwa kutoridhika kwa umma kutokana na madai ya ufisadi serikalini. Akiwahutubia wafuasi wake nje ya jengo la rais katika mji mkuu Belgrade, Aleksandar Vučić amesema utawala wake ulihifadhi amani na utulivu katika kipindi chake cha miaka 9 madarakani. Tayari alikuwa ametangaza nia yake ya kujiuzulu mwezi Juni mwaka huu, na kwa sasa anawania kuwa mgombea wa chama chake kuwa nafasi ya waziri mkuu katika uchaguzi ujao wa bunge. Katiba ya Serbia haimruhusu Vučić kugombea muhula wa tatu wa urais. Na kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 amewataka maaskofu wa Ufaransa kung'oa janga la unyanyasaji wa kijinsia katika kanisa hilo, akiwahimiza kuwa macho zaidi. Papa Leo alitoa ujumbe huo kwa maaskofu wakati wa mkutano wa faraga huko Rude, eneo takatifu kikanisa kusini mwa Ufaransa, katika siku ya tatu ya ziara yake rasmi ya siku nne nchini humo. Uchunguzi uliofanyika mwaka 2021 ulibaini kuwa viongozi wa dini au waumini wa kawaida wa kanisa Katoliki waliwanyanyasa takriban watu 330,000 walipokuwa watoto nchini Ufaransa kwa kipindi cha miaka 70. Papa aliendesha ibada ya misa mbele ya maelfu ya waumini huko Rude kabla ya kukutana na manusula wa unyanyasaji huo. Hii ni BBC.
9: Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Florian Kaijage. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, unaweza kutusikiliza kupitia Radio One, Radio Free Africa, Radio Kwizera, CGFM na Abud FM. Nchini Kenya, tunapatikana kupitia Nyota FM, Mwanaidu FM na Count FM. Uganda ni Voice of Muhabura, Radio Chitara, Radio Karamoja FM. Na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunapatikana kupitia Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Matangazo haya pia unaweza kusikiliza kupitia Facebook na YouTube. Andika BBC Swahili. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Iran Abbas Araghchi amesema nchi yake imejiandaa kikamilifu iwapo vita na Marekani vitaanza tena baada ya Washington kukataa mpango wa siku saba wa Tehran wa kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Rais wa Marekani Donald Trump amesema anatarajia mazungumzo zaidi na Iran wiki hii na madai kwamba nchi yake itashinda vita hivi karibuni. Zaidi na Umar Mkombara.
13: Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema nchi yake iko tayari kikamilifu endapo vita vyao na Marekani vitaanza tena.
14: We are fully prepared.
15: Tuko tayari kikamilifu iwapo vita vitaanza tena. Tutasimama imara kukabiliana na uchokozi wowote mpya, hata kama itafikia vita vya mwisho. Lakini wakati huo huo, tuko tayari kwa diplomasia. Ni Rais Trump ndiye anayepaswa kuamua.
13: Kauli hiyo inakuja baada ya Marekani kukataa mpango wa Iran wa siku saba kufungua tena mlango wa Hormuz. Waziri Abbas amesema licha ya wao kujiandaa kwa vita, lakini wako tayari kufanya mazungumzo yataoleta amani kwa njia ya kidiplomasia. Iran imesema ilipendekeza kufunguliwa tena kwa mlango wa bahari wa Hormuz na kusitisha mapigano wakati wa mazungumzo yaliyofanyika wiki iliyopita. Rais wa Marekani Donald Trump amesema anatarajia mazungumzo zaidi na Iran kufanyika wiki hii, huku akidai kwa Marekani itashinda vita hiyo hivi karibuni. Mjumbe wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Mike Waltz amesema vikwazo dhidi ya Iran si vya Marekani peke yake, bali ni vikwazo vya kimataifa, akisema vinaonyesha msimamo juu ya jumuiya ya kimataifa. Amesema katika kipindi cha miaka 20 iliyopita, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepitisha maazimio saba yakiitaka Iran isijihusishe na mpango wa kutengeneza silaha za nyuklia. Pia amesema wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki waliipeleka Iran kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa madai ya kukiuka masharti hayo, ikiwemo kuzuia wakaguzi kuingia nchini humo na kutotoa ushirikiano wa kutosha kutokana na shughuli zake za urutubishaji za uranium.
9: Omar Mkambara. Watu watano wamekamatwa na polisi wa kukabiliana na ugaidi karibu na kambi ya kijeshi ya Raf Fairford iliyopo nchini Uingereza. Kambi hiyo inatumiwa na jeshi la anga la Marekani. Polisi walipokea taarifa ya magari matatu yaliyokuwa kitiliwa shaka yaliyokuwa kielekea kambini hapo. Wamesema watu hao watano wanashikiliwa kwa tuhuma za kujiandaa kutekeleza tukio la kigaidi na makosa ya kuwa na vilipuzi. Kwa mujibu wa polisi, washukiwa hao wanawashikilia.
16: Police received a call relating to three suspicious vehicles.
17: Polisi walipokea simu kuhusiana na magari matatu yaliyotiliwa shaka yaliyokuwa kielekea Raf Fairford. Askari wenye silaha walifika eneo la tukio na baadaye kuwakamata wanaume watano katika eneo la Wilford kwa tuhuma za kutenda makosa chini ya sheria ya vilipuzi. Wanaume hao wamewekwa kizuizini na kikosi cha jeshi kilichoshughulikia mabomu kikiyachunguza magari waliokuwa nayo kama tahadhari. Huku takriban kaya 85 zimeshauriwa kuhama wakati uchunguzi ukiendelea. Kazi ya kubaini hali halisi ya tukio hili inaendelea na tupo katika mawasiliano ya mara kwa mara na wadau wetu wote wa karibu na kitaifa.
9: Kwa upande wake, Rais wa Marekani Donald Trump amesema watu hawa walitaka kufanya uharibifu mkubwa.
18: The arrest in the UK was
15: Kukamatwa kwao kule Uingereza kulikuwa kwa kiwango cha hali ya juu. Ufanyaji kazi wa Uingereza ulikuwa mkubwa sana. Tulikuwa tuna uchunguzi. Walikuwa wakitaka kufanya uharibifu mkubwa kwenye kambi yetu, na kufanya kazi na Waingereza kulikwenda vizuri sana. Tulikuwa tukiwatazama kwa muda mrefu na tumewakamata.
9: Serikali ya Marekani imeongeza hali ya tahadhari katika kambi yake nyingine ya Leavenworth ili kukabiliana na matukio yoyote yale ya ugaidi. Kufuatia kifo cha aliyekuwa mfalme wa utawala wa Toro nchini Uganda, Uganda inajiandaa kumtawaza mwanamfalme Edward Rukidi Kijana Ngoma kuwa mfalme hapo kesho Jumanne. Hafla ya kutawazwa kwake inakuja wakati ambao kumegubikwa na mzozo wa urithi wa nafasi hiyo ndani ya familia ya kifalme. Bella Twine anaangazia zaidi juu ya ufalme huyo mpya na hali katika ufalme huo. Taarifa yake inasomwa na Nastia Mohamed.
18: Edward Kijana Ngoma aliyekuwa mtangazaji wa habari na mhariri katika shirika la kitaifa la utangazaji la habari la Uganda Broadcasting Corporation UBC amekuwa akisimulia habari katika mji mkuu Kampala kwa miaka mingi. Hata hivyo, sasa yeye mwenyewe anavuma kwenye vichwa vya habari baada ya kurithi uongozi wa ufalme wa jadi.
10: Prince Edward Rukidi Kijana Ngoma be enthroned as the Omukama of Toro.
18: Ufalme anaotarajia kuongoza ni Toro ulioko magharibi mwa Uganda, na amechaguliwa na kamati ya wajumbe 21 kutoka katika ukoo wa kifalme wa Babito wa ufalme huo. Kutawazwa kwa Edward kunafanyika wiki chache baada ya kifo cha mfalme wa zamani wa Toro Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi, ambaye alikuwa mfalme mwenye umri mdogo zaidi duniani, alifariki kutokana na ugonjwa wa saratani. Kifo chake kilisababisha mzozo kuhusu urithi wa ufalme, huku baadhi wa wanafamilia wa kifalme wakidai kuwa aliacha mtoto wa kiume ambaye angefaa kumrithi. Hata hivyo, mtoto huyo anayedaiwa kuwepo hajawahi kuonyeshwa hadharani wala kuwasilishwa kwa kamati ya wajumbe na mmoja wa Babito iliyomchagua Edward. Mwanasheria mkuu wa Uganda Sam Mayanja anasema hakuwezi kuwa na mzozo wa urithi ikiwa hakuna kesi iliyowasilishwa mahakamani.
19: Hawa watu waliotoa taarifa kwamba kuna wosia na kwamba kuna mtoto wa kiume anayepaswa kurithi ufalme huo hawajajitokeza hadharani, kwa hiyo huenda mzozo huo haupo. Katika hali hiyo, wanaendelea na mchakato wa kumtawaza mfalme.
18: Kutawazwa kwa mfalme mpya kumepangwa, lakini Edward ni nani? Edward alilelewa katika mji wa Fort Portal ulio umbali wa kilomita 300 kutoka mji mkuu Kampala. Edward aliishi katika kijiji kidogo cha Kidukuru kabla ya kuondoka na kuendelea na masomo yake. Mwaka 1999 alihitimu shahada ya mawasiliano ya umma katika chuo kikuu cha Makerere, na baadaye akajiunga na shirika la utangazaji la Uganda UBC kama mtangazaji wa habari na mhariri.
20: Mabaragange ninywa simu.
18: Katika mahojiano maalum na BBC, mama yake Edward Asimwe Yusta Kijana Ngoma, ambaye anatarajiwa kuwa malkia, alielezea jinsi malezi yake yalivyokuwa yamejikita sana katika mila na desturi.
21: Nilimlea kwa kumfundisha mafundisho ya ufalme wa zamani kwa maelekezo makali. Wakati mwingine tunapofurahi pamoja nacheka naye, na wakati mwingine namkemea. Eddie ana tabia nzuri. Hata anapokosewa usimama maneno machache tu na haendelei sana kulizungumzia jambo hilo.
18: Kwa sasa Edward ana jukumu la kutekeleza kama mfalme mpya wa Toro, ufalme huo unaopokelewa katika siku zijazo, jukumu la kuhifadhi urithi wake na kuwaongoza watu wake katika enzi mpya linatarajiwa kupewa mwelekeo na kiongozi huyo mpya.
9: Naam, Nastia Mohamed na taarifa kuhusiana na ufalme wa Toro Uganda. Sasa kitupa nafasi ya kumpisha Umar Mkambara na habari za michezo. Karibu.
22: Halima, na nianze na matokeo ya michuano ya UEFA National League iliyopigwa usiku wa kuamkia leo, ambako timu ya taifa ya Holanzi ikiongozwa na Xavi walifanikiwa kupata ushindi wa goli 2-1 dhidi ya Serbia. Ujerumani wao walikubali kulala kwa kuchapwa na Ugiriki 1-0. Chini ya kocha Jurgen Klopp, timu ya taifa ya Ujerumani haijapata matokeo, ikipoteza mchezo wake, ikipata sare ya 1-1 dhidi ya Holanzi kwenye mchezo wake wa kwanza, lakini Jurgen Klopp akipoteza mechi yake ya pili. Katika michezo mingine, Denmark wao walipata ushindi wa goli 2-0 dhidi ya Wales, wakati Ureno wakimweka benchi Cristiano Ronaldo waliondoka na ushindi wa goli 2 kwa moja dhidi ya Norway, huku goli pekee la Norway likifungwa na Erling Braut Haaland. Austria wao walishinda goli 3-1 mbele ya Kosovo, wakati Israel akikubali kichapo cha goli 3-2 kutoka kwa Ireland. Wakati hii michezo hiyo kimataifa ikiendelea, nyota kadhaa wameendelea kupata majeruhi akiwemo Bruno Fernandes, Cod Gapko pamoja na Patrick Dogu. Bruno Fernandes alicheza na maumivu kwenye mchezo dhidi ya Wales na hakucheza mchezo dhidi ya Norway kutokana na majeruhi, huko Cod Gapko akitolewa dakika ya 17 ya mchezo wakati timu ya Holanzi iliposhinda mbele ya Serbia na akiwa ana majeruhi. Lakini Patrick Dogu naye alitolewa dakika 30 wakati Denmark walipokuwa wamepata matokeo mazuri katika mchezo wao dhidi ya Wales. Nyota hawa inaelezwa kwamba wanatarajiwa kufanya vipimo vya afya leo hii ili kuweza kujua ukubwa wa majeraha yao. Lakini tuangazie sasa mchezo wa tenisi, ambako Alexander Zverev ameiongoza timu ya Ulaya kuweza kutoa taji la Laver Cup baada ya kumshinda Lena Tina kwa seti ya 7-6 na 6-3 jijini London. Na huu unafanya ushindi huo timu ya Ulaya kupata jumla ya ushindi wa vile wanaita vigoli vigoli 13-5 dhidi ya timu ya dunia na kurejesha taji lao ambao lilipoteza mwaka uliopita. Lakini katika masumbwi, bondia Tyson Fury amesema pambano lake linalosubiriwa kwa hamu dhidi ya Anton Joshua liko hatarini kuvunjika kutokana na mgogoro unaendelea kati ya waandaaji wa pambano hilo. Pambano hilo lilipangwa kufanyika Desemba 11 katika uwanja wa Cardiff pale England, lakini Ed Hanna ambaye yeye ni promoter Anton Joshua amepinga ushiriki wa Dana White katika maandalizi ya pambano hilo. Hivyo Tyson Fury anamtuhumu Ed Hanna kwamba analeta migogoro ili kuhakikisha pambano hilo haliwezi kufanyika. Ni hayo tu asubuhi kwenye michezo.
9: Shukrani sana Omar Mkambara. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu ya asubuhi: Iran yasema imejiandaa kikamilifu iwapo vita na Marekani vitaanza tena baada ya Washington kukataa mpango wake wa kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Ufalme wa Toro nchini Uganda wajiandaa kumtawaza mfalme mpya kesho Jumanne. Na Afrika Kusini yaendelea kukumbwa na mauaji ya ufyatulianaji risasi. Hii ni BBC. Na msikilizaji, bado unaendelea kusikiliza Amka na BBC, ikiwa sasa ni saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Na asante msikilizaji pia kwa kutupa ujumbe wako mfupi kupitia simu yako ya kiganjani kama anavyofanya Vic James au Mama Naima kutoka Katoro, Geita. Na tukisonga mbele, watu 27 wameuawa katika matukio mawili ya ufyatuliaji risasi katika maeneo tofauti nchini Afrika Kusini, tukio ambalo ni la karibuni kutokea la matumizi ya risasi nchini humo. Watu 17 wameuawa baada ya watu wanane waliokuwa na silaha kushambulia baa karibu na mji wa Johannesburg siku ya Jumamosi jioni, huku wengine 15 wakijeruhiwa. Zaidi na Florian Kejage.
17: Katika tukio lingine la ufyatuliaji risasi alfajiri ya Jumapili, watu 10 waliuawa nje ya eneo la burudani katika mji wa pembezoni mwa Cape Town na wengine 11 kujeruhiwa. Afrika Kusini ina mojawapo ya viwango vya juu zaidi vya mauaji duniani na imekuwa ikikabiliana na changamoto ya kudhibiti vurugu za silaha zinazohusisha magenge katika miaka ya hivi karibuni. Polisi hawajatoa sababu mahususi ya mashambulizi hayo mapya. Jijini Johannesburg, watu wenye silaha walianza kuwafyatulia risasi wateja nje ya bar kabla ya kuendeleza shambulio hilo ndani na kuchoma moto magari mawili kisha kukimbia. Polisi walisema wanaume 13 na wanawake 4 waliuawa. Kamishna wa polisi wa Gauteng, Luteni Jenerali Tommy Mthombeni, alisema raia wa Ethiopia na Lesotho walikuwa miongoni mwa waliohusika katika tukio hilo la ufyatuaji risasi, lakini idadi kubwa walikuwa raia wa Afrika Kusini. Pia alisema polisi wanaamini kuwa nia ya shambulio hilo ilikuwa wizi, kwani mali binafsi zilikuwa zimechukuliwa, lakini hawakuweza kuondoa uwezekano wa migogoro ya kugombea maeneo kati ya makundi yanayojihusisha na uchimbaji haramu wa madini. Katika hatua nyingine, polisi wanachunguza tukio la kupatikana kwa mwili wa mwanamke mwingine huko Springs, mashariki mwa Johannesburg. Huu ni mwili wa 11 wa mwanamke kupatikana katika eneo la Akuruleni tangu mwezi Julai.
9: Na msikilizaji, na kwa kuangazia taarifa hiyo ya Florian Kaijage, katika Gumzo nimezungumza na Dennis Konga, mchambuzi wa masuala ya usalama, pamoja na Nixon Katembo, mwanahabari na mkazi wa Afrika Kusini, ambaye kwanza anaanza kutujuza hali ilivyo.
11: Hali ni ya wasiwasi Halima, kwa kuwa mashambulizi haya yametokea katika mazingira ambayo ni ya sherehe, watu hawakutarajia, walikuwa kwenye mgahawa na ghafla wakafyatuliwa risasi. Vifo sasa vimefikia 27 na bado polisi inasema kwamba kuna wengine ambao huenda wakafariki kutokana na majeraha.
9: Dennis, watu 27 kama ulivyomsikia Katembo wameuawa katika mashambulizi mawili tu ndani ya saa chache. Sasa hii inatuambia nini kuhusu hali ya usalama Afrika Kusini?
0: Inashangaza kwa sababu sisi tulidhania kwamba wageni au wahamiaji labda ndio walikuwa wana matatizo mengi, walikuwa wanaleta matatizo mengi ndani ya nchi ya Afrika ya Kusini. Sasa tumepata hizi taarifa na hii ya karibuni unazungumza habari ya watu 27, lakini wiki kadhaa zilizopita tulisikia vifo vya wale wakina mama, wanawake wanafuatwa huko na kule, inatupatia shaka kwamba kumbe hali si shwari, na si tu kwa ilipo nasababishwa na hao wahamiaji, bali ndani ya nchi ya Afrika Kusini mfumo ule wa usalama hauko sawa kiasi cha kuweza kuweka usalama kwa watu na vitu vyao ndani ya nchi yao kwenye.
9: Katembo, kuna chochote ambacho kinafahamika labda kinachojulikana kuhusu washambuliaji, ni kina nani, kwa nini wanafanya hivyo?
11: Mpaka sasa hivi polisi haijabaini wapo ni wanani walihusika, ingawa kunasemekana ni genge la watu wanane na huko jijini Cape Town ilikuwa genge la watu 10. Lakini kinachojulikana Halima ni kwamba msimu kama huu, tunapoingia msimu wa kiangazi kutoka msimu wa baridi, huwa kuna biashara nyingi ambazo zinafanyika, na katika baadhi ya biashara kuna magenge yanayopigania umiliki wa mahali fulani pamoja na biashara ambayo inahusika na eneo fulani. Kwa mfano katika eneo la Carlton vile ambako kumeuliwa watu, ni eneo la wachimba migodi, na wachimba migodi hawa wana mara kwa mara wanapigania maeneo ya kuchimba madini kama dhahabu na madini mengineyo, na hili unakuta kwamba linaleta watu kuuana. Mjini Cape Town tunajua kwamba ni swala la ugavi wa madawa kulevya. Sasa hivi ni viashiria vya hali iliyopo kwamba kuna magenge ambayo yanazozana, na pengine polisi ukifanya uchunguzi wa kina ndio tutaweza kujua ni nani hasa wamehusika katika mauaji haya mawili tofauti katika mji wa Cape Town pamoja na kitongoji cha eneo la Carlton.
9: Kuna watu ambao wamekamatwa mpaka sasa hivi?
11: Hakuna mtu ambaye amekamatwa ya mpaka sasa. Na hili ni hali ambayo kuwa inatokea mara kwa mara katika taifa hili. Nikumbusha kwamba Halima, kila siku nchini Afrika Kusini kwa Western kuna mauaji ya watu 60 kila siku wanauliwa. Hii ni takwimu za polisi yenyewe, idara ya polisi na taasisi husika inahusika na takwimu za uhalifu humu nchini.
9: Konga, umomsikia Katembo amezungumzia kuhusiana na magenge ya uhalifu. Sasa haya yote yanachangia kwa kiwango gani mpaka matatizo kama haya yakatokea?
0: Ni kiwango kikubwa, na hii unajua kama mfumo rasmi wa usalama wa nchi unakuwa hauwezi kujibu zile kero au tuseme labda yale madhira yanayotokana na haya yanayotokea, watu wataona suluhisho ni kuyaunga mkono haya makundi ya kiharamia, haya magenge haya ya wahuni, na utagundua kwamba silaha hizi nyingi zinapatikana kwenye mifumo ile ambayo ni rasmi. Wakati mwingine zinaweza zikawa zimekamatwa na watunza usalama kama polisi, lakini haya magenge yanaenda kuziiba tena kwa sababu zinakuwa hazipo, yani hazijarekodiwa popote, au wakati mwingine zinapitishwa kwenye mipaka ambayo haina usalama huo ambao unakuwepo. Kuna mambo mengi yanaungana humo ndani kwa sababu tu ni mfumo ule wa kutoaji haki, mfumo wa usalama, na hata kujibu zile changamoto nyingine ambazo zinapatikana au zinawakuta wananchi wa kawaida katika nchi ya Afrika Kusini na maeneo mengine mengi hapa Afrika. Na kasema
9: Katembo, kuna uhusiano wote kati ya mauaji haya yanayotokea na mauaji ya wanawake?
11: Hakuna mahusiano yote kati ya mauaji haya mawili na yale ya wanawake na mauaji mengine.

0: Kulikuwa na mauaji ya watu 10 wanafamilia wa familia moja ambao waliuawa katika eneo la Nongoma na Kwamashu kwingine ambako kulitokea mauaji ya watu 6. Sasa unaona kwamba taifa linakumbana na matatizo ya urka wa kuweza kutatua migogoro kwa njia ya mauaji. Na hili ni swala ambalo linaonyesha kwamba kuna matatizo makubwa ya kisaikolojia na kijamii ambayo yanasababisha mauaji haya kuwa yanatokea nchini Afrika Kusini, kwa maana kuwa suluhu pekee ya migogoro ya kijamii au ya kibiashara au ya kuweza kuzuzania, kwa mfano, nani amiliki hiki, inakuwa ni kupitia kutumia nguvu ya kukithiri hadi kutumia hata mauaji. Na hii inaonekana katika umiliki wa daladala, teksi kama inavyojulikana hapa. Wenyewe wamiliki wa teksi wanauana hapa kila kukicha kwa kupigania zile njia za usafirishaji wa watu kuelekea kazini. Na hii inatokana haswa na historia ya Afrika Kusini kutoka ubaguzi wa rangi, kwamba mauaji yalitumiwa sana kwa ajili ya kutumia silaha na visu, pamoja watu kupigwa marungu, na hii ikabadili mwenendo wa kisaikolojia wa watu, kwamba kutatua tatizo lolote lazima utumie nguvu na utumie mauaji kama swala la kuweza kuonyesha kwamba na wewe ni mwenye nguvu na una miliki fulani wa jambo fulani katika jamii. Na hii ndilo tatizo kubwa miongoni mwa Afrika.
1: Wakazi wa maeneo hayo wenyewe wanasemaje kuhusiana na usalama wao, ama wakazi wa Afrika Kusini kwa ujumla, usalama wenu mnazungumziaje?
0: Kwa ujumla hali ni ya wasiwasi, kwa maana kuwa hujui kama ukitoka nyumbani utaweza kurudi katika maeneo fulani fulani. Sisemi Afrika Kusini nzima na ina maeneo ya kutisha. Hii mauaji haya haswa yanatokea katika maeneo duni ambako kuna kipato cha chini sana katika miongoni mwa jamii.
1: Katika maeneo hayo wenyewe ndo wanazungumziaje usalama wao?
0: Ni watu hakuhofia sana. Yaani unakuta wa Afrika Kusini ni wenye hofu sana pindi yanapotokea mauaji kama haya ambayo yanatikisa jamii.
1: Konga, ni hatua gani za haraka ambazo nadhani zinahitajika ili kupunguza mauaji na mashambulizi ya risasi?
2: Kwanza ni serikali kuchukua hatua ya kuweza kuimarisha kwanza ulinzi kwenye maeneo yale ambayo yana mikusanyiko. Hiyo ni moja, lakini pili, lazima turudi kwenye ule ukweli kwamba mauaji haya yana milengo mingi. Unaweza kukutua kuna masuala ya kiuchumi, watu hawana ajira, kwa wakipata nafasi ya kuweza kushikilia kitu wanabakia nako hako, kwa sababu hakuna njia nyingine ambayo ni mbadala. Lakini ukiacha hiyo, lazima tuzungumzie mfumo wa kutoa haki. Inaonyesha kama hawa wanaona mifumo ambayo ni rasmi haiwezi kutoa haki zile ambazo wanaweza kwenda kuzidai. Kwa hiyo wanaona ni afadhali tutumie nguvu ya risasi ili kuweza kupata hizo haki nyingine. Ukiacha hiyo, lazima turudi kuzungumza kwa ukweli kwa jamii za kwetu. Sasa hivi tuna changamoto kubwa sana ya afya ya akili. Lakini mara ngapi tumekuwa tukizungumza zile changamoto zetu na hata labda kupata usaidizi wa serikali, kuwa na watu wa saikolojia, kuweza kutoa tiba, kuweza kuwa na washauri nasaha. Hawa wanapata nafasi, je, wanazo hizo nafasi? Na kama wakipata nafasi, vipi gharama zao? Gharama nyingine za kuwa ziko juu sana. Na watu wengi, amezungumza ndugu yangu Katembo hapo, haya matukio yanatokea kwenye maeneo yale ambayo yako dofu ile hali, watu wa vipato vya chini, je, wanaweza wakalipia huduma hizo? Kwa hiyo unagundua bado serikali haiwezi kukwepa wajibu wa kuendelea kuziboresha zile jamii zenye kwenye maeneo duni.
1: Nam ni Dennis Konga, huyo mchambuzi wa masuala ya usalama, pamoja na Nixon Katembo, mwanahabari na mkazi wa Afrika Kusini, wakikamilisha gumzo lililomgusa Midraj Ibrahim wa Bukoba, Kagera, Tanzania, na Geoffrey Katambara Kipanga wa Katavi, Tanzania. Simon Shauri unajiuliza mbona machafuko yamezidi duniani. Kanuti Liambo unawapa pole Afrika Kusini kwa mauaji yanayotokea. Jisto Malila unataka mauaji hayo yakomeshwe. Dalu David ukiwa Dar es Salaam unasema unasikiliza Amka na BBC. Motisha Junior, Jafar Kopo na Jisto Malila, nimeona ujumbe wenu na wengine wote ambao mmetuma. Msikilizaji, kumbuka matangazo haya pia unaweza kusikiliza kupitia mtandao wetu wa bbcswahili.com. huko utakutana na taarifa mbalimbali

0: zikiambatana na picha. Na mpaka hapo ndio tunakamilisha Amka na BBC iliyosimamiwa na Omar Mkambara, fundi mitambo Jessica Pelembela, mhariri Florian Kaijage. Mimi ni Halima Nyanza. Usikose basi kusikiliza matangazo ya Dira ya Dunia leo jioni. Kwa heri kwa sasa na asante kwa kutusikiliza.
1: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
2: Nuru FM.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
4: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
5: Sara, mbona una haraka?
6: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu analisha, alafu nimwaishe kituo cha huduma za afya.
5: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
6: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
5: Kumbe hii ndio sababu?
6: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini, kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
5: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
6: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Itamsaidia?
6: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
5: Asante jirani. Ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
6: Sawa. Na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
5: Asante Sara.
7: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
10: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
11: Kwa kweli sijajua.
10: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. nyingi. Zina kinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
8: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndiyo kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
12: Wow.
8: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
13: Jamani mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana, lakini mimi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
14: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
13: We mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Hawaogopi?
14: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza, nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
13: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
14: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
15: Tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
16: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
17: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehovanisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehovanisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798 619 0033 au kwa namba 0651 742 231.
18: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
19: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
18: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
17: Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili
12: ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026, tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, jichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 1050 na VIP ni 1080 huku VVIP ni 100,000 na 1020. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi Dr. Linda Salekwa. Kumbuka mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam King Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765 64 83 12.

0: ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
1: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
2: Hakuna shida yote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
0: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
1: Pendi hata humlongera atikadea pendi hata atik atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
0: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
3: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
0: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
1: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu. Kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
0: Amka, huku kitumaini katika kazi yako.
4: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
0: Weka mkono wako kifuani.
1: Hawachukuli maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
0: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi, lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi.

0: Hii ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti. Matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
0: Burudani.
4: Good morning. Good morning.
0: Vituko. Kaa tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
5: Serikali sikivuitisiki sisi wanyonge. Ibaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hera ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
6: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
7: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
8: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
9: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendangi, huwa natapika vibaya sana.
10: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
11: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
12: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Iringa, Mafinga.

0: Kama kwa upande wako ulishawahi kumpoteza mpenzi ambaye unampenda sana, basi tunasema ungana na sisi asubuhi ya leo ili kumtafuta Hidaya ambaye alipotezwa na ndugu yetu Pepe Kale, ambaye pia anasema amepoteza mpenzi wake nchini Tanzania. Na huyu sio mpenzi mwingine, jina lake anaitwa Hidaya, si ndio bwana? Sasa kama umepoteza mpenzi wako nchini Tanzania, ama sio Tanzania, umempoteza mpenzi wako pale Zizi, au umempoteza mpenzi wako Semtema.
1: Kwa nini Zizi lakini?
0: Kama umempoteza mpenzi wako, tuambie kupitia 0766742929. Inawezekana kuna mtu ambaye kitambo sana alishaikuwa la Azizi nyongo mkali yaini,
1: lakini bahati kwenye mazingira ya kutatanisha,
0: in mysterious circumstance ukampoteza. Nimempoteza mpenzi wangu nchini Tanzania, na sio mwingine, anaitwa Kidoyo. Anaitwa Kidoyo. Hidaya, sio Hidaya.
1: Ushawahi kupitia situation ya kumpoteza?
0: Yeah. Hiyo inatokea kwenye maisha ya ujana. On one and two inaitwa hiyo. On one and two. Shikamoo.
1: Haba. Bwana sawa. Nyambizi ya kwanza kabisa ya tarehe 28 ya mwezi wa 9. Tukiwa tunautamatisha mwezi wa 9 kwa namna hii kwenye line ya simu. Hello. Unaweza kupiga tena 0735018484.
0: Anaweza siwe mpenzi hata kama kuna mtu alishaye kumpoteza ndugu yako, rafiki yako, mpaka leo juu yuko wapi. Si vibaya, maki hapa tutakuwa tutafukua makaburi.
1: Afu aliyoko ndani ushamwambia sikuwahi kuwa naye. Kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello.
1: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
2: Naitwa James Kasusu, Big Chawa.
1: The Big Chawa, karibu sana.
2: Nimepoteza kipenzi changu chini Tanzania. Nimepoteza kipenzi changu chini Tanzania.
1: Ndio.
2: Kama siyo sakalilo, sijui. Kama siyo kibonzile, sijui. Kama sasa ni kilimo, wambio nitafutie.
0: Hey, bwana.
1: The Big Chawa.
0: The Big Chawa.
1: Nani ubora wake? Amesha kimbia na kukimbia.
0: Atari sana.
1: Kwenye lenda simu, hello.
2: Hello.
1: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
2: Sauti ya Pathrod Changula Panda Yura Mtua.
1: Pathrod Changula, karibu sana. Mtu mnoma kabisa mjini wewe.
2: Wazima lakini hapo studio.
1: Sio wazima kabisa, sijui wewe.
3: Tuko vizuri.
2: Tumewamini hivi jamani.
1: Tumekumisi pia.
3: Misi uto.
2: Eh bwana, mimi kwa kweli kama kawaida, si unajua tena kupoteza mpenzi ni jambo la kawaida.
0: Nataka kusema nini?
2: Kwa kawaida mimi nishawahi kupoteza mpenzi wangu, nimekuwa naye mjini hapo muda mrefu, baadaye yeye akawa ameondoka kidogo kwenda kwao. Basi na mimi kawa niko maeneo ya kujidai, maeneo ya Ilula kumtafuta, kipindi hicho simu hamna, ikawa ngumu, basi tukawa tumepotezana kwa staili.
0: Acha bwana we. Kwa hiyo ukampoteza sana huyu ambaye pia alikuwa rafiki yako mkubwa, lakini pengine Mungu alikuwa anakuepusha ili ubaki na NSC.
2: Inawezekana kabisa, kwa sababu yule bwana aliyenifungia kule, usinakumbuka story yake?
0: Nakumbuka. Asante sana Patron, mwana wa Changula kutoka Ilula Mtua. Msalimie mama Mage Sikilo.
2: Tuko pamoja sana, tuko pamoja Azori na Saumu pamoja.
0: Asante, asante sana. Msalimie mama Mage Sikilo.
2: Bila shaka tuko pamoja.
0: Asante sana.
1: Pole sana. Kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello.
0: Amepokea simu alafu sijui anajisikiliza, unajua?
1: Habari ya asubuhi, sauti yako. Wewe unajisikiliza
0: bwana, vipi?
2: Hamna ndugu yangu bwana.
0: Sasa unapiga simu iko kidi. Wewe unapiga simu alafu unatusikilizia, inakuwaje bosi wangu tena? Mambo gani tena?
2: Ah, nisamee ndugu yangu.
0: Usijali, usijali. Tunaongea na nani? Piga simu kutoka wapi?
2: Tunaongea na Gaston Barikila toka hapa Mwangingo.
0: Ulimpoteza nani bwana?
2: Ah, bwana mimi nilimpoteza rafiki yangu mmoja hivi anaitwa Adnadi, leo sijaiko na naye kabisa.
0: Hata mawasiliano hakuna.
2: Hakuna hata mawasiliano kabisa.
0: Ah, pole sana.
2: Asante ndugu zangu. Tuko pamoja ndugu zangu.
0: Asante sana pia, usalimie Mwangi Ingo. Sehemu pekee ambayo watu wengi wanashindwa kutofautisha. Wengine wanasema mwanyingo, wengine wanasema mwanyingo. Yaani ni mwanyingo lakini
1: wanasema
0: mwanyingo, lakini ni mwanyingo. Na mwanyingo ni ukoo wa watu jue, ukoo wa mtu akina mwanyingo.
1: Yaani wakina mwanyingo wenyewe wanasemaje?
0: Ukiangalia Iringa vituo vingi ambavyo unavijua wewe ni majina ya watu.
1: Okay.
0: Ukitaja Mwachanga, akina Changa.
1: Okay.
0: Mwanyingo kuna kina Nyingo wenyewe.
1: Mkimbizi.
0: Sijajua sijajua Mwanga hata. Ila kwenye mkimbizi hapo kuna historia yake.
1: Kwenye line sim hello. Kwenye line sim hello.
0: Unaini wale wale.
1: Tofauti
0: na huyu hapa.
1: Kwenye line sim hello.
3: Ali hapo studio.
1: Salama kabisa, sauti ya nani, kutokea wapi?
3: Nyaga boy, niko Mafinga Mafingani.
1: Karibu Nyaga boy, kutokea Mafinga Mafingani. Upo?
3: Asante, nipo kabisa dadangu, nipo kabisa, nimejaa bado na seleleka tu na Nuru FM tu hapa mama yake.
1: Karibu sana. Ulimpoteza nani?
3: Kuna rafiki yangu aliyenifundisha maisha. Alipotelea huko Igangidumu. Sasa yani kila nikiendaga nikimtafuta kule bila kumpata. Yule alikuwa ni rafiki yangu mkubwa sana. Nakumbuka mwaka 2006. Tuliendaga wote Iringa. Akaniokoa kwenye kamsala fulani hivi. Nikamwona yeye ndo ndugu yangu kabisa.
0: I see. Kwanza kabisa. Okay. Asante sana Nyaga boy kutoka Mafinga Mafingani.
3: Ninashukuru sana, ninawapenda sana hapo studio.
0: We love you too. We love you too. Asante sana. Bwana karibu sana. Hii ni 88.9 Nuru FM Radio. Kipindi kinaitwa Nyambizi. Jina langu ni Fast Bone. Niko na Fast Lady. Azori Orema, niko na Saum Said mpaka 4 kamili asubuhi ya leo. Namna ya kuwasiliana na sisi ni kupitia 0766744292. Andika ujumbe wako wa maandishi, tutausoma humu ndani. Ila kuna mpya imetokea hiyo.
1: Ipi hiyo?
0: Bwana, pale Isakalilo kuna kiganja cha mtu kimekutwa. Kiganja cha mtu kimekutwa Isakalilo pale.
1: Mtu,
0: alafu
1: mtu,
0: kiganja hicho kimeandikwa ufike Iringa. Vipi kwani? Walikuwa nasema, oh, sijui semtema, sijui. Watu wazizi Sakalilo wanasema, haya mambo tulizoea, maeneo mengine. Mariamu Nyalusi anasema, hivi kwa nini huyo mtu kiganja ametupa huku? Kwa nini singepeleka hata mkimbizi? Taarifa hiyo tuko nayo msikilizaji.
1: Kiganja kimeandikwa? Kiganja kimeandikwa?
0: Ufike Iringa.
1: Tarejea.
0: Kiganja cha mtu tena mkono wa kushoto.
1: Umekiangalia vizuri?
0: Taarifa hii tuko nayo hapa. Baki na sisi.
4: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
5: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
6: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili. Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1. Inasimama madhubuti, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitu Kitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Goodluck F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
7: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya fika Victor Supermarket, Ubaruku fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
8: Jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
9: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
8: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
10: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
8: Alafu kweli Baba Vai, hebu twende tukaone kuna nini.
11: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
8: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
11: Yani Mama Vai, jamani mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
8: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
9: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
12: Anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
9: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
13: Ujumbe huu umelitoka kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.

0: michezo mikubwa je ipo kama kawaida?
1: Maudhui bora, burudani zaidi, vyote vipo Azam TV.
0: Yote 9:10 sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV. Burudani kwa wote. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Nuru FM.

0: kama ndo kwanza unafungulia radio yako, basi tukujuze kwamba unaweza kutupata kupitia platforms ifuatazo, sawa?
1: Sawa.
0: Sisi kwanza tunapatikana kwa 88.9 Nuru FM Radio, sawa? Hiyo ni kwa upande wa masafa. Na tunapatikana hapa tunapatikana Iringa, sawa? Kwa hiyo ambaye unatamani kutujua tunapatikana wapi? Tunapatikana Iringa. Lakini Iringa sehemu gani? Tunapatikana Iringa siasa ni kilimo. Ghorofan. Sawa. Tunapatikana Iringa
1: neno siasa ghorofan, ni kilimo. Zingatia. Ghorofan.
0: Neno ghorofan tuko hapa. Na pia kipindi kinaitwa Nyambizi, lakini kwenye social platforms zingine, kwa mfano ukianza na Facebook andika Nuru FM Radio 88.9. Lakini ukienda pale Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi. Lakini TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Na baada hapo sasa, kwa wewe ambaye unatamani sana kutufuatilia kwa internet, andika radio.co.tz alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju. Na mimi ni Festibon, naitwa Azori Orema, niko na first lady wa kipindi hiki anaitwa Saum Said. Kuepusha nguvu na muda, unaweza kumuita Saum binti wa Saidi, au sio bwana?
1: Yes.
0: Karibu sana.
1: Na asante kwa sababu umerudi. Umezingatia viwango vyangu vya Jumatatu mpaka Ijumaa. Nikwambie siku ambazo hukuepo. Nilikuwa na majina mengi sana.
0: Acha bwana.
1: Mengi sana, maana niitwa chuma kikori moto.
0: Sasa ni taarifa nazo, taarifa ninazo kwamba moja kati ya vijana ambao pia walikuwa wanaendesha gurudumu hili alikuwa anatamba sana, alikuwa anaongea mambo mengi sana, mara sijui nimempiga kipapai, sijui mara nimefanyaje na nini.
1: Na aliahidi kwamba ukija kukalia hicho kiti lazima utachomwa na misumari. Lakini wakati huo huo saa hili tunapewa nguvu ya kutosha na Yas Tanzania. Na sisi tunasema kwamba tumeshachagua mtandao wa viwango. Kama wewe bado, sisi wa Tanzania wenzio tumeshachagua mtandao wa viwango.
0: Yes, tumeshachagua mtandao wa viwango Tanzania. Na jana nimepewa jina jingine. Kuna mtu mmoja nimekutana naye jana akaniambia, sasa mimi sitaki nikuite Chief of Kodos, wala sitaki nikuite Fastibon, ila mimi nataka nikuite Mr. Vibe. Nikasema okay, si jambo baya. Acha tu, mimi napokea tu majina kama ambavyo wewe umepokea majina mengi. Lakini acha tukujuze kuhusiana na mtandao wa Yas, mtandao pekee ambao Watanzania wamechagua kilicho bora.
1: Sisi kama Watanzania tunajua kilicho bora na tumeshachagua mtandao wa viwango, yani ni mtandao wa Yas, kwa sababu unatupatia vile vyote. Na mimi naomba nisisitize tena kuwa mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, yani ni mtandao wa Yas. Tukisema tunazingatia mtandao wa viwango tunamaanisha mtandao wa Yas Tanzania, na hii ni kwa sababu mtandao huu unaongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi. Ni mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 4900 ambapo ni zaidi ya minara 1000 kwa mtandao mwingine wowote Tanzania. Kama unabisha, njoo na utafiti wako. Lakini mtandao wenye kasi ambayo Watanzania wanastahili kuweza kufanikisha ndoto zao. Pia ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Na uzuri ni kwamba tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya kiasi cha shilingi trilioni 1.2 tuliofanya kwa lengo la kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Ifike pahala kama taifa tukubaliane, mtandao wa viwango unaokupatia vyote ni mtandao wa Yas pekee. Na mimi nakushauri kwamba ujiunge na Yas hii leo ili uweze kuzoea viwango unavyostahili. Si ndivyo?
0: Sahihi kabisa. Sasa wakati tunakujuza kuhusiana na mtandao wa Yas, acha twende mara moja Isakalilo pale. Isakalilo bwana, siku ya jana wananchi wa Isakalilo mtaa wa Njia Panda
1: wamekutana na taharuki.
0: Wamekutana na taharuki kubwa kweli kweli, kwa sababu siku ya jana
1: na baadhi yao wakatahmaki.
0: Wakatahmaki. Msanii wakatahmaki. Tahmaki. Hivi vitu sio vya kucheka. Hivi vitu sio vya kucheka.
1: Usije ukanifuatamia utapotea. Hawakutahamaki, walihamaki.
0: Sawa, hivi vitu bwana sio vya kucheka, kwa sababu wananchi wa Isakalilo mtaa wa Njia Panda jana wamekuta kuna kiganja cha mtu cha mkono wa kushoto. Kiganja hicho kipo kwenye kibox na kina makaratasi ndani. Na kile kiganja kipo hapo kimeandikwa ufike Iringa.
1: Kimekauka au kibichi kibichi bado?
2: Sofia Urimo, Ngarilo, mtanje pana. Tumepata tukio hili la mshtuko ambao hatujajua chanzo ni nini. Lakini kata yetu imekuwa ina matukio ya ajabu ajabu. Tunaomba serikali ijaribu kutuonyesha ushirikiano ili tuweze kubaini vinavyotokea. Maana mpaka tunaiogopa kata hii sakarimu. Yaani tukio la design ya ajabu kama hili ni tukio hili limekuwa la kwanza japo tulikuwa na ule mtoto aliyolawitiwa. Tukapata ile bibi aliyobakwe manispaa mshoni na hili limekuwa ni kama tukio la tatu katika kata hii sakarimu. Wananchi tunashukuru jeshi la polisi tukio linapotokea wanaonyesha ushirikiano wao na sisi tunaomba tujitokeze tuonyeshe ushirikiano wetu wa dhati ili tuweze kuwabaini wanaofanya vitendo hivi.
3: Naitwa Maisha Modesto Sikuko.
4: Naitwa Elisha Kifiasi, napatikana mtaa huu. Mimi binafsi nimesikitishwa na tukio hili kwa sababu mtaa wetu umekuwa na matukio yanajirudia mara kwa mara ambayo yana muendelezo. Sasa mimi nawasihi tu wananchi kwamba tuache serikali ifanye kazi na vyombo vya sheria viendelee kuchunguza na tuendelee kuwa watulivu. Sisi kwa kushirikiana na serikali ya mtaa wa Njiapanda tutashirikiana na mwenyekiti kuendelea kufichua wahalifu ambao wanapatikana kwenye mtaa huu.
0: Sasa cha kufanya hapo wewe kama una jirani yako angalia kiganja chake kipo. Yaani wewe kama una jirani yako hapo muulize, "Oya, kiganja vipi unacho?" Kwa sababu kiganja ni kinaonekana ni kiganja cha kiume. Alafu
1: mkono wa kushoto.
0: Muona bwana. Kwa hiyo wewe kama kuna mtu ambaye kama ni Mafinga, kama ni
1: Iringa hii,
0: Morogoro, Njombe na maeneo mengine analalamika kiganja chake hakipo. Kuna kiganja kimekutwa Isakalilo pale Njia Panda, mtaa Njia Panda. Alafu kimefungwa vizuri kabisa, ni kama mtu alikuwa anaagiza hivi yani. Alafu kuna makaratasi mengi. Alafu kimeandikwa ufike Iringa. Msikilize kwanza mwenyekiti wa mtaa wa Njia Panda hapa akieleza kuhusiana na kiganja hicho.
3: Nilipigiwa simu muda wa saa 6 kwamba kuna mkono umeonekana maeneo ya mtaa wa Njia Panda. Ndio na ofisi ya kata. Nikafika eneo la tukio, kweli nimekuta huo mkono. Ni mkono wa kushoto. Ninapo hisi mkono ni wa mwanaume. Na katika kwenye mkono ule nimeona kuna barua, makatasi kama masita hivi, yameandikwa maneno. Yale maneno yanaashiria ushirikina, ni maneno yanaashirikina. Hakuna tukio lolote leo tuliosikia ofisini. Eneo langu mimi hakuna mganga wa asili. Hakuna mganga wale wa mambo ya kishirikina. Nafikiri mahusiano wa tukio lile la kwanza na hili ni tofauti, vitu vile tofauti. Kulikuwa mazingira ya kipindi kile na sasa. Kipindi kile tulikuwa tunahisi, lakini baadaye tukabaini mtu aliyofanya tukio. Lakini hili leo inaonekana kwenye box ambayo kulikuwa kumewekwa ule mkono, kimeandikwa ni ufike Iringa na namba ya simu. Na pia tulikuwa na karatasi hizo nilizosema kama sita hivi zenye maandishi. Na hisi kutokana na maandishi nilivyoona kwenye box kwa sababu imeandikwa namba za simu na kwamba ufike Iringa. Kwa hiyo bwana anasema kwa ujumla kwa wananchi wangu kwamba wakiona kuna ashiria ya vitu kama hivi vya kiovu namna hiyo ya kuhalifu, kwa hiyo wanatoa taarifa kwenye uongozi wa serikali.
0: Nyosha hivi mikono. Nyosha kabisa hivi mikono. Geuza hivi. Kushoto hivi na hivi geuza.
1: Hivi vyote mbele, yeah. nyuma.
0: Mm. Panisha saa kidogo.
1: Hivi.
0: Geuza tena hivi mkono.
1: Hivi.
5: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
6: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
7: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujionee tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
8: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
9: Samani, wewe si fundi damu wewe? Ulienijengea nyumba yangu miaka ile?
10: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. milima ikutani, watu wanakutana bwana.
9: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
10: I say, ipi ndugu yangu?
9: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
10: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
8: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: Ebwana, watu waamini. Ebwana, ngoja nikwambie kitu kimoja msikilizaji wa 88.9. Wewe kama una ndugu yako kutoka Isakalilo pale,
1: hawajapiga hiyo namba.
0: Mtaa wa njia panda. Mtaa wa njia panda pale Isakalilo. Waulize wana Isakalilo wameshikwa na taharuki kwa sababu hawaamini macho yao na hawaamini kile ambacho walikuwa nakiona siku ya jana. Sasa jeshi la polisi kupitia askari wa unajua kuna mapolisi kata, unajua polisi kata yuko pale. Polisi kata Isakalilo, huyu hapa utapata nafasi ya kumsikiliza. Lakini pia afande OCCID, huyu ni mkuu wa upelelezi wilaya. Naye vile vile alifika eneo la tukio
1: kushuhudia ambacho kimetokea.
0: Baada ya kusikiliza sauti za viongozi hawa wa jeshi la polisi, sisi tutaanza kupekua taarifa kwenye magazeti asubuhi ya leo.
2: Kama kawaida yetu tunapata tukio hapa, nimepiga mwenyekiti wa mtaa, tulifika tunakuta kiganja ambacho baada kufika hapa kimeambia mimi najulishe uongozi wangu ambapo ameshafika fundo sasa ID ataongelea zaidi kuhusu tukio hilo lililotokea hapa. Lakini wananchi nawashukuru sana kwa ushirikiano wenu. Nashukuru sana kwa ushirikiano wenu ulioonyesha hapa. Naomba kwa vyote vile tujitahidi sana. Mtu anafanya tukio hilo nadhani tunaishi naye miongoni mwetu na wengine tunamfahamu. Kwa hiyo rai yangu ni waombe sana. Tujitahidi kama tunavyotahidi siku zote tuweze kumpata ndani ya siku mbili tumpate mtu aliyehusika na tukio hili. Sitaongea mambo mengi sana na nadhani mkaribisha afande Saidi ili aweze na yeye kuongea na hadhara hii. Afande karibu.
3: Mani kamwene. Nogage. Makasi. Leo naona wengi hatujaenda kanisani hapa. Ndio tumeshatoka hivi. Basi vizuri. Kwanza tuna kama jeshi la polisi tunaendelea kuwashukuru kwa ushirikiano wenu ambao mnautoa kila mara ambako matukio mbalimbali yanatokea. Tumekuta kiganja hapa. Hatujui cha nani. Kuna mtu ambaye ana kiganja hapa tulipo jamani. Wote tunavyo. Kwa hiyo sasa kazi yetu ambayo imebaki ni kutafuta ni nani ambaye hana hicho kiganja. Na hiki kiganja kimefikaje? Tunajua kwa umoja wetu, kwa nguvu zetu tulizonazo, hizi taarifa tutazipata tu. Na hasa kwa ushirikiano wenu. Tunaomba sana ushirikiano wenu. Huyu mtu ambaye ameleta kiganja hapa na kuandika maandishi lazima ana mambo yake. Lazima ana jambo lake. Au sio jamani? Ndio. Yaani kwa umoja wetu sisi wote tushinde kumjua ni nani? Inawezekana? Haiwezekani. Tunategemea taarifa zenu ili jambo hili liweze kufanikiwa na huyu mtu ambaye fanya kitendo hiki tuweze kumtia mbaroni na tukampeleka kwenye vyombo vya sheria. Pamoja na hayo tumekuta kiganja lakini mwili hatujauona. Huyu mtu aliyokata kiganja kweli ni mzima? Hatujajua. Basi hayo ni maswali ambayo wote tunatakiwa tujiulize na tuweze kupata majibu yake. Kwa hiyo kwa ushirikiano ambao mnaendelea kufanya kwa jeshi la polisi tunawashukuru sana, lakini kwa hili pia tunaomba tushirikiane tujue hicho kiganja kimetoka wapi, huyo mwenzetu ni mzima au sio mzima, na kama ni mzima yuko wapi, na uliomfanyia kitendo hiki ni kina nani na wako wapi. Muda wowote mkitupa taarifa kwa kupitia mwenyekiti wetu, kupitia afisa wetu wa polisi wa kata, kupitia kwangu kama mkuu wa upelelezi wa wilaya ya Iringa, tutazifanyia kazi mara moja. Najua mna namba ya afisa kata wetu polisi kata.
4: Ndio.
3: Naomba ni wapi na ya kwangu. 0659 884 59 0659 884 787. Tumeipata hiyo namba? Hiyo namba inapatikana muda wowote. Ukinitumia message nitapokea. Ukinibipu nitakupigia ili tuweze kupata taarifa hii. Hiyo ni namba ya mkuu wa upelelezi wa wilaya. Sawa jamani? Vinginevyo ninawashukuru sana, lakini pia naweza nikapokea kama kuna mawazo, kuna hoja mbalimbali tukajadiliana kwa pamoja. Kama kuna mtu anataka tuongee faraga, mimi nipo tayari, tutasogea pembeni tutazungumza bwana. Tunataka eneo letu liwe na amani na usalama. Ndio ajenda yetu kubwa sisi. Pamoja na hayo tunaomba tuendelee kuwafichua wahalifu ambao wako katika maeneo yetu. Yaani hapa tulipo kuna wahalifu tu, kuna wapa hapa. Alafu wamesimama wanatuangalia tu wa jamaa. Basi tutoe taarifa wahalifu waliopo kwenye maeneo yetu, tuwatolee taarifa, wakamatwe, wafikishwe kwenye vyombo vya sheria. Vinginevyo kama hakuna lolote, nawashukuru sana wananchi, asanteni sana kwa kuendelea kutupa ushirikiano kama jeshi la polisi. Namba ya simu nimewapa, lakini karibuni ofisini muda wote mnaweza mkafika. Asante sana.
4: Nyambizi. Tulia.
0: Ndugu zetu Isakalilo siku ya jana, sema jana.
1: Siku ya jana.
0: Isakalilo.
1: Wewe
0: unanifuatisha.
1: Mimi nilichokuwa na.
0: Ngoja kwanza wewe unanifuatisha.
1: Haya.
0: Sema ndugu zetu.
1: Ndugu zetu.
0: Isakalilo. Ndugu zetu.
1: Ndugu zetu.
0: Walioko.
1: Walioko.
0: Kata Isakalilo.
1: Kata ya Isakalilo.
0: Mtaa wa njia panda.
1: Mtaa wa njia panda.
0: Wamekuta kiganja cha mtu.
1: Wamekuta kiganja cha mtu.
0: Kikiwa kimefungwa.
1: Kikiwa kimefungwa.
0: Na makaratasi sita.
1: Kwa makaratasi sita.
0: Na boxi pembeni.
1: Na box

0: Yani kimetoka wapi?
1: Sawa.
0: Kwenye kutoka wapi? Kimefikaje?
1: Swali la nne.
0: Yani kimekuja
1: kutoka wapi na kufika wapi, swali moja.
0: Kimekuja kwa njia za kishirikina?
1: Mhm.
0: Kimekuja na boda boda?
1: Mm.
0: Mtu alikuwa amepakia kwenye basi amekitupa ama au kimekuja na kipembe? Unajua kipembe? Ukijui kipembe?
1: Hapana. Tukitoka utaenda kunionyesha. Tukitoka uende ukanionyeshe. Ili nisibaki nyuma namna hii.
0: Of course ni jambo la kusikitisha sana kwa ndugu zetu.
1: Lakini pia swali la kuongeza hapo. Aliyeandika namba za simu ni za nani?
0: Sasa jeshi
1: zile la polisi, namba za simu, kwa sababu najua zitapigwa.
0: Watapiga simu.
1: Watazipiga. Lakini kwa nini ajiamini hivyo?
0: Sasa si alinika kama mzigo kwamba ufike Iringa huko.
1: Na la mwisho kabisa.
0: Inawezekana
1: ni mzigo wa mtu ulitakiwa kufika pahala huo. Inawezekana ukapotea. Sasa namba za simu za zile ambazo zimeandikwa ndo zinatakiwa kuelekeza wapi ambapo zilitakiwa kufika.
0: Nilikwambia Saumu siku hizi za mwizi sio 40 zimeongezeka. Ilifika tu siku ya kujua kwamba bwana kiganja.
1: Kwa hiyo siku ilikuwa 49. Lakini swali la mwisho la kujiuliza, tumefikia huku? Kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello.
2: Hello.
1: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi? Punguza sauti ya redio yako, tusikilizane vizuri. Karibu sana, kutokea Saadani.
2: Asante.
0: Mimi mtu ambaye anapiga simu anajisikiliza kwanza atuelewane.
1: Salama kabisa, sauti ya nani, kutokea wapi?
2: Sauti ya Ado kutoka Nyonge, anapiga simu kwa mafisi na wifi.
1: Karibu Ado.
0: Kiganja kipo bosi.
2: Ndugu zangu, mimi kiganja kipo, lakini nimesema chapo ndugu zangu. Kwanza nimepokea kama sikiti kwa habari hiyo. Na ni jinsi gani kwa sasa nilikofika kweli sio salama sana. Lakini nishauri tu jambo. Japo wananchi wa kata iko pale, wajaribu kutoa ushirikiano kwa namna moja ama nyingine kwenye vyombo vya ulinzi na usalama na kuhakikisha ile taarifa ambayo ipo wahusika waweze kubainika na kutiwa nguvuni, ili sasa tutoke huko tulikofika hapo, maana hali sio nzuri. Hata ponea hapa sasa na hivi.
0: Sawa, asante sana Ado.
1: Nile na simu, hello.
0: Simu tatu tu.
2: Habari hapo.
1: Salama kabisa, sauti ya nani, kutokea wapi?
2: Safi, mambo vipi?
1: Poa kabisa. Wewe ni nani na unatokea wapi?
2: Bwana ni Mchale Alphonse Mwale, napatikana hapa Isakalilo njia panda.
0: Kutoka Isakalilo njia panda. Sasa wewe ndo mtu mzuri ambaye unaweza kutupa taarifa vizuri. Vipi bwana? Tuambie nini kimetokea?
2: Nilikuwa safarini jana, nilikuwa natoka Kibebe huko. Kisha narudi njiani wananipigia simu, wamesema kuna tatizo 1 2 3. Alafu nikiangalia ni mazingira ya nyumbani. Ikabidi nishtuke. Nikamuuliza swali, vipi? Kibichi kibichi hicho au kimekauka? Akasema hapana. Nikamwambia da, changamoto hapo mtaani kuna watu wamkato mkono au inakuwaje? Akasema hapana, sijapata taarifa yoyote. Nikasema bwana wewe, ngoja nifike na mimi nije nishuhudie kwa macho yangu. Sawa, kufika hapa wanasema jeshi la polisi tayari lishakuwa ile boxi umeondoka. Sikufanikiwa kufika niangalie.
0: Pole sana bwana.
2: Haina shida, tuko pamoja.
0: Kwa hiyo wananchi wa njia panda, nini mnachokifanya sasa hivi kutoka Isakalilo hapo?
2: Bwana, mpaka natamani nihame yani, kwa sababu haya matukio mimi siyaelewi.
0: Sasa ndugu yangu, utahama utaweza bwana. Kikubwa ni kuhakikisha kwamba unatoa ushirikiano kwa jeshi la polisi ili kama kuna kama kuna imani za
2: kishirikina anachokiongea. Sasa inafika muda watu wanafanya kinyekime, yani unakuta mnadamu sahau tukio hili, tukio hili linatokea.
0: Asante sana ndugu yangu kutoka maeneo ya Isakalilo njia panda, katika eneo ambalo pia limetokea tukio hili.
2: Pamoja pamoja, Charlie Alphonse Mole na Atiela.
0: Asante sana pia.
1: Kunyelea na simu, hello.
2: Hello.
1: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
0: Kiganja kipo.
2: Unazungumza na Pathrod Chagua pande za Yura mtu hapa.
1: Pathrod, kiganja kipo.
2: Ya kutosha tu, vipo vyote vya kutosha tu.
1: Haya, karibu.
2: Sijui azori vimo, sijui sijaona akisema vimo au vimo.
1: Vimo.
0: Nini?
1: Vimo, viganja vya azori. Vimo vyote viwili.
0: Sema
2: na viganja vyote.
0: Sema ninachowaza Pathrod ni kwamba ile namba ya simu, akipiga simu alafu ite simu yako. Ile namba make kiganja, kiganja kimeandikwa pale ufike Iringa alafu kina namba za simu. Tukipiga zile namba za simu alafu ite kwako.
2: Hawajaona kina fanana na watu wa Ilula Ilula
1: au. Karibu sana.
2: Yaani kwambie kiini macho, hamna kiganja kinaweza kuwa peke yake afu kibichi.

0: sasa unajua hakuna hata mtu mmoja ambaye ametoa taarifa kwamba kina wakibichi ama ni nini, lakini wewe jua tu kwamba kiganja kime
1: hakiki
0: Yes, sasa sasa patrodi umesikiliza hapa, wamezungumza wananchi, amezungumza mwenyekiti, mpaka jeshi la polisi limezungumza. Wewe unasema kwamba kuhakiki, na maana kwamba jeshi la polisi linazungumza kitu ambacho hakipo.
1: Wamegeuzwa macho hao, hawajaona vizuri,
2: wamegeuzwa macho. Patrodi amegoma kukubali kabisa. Tukutakia asubuhi njema. Yani yeye amekataa kwa moyo wake kuamini, lakini ukweli ni kwamba hiyo ndio hali ilivyo.
0: Siku ya jana
2: kilichoonekana ndicho kilichoonekana, kilichotolewa taarifa ndicho kilichotolewa taarifa.
0: Watu jana wajenda kanisani, watu wanashuhudia tu kiganja cha mtu kimekaa tu kipo hivi. Mimi nimeona kwenye picha kiganja mkono wa kushoto, ila anasema inavyoonekana ni mkono wa kiume. Unaona bwana, mkono wa kushoto kiganja. Sasa wananchi wa maeneo mengine kama Semtema walikuwa nalalamika, wanasema sio kila siku wanazungumza sisi tu na pale Nuru wanatuzungumzia sana sisi, wanaisema Semtema.
2: Don't forget Sakalilo, kulikuwa na tukio la mwisho ambalo lilipigwa pale, unalikumbuka?
0: Sasa kuna mtu mmoja jana akasema,
2: yani sio kama tunashabikia, yani unajua baadhi ya watu wanaweza wakaona mbona kama wanashabikia. Haya ni matukio ambayo yanaleta taharuki
0: na ni maajabu. Sijui ni ushirikina, sijui ni nini, haieleweki. Huyo mtu ni mzima, kafariki dunia.
2: Mwili uko wapi?
0: Yuko wapi? Kimeagizwa vipi? Kimesafirishwa vipi? Yaani imekwaje kwa? Yaani unajua kuna vitu vingine unajiuliza. Mimi nikawa najiuliza maswali jana, nashindwa kupata majibu ya moja kwa moja. Nilikuwa nashindwa kuelewa. Tarajia hapo kwa ajili ya upekuzi taarifa za kwenye magazeti asubuhi ya leo.
3: Nyedha gito. Tangu mtandao wa Yas wafunge 4G na 5G. Sisi wa uzambao na wenzangu wa kulima wa chai na maparachichi tuko fisuli kabisa na mtandao wa viwango, yani ni kata sote sa wilaya ya Mufindi tunaenda na 4G na 5G. Sina wasiwasi kabisa kwenye huduma, natumia ile application ya Mix by Yas na kutumia pesa na kutumia receipt juu ya malipo WhatsApp. Nye Yas tulonge kiki, mmekuja fisuli sana Mufindi. Aya nye jidadade mpaka kululanda kumapanda na kusokami nige Yasi 4G na 5G tukuinoma. Jiunge na Yasi leo upate mtandao full network vijiji vyote. Nye tuilumba Yasi.
4: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
5: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
6: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
7: Yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako, usijali. Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 9310. Narudia 0723 64 9310. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
8: Sara, mbona una haraka?
9: Nimetoka kufuata Oro, nikampe mwanangu anaalisha. Alafu nimwaishe kituo cha huduma za afya.
8: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
9: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
8: Kumbe hii ndio sababu?
9: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
8: We, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
9: Mpe Oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Itamsaidia?
9: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
8: Asante jirani. Ngoja nikampe Oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
9: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
8: Asante Sara.
10: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
1: Habari kwenye magazeti.
2: Kwa upande wa muda ni saa 1 dakika 36. Asante kwa kuchagua 88.9, lakini acha tukujuze taarifa ambazo zimeandikwa kwenye magazeti, hasa vichouza ama habari kuu ambayo pia imeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo. Hii ni Nuru FM Radio 88.9, kipindi ni Nyambizi mpaka 4 kamili asubuhi.
1: Habari kuu kwenye magazeti.
3: Sawa, wacha tuanze na gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, ukurasa wa 7 likiwa limeandika CCM yapukutisha makatibu wote wa mikoa. Ni katika ukurasa wa 7 taarifa hii ikiwa imeandikwa namna hii, lakini pia kwenye ukurasa wa 3 kukiwa na Kadogosa ateuliwa Homera aenda nishati, Rais Samia amhamisha Ulege ateua mganga mkuu wa serikali katibu mtendaji NEC, ni katika ukurasa wa 3. Lakini gazeti la Jamvi la Habari, gazeti lako linaandika Rais Samia apangua baraza la mawaziri, amteua Kadogosa waziri wa ujenzi, Homera mrithi Ndejembi pale nishati, lakini Ulega apelekwa katiba na sheria, ni katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili likiwa limeandika vizuri kabisa taarifa hiyo. Lakini gazeti la Mwananchi linaandika kuelekea uchaguzi wa ndani ya CCM, panga pangua yatua yatua makatibu wa mikoa, ni katika ukurasa wa 21 taarifa hii ikiwa imeandikwa vizuri kabisa. Lakini gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii linaandika CCM bado kwa fukuta, makatibu wa mikoa wapanguliwa wateuliwa wapya, huku hakuna mwenye uhakika wa kudumu, wote wa pamoja na makaimu, ni katika ukurasa wa 2 taarifa hiyo ikiwa imeandikwa kupitia gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi ya leo. Lakini pia taarifa hii imejitokeza kupitia gazeti la Uhuru likiwa limeandika mabadiliko makubwa CCM makatibu. Naonekana katika habari picture hapa, anaonekana katibu wa NEC itikadi wenezi na mafunzo Kenan Kiongozi anasema CCM inawashukuru makatibu wa mikoa waliomaliza muda wao wa utumishi na mchango wao wa chama, ni katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Uhuru ukweli daima. Kwa hiyo taarifa kubwa ambayo tuko nayo siku ya leo ni kuhusiana na panga pangua ambayo imefanyika ndani ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia uteuzi aliofanya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa baraza la mawaziri. Baadhi wamehamishwa na wamehamishwa sekta nyingine ikiwemo Kadogosa, lakini pia Homera pamoja ambaye amekwenda kurithi nafasi ya aliyekuwa ambaye sasa hivi ni makamu wa rais.
2: Si ndivyo? Waziri wa nishati. Taarifa kubwa ni Chama cha Mapinduzi kufanya mabadiliko ya makatibu wake, si ndio?
3: Yes, na siku ya jana wametoa taarifa bwana.
2: Chama cha Mapinduzi kimefanya mabadiliko ya kiutendaji katika ngazi ya makatibu wa CCM wa mkoa. Katika mabadiliko hayo, chama kimeteua kaimu makatibu 32 wa mikoa yote ya kichama, ambapo wanaanza kazi mara moja. Sawa?
3: Sawa.
2: Kama sehemu ya kuimarisha utendaji, karibu mkuu ndugu Asha Rose Migiro, daktari huyu ameitisha semina elekezi ya siku 2 kwa kaimu makatibu hao itakayofanyika jijini Dodoma kuanzia tarehe 29 hadi tarehe 30, yani kuanzia kesho na kesho kutwa pale Dodoma. Orodha kamili ya walioteuliwa imeambatanishwa katika taarifa hii, na CCM pia inawashukuru makatibu wa mikoa waliomaliza muda wao kwa utumishi na mchango wao ndani ya chama. Chama kitaendelea kutumia uzoefu na uwezo wao kama sehemu ya hazina viongozi na watendaji wake. Imetolewa na Kenan Laban Kiongozi, karibu almashauri kuu CCM Taifa NEC itikadi wenezi na mafunzo. Afu ameandika kidumu Chama cha Mapinduzi. Ameandikwa hapa wengi wengi, lakini kwa Iringa namuona hapa James Dan Mgego. Alishaikuwa hapa Iringa huyu Dan James Mgego. Anarejea tena kama kaimu.
3: Alichukua nafasi ya nani?
2: Sasa hawa makatibu sasa hapa Iringa, aliyekuwa Iringa wanasema nini?
4: Wajua wanacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
2: Yaani kuna katibu wa CCM Iringa. Yeye
3: alikuwa kwani? Yule ambaye imekuwa goodbye.
2: Yani
3: sasa wakati una
2: ngoja, yani kuna kitu nilikuwa nataka nifanye hapa.
3: Haya, fanya.
2: Sasa nimekosa kosa hapa. Kuna katibu
3: nini?
2: Ametumia
3: yule ambaye ana kwa Kamnyweso. Sawa bwana, hii taarifa bwana. Ni siku moja kabla ya jana ambavyo taarifa ilikuwa hivi kama ambavyo mimi nakwenda kukupitisha sawa sawa eh? Na sema yamewaumiza watu
2: vipi
3: ndo naenda hapa nilipokuwa nakwenda hapa ambapo nilitakiwa kuwa ambapo katibu wa CCM mkoa wa Iringa Said Goha yeye amefutwa kazi na katibu wa halmashauri kuu taifa NEC idara ya organization Paul Chacha kwa tuhuma za ulevi uliokithiri unaodaiwa kuchafua taswira ya chama hicho. Na chama kimetoa uamuzi huo ilikuwa ni September 26 mwaka huu wakati akizungumza katika mkutano maalum wa CCM kwa Iringa uliohusu maandalizi ya uchaguzi mkuu wa CCM na jumuiya zake mwaka 2027 pamoja na maandalizi ya maadhimisho ya miaka 50 ya chama hicho ambapo amesema Goha atapangiwa majukumu mengine ndani ya chama huku CCM ikimtafuta atakayechukua nafasi yake kwa kipindi hiki amesema chama kitaendelea kuongozwa na katibu mwingine hadi atakapopatikana atakayeziba nafasi hiyo. Na nikwambie kwamba Chacha amesisitiza kuwa CCM haitafumbia macho kiongozi au mwanachama ambaye mwenendo wake unakiweka chama katika taswira isiyofaa akisisitiza umuhimu wa nidhamu na kulinda heshima ya chama.
4: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
2: Hiyo ndio CCM.
3: Lakini
2: hiyo ndio CCM ambayo mimi azuri naijua. Yaani CCM bwana wao wameona katibu wa CCM mkoa ametumbuliwa kwa sababu ya tuhuma za kamnyweso au sio bwana?
3: Lakini mambo wakati
2: ngoja kwanza sasa Saumu wakati nini? Hiyo taarifa imeshaisha. Unataka kuendelea na nini?
3: Sasa mimi ninachotaka kuendelea nacho ndio unisikilize.
2: Umemmsikia lakini katibu organization amezungumza mambo mengi
3: ujue. Amezungumza mambo mengi lakini
2: kazungumza mambo mengi sana, kaongea mambo mengi.
3: Sawa, hapa Iringa tuna hili. Lakini tukifika pale Kilimanjaro mkuu wa wilaya pia amemweka ndani mwenyekiti wa CCM.
2: Kwa nini?
3: Sababu hazijafahamika. Ambapo unaambiwa mkuu wa wilaya ya Hai mkoa wa Kilimanjaro Hassan Bomboko anadaiwa kuagiza kukamatwa na kuwekwa ndani kwa mwenyekiti wa CCM kata ya Boma Ng'ombe Agnes Kimaro huku sababu za kukamatwa kwake zikiwa bado hazijawekwa wazi. Unaambiwa Kimaro alikamatwa September 25 na kupelekwa katika kituo cha polisi Boma Ng'ombe kabla ya kuachiwa kwa dhamana na ya aliyekuwa ni mbunge wa Hai saa Shisha Mafue. Kimaro anasema alikamatwa akiwa njiani kwenda Geza Ulole kushiriki maandalizi ya ujenzi wa shina la CCM lilokuwa linatarajiwa kuzinduliwa na naibu katibu mkuu CCM bara Agri Mwandri.
2: Sasa kwa nishidi kwa wapi? Kula chuma hicho hapo. Ding pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Eyo wao wenyewe sasa hawanywi sumu wala hawajinyongi wao wenyewe.
3: Unajua napitia wakati mgumu sana.
2: Ngoja ngoja. Moja. Ehe. Ehe. Ehe. Ehe. Moja. Mbili. Tatu. Nne. Sasa so shida zetu.
3: Sawa na
2: yani wameipenda wenyewe.
3: Subiri kwanza.
2: Wameipenda wenyewe. Watajijua wenyewe.
3: Sawa.
2: Na wavimbi wapasuke. Sijui nini. Wacha waisome namba.
3: Sawa.
2: Yani wao wenyewe. Yani kama wewe umeipenda CCM, yani utajijua mwenyewe, umeipenda mwenyewe, nini nini mwenyewe, utajivimbe upasuke mwenyewe, utajijua mwenyewe. Kwa hiyo sasa wanachokutana nacho sasa si chama kinajisafisha wao wenyewe.
3: Sasa wanasema basi anauliza anasema hivi. Sasa kama wamemtoa huyu kwa sababu tu ya unywaji wa pombe, wenyewe pia si waliagiza dawa ya kunywa pombe. Kwa nini wasingempa tu ili mambo yakawa sawa?
2: Pamoja na hayo. Pamoja na hayo. Unajua Chama cha Mapinduzi kina dhamana kubwa kwenye nchi.
3: Sahihi kabisa.
2: Kwa sababu Chama cha Mapinduzi kama kina uwezo umemsikiliza katibu organization anasema kwamba majeshi siyo ni nini na vitu vingine vyote dola nini ametamba sana kwa
3: na watu wakawa wanasubiri tamko.
2: Amesema vyote hivi ni vya CCM. Sasa tuna ripoti za CAG zinaeleza watu wamekula hela. Ripoti za CAG. Sasa kama haya yote yanafanyika kama ilivyowezekana, kuna vitu ambavyo vinawezekana titi for tati, yani kwamba bwana sisi ndio wenye nchi bwana, fanyeni maamuzi basi. wajibisha watu ambao ripoti ya nani ripoti imesema kwamba kuna moja mbili tatu, wajibisha hao. Sijui kitu gani huko wewe. Kwa hiyo mwisho siku utake usitake,
3: okay,
2: utake usitake, yani wewe kwa maana hiyo sasa kwa chochote kile ambacho kinaendelea katika nchi, CCM wana wakilaumiwa waseme bwana sisi mnatulaumu bure, msitulaumu sisi, washasema wao wenyewe ndio kila kitu wanaweka hapo vile vitu vyote wanaweka hapo, si ndio bwana?
3: Kwa sababu wanachokisema ni sahihi kabisa.
2: Serikali wanaiweka hapo, ila inayotekeleza ni chama chao. Sawa.
3: Yanaendelea wote wanaweza kukaa chini na kuyasuka upya.
2: Wao wenyewe wanaweza. Kwa kila kitu kiko pale. Yao ni wenyewe ndio wanaamua. Kwa hiyo chochote kile wanaamua. Sasa kama chochote wanaamua, sasa tunakuja sasa kwenye uhalisia sasa mambo mengine. Kama bwana yeye tunakuja wanatoa ripoti, bwana sikiliza, wananchi wanalamika mitaro. Mitaro labda pengine haijazibuliwa. Tumlaumu nani yeye wenyewe? Tukilalamika msimu.
3: Ukimaliza hapo tunakuja barabara. Kishamaliza hapo tunakuja vitu vingine.
2: Okay, wanasema hivi, wewe si mkubwa bwana. Wewe ukiwa mkubwa si unakuwa jalala mawe yote wewe tu. Tunakunishia mawe.
3: Ni kama mti wenye matunda. Wakati tunazungumzia taarifa hiyo, pia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan yeye amefanya uteuzi wa viongozi kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka. Uteuzi huo ni kama ifuatavyo. Mheshimiwa Masanja Kadogosa ameteuliwa kuwa waziri wa ujenzi. Mheshimiwa Abdallah Hamisu Ulega yeye ameteuliwa kuwa waziri wa katiba na sheria. Kabla ya uteuzi huu Mheshimiwa Ulega alikuwa waziri wa ujenzi. Lakini pia Mheshimiwa Juma Zubair Homera ameteuliwa kuwa waziri wa nishati, na kabla ya uteuzi huu Mheshimiwa Dr. Homera alikuwa waziri wa katiba na sheria. Lakini Bi Asha Hamis Abdullah ameteuliwa kuwa naibu katibu mkuu Wizara ya Fedha anayeshughulikia masuala ya usimamizi wa fedha. Lakini Profesa Bruno Focus Sunguya ameteuliwa kuwa mganga mkuu wa serikali.
2: Okay.
3: Lakini pia kuna uteuzi hapa ambao unaendelea wa bwana Jabir Omar Makame, yeye ameteuliwa kuwa katibu mtendaji wa Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi NEC. Na uzuri ni kwamba pia Dr. Idrisa Muslim Hija ameteuliwa kuwa mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya UNESCO ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aidha uapisho wa mawaziri na manaibu katibu wakuu wateuliwa utafanyika siku utafanyika kwa tarehe itakayopangwa baadaye. Hii ni taarifa ambayo imetolewa pale na imeandikwa na Bakari Esma Chumu, mkurugenzi wa mawasiliano
2: Ikulu
3: ya
2: pale.
3: Ikulu.
2: Sawa sawa. Hiyo ndio taarifa kubwa ambayo pia tulikuwa nayo asubuhi leo. Ilikuwa kwanza ni CCM kufanya mabadiliko, lakini vile vile na baadhi ya kauli ambazo CCM walizizungumza nyingi kweli kweli na mambo mengine mengi. Wale walikuwa wanataka kujiuliza, walikuwa wanajiuliza, wanasema kila siku, unasikia kila siku wanauliza bwana Nchimbi yuko wapi? Nchimbi yuko wapi? Chacha anasema mmeuliza nyumbani kwao mmeambiwa hayupo, mpaka mnauliza uliza oh, Nchimbi yuko wapi? Mnauliza CCM Nchimbi yuko wapi? Kwani mmeuliza kwao mmeambiwa hayupo? Bwana karibu sana kama unaungana na sisi. Hii ni 88.9, kipindi ni Nyambizi mpaka 4 kamili asubuhi. Tuko na Yas Tanzania, mtandao wa viwango, mtandao ambao unakupa kile ambacho unastahili. Na nikwambie kabisa, sisi kama Watanzania tumechagua jambo moja tu kwamba mtandao wa Yas ndio mtandao ambao unatupa kile ambacho tunataka, kwa sababu na 5G lakini vile vile una 4G. Una minara zaidi ya 1900 nchi nzima, ambao ni minara 1000 zaidi kuliko mtandao mwingine wowote. Lakini vile vile ni mtandao ambao kasi ya Watanzania wanaostahili ndio huo. Lakini vile vile zaidi ya shilingi trilioni 1.2 imewekwa kibindoni kwa ajili ya kuhakikisha wanaimarisha mawasiliano ya mitandao ama mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo uweze kupata viwango ambavyo unastahili. Tukirejea hapa tutakujuza taarifa zingine ambazo tuko nazo asubuhi ya leo. Endelea kushiriki nasi kupitia 0766744292.
5: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
6: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona. na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
7: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione utofauti na uzoevu viwango unavyostahili.
8: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
9: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
10: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
9: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
10: Eh.
9: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
10: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
9: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
10: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
8: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
11: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
12: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: endelea kutumia mtandao wa Yas Tanzania kwa ajili ya kufanya miamala, lakini pia kuwasiliana na ndugu, rafiki na jamaa, lakini kupata simu janja kabisa. Yasi wanakuambia wao wamerahisisha kwa sababu kuna simu za kuanzia shilingi 1030 ziko pale zinakopeshwa. Kwa hiyo kupanga ni kuchagua. Bado tunakupekulia taarifa kutoka kwenye magazeti ambayo tuko nayo asubuhi ya leo.
1: Sawa, wacha tuanze na Habari Leo, guji la habari Tanzania, likiwa limeandika katika ukurasa wa 3. Ukimfumania mwenza wako mdai fidia.
0: Ukimfumania
1: mwenza wako mdai fidia.
0: Fidia nini
1: ya mchepuko? Sheria ya bainisha masharti aina ya fidia, ushahidi wa SMS na video. Ruksa.
0: Walioana sasa hao.
1: Hao wameoana.
0: Maana sio viumbe hao wengine.
1: Umemfumania mwenza wako na mchepuko.
0: Sheria inasema.
1: Sheria imebainisha masharti aina ya fidia.
0: Hiyo imekaa sawa.
1: Ushahidi ni wa SMS pamoja na video.
0: Ni ukurasa
1: wa 3. Ni
0: screenshot tu.
1: Msikia mke anadai milioni 5 fidia. Yeah,
0: kuna mtu mmoja, rafiki yangu mmoja alinipigia simu siku moja, akaniambia, "Mwanangu Azori, mwanangu mimi sielewi. Yaani mwanangu mimi kila siku yani message zangu nazo chat na mchepuko wife anaziona yani. Mwanangu sielewi au ameni track."
1: Nikamwambia bwana, "Mkumbushe swala la fidia sasa nitamhusu."
0: Baadaye nikaja kugundua kwamba kumbe mpenzi wake alishai kumuona anavyoingiza zile pattern. Alikuwa ajui. Kwa hiyo anajua hizi password mke wangu ajui. Kumbe wife wake anazijua kitambo. Kila siku anaangalia tu chatting ana screenshot.
1: Baadaye zinatumwa tena kwake. Taarifa nyingine ni mafuta gesi kufanyiwa mapitio kimkakati, ukurasa wa 2. Lakini Mwigulu anasema diaspora lindeni jina la Tanzania. Na taarifa yani, moja ya mwisho.
0: Ukisikia tu neno lindeni.
1: You better. Unaanza kutamka lile neno you better. Taarifa ya mwisho inasema Mirembe yapokea vidonge 110,000 vya uraibu wa pombe. Lakini gazeti la Mwananchi linaandika wagonjwa wanavyosota kusubiri kipimo cha MRI. Gazeti hili linaandika nilifika asubuhi na mapema kwa ajili ya kupata kipimo nilichokuwa nimeandikiwa na daktari. Baada ya kujaza fomu nilipata nambari 18. Nilipata kipimo saa 5 usiku kwa sababu ya wingi wa watu, na kila mgonjwa anatumia dakika 45 hadi zaidi ya saa moja. Huyu ni Neema Joseph ambaye anazungumza haya. Lakini 28 idadi ya wagonjwa wanaoweza kufanyiwa kipimo cha MRI kwa siku pale Mloganzila. Lakini kuna ripoti maalumu ambayo imeandikwa kwenye ukurasa wa 6, wahudumu wa vituo vya mafuta katikati ya hatari. Hatari ipi? Kamata gazeti hili uweze kufahamu kwa uzuri. Lakini mashine za kisasa, uchinjaji vingunguti paswa kichwa, ukurasa wa 3. Na mimi nakuwa nimetamatisha namna hiyo. Lakini wacha tuende kwenye magazeti ya kimichezo.
2: Ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
1: Wakati tunakwenda kwenye magazeti ya kimichezo, lakini pia mzee mpili bwana hatunaye. Tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kwa sababu uongozi wa Young Africa Sports Club umetangaza kifo cha mwanachama wake Haji Omar Ramadhani Mpili, ambacho kimetokea usiku wa Septemba 27 katika kituo cha afya cha wilaya cha Ikwiriri mkoa wa Pwani alipokuwa akipatiwa matibabu. Kwa wale mashabiki wote wa mzee mpili, basi ndio hivyo tena. Lakini gazeti la Mwanasport linaandika Steve Becker amchambua kocha wa Yanga kivipi. Unaweza kukamata gazeti hili kwa uzuri kabisa. Inaonekana vizuri hapa. Becker pamoja na kocha wa Yanga, idadi moja inaonekana vizuri hapa. Utaweza kukamata gazeti hili uweze kusoma vizuri. Lakini akumbushia kipigo cha goli 1-0. Maema na wanaonekana vizuri, waitaka dabi. Na kwenye top 5 TPL, Yanga akiwa anaongoza kwa point 18, Simba 18 pointi, Azam akiwa na point 14, Singida akiwa na pointi 10, lakini Police Tanzania wakiwa pia wana pointi 10. Simba anakwenda kukutana na Yanga Oktoba 10, ligi kuu bara pale Uhuru Stadium. Lakini pia beki amkosha kocha wa Yanga ni yupi huyo? Kamata gazeti hili uweze kufahamu vizuri. Kwenye kufuzu AFCON Under 20 naonekana vizuri. Siku ya leo ya Jumatatu Kenya wanakwenda kukutana na Tanzania, itakuwa ni saa 9 alasiri pale Nyayo, vizuri kabisa. Lakini England vibonde kwa vigogo kivipi? Ukurasa wa pili na watatu na taarifa hiyo kwa undani. Na AFCON 2027 wenyeji wasuasua, wakubwa wagawa doos, ni doos kwa doos. Na mimi nakuwa nimefunga kile kilichoandikwa kupitia gazeti hili
0: asubuhi ya leo. Bwana, habari kwa ufupi itafuata hapa saa 2 kamili. Lakini kumbuka leo itakapotimu saa 2 na dakika 15 tutakuwa na ndugu zetu mamlaka ya mawasiliano. Ni tutakuwa na TTCL, sawa?
1: Yaani
0: shirika ni acha na nani na
1: tuseme tu tutakuwa na TTCL.
0: Yes, of course tutakuwa na TTCL. Haya
1: mengine tutakuja kuambia baadaye.
0: Tutakuwa na TTCL, lakini saa 3 tutakuwa na tutakuwa na maofisa ustawi wa jamii.
1: Okay.
0: Kwa sababu TTCL yenyewe ni shirika la mawasiliano Tanzania. Lakini saa 3 tutakuwa na hao maofisa ustawi wa jamii. Sasa hao maofisa ustawi wanakuja kufanya nini? Yawezekana pia leo hii unadusikiliza kuna mwanaume amemtelekeza mtoto pahala.
1: Sawa.
0: Mnavutana kila siku kwenye kutoa fedha kwa ajili ya mwanao
1: ya matumizi. Lakini kuna mwanaume amemtelekeza mtoto, anakuja kukuambia namtaka mwanangu.
0: Namtaka mwanangu.
1: Kuna binti alimtelekeza mtoto, anakuja leo anasema namtaka mwanangu. Tafahamu vizuri.
0: Tafahamu vizuri. Ngoja kwanza 20 break kwanza, alafu then tarejea baadaye. Ndio bwana.
1: Na tabu.
0: Mambo yashakuwa.
1: You better.
3: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes. Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
4: Wazazi na walimu katika halmashauri ya wilaya Mufindi mkoa wa Iringa wametakiwa kuandaa watoto katika misingi imara itakayowawezesha kutumia fursa za kujiajiri kutokana na uwepo wa rasilimali mbalimbali katika bara la Afrika. Akizungumza katika mahafali ya darasa la 7 ya shule ya Greenland Academy, mgeni rasmi wa mahafali hayo, afisa kilimo wa kata Igole Abdallah Hamadi, amesema Afrika imebarikiwa kuwa na rasilimali nyingi, hivyo ni jukumu la jamii kuonesha vijana fursa zilizopo na namna ya kuzitumia kwa maendeleo yao ya baadaye. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA imekutana na wazalishaji wa saruji nchini kujadili namna ya kuongeza uzalishaji, kuhakikisha upatikanaji wa saruji unakidhi mahitaji ya soko na kuimarisha ulipaji wa kodi. Mkutano huo uliongozwa na shirikisho la viwanda Tanzania CTI umewakutanisha viongozi wa TRA na wawakilishi wa viwanda vya saruji kwa lengo la kujadili changamoto zinazokabili sekta hiyo, ikiwemo uzalishaji, bei, misamaha ya kodi na utekelezaji wa wajibu wa kodi.
3: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
4: Irani imependekeza mpango wa kufungua mlango bahari wa Hormuz ndani ya siku 7, lakini ripoti zinasema Rais Donald Trump amekataa masharti hayo. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali ya Irani, Rais Masoud Pezeshkian amesema mara baada ya kurejea kule Tehran kuhudhuria mkutano wa baraza la Umoja wa Mataifa la kule nchini Marekani kuwa mapendekezo hayo yataweza kutekelezwa mara baada ya siku 7. Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk ameonya athari za ongezeko la mapigano nchini Ethiopia. Kamishna mkuu Turk ameonya kuhusu hali inayokabili raia kutokana na kuongezeka kwa mapigano kati ya wanajeshi wa serikali ya Ethiopia na wapiganaji wa TPLF kwenye eneo la Tigray. Na huo ndo mwisho wa habari asubuhi ya leo. Taarifa nyingine habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.
3: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia.
5: Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
6: Tunajiamini, tumesimama,
5: hatuogopi.
6: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
5: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu. Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
7: Unanitabu na mali yao?
8: Zuza.
7: Anakutabu.
8: Siri nyingine.
7: Siju.
8: Baba, namba usinitabu.
5: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi

0: kwani upande ule vipi? Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bibi yangu. Ni bibi tu. Kwa mtu kama mimi kwamba sina morali na
0: oh, swa doctor.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
4: Yesu yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa.
5: Sara, mbona una haraka?
6: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu analisha, alafu nimwoneshe kituo cha huduma za afya.
5: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
6: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anang'ata vitu vingi vikiwemo vichafu.
5: Kumbe hii ndio sababu?
6: Ndiyo, na ujue mtoto anayeharisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
5: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
6: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Itamsaidia?
6: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
5: Asante jirani. Ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
6: Sawa. Na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
5: Asante Sara.
7: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
10: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
11: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
8: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
12: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
13: Tipata shida ulinga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
14: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
15: Tinywa nda hiyo na figungu. Ndio tugita ndio.
12: Japo mdogo mdogo ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
13: Ha, bi. Watu wa gogoro wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
12: Lakini bado tumesimama imara.
8: Wao kuna kunaitwa ila mbiruti.
12: Si tunaipenda.
8: Hey.
12: Oh, tunajivunia pia.
8: Awe, he.
12: Tunaenda mbali zaidi.
8: Mbele kule.
12: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
8: Hey, lambi lale.

0: Sisi tumerejea hapa kama ambavyo tulikuahidi, na ni dakika 12 ambazo zimeondoka tangu kutimpa pale majira ya saa 2 kamili asubuhi, si ndivyo?
1: Sahi kabisa.
0: Hili ni nyambizi ambalo limeanza kusongesha kuanzia majira ya saa 12 na dakika 30, na tunakwenda kutamatisha majira ya saa 4 kamili asubuhi. Watu wawili tukihakikisha mambo yanakuwa mazuri, mambo yanaungana, na hapa ndio sehemu pekee ambapo unapata elimu, burudani, unapata habari, lakini pia unapata mchongo wa kifedha. Na mimi naitwa Saum bin Said, niko na Azori Orema. Nambari ambayo unaweza ukashirikiana na sisi ni kupitia nambari ya 0766744292. Hii ndio nambari ambayo tunaweza tukazungumza vizuri. Tulipotoka hapa tumesema tutakuwa na wenzetu kutokea pale TTCL ambao wako hapa, na kubwa zaidi wamekuletea huduma tatu ndani ya ruta moja, si ndivyo? Na hiki ni kipindi ambacho unaweza kaona unaona maofisa mtaani kwako wanapita, wanapanda kwenye nguzo, wanafanya nini, afu ukashindwa kuelewa kinachoendelea. Ni kwamba hii ni TTCL, wanasema T Fiber Triple Hub, ambao ndio wamekuja nayo mtaani kwako kuhakikisha kwamba huzengei kwenye vio vya watu.
1: Sasa hivi mambo yamerahisishwa kwa sababu unaweza ukaenda kwenye restaurant same, yes, unakuta kuna ka wifi pale kapo kakutosha tu, unaungana nako pale
0: chai ukitoka na giza maji.
1: Nyumbani yawezekana pia wewe unaishi kwenye nyumba ya kupanga au sio bwana? Ba mwenye nyumba si anakusumbua kwenye kodi? Wewe unaweka zako pale nani?
0: Wifi.
1: Unakona internet yako hapo. Baadaye na uzuri unaunganisha watu wengi, kuanzia watu labda 20, 30 na kuendelea. Atatuambia afisa hapa. Kwa hiyo sasa hivi mambo yamerahisishwa. Na uzuri ni kwamba ni rahisi kwa sababu kuna vifurushi vingi. Vifurushi viko vingi. Alafu bei raisi.
0: Wanasema bei ni che.
1: Bei ni che.
0: Sasa tupo na Francis John Masao, meneja msaidizi kutokea pale TTCL mkoa, na yuko hapa kuzungumza na wewe. Kama ulikuwa haufahamu kuhusiana na TTCL ni nini, yawezekana uko nyuma sana, lakini atakufahamisha hapa, na sisi tuko kwa ajili ya kukurejesha pale ambapo palikupita. Na ni kwa sababu TTCL wamekuja na T Fiber Triple Hub, atakwambia pia ni nini, kwa nini fiber imekuwa mlangoni mwako. Sisi tunakwenda break fupi, tukirudi hapa tunakuja na mazungumzo ya pamoja.
2: Nyeva gito. Tangu mtandao wa Yas wafunge 4G na 5G, sisi wa Usambao na wenzangu wakulima wa chai na maparachichi tuko fisuli kabisa na mtandao wa viwango, yani ni kata sote sa wilaya ya Mufindi tunaenda na 4G na 5G. Sina wasiwasi kabisa kwenye huduma, natumia ile application ya Mixi by Yas na kutumia pesa na kutumia risiti juu ya malipo WhatsApp. Nye, Yas, tulonge kiki, mmekuja fisuli sana Mufindi. Aya, nye, jidadade, mpaka kululanda, kumapanda na kusokami, nige Yas 4G na 5G, tukuinoma. Jiunge na Yas leo, upate mtandao full network, vijiji vyote. Nye, tuilumba Yas.
3: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
4: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
5: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
4: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
5: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
4: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
5: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
3: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
6: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigo Herbal Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigo Herbal Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigo Herbal Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Quarters namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana Mji Mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.

0: Sisi tunakukumbusha kama una maradhi yanayokusumbua katika mwili wako usisite kuwaona Ivigo Herbal Clinic kwa sababu wenyewe wamehakikisha kwamba wanashughulika na maradhi mbalimbali. Jambo ambalo unaweza kulifanya mkazi wa Iringa ni kufika pale maeneo ya Mshindo karibu na mashine ya mpunga. Ukifika pale utaona bango lao kubwa kabisa wameandika Ivigo Herbal Clinic. Na miongoni mwa yale ambayo wanashughulika nayo ni matatizo katika mfumo wa moyo, matatizo ya figo kufeli au mawe kwenye figo, mfumo wa damu kwenye mwili, matatizo ya ini kuvimba, vidonda vya tumbo, tambazi kushambulia jointi na mifupa, tatizo la mkanda wa jeshi. Kwa wale ambao wamepungukiwa na kinga ya mwili, hapa tunazungumzia ukimwi, matatizo ya uzazi kwa ujumla. Lakini kama miguu yako inawaka moto, una changamoto ya kisukari, lakini unasumbuliwa na bawasiri, lakini meno yako yametoboka au kuvimba kwa fizi za meno, matatizo ya uvimbe katika via vya uzazi na mirija ya uzazi, kujaa maji ama kuziba kwa mirija ya uzazi, typhoid, minyona, ameba sugu, fangazi za mdomoni, lakini pia kama mdomo wako unatoa harufu ambayo unaona kabisa watu wanakosa amani, wanakosa uhuru na wewe, watembelee Ivigo Herbal Clinic kwa sababu ukifika kwao utapata matibabu ya uhakika. Kukosa uwezo wa tendo la ndoa, tunajua hii ni siri, lakini siri yako kamalizane na Ivigo Herbal Clinic. Na kutokwa na damu mfululizo, haya ni baadhi tu ya maradhi ambayo Ivigo Herbal Clinic wanashughulika nayo. Kubwa zaidi, wapigie nambari ya simu ukiwa hapo nyumbani kwako muda huu, alafu watakupokelea, utazungumza nao vizuri na utapata matibabu ya uhakika. Nambari ya 0752151005, 0752151005. Usiwe na wasiwasi, usiwe na shaka ukasema nikitoka mkoa wa Iringa nikienda eneo jingine siwezi kuwapata Ivigo Herbal Clinic. Uzuri ni kwamba ukiwa maeneo ya Njombe pale wameweka kituo chao kikuu, wanapatikana Njombe Mji Mwema. Ukifika maeneo ya Mbeya karibu na benki kuu wanapatikana vizuri kabisa. Lakini ukiwa maeneo ya Kahama wanapatikana CDT. Ukiwa pale Manyara opposite na River Nile. Ukifika Songea wanapatikana nyuma ya kituo cha mafuta Kisuma Pai. Na Mwanza wapo Nyegezi upande wa kutokea magari opposite na Coast Lodge. Na Tunduma wanapatikana Transformer mtaa wa Zagwira. Uzuri kabisa, wapigie sasa 0752151005. Hawa ndio Ivigo Herbal Clinic ambao sisi tunakujuza na ni kituo cha tiba asili. Tupo na Francis John Masao, meneja msaidizi kutokea TTCL, ambaye yuko hapa ndani kuzungumza na wewe. Kama na wewe ndio mara ya kwanza unasikia kuhusiana na TTCL, basi leo tutafahamu TTCL ni nini. Sawa sawa, wewe ambao unatusikiliza kama ndo mara ya kwanza, na utafahamu pia TTCL inatoa huduma gani. Karibu sana Francis.
1: Asante sana, nashukuru kwa hapa.
0: Umefurahi na unaenjoy?
1: Enjoy sana.
0: Kwa yule ambaye anasikiliza 88.9 Nyanda za Juu Kusini, anatamani kufahamu TTCL inatoa huduma gani?
1: Okay. Kwanza kabisa, TTCL ni shirika la kiserikali la mawasiliano, ambalo shirika hili linatoa mawasiliano kwa wananchi, kwa wafanyabiashara, taasisi pamoja na serikali, ambapo miongoni mwa huduma zake ni fiber mlangoni.
0: Okay.
1: Yes.
0: Okay.
1: Na kwa upande wa sisi watu wa mauzo, hasa lengo letu ni kuhakikisha mwananchi au mfanyabiashara anapata kile ambacho kina na kihitaji kwa ajili ya shughuli zake za kila siku.
0: Okay.
1: Yes.
0: Fiber mlangoni kwako ni nini, na kwa nini mwananchi anapaswa kuifikiria kama chaguo la internet?
1: Okay. Fiber mlangoni kwako, tunasema hii ni huduma ambayo inakuja kwa miundombinu au kwa teknolojia ya fiber, ambapo inafikisha muunganisho ya internet moja kwa moja kwa mteja.
0: Okay.
1: Huduma hii inafaa kwa matumizi mbalimbali, sawa, kama masomo, sawa, biashara, mikutano ya video, sawa, na huduma za kidijitali na burudani. Kwa hiyo TTCL tuko kipaumbele katika kumfikishia mwananchi ili kuweza kupata mawasiliano kwa urahisi kupitia fiber ambao wengi tunafahamu kama mkongo wa taifa.
0: Okay, sawa. Kwa mteja anapotaka kujiunga na fiber mlangoni kwako, anatakiwa kufanya nini?
1: Okay, hatua ya kwanza kabisa ambapo mteja akitaka kupata huduma hii ni kuwasiliana na sisi TTCL, either kwa kupitia huduma kwa wateja au kupitia website zetu.
0: Okay.
1: Ambapo website yetu ni www.ttcl.co.tz. hii kufanya hivi tunamrahisishia mwananchi kuthibitisha lile eneo alilopo huduma hiyo imemfikia.
0: Mm-hmm.
1: Ndio.
0: Okay, sawa.

0: tunaongelea Isakalilo, Mwangata, Mkwawa, kote huko
1: mmeshafika tayari.
0: Kote huko tumefika. Ndio. Na kwa upande wa kata za Gangilonga na mitaa ya mjini Miomboni, mteja akipata huduma bado anaweza kupata huduma.
1: Bado anaweza. Okay.
0: Ni kufika ofisini kwetu tu na kuwasiliana nasi.
1: Okay. Kuna maeneo ambayo fiber imefika lakini wananchi hawajui TTCL inawafikiaje wateja hao.
0: Okay. Tuna kama shirika tunatumia njia mbalimbali ili kuwataarifu wananchi na wafanyabiashara kwa ujumla juu ya huduma zetu. Tunatumia mitandao ya jamii, lakini pia tuna timu zetu za mauzo ambazo kila kukicha zinatembea mtaani kutoa elimu juu ya huduma zetu. Lakini pia kama taasisi huwa tunashiriki majukwaa mbalimbali.
1: Okay.
0: Recently kulikuwa kuna tamasha la Watumishi Festival pale Mkwawa. Yes, TTCL tulikuwa pale na tulijipambanua kuonyesha tunatoa huduma gani kama taasisi kwa mkoa wa Iringa.
1: Okay, hawa ndio TTCL ambao tupo nao hapa ndani na wanazungumza namna ambavyo wenyewe wamejipambanua, lakini wameweza kukufikishia huduma mlangoni kwako. Ni wewe ambaye ndio mara ya kwanza unasikiliza, nikwambie kwamba sasa hivi huduma imekuwa karibu sana na wewe hata nyumbani kwako. Sasa kwa Mtanzania ambaye anatusikiliza, je, fiber ni kwa ajili ya matumizi ya nyumbani pekee au TTCL ina suluhisho kwa mfanyabiashara na taasisi pia?
0: Kwa upande wa huduma tunazotoa especially za fiber mlangoni mwako, tuna vitu vikubwa vitatu.
1: Okay.
0: Tuna fiber to home ambayo ndio ile tunamfungia mteja huduma ya fiber nyumbani kwake. Lakini tuna kitu kinachoitwa FTTR au tunasema fiber to room. Unakuta una jengo moja lakini lina vyumba vingi. Kwa hiyo tunafanya distribution ya
1: baba mwenye nyumba.
0: Tunafanya
1: mtu amefungua lodge.
0: Yes.
1: Okay.
0: Lakini pia tuna kitu kingine tunakiita FTTO au tunaita fiber to office. Sasa hapa ndo tunashirika na mataasisi, serikali, biashara, huko kote tuna kwa sio fiber to home tu kwamba ni nyumbani, hapana, hadi wafanya biashara, taasisi, serikali, kote tunahudumia.
1: Tunaweza tukafanya vizuri.
0: Yes.
1: Asante sana wewe ambao unaendelea kuuliza swali lako kupitia nambari ya 0766744292. Baada ya majadiliano haya tutakuja kupitia ujumbe wako hapa. Kuna watu wenye fiber lakini wifi haifiki vizuri katika baadhi ya vyumba. TTCL ina suluhisho gani?
0: Suluhisho ambalo kama hapo awali nimetaja, kuna kitu tunakiita FTTR, fiber to room, inaweza kuwa suluhisho katika sehemu kama hizi ambapo unakuta mtu either ana vyumba vingi au ameweka sebleni lakini baadhi ya vyumba vyake havipati. Kwa hiyo anawasiliana na ofisi yetu, tunachokifanya ni kumsaidia kufanya distribution kule ambako anataka fiber ifanye nini, ifike. Ndio ndo tunaita fiber to room.
1: Okay.
0: Ndio.
1: Tunatambua pia tunawafanya biashara wadogo lakini pia tunawafanya biashara wakati. Huduma za TTCL zinaweza kuwasaidiaje kukuza biashara zao?
0: Yeah, kama tunavyoelewa sasa hizi teknolojia inakuwa wafanya biashara wengi wanatumia internet kama chanzo cha kujitafutia masoko, lakini pia wanatumia internet kama kufanya miamala, sawa? Mifumo ya kibiashara kutangaza bidhaa zao, sawa. Sasa ili mfanya biashara kupata suluhisho la biashara yake awasiliane na sisi, tunampa internet yenye uhakika, speed nzuri, bei kitonga, ni yeye tu ashindwe nini sasa.
1: Hapo kwenye bei ndio tunajua kabisa. Hapo ndipo watu wengi ambapo huwa wanapenda kwanza kukaa na kuenjoy.
0: Yeah.
1: Okay, tutakuja pia kufahamu vizuri kuhusiana na mahala ambapo unaweza kupata internet mteja wa fiber mlangoni kwako, anapataje thamani tathmini, anaweza kupata thamani gani nyingine, pia tutafahamu vizuri tutakaporejea hapa. Kubwa zaidi mimi nakukumbusha, endelea kutumia Azam TV na tunakwambia kwamba yote 9:10 sasa hivi ni moto juu ya moto kwa mashabiki wa soka, moto umeongezeka kwenye Azam Sport 5, ipo hewani huku mnara mpya pale Kibaha ukiwa umezinduliwa tayari. Burudani ya kiwango cha juu maeneo ya viwanjani, michuano ya CAF inaendelea na moto si Afrika pekee. Serie A inakuletea mechi kali, lakini La Liga inaendelea kukamilisha burudani na kubwa zaidi unaweza kaangalia kupitia Azam Sport. Kwa upande wa tamthilia, kwenye Azam 1 na Azam 2 zinakuletea burudani kali kuanzia saa 1 mpaka saa 4 usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa na drama za kifamilia kutoka mataifa mbalimbali, bila kusahau Merlin, kijana mwenye maajabu yake.

0: Mpenzi wa urembo na burudani, endelea kufuatilia matukio ya Miss Universe Tanzania pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flava. Oktoba tutakutana pale Zanzibar, na hii itakuwa ni kupitia sinema zetu. Tunakushauri ulipie mapema kifurushi chako cha 1028 kupitia Azam Pesa. Sisi tukupandishe cha juu zaidi ili uweze kufurahia burudani zote bila kikomo. Azam TV, burudani kwa wote. Tutarejea hapa.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
4: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
5: Kwa kweli sijajua.
4: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari, na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
6: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye.
7: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani, na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
8: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
9: Changamkaga wewe.
8: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt? Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.

0: yote tisa, kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha. Yaani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo.
0: Michezo mikubwa je ipo kama kawaida.
1: Maudhui bora, burudani zaidi. Vyote vipo Azam TV.
0: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV. Burudani kwa wote.

0: Endelea kuitegea sikio na 88.9 Nuru FM nyanda za juu kusini kiendelea kutanua anga, lakini kubwa zaidi tupo na TTCL humu ndani, na kubwa zaidi ni Francis John Masao, meneja msaidizi TTCL mkoa, ambaye yeye anakueleza juu ya huduma ambazo zinatolewa na TTCL. Kama ulikuwa ufahamu, sasa ni bora ukategea sikio ili uweze kujifunza. Karibu sana, tuendelee na pale ambapo tulikuwa tumeishia, na hivi sasa tunatamani pia kufahamu, mbali na kupata internet, mteja wa fiber mlangoni kwako anapata thamani gani nyingine?
1: Kwa upande ukiachana na internet ambayo tunakuwa tumemfungia mteja, shirika limejipambana na kuona kwamba huyu mteja sasa tumuongezee kitu cha ziada au thamani katika kile alichokinunua. Nani, shirika kama shirika limekuja na kitu kinaitwa T Burudani Plus.
0: Okay.
1: T Burudani Plus bwana, naweza nikaifananisha kidogo na Netflix.
0: Mhm.
1: Hii T Burudani
0: ugundo mimi nimeloa.
1: Mteja yoyote yule wa FTTH au mteja yoyote anayochukua huduma ya fiber kwetu anapata hii access ya T Burudani Plus bure.
0: Okay.
1: Ambako kwa saizi imeanza bure kabisa, ambako mteja anachokifanya yeye anajisajili kwenye T Burudani, ana download, ana either ni kwenye TV, kwenye simu, anaweza kaangalia live TV, anaweza kaangalia movie, videos,
0: ana enjoy. Okay.
1: Yeah. Lakini sasa ukiachana pia na T Burudani, ndio tunakuja kwenye ile huduma tatu ndani ya router moja.
0: Okay.
1: Ambako mteja akishapewa ile huduma ya fiber, tunamsajilia line ya TTCL bure. Ile line ya TTCL kama ni kifurushi cha shilingi 55,000, mteja tunampa dakika 250 kupiga mitandao yote paka anapozimaliza kwa mwezi ule usika. Kama atachukua kifurushi cha shilingi 70,000, yule mteja tunamsajilia line, ile line tunaipa GB 20 na dakika 300.
0: Dakika
1: 300 kupiga mitandao yote.
0: Okay.
1: Akichukua kifurushi cha 100,000, tunampa GB 30 na dakika 700. Unataka nini kama sio TTCL tena?
0: Bwana sawa. Sasa kwa upande wa mauzo na usambazaji, mnafanya nini kuhakikisha mteja hapati tu huduma bali anakuwa na uzoefu mzuri na TTCL?
1: Kwetu mauzo hayamaziki pale tunapopata mteja. Huwa timu yetu ya mauzo pamoja na mafundi na customer care tunashirikiana kutatua maswali na changamoto zozote mteja anazo huwa anapitia. Kwa hiyo tunatoa rai kwa wananchi na watumizi wetu wa huduma yetu ni kwamba anapopata changamoto kutumia mifumo sahihi ya mawasiliano ya TTCL ili kumtatulia changamoto kwa uharaka. Lakini pia timu zetu zinatembea mitaani. Lengo kabisa ni kukutana na wananchi na kupata madukuduku yao au changamoto wanazozipitia ili kumrahisishia mteja kuenjoy huduma yetu kwa kifupi.
0: Okay. Yeah. Lakini pia tunatakiwa pia kufahamu kama mteja anapitia changamoto na anataka kupata maelezo ya ziada kuhusu huduma zenu afanye nini?
1: Okay. Ni kama hapo nilivyosema awali kwamba atumie njia rasmi za mawasiliano. Mmoja wapo kabisa anaweza akapiga namba ya huduma kwa wateja ambayo ni 100 au akapiga 0222 100 100. Hizo ni za watu wa huduma kwa wateja. Lakini kwa hapa Iringa namba yetu ya huduma kwa wateja ni 0262 270 2470. Hiyo ni kwa hapa Iringa. Lakini pia anaweza akatumia website yetu kutoa kero yake na akahudumiwa kwa wakati. Lengo kabisa ni kumfanya mteja aone thamani ya kile kitu alichokinunua.
0: Okay, tunaweza kurudia tena namna ambavyo mteja anaweza kupata huduma kwa maelezo ya namba zenu tafadhali?
1: Namba ya huduma kwa wateja ambayo hii ni ya masaa 24, anaweza akapiga namba 100.
0: Okay.
1: Au akapiga 0222 100 100.
0: Okay.
1: Au kwa namba za Iringa hapa ambazo hizi ni kwa muda wa kazi, ni 0262 270 2470.
0: Turudie tena kwa hapa Iringa.
1: Kwa hapa Iringa ni 0262 270 2470.
0: Tutamatishi hapa. Kwa kumalizia, una ujumbe gani kwa wasikilizaji wa kapu kubwa ambalo bado hawajatumia huduma za TTCL?
1: Ujumbe wetu mkubwa, kwanza tujue kabisa siku hizi internet imekuwa ni part and parcel ya maisha yetu. Yaani kila either ni masomo, ni kazi, biashara, utahitaji huduma ya internet. Sawa, eh? Mm-hmm. Kwa hiyo nitoe radhi kwa wale wananchi ambao maeneo yao yamefika hapo awali niliyataja, tutumie fursa hii kwa sababu pia mteja halipi gharama yoyote ya kuunganishwa. Kuanzia router kila kitu mteja ni bure, mteja anacholipia ni kifurushi tu ambacho anakuwa amechagua. Mm-hmm. Kwa hiyo tutumie fursa hii, na kwa wale maeneo ambayo hayajafikiwa, basi tunaendelea, shirika linaendelea kuangalia ni jinsi gani miundombinu inatanuliwa kwa haraka ili kuwafikia wateja walio wengi. Asante.
0: Kupitia 0766742929 azuri nini lakini Mary Ximime, balozi wa CCM kutokea pale Itona Mufindi, anasema anashukuru sana TTCL kufika hadi Mufindi. Bei za wifi ni za TTCL, anasema mnauzaje na vifurushi vya mwezi gharama yake ni shilingi ngapi?
1: Kwenye upande wa nani router za wifi zimetofautiana. Moja, kuna hizi wifi ambazo zinakuja kwa mfumo wa fiber ambazo tulikuwa tumeelezea tokea mwanzo hapa, ambazo hizi mteja hagaramiki gharama yoyote. Mteja anacholipia ni kifurushi tu, kama miundombinu hiyo imefika katika
0: eneo lake. Okay.
1: Lakini kwa zile ambazo router ambazo zinatumia line za kawaida zinatofautiana bei zake. Kuna shilingi 75, kuna shilingi 110, lakini vifurushi vyake ni vya kawaida vya simu. Yes. Lakini za nani, za fiber, mteja halipi chochote.
0: Okay, sawa. Anasema naomba kuuliza hiyo router nikifungiwa naweza kumzuia mtu asiskane, yani nikimuunganishia mtu internet nimzuie asiskan kwa mtu mwingine? Anauliza swali hilo. Je, inawezekana? Ni MRD kutokea maeneo ya Ruaha pale.
1: Okay. Kwanza niambie, nitoe rahi kwenye hili kwamba unapokuwa unaunganishiwa ile huduma, hutakiwi kugawa password yako kwa mtu ambaye hutaki awe na access ya password yako.
0: Okay.
1: Yes, lakini kwenye upande wa
0: kumskani,
1: limitation iko kwa mtumiaji mwenyewe, yani wewe ambaye tumekufungia router. Endapo unaona kama router yako imeingiwa na watu wengi, basi muda wowote nitatoa pia namba yangu, muda wowote kuwa free, mimi nitakubadilishia password kwa password unayohitaji.
0: Okay. Yes. Na swali ambalo limeulizwa hapa ni mawasiliano ya kwako pia. Kwako wewe, ili waweze kupata uelewa zaidi kwa maswali binafsi.
1: Sawa.
0: Kupitia TTCL.
1: Naomba nitaje namba yangu kama ifuatavyo. Ni 0738
0: 0738
1: 26 23 23 60.
0: Stini, turudie tena namba ya huyu ambaye anazungumza hapa, ndio hii anayohitaji. Ni Francis John Masao, meneja msaidizi TTCL. Kama unapitia changamoto yoyote, unatamani pia kubadilishiwa password, mpigie kupitia nambari hii ambayo anahitaji tena.
1: 0738
0: ni 0738
1: 26 23 23 60.
0: Anasema jamani, naomba mjitahidi sana hata huko kwetu mlete. Ni Njilo kutokea maeneo ya Lusinde, kutokea pande za Nyabu, Dodoma hapa. Anasema anaomba hiyo huduma na komu ifikishe.
1: Tunashukuru sana, tutawasiliana na watu wa Dodoma tuone wanatatuaje changamoto yako.
0: Okay. Yes. Asante sana. Tukushukuru sana Francis John Masao.
1: Asante sana.
0: Haya, wakati mwema.
1: Asante sana.
0: Hili ni Nyambizi likiwa linaendelea namna hii, na sisi tunakwambia tutarejea hapa baada ya break fupi. Una jambo zuri?
2: Mimi sina jambo, lakini nataka tu nimwambie msikilizaji kwamba tuna jambo kubwa kabisa la Nuru Pesa. Sawa? Pesa inatoka 300,000 ipo kibindoni kwa ajili ya kila Mtanzania ambaye anasikiliza, na kila mmoja anaondoka na shilingi ngapi?
0: Watu 6,050.
2: Yeah.
0: Sasa ili kuweza kupata hiyo fedha, hakikisha unatumia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Airtel, mtandao wa Halotel pamoja na mtandao wa Yas Tanzania. Shilingi 1,000 tu inakupa nafasi ya wewe kufanya uwekezaji. Unashiriki, nambari ya kampuni ni 553111, kumbukumbu namba ni 889. Kiasi chako ingiza pale shilingi 1,000, halafu kaweke nambari ya siri, maliza kwa kuthibitisha, bonyeza 1 ili wewe umeshiriki kucheza Nuru Pesa. Tutarejea hapa.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba yasi napozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
6: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
7: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
8: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
9: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
8: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
10: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogo mdogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: Watati. Wewe unaitikia sasa. Watati.
1: Final.
0: Watatupenda.
1: You the
0: Refali. Wewe mbona kama unaniangusha? Mbona kama unaniangusha? Kuna mtu mmoja ameniita jana akaniambia sorry mimi napenda sana nikuite Mr. Vibe. Of course mimi napenda vibe masaa mengi. Napenda sana kuwa na vibe kuliko jambo jingine lolote lile.
2: Na jana pia nimekutana na moja ya wadau wetu ambao wanatufuatilia kwenye mitandao ya kijamii.
0: Acha bwana.
2: Ameumia sana na amesema niseme hili kwamba kwenye sifa za wanaume wafupi. Kwa nini tumeshindwa hata ku like tu comment yake tafadhali? Wanaume wafupi hao. Ameumia sana.
0: Eh bwana, karibu sana kama unaungana na sisi kwa sababu lisa hili la tatu tupo na Ifigo Habu Clinic ambao pia wanatibu maradhi mbalimbali ndani ya mwili wako. Kuna dada mmoja nilikuwa nazungumza naye jana ameniambia yeye anaingia hedhi mara mbili ndani ya mwezi mmoja. Hiyo haiko sawa. Waona Ifigo Habu Clinic watakusaidia. Sawa. Inawezekana pia una shida ya shingo kukamaa au mirija ya uzazi imejaa maji ama imeziba. Ukienda pale Ifigo Habu Clinic utapata nafasi ya kupata matibabu. Sasa nikwambie wimbo unaitwa Final, sawa? Finale ama Final. Bien na mimi pamoja na Ali Kiba. Huu wimbo ni wote wawili. Yaani sio featuring bali ni Bien pamoja na Alkiba. Kwa hiyo huu wimbo yeyote anaweza kaimba anakuwa na hati miliki nao huo wimbo. Dakika ni 53 lakini wakati tunazungumza hayo Saumu kwamba umesema kwamba kuna mtu mmoja amesema nini. Sasa kuna vitu ambavyo
2: sio umesema nini kasema
0: hivi. Huyu aliyesema kwamba analamika watu wafupi sio umefanyaje sijui.
2: Nani mfupi.
0: Pole sana ndugu yangu. Lakini ni vitu vidogo tu.
2: Na amesema amesusa. Sasa ongea naye vizuri.
0: Asisuse bwana mwanaume mwenzie niko hapa. Unajua nataka nikujuze ama nataka nikufahamishe pia leo asubuhi ya leo. Sasa hivi yani vitu vichache ambavyo yawezekana pia wewe ni binti unanisikiliza lakini nataka nikwambie mambo ambayo wanaume wengi hawavutiwi nayo kwa wanawake. Sawa?
2: Sawa.
0: Yani yawezekana leo hii unatafuta mchawi wa mahusiano yako, mchawi wa ndoa yako, mchawi ya kila kitu, lakini kuna vitu ambavyo wanaume hawapendi sana kwa wanawake. Yani hawavipendi sana kwa wanawake. Na mwanaume akiona mwanamke yupo hivyo anaanza kupunguza matumaini ya yeye kuwa naye. Yani anahisi kama huyu hajatulia. Anahisi kama huyu hawezi kuwa mke. Yani huyu hawezi kunifaa kwenye maisha. Yani huyu hawezi kuwa hivi. Umeelewa?
2: Hizo hawezi zinakuwa nyingi.
0: Yes, mwanaume kuna vitu ambavyo huwa anaangalia kwa mwanamke. Mwanaume mpaka anafikia hatua ya kuoa sio kwamba kwa sababu ya uzuri wako. Sawa? Sio kwa
2: sababu vitu vingi ambavyo ameviangalia.
0: Kuna vitu vingi anaangalia, anajiridhisha kwa baadhi ya vitu. Then akishajiridhisha kuna baadhi ya vitu anaona huyu nahisi hawezi kunifaa tena. Kwa hiyo kuna vitu vichache
2: huwa mnafanana au mnakuwa tofauti tofauti.
0: Sasa mimi ninavyovizungumza mara nyingi huwa nasema wengi wao, sio kwamba ninachozungumza azori mimi kama nabii ni sheria, hapana. Yani wengi wao wanaume wengi wao kuna vitu ambavyo wanavipenda kwa mwanamke. Na ukiona nasema tabia za wanawake sio wote, manake wengi wao wanafanya hivyo ila wachache hawafanyi hivyo. Mfano Saumu nikwambie wanaume wengi wanapofikia kwenye level ya kutaka kuoa ama kupata mke wa kuoa kuishi naye kwenye maisha kuna vitu ambavyo huwa hawavipendi sana. Kwanza huwa hawapendi sana mwanamke ambaye pia ana tattoo.
3: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maana.
0: Utabishana na mimi?
2: Usibishana na wewe.
0: Yaani unaweza kubishana na mimi sasa hivi lakini
2: mimi siwezi kubishana na wewe.
0: Mwanaume kumuoa mwanamke mwenye tattoo, labda pengine hawa anamjua tangu muda mrefu ama yeye mwenyewe alimchora hiyo tattoo na vitu vingine. Lakini mwanamke ambaye ana tattoo, mwanaume kiukweli huwa
2: hawavutiwi na wanawake wenye tattoo.
0: Mwanaume havutiwi na mwanamke mwenye tattoo. Yaani kwa achana na easy dating za kawaida, kwa maana ya kutaka kuoa kwa ajili ya maisha. Mwanaume akishona mwanamke ana tattoo
2: pale
0: anapoteza credit. Leo muda mwingine unaweza kuwa na tattoo hata kwenye maofisi, hata kwenye ofisi nyingi. Ukionekana una tattoo unaonekana hauwezi kupewa dhamana.
2: Yaani unakuwa kwenye zile qualifications zao haujakidhi.
0: Kuna baadhi ya makampuni hawezi kukuajiri. Na kuna watu ambao wanaweka tattoo of course na zimewadhuru sana. Kuna watu ambao waliweka tattoo leo hii wanatamani waziondoe lakini wanashindwa kwa sababu walishindwa kuajiriwa, walishindwa kupata kazi, walishindwa kufanya nini kwa sababu ya tattoo zao.
2: Wanazijutia.
0: Lakini sio kwamba tattoo ni mbaya kwa watu ambao wanataka tattoo. Watu wenye tattoo wapo. Lakini mwanaume akiona mwanamke ana tatu anajua kabisa huyu hapa hamna mke. Sasa
2: hilo ni jambo la kwanza.
0: Hilo jambo la kwanza. Lakini pia mwanamke wa pili ambaye mwanaume huavutiwi sana naye na anaweza asione kama ametulia. Mwenye vipini puani. wale wanaweka vipini kwenye pua sisi hivi. Vipini. Of course ni urembo. Ni urembo. Lakini mwanaume
3: kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Kisha una pini zishakuwa nyingi sana. Nyingine iko chini, nyingine iko juu, nyingine iko hapa, nyingine iko hapa. Pini pini nyingi kwenye pua. Wanaume na
2: yaani kwenye kucheka huyu inabidi umalize.
0: Wanaume wanaona kabisa hapa.
2: Jambo limeisha.
0: Hilo ni jambo la pili ambalo wanaume wanaangalia pia. Jambo jingine ambalo wanaume wapendi sana kuoa mwanamke ambaye ana kamdomo. Kamdomo. Kamdomo.
2: Kitu kidogo tu amebisha. Kitu kidogo tu ameongea.
0: Jamani, kamdomo. Yaani kama mdomo
2: una kamdomo.
0: Ongea sana.
2: Yaani sio mdomo, una kamdomo.
0: Kamdomo.
2: Hatujazungumzia mdomo jamani. Yani tumezungumzia kamdomo.
1: Good bye.
2: Sio kasikia. Oh, sorry. Sasa tusiwe na midomo tutaishije? Ah, kamdomo.
0: Sio unasema. Jamani.
2: Sasa ulifikiriaje? Wewe na
0: lakini sifa nyingine ambayo wanaume hawavutiwi sana na wadada ni sifa moja ya mwanamke mlalamishi. Yaani wewe unalalamika tu. Yaani kuna wanawake ni wanalalamika jamani. Yaani unajua mimi.
2: Unalalamika kupi huko tena Azori?
0: Unahisi mimi. Unasema unalalamika.
3: Hii ni maajabu.
0: Unalalamika tu kila siku.
2: Wewe tu.
0: Lakini pia kuna wanawake wengine ambao wanaume wanavutiwa nao sana. Unajua ni wanawake wa aina gani? Wenye bridge. Wanaweka dawa kwenye nywele. Mimi nakwambia.
2: Sio dawa, ile ni bleach.
0: Bleach ndio. Hiyo hiyo bleach.
2: Nywele imebadilika.
0: Mara umeweka bleach ya brown, sio umeweka bleach nyeupe sio. Mwanaume akiangalia vile
2: yani. Papaya ndama. Umekuwa mamia ndama.
0: Swala la mwanaume kuwa na
2: huyu bado kuna vitu hajamaliza. Ngoja avimalizie kwanza.
0: Lakini pia kitu kingine ambacho mwanaume anaangalia pia, wanawake ambao wanaweka kope za bandia. Kope za bandia si.
2: Ndio umefikia huko tena?
0: Mimi nakupa kodi ujue. Mimi nakupa kodi.
2: Kwenye kope.
0: Mimi nakupa kodi za. Mimi nakupa kodi. Wewe sio una urembo?
2: Sasa mnataka tuweje?
0: Sasa mimi
2: yani mpaka kwenye kope ndio tufikie kwenye kope?
0: Wewe kama hunisikilizi mimi utachagua kumsikiliza.
2: Yani kope kabisa hizi kope ambazo tunabandika tu ambazo zinatoka.
0: Hapa nawakilisha wanaume 100 ambao wako nyuma yangu ambao wanasema nzuri tuko pamoja.
2: Kope kope kope.
0: Mimi naizungumza ni mwanaume. Ndio nakwambia.
2: Ah, sasa kwenye
0: wale wanawake ambao
2: kwenye kope na yeye mmezidisha sasa.
0: Lakini mwanaume pia huwa sio mwepesi wa kushawishika ama kumua mwanamke ambaye analialia sana. Kidogo tu amelia. Kidogo tu machozi yako hapa.
2: Tusijui itakuwaaje. Tukiwapiga mnalalamika. Mkipigwa ni shida. Tukiwa na kamdomo tatizo. Sasa tukilia tena ni mtihani. Tukiwa wanawake makomando. Wanawake inabidi tuwe makomando.
0: Yaani kama unalialia sio ni nini? Bwana.
2: Analika sana huyu naye.
0: Alafu kuna wale wanawake ambao pia unakuta nani vikuku.
3: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Of course ni urembo, sikatai. Ni urembo.
2: Mimi hata haya mengine mnayatakaga wenyewe.
0: Ni urembo, huu ni urembo sikatai. Ni urembo ambao watu wana. Lakini wanaume walio wengi wakishona tu mwanamke ana kikuku na nini? Yaani akifika kwenye level ya kutaka kuishi na mtu, unajua? Lakini pia wanaangalia sana. Wanaume pia huwa wanaangalia sana mwanamke ambaye ambaye yani na, hapa nazungumza na mwanaume ambaye anaelekea kuoa. Sizungumzi mtu anaye date hapa, sawa? Yaani mwanaume
2: anaweza kuchagua lolote lile ni wale na liwe.
0: Wewe. Lakini pia wanaume hawapendi mwanamke ambaye ni ombaomba.
2: Sasa mmezidi. Sasa
0: mmezidi. Anaomba sana. Anaomba sana. Wanaume wanaona kabisa. Kama majao. Mbona kama anaomba sana huyu? Bibi mbona? Mbona kama anaombaomba sana? Ni kidogo tu hivi. Si ni hii. Naomba nimalizie. Naomba
2: nitaje
0: ya mwisho.
2: Malizie.
0: Wanawake wale wanaosema hivi, ongeza nyingine, waita, ongeza nyingine.
2: Chupa nyingine bwana. Chupa nyingine bwana.
0: Mwanamke kama ni mlevi.
2: Chupa nyingine, waita.
0: Mwanamke kama ni mlevi. Wanaume wanaona kabisa mdapa mdaja.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 774047 au 0612 959367.
1: Sara, mbona una haraka?
2: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha, alafu nimwaeshe kituo cha huduma za afya.
1: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
2: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
1: Kumbe hii ndio sababu?
2: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
1: We, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
2: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
1: Itamsaidia?
2: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
1: Asante jirani, moja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
2: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
1: Asante Sara.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745 001 500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750 150 100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767 944 0041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769 028 574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767 007 704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752 151 005. Tunduma tunapatikana maeneo ya transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753 540 375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744 687 649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

0: Tinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. Kumbuka lisala mwisho kabisa, tuko na Vodacom Tanzania, si ndio bwana? Na nikwambie, kama utumii mtandao wa Vodacom, basi pole sana, kwa sababu Vodacom ndo kila kitu. Nikwambie, Vodacom wanakwambia wao ni zaidi ya mtandao, na kwa sababu wao ni zaidi ya mtandao, basi ni kuambie kwamba kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, lakini zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayofika kwa wakati. Ni vile pia unavyoendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, ama kuwekeza kwa maisha yako ya baadaye kupitia simu yako. Huu si tu mtandao, bali ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom ama wakala aliye karibu na wewe, na atakusaidia. Kumbuka, Vodacom ni zaidi ya mtandao. Mtu mmoja anasema, kaka Azori, na wanawake wanaovaa suruali, maana mavazi hayo ni ya wanaume. Alicho Kayumbo Dokta kutoka Undete, natokea huko. Asante Azori, naungana na wewe kwenye kamdomo.
1: Wamekombolewa.
0: Kwenye kamdomo hapo, maana kuna wanawake wanaongea kuliko hata cherehani. Hao hata mie sitaki niishi nao, pamoja na hao wawekaji wa makope bandia hovyo hovyo. Shadaki Mahagi kutoka Lupa la Mabii. Lakini naongezea hapo Azori, wenye tatuu tena unakuta anaka tatuu kamigui ya paka kwenye kifua. Wanajichosha. Mimi kikweli siwezi kuwa mwanamke wa aina hiyo. Lakini dada Saumu, usimbishia Azori, yupo sahi, tena sio kope tu, hadi kucha za bandia. Yawezekana pia wewe unaona kama ni urembo. Sikiliza, mimi nimekuelekeza vitu ambavyo wanaume wapendi sana.
1: Kope,
0: of course ni urembo, lakini
1: pesa, wanapofikia
0: kwenye level ya kutaka kutaka kutafuta mtu wa maisha, achana na hizi dating za kawaida. Anasema hivi, yawezekana pia huwa zinapunguza asilimia fulani. Batista Mbilinyi kutoka Wasa Ihumasa, yani Azori kwa leo umechana ukweli, unabandika kope ni kuone mzuri zikitoka. Goodbye, anasema goodbye. Lakini huyo anasema kwamba Azori, mwenyekiti wa wanaume nyanda za juu kusini, umetuwakilisha vema kabisa, ila umesahau wanawake ambao ukimtongoza tu kodi ya nyumba, gesi imeisha siku hiyo hiyo. Method Kisogole kutoka Kitwiru. Nashukuru hayo yote sina, ila shida yangu moja tu ya kulia.
1: Yani wanawake wanaulia.
0: Mwepesi wa kulia. Na mimi nimekwambia wanaume pia wapendi wanaga roli yani. Yaani kama anasema kwamba shida yangu moja ni kulia, kulialia jamani, yani nina moyo mdogo balaa. Yani nikatiwe tu simu tayari. Amenikatia simu.
1: Obedi naye anatuambia kwamba mwanamke mwenye kikuko.
0: Ehe.
1: Kipini.
0: Ehe.
1: Tatuu.
0: Ehe.
1: Hapana.
0: Sasa mimi nimekwambia Saumu nisikilize mimi. Shida ni kwamba wewe abasi anakupoteza. Nilikwambia wewe.
1: Unakupotea sana sasa.
0: Sasa mimi kuna namna na kupitisha kwenye yale maadili ambayo
1: mimi
0: najua. Kodi kuna kodi nakupa.
1: Lakini pia tumeongezewa yule mwanamke ambaye akitaka kwenda outing anaongeza marafiki zake watatu.
0: Nimalizie ujumbe wa mwisho kabisa ambao amezungumza dadangu ambaye amesema yeye mwepesi wa kulia. Pole sana wewe ambaye unapenda kulia. Anasema anasema ukikata tu simu na mpenzi wangu bila kuagana, alafu nicheke au nikupigie saa nzima unatumika, alafu nikuchekee, haiwezekani.
1: Analia.
0: Mwepesi wa kulia sana wewe, ndio mzuri. Unapiga simu dakika mbili alafu unalia na unaomba msamaha, utakuwa unalia pia. Anasema nisilie. Thubutu wewe future husband, jiandae, siwezi cheka wakati naumia. Jamani, mimi nawapenda tu nyie watu, kazi njema. Asante sana pia Nicole kutoka hapo ulipo. Kumbe ni Nicole. Asante pia Nicole kutoka hapo ulipo. Anasema Ami Mdem kutoka Ilula, wanao wakitongozwa tu anataja shida zote pale. Lakini naitwa Amerix Mime, balozi wa CCM kutoka Itona Mufindi. Hizo sifa za wanawake hapo kwenye kope, tatuu, vikuku, brichi, ombaomba pamoja na mlevi, mimi siwezi kuoa kwa kweli. Mungu naomba nisaidie. Da, mwanamke mwenye tatuu huyo sio wa kuoa kabisa. Juaji kutoka maeneo ya Ipogoro. Da, Azori ulinikosha sana. Wenye vipini puani, Masangula kutoka Don Bosco anasema hivyo. Lakini huyo anasema kwamba baba Teddy kutoka Kivinge kutoka Sudan anasema kiukweli sipendi mwanamke ombaomba wakati yeye vya kwake. Sasa inategemeana. Azori, mwanamke tu anakula kama kiwa vijeshi tu. Kwa hiyo ni wewe tu kupanga ni kuchagua. Anasema hivi, mwanamke ukiona anakagua simu ujue anaomba hela. Azori, huyo mwanamke anayeweka bridge na wanaoweka kope za bandia na wanaovaa vikuku,
2: na wanaobandika kucha bandia unafikiri jini bahari ya 13 haiwezekani. Mimi siwezi. Ujumbe wa mwisho anasema Azori, huyo mwanamke anayeweka bridge wanaoweka kope bandia, wanaovaa vikuku na wanaobandika kucha bandia, unafikiri kimewaramba wasahau kuolewa? Tunaendaga kuwa wanawake wa kawaida sana. JD workshop kutoka Mtukila. Sasa unajua ukizungumza hivyo wanawake wenyewe wanakuja na kukwambia, kwani kuolewa nako ni ajenda? Kwani kuolewa lazima?
3: Hii ni maajabu.
1: Wejichanganye.
2: Jumbe zimekuwa ni nyingi. Huyu anasema Azori, bora umerudi katika kipindi chako. Tumekuzoea. Okay. Mwambieni Abasi akumbuke siku zake ni
1: bwana wewe. Wazee kujia na misumari.
2: Mimi sitaki kabisa. Mimi sitaki kabisa. Abasi ni rafiki yangu sana. Kwa hiyo hata mkinichonganisha vipi siwezi.
1: Na ameshasema tangu asubuhi anatusikiliza.
2: Huwezi kunichonganisha na Abasi. Abasi mimi kwanza ni big bro, alafu ni legend na mheshimu. Kwa hiyo siwezi kumsemia neno lote lile ambalo ni ba, ila yeye ana mamlaka ya kusema chochote kwa sababu mimi ni dogo kwake. Lakini Azori bwana, okay, anasema hivi Nuru Pesa, anachosema Azori ni kweli. Kingine naongeza, wanaume hatupendi wanawake wanaoenda kuchonga shape Uturuki. Hatupendi hicho kitu.
1: Shoti ni kwamba nyinyi pia wanaume hamjuagi mnataka nini.
2: Wewe umechonga hujachonga. Yeye
1: ndo mnapeleka haya mambo yanakwenda kuwa namna hii. Hao wanawake bila nyinyi wala wasingekuwa hivi.
2: Humu ndani tupo na Tinieli Mbaga. Sawa. Huyu ni afisa ustawi Manispaa ya Iringa. Tutazungumza leo mambo mengi na Tinieli yupo hapa kwa ajili ya kuzungumza na wewe mkazi wa Iringa unayetusikiliza. Yawezekana pia kwa bahati nzuri mliingia kwenye mahusiano na huyo mwenza wako. Mkapeana ahadi nyingi sana. Na wengine wakaenda mbali zaidi akakwambia, sikiliza mimi kiukweli, kwa sababu sasa hivi wanawake wanaozani wachache, ukinizalia tu,
1: jaribu kwanza,
2: ukinizalia tu mtoto, mimi moja kwa moja nakupeleka Usengeli Ndete, ukinizalia moja kwa moja nakupeleka Ihomasa, unaenda moja kwa moja nyumbani. Binti akasema anyway, mwanaume niliyekuwa namuomba Mungu ni huyu hapa sasa. Acha nimbebe ujauzito huyu baba. Na hivi alivyo handsome, mtoto atakapotoka atachukua nywele yake na sura yangu mimi, tunafanana. Ah, basi ukaanza kuona maisha ya paradiso hapo mbeleni. Baadaye ilipofika miezi sita akasema, kwanza akarudia yale maneno ambayo nilisema Saumu utaki kuyafuatilia kwenye maisha. Nimesikia wamesema, wamesema ulikuwa na inasemekana huu ujauzito sio tupo wengi tayari, kipengele kinaanzia hapo.
1: Wakati unamalizia hayo maneno kwao kulikuwa ni WhatsApp Usengeli Ndete anakuambia anaenda kikazi Morogoro au da. Wewe utajijua mwenyewe.
2: Baadaye unakuta unapambana mwenyewe na ujauzito, unajifungua mtoto safi kabisa.
1: Unachagua majina ya kuwapa wanaume. Unawaambia wewe ni woo woo.
2: Lakini wanaume wanakuwa wanapewa hilo jina. Lakini inafika pahala kuna wengine ambao wanafika mbali. Anaona sasa hapa anatafuta mnyonge wake, anaamua kumbless mtoto anapomwona.
1: Anatafuta kadi zake mbili, maisha yanaenda.
2: Maisha yanaenda. Lakini kuna wale ambao leo hii baada ya kujifungua mtoto na maisha yanaendelea, amekata ujauzito na kila kitu. Mtoto amezaliwa, baadaye anapiga simu, bwana namhitaji mwanangu. Namtaka mwanangu. Au utasikia, wewe unamkataa mtoto, nasubiri ifike ile miaka ambayo tunachukua mtoto wewe. Kuna miaka ambayo
1: sio miaka mitano, anakuambia mimi nilisikia tu miaka mitano.
2: Natakiwa
1: kuja kumchukua mwanangu. Lakini sio hivyo tu. Kuna akina mama pia ambao wametelekeza watoto wao.
2: Yes.
1: Alimuacha nyumbani na baba. Baba ameendelea kumlea yule mtoto. Imefika wakati mama wazimu umempanda. Anakuja anakuambia mimi namtaka mwanangu.
2: Lakini kuna wengine wamekuwa na wanavutana. Baba anasema mtoto aje huku, mama anasema mtoto aje huku. Sasa hivi inawezekana vipi? Inawezekana pia kuna dada yangu kwa hapo ananisikiliza pia. Kuna mtu amekataa kabisa kwamba huyo mtoto ni wa kwake. Amegoma kabisa. Lakini kuna mwingine ambaye leo hii mnavutana kwa sababu anataka mtoto aende nyumbani, na anakuambia mimi ni mwanaume na kwambia huyo mtoto utamleta nyumbani. Tena simfuati, namtaka. Tupo na Tinieli Mbaga, afisa ustawi. Hizi kesi wao wanazipokea sana. Yaani kila siku atatuambia kwa siku anaweza kanapokea mashauri kama haya mangapi kwa siku, na wanavyowasaidia watu wanawasaidiaje. Lakini pia inawezekana wewe upo kwenye giza, hauelewi ufanye nini. Hawa ndugu zetu
1: wakutana na mikasa kama hiyo
2: sana.
1: Baba amefika wakati anakuambia, unajua hii mikasa inawavuta sana wakina mama kwa sababu wakina mama wanaamini 100% wenyewe ndio wenye haki ya kulea watoto.
2: Sahihi.
1: Lakini pia wanaume wanawakataa wanawake kuendelea kulea watoto wakiwa na sababu zao. Moja ya sababu ambayo inawafanya wanaume wakatae wanawake kuendelea kulea watoto wao baada ya misuguano ya pande zote mbili ni kuamini kwamba atatuma fedha ya matumizi si mwanae peke yake atatumia ila watatumia na yule mwanamke ambaye tayari wamezozana.
2: Okay.
1: Lakini sio hivyo tu, wanaamini kwamba mwanamke huyu atakuwa ameshaingia kwenye mahusiano na mwanaume mwingine, fedha atakayotuma itaenda kutumika katika familia nyingine.
2: Okay.
1: Si hivyo tu, kuna wanawake ambao sasa hivi tunavyozungumza kutokana na stress ambazo wamekutana nazo kwenye maisha zimewapelekea kuwa watumiaji wa raibu wa pombe.
2: Sahi kabisa.
1: Sasa wanaume wanaona kwamba kuna umuhimu wa mimi kumchukua mtoto wangu kuliko kuingia kwenye malezi ambayo mwanamke huyo amejiingiza. Wakati huo huo mwanamke naye anagoma mwanamume kumchukua mtoto wake akiamini kwamba atakwenda kulelewa na mama wa kambo.
2: Sasa
1: au atakwenda kulelea na wakwe ambao yeye na hawapatani nao.
2: Kuna siku nimekaa na meneja, alikuwa anaongea jambo moja. Akasema hivi, hiyo akasema kisaikolojia tu, unakuta mwanaume akimkuta mwanamke ana watoto labda wawili. Labda ameingia naye kwenye mahusiano, ana watoto wao
1: wawili.
2: Akasema mara nyingi sana wanaume walio wengi huwa wanakuwa hawana ule moyo wa kuwapenda wale watoto ambao wame, yani wamemkuta na yule mama. Unaelewa? Akasema mara nyingi sana wengi wao unakuta ni wachache ambao wanafanya vile. Akasema lakini vile ambavyo wewe unaona roho yako kama yani unajisikia ugumu ugumu kuwapenda wale watoto, na wewe wale watoto wako ambao wako huko mwanaume mwenzio kule anaona hivyo hivyo kwa watoto wako. Kwa watoto wako ambao umewaacha kule. Kwa hiyo hii ni scenario fulani hivi ambayo inabidi tujadili wote kwa pamoja, na kwa sababu tupo na Tini Elimbaga huko ndani
1: utajifunza.
2: Atatupa majibu mengi kweli kweli. Tupo na Vodacom Tanzania na tunakukumbusha kwamba ukitaka kufurahia kupitia Vodacom, mpigie simu mama yako aliye mbali asikie sauti yako wewe kama mtoto wake, lakini vile vile ndugu zako, lakini tumia mkulima kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Tumia MB za kutosha, udownload picha ama upakue na kupakia video mbalimbali ambazo zinafika kwa wakati, lakini uendeshe biashara yako ukiwa mbali na duka lako. Na mwisho kabisa, siku hizi Vodacom una kitu kinaitwa Mwekeza. Unaweka pale fedha, kwa mfano unaweza kuweka 600,000, unapata 13% kwa mwaka. Sawa. Ni juzi nilikuwa nataka niweke shilingi nilikuwa nakadiria kama ningeweka shilingi 500,000 nilikuwa nawaza 400,000 ilikuwa 500,000 nikaona nitapata kama shilingi 45,000 hivi kwa mwaka. Nikasema sasa ingekuwa fedha zaidi ya hapo ni shingapi kuliko kuweka fedha kwenye kibubu, so issue. Lakini hakikisha kwamba
1: kwenye kibubu unakutana na chuma ulete
2: vibubu vyenyewe wanasema wanavisemia maneno sijui. Kibubu kinasemeza maneno, unakuta unaweka pesa afu pesa zijeu zioni
1: zimekaa.

0: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka, najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa, ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
1: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Dakika ni 25 tangu 3 kamili asubuhi ya leo, si ndio bwana?
1: Mm-hmm.
0: Tupo na Vodacom. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Na tunakwambia pata line yako ya Vodacom leo ili maisha yawe mazuri, si ndio?
1: Sawa, lakini pia tuna fursa kwa wanawake na taasisi ya Mama Fafa Royal Event wameandaa jambo kwa wewe mwanamke ambaye unatusikiliza. Sasa hivi wanawake tena hatukae vijiweni.

0: zingatia tarehe. Ni wikendi hii ambayo tumeanza wiki siku ya leo. Ni majira ya kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji mbalimbali watakuwepo akiwemo Chris Mauki na wazungumzaji wengine, lakini pia Lilian Mwasha naye atakuwepo. Na vazi la siku hiyo wanawake tutangaringari sana kwa rangi nyekundu na dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki unaweza kujipatia tiketi yako mapema kabisa. Shilingi 1050 ni kawaida, VIP ni shilingi 1080, VVIP ni shilingi 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu nambari 0765 64 64 83 83 12 12. Yes.
1: Hiyo ndo namba ambayo pia unatafuta Mama Fafa Royal Event ambao pia tutazungumza nao. Tinieli Mbaga, habari ya asubuhi.
2: Salama, habari za asubuhi ndugu watangazaji.
1: Nzuri kabisa, za majukumu.
2: Nzuri, tunamshukuru Mungu.
1: Habari ya manispaa.
2: Manispaa tuko salama kabisa, tunaendelea kutoa huduma kwa wananchi.
1: Sasa hapa anachojiuliza Saumu, Tinieli anavyozungumza kwa upole nauliza, yani ndo amekutana na mwanaume aliyekataa mtoto na anajua mtoto ni wa kaka, anaongea hivyo hivyo. Ataongea hivyo hivyo kwa upole.
2: Ni kweli kuna wakati tunabadilika kidogo.
1: Eti. Karibu sana.
2: Asante.
1: Karibu sana. Hongereni pia kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya ya kuhudumia jamii, hasa kuhakikisha kwamba malezi, lakini kuhakikisha kwamba jamii inapata ustawi, watu wenye ndoa zao, wenye maisha yao na watu wengine mbalimbali. Leo sisi tumekuita kwa jambo moja tu kama si mawili. Katika maisha haya ambayo tunaishi, kumekuwa sasa hivi na janga kubwa la single mothers wengi sana, na wengine kwa kujitakia na wengine kwa kutokutaka. Na pia watoto wamejikuta wanakosa haki zao stahiki za msingi kwa sababu ya ugomvi baina ya baba na mama na sitofahamu ambazo zipo baina yao. Sasa tukasema leo hii utusaidie, sheria zinasemaje ama ofisi ya ustawi wa jamii inasaidiaje mtu ambaye kwa namna moja ama nyingine anakuwa ana scenario kama hiyo. Sasa nataka tuanze na ikatokea leo binti hayumo kwenye ndoa. Aliingia kwenye mahusiano na kijana fulani.
2: Ndio.
1: Yule kijana akampa ujauzito.
2: Ndio.
1: Na baada ya kumpa ujauzito, ule ujauzito ule kijana akakataa.
2: Ndio.
1: Ninyi kama ustawi wa jamii, mnamsaidiaje huyu binti ili apate stahiki za kuhakikisha kwamba mtoto wake analelewa vizuri?
2: Asante ndugu mtangazaji. Labda niende moja kwa moja kwenye scenario hiyo uliyoielezea.
1: Okay.
2: Ni kweli kwamba tunawapokea mabinti wakati mwingine, sio tu mabinti, hata wanawake watu wazima ambao wanafika ofisi za ustawi wa jamii kutafuta msaada wa matunzo ya mimba.
1: Okay.
2: Sasa hayo tunaita ya mimba kwa sababu unakuta bado mtoto hajazaliwa. Kwa hiyo mara nyingi sana sheria inazungumzia masuala ya matunzo ya mtoto, sio matunzo ya mimba. Lakini pia ukienda kwenye sheria ya ndoa, inazungumzia ule wajibu wa baba kuitunza familia yake. Kwa maana ya kwamba hata mama akiwa ndani ya familia, akiwa ameolewa, inampa sasa ile haki ya kuhudumiwa na baba. Ina maana hata akiwa mjamzito anapata ile haki ya kupata yale matunzo sasa ya ujauzito. Shida inakuja kwa huyu ambaye amepata ujauzito, pengine tu ni katika hali ya mahusiano, hana ndoa na yule mtu, changamoto inakuja hapo.
1: Okay.
2: Lakini sisi ofisi ya ustawi wa jamii tunatumia busara. Mara nyingi tunaita upande wa pili. Kwa maana ya kama anayelalamikiwa ni mwanaume, basi tunamuita mwanaume, tunakaa naye, tunazungumza. Lakini tunapomuita mwanaume, kabla ya kumshurutisha ahudumie kwamba ile labda anahusika moja kwa moja, tunaanza kwa kumuelimisha. Unajua mara nyingi sana watu wamekuwa wakipinga au kukataa vitu kwa sababu tu ya kutokuwa na uelewa. Lakini wakati mwingine ni kwa sababu ya migogoro ya kimahusiano walionayo baina ya yeye na mwenzake. Kwa mara nyingi tunaanza kwa kuwaelimisha, lakini kuwapa msaada wa kisaikolojia. Lakini wakati mwingine tunawakumbusha mila na desturi zetu zinasemaje, kwa sababu wanawake wengi wamekuwa wana staili ya kudai vitu kwa namna ambayo wanaume hawapendi. Na hawa wanaume tunaowazungumzia, hatuzungumzii mwanaume ambaye anaelewa 50-50. Tunamzungumzia mwanaume ambaye amelelewa kwenye familia ambayo mwanaume na mwanamke wana wajibu tofauti katika jamii. Kwa wakati mwingine tunawakumbusha na tunaenda kwenye mila na desturi zetu, wakati mwingine mambo yanakuwa ni mepesi.
0: Okay.
2: Lakini mwisho wa siku tunasimamia zaidi matunzo ya mtoto ambayo yako kwa

0: mujibu wa sheria ya mtoto. Kwa hiyo anapokuja mwanamke mjamzito tunafanya utaratibu wa kawaida wa kuzungumza nao, kuwapa elimu, na pale tunapofikia mwafaka mtoto anapozaliwa sasa zipo taratibu za kuthibitisha kwamba mtoto huyu ni wa fulani na sio wa fulani. Kwa hiyo sasa pale tunasimama na sheria yetu ya mtoto namba 21 ya mwaka 2009 ambayo imefanyiwa marekebisho ya mara kwa mara, na marekebisho ya mwisho nafikiri wanasheria wanaelewa nafikiri ni 2019. Ndio. Kwa hiyo zipo taratibu ambazo tunazitumia kuhakikisha kina baba wanafanya wajibu wao. Na tunaposema tunawapa elimu, tunawapa elimu. Sasa hivi tunaambiwa mtoto anaanza kutengenezwa kuanzia mimba imetungwa. Kwa huyu baba tunaanza kumuelimisha kwamba kama hii kweli mimba ni ya kwako, sasa hivi una wajibu wa msingi wa kutengeneza kesho ya baadaye ya mtoto wako. Kwa wakati mwingine wanaelewa, wanaelewa na wanakuwa tayari kufanya wajibu wao, ingawa bado tunawapata ambao hawaelewi, lakini ni wachache.
1: Okay. Tofauti ya mwanamke ambaye hajaingia kwenye ndoa akapitia changamoto ya kukataliwa ujauzito, baba amekana kabisa. Na tofauti ya mwanamke ambaye yuko kwenye ndoa, baba tena akakana ujauzito, kwa sababu tunakutana na scenario mbili. Mnafanyaje hapa? Kuna utofauti upi?
0: Utofauti upo. Ndio maana nikasema kwa alioko kwenye ndoa, sheria ya ndoa inaeleza wajibu wa baba kwenye kutunza familia yake.
2: Sawa.
0: Kwa hiyo inaelekeza kwamba baba ana wajibu gani katika kuhudumia familia yake. Kwa hiyo hapa tunamzungumzia mwanamke aliyeko kwenye ndoa akipata ujauzito. Sheria ya ndoa inambeba kuhakikisha baba anafanya wajibu wake. Lakini kwa huyu ambaye hayuko kwenye ndoa sasa, inazungumzwa sheria ya mtoto. Bahati mbaya sana hatuna matunzo ya ujauzito kabla mtoto hajazaliwa. Lakini kama ambavyo nimetangulia kusema kwamba sasa hivi na kutokana na tafiti mbalimbali tunaambiwa mtoto anaanza kutengenezwa tumboni kuanzia mimba ilipotungwa. Kwa hiyo japokuwa kuna nani mbalimbali za kuhakikisha kwamba basi sheria zinarekebishwa na nini, lakini sasa hivi tunatumia busara kukaa kuongea na wanaume na kuwapa elimu waanze kumuona kama mtoto atakuwa ni wa kwake, basi ana wajibu wa kumsaidia mama kipindi mimba bado mtoto hajazaliwa, wakati mimba tayari ipo. Kwa kama nilivyosema, sheria ya ndoa inamkinga huyu mama mwenye mimba ambaye ametelekezwa na baba wakati akiwa kwenye ndoa kabla ndoa haijavunjika.
1: Okay.
0: Tofauti na huyu ambaye hayuko kwenye ndoa.
1: Migogoro mingi ambayo tunakutana nayo inakwenda katika picha ambayo mwanamke anaonekana kumngangania mtoto kwa sababu tu baba alikataa ujauzito. Na mpaka mtoto anazaliwa hajamlea. Amefika umri fulani, baba anamtaka mtoto wake. Mama anaona nimekosa haki yangu. Hili nalo limekaaje?
0: Ukiangalia kwenye sheria, of course itafika mali siku nyingine mtukaribishe tukiwa na wanasheria. Japokuwa sisi tunafanya kazi, moja ya mwongozo mkubwa tunaoutumia ni sheria hizi ambazo ndo zinatuongoza kwenye maamuzi ambayo tunayafanya. Lakini nirudi tu kusema kwamba hizi ni changamoto ambazo zipo.
1: Okay.
0: Na nikisema zipo ni kwamba sisi tunapokutana nazo tunatumia zaidi sheria, kwamba sheria inasemaje kwenye kuamua jambo fulani.
2: Okay.
0: Ehe. Kwa hiyo kwenye masuala yote yanayomhusu mtoto, kiongozi kikubwa kinachotusaidia kuamua ni sheria ya mtoto ambayo inatuelekeza ni maamuzi ya namna gani tufanye kwenye scenario ipi. Na pale ambapo sisi sasa tunashindwa, tunapeleka kwenye ngazi za mahakama na ngazi zingine kutafuta msaada zaidi.
2: Sawa. Msikilizaji, hicho ndicho ambacho wao wanazungumzia. Dakika mbili zijazo tutaendelea hapa na mjadala wetu asubuhi ya leo. Endelea kushiriki nasi kupitia 0766 744 2920.

0: unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
1: Yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako. Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 50,000 na VIP ni 80,000, huku VVIP ni 120,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam Kinga Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skincare, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Eagle Kingston Production, Forbi Printing Solution, JKEX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765 64 83 12.

0: Tanzania mtandao pekee ambao ni zaidi ya mtandao. Na Vodacom anakuambia ili uweze kufurahia mawasiliano mazuri wewe na ndugu zako, wewe na mama yako ambaye yuko mbali anasikia sauti ya mwanae, lakini vile vile wewe kuongea na ndugu zako, rafiki na jamaa, lakini vile vile kama unataka kutumia Mkulima kwa ajili ya kujua bei ya bidhaa sokoni kabla hujaondoka nyumbani. Lakini jambo jingine kutoka Vodacom wanakuambia unaweza kuendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, lakini vile vile ukawa na MB za kutosha, una download ile picha ama video iliyofika kwa wakati, lakini vile vile unawekeza fedha kwa maisha yako ya baadaye. Huu si tu ni mtandao bali ni zaidi ya nini?
1: Ya mtandao.
0: Sawa sawa. Sasa kwa sababu tupo na Tinieli Mbaga hapa, afisa ustawi manispaa Iringa, alikuwa akielezea juu ya hizo
1: kina baba ambao ametelekeza ujauzito,
0: utaratibu umekaaje,
1: ametelekeza mtoto amezaliwa, amefika umri fulani anakuja anasema mwanangu na muhitaji. Na hili jambo limekuwa likiwaumiza sana wakina mama.
2: Sawa, nirudi kwenye swali lako sasa la msingi. Ni kweli kwamba wako kina baba wengi tu, yani nikisema wengi
1: okay,
2: ambao wakati wa ujauzito wanapoambiwa kwamba inawezekana walikuwa na mahusiano mwanaume na mwanamke, baadaye inapopatikana mimba, anapoambiwa labda na mama mimi ni mjamzito, anakula kona.
1: Sawa.
2: Anakuja kurudi baadaye sana. Na wakina mama wengi ni kweli wamekuwa wakiumizwa. Na mimi nafikiri moja ya sababu ambayo imepelekea kina mama kuumia zaidi ni kwa sababu ya mchakato mzima wa kumpata mtoto, namna ambavyo pia umekuwa na changamoto. Unakuta mama amebeba ujauzito, katika kipindi cha ujauzito amepitia labda changamoto, akaja akajifungua. Wakina mama wengi tunafahamu wakati wa kujifungua mtoto anapokuwa mdogo kunakuwa na changamoto zaidi tofauti na mtoto anapokuwa amekuwa kidogo. Kuna kipindi kina mama, sisi kina mama hatulali, tunakesha na watoto. Kwa hiyo vile vyote vinatengeneza uchungu wa mama pale ambapo baba hakushiriki, alafu baadaye baba aje sasa namtaka mtoto wangu. Ni kweli ni swala ambalo limekuwa likiwaumiza kina mama. Lakini pia kama ambavyo taratibu zipo, wakina mama wanapaswa waje watoe taarifa kipindi kabisa mtoto ni mdogo, au kipindi kivyo ana ujauzito, kama ambavyo nimetangulia kusema kwamba huwa tunawapokea na tunawasikiza na tunawasaidia. Kwa hiyo pindi anapokutana na changamoto ya namna hiyo, anapatakiwa atoe taarifa ili aweze kusaidiwa. Changamoto inakuja, mama anaona kama ninaulazimisha upendo wa baba kwa mtoto wake. Kwa hiyo unakuta mama anamwacha ni give up, siwezi kulalamika. Kitu ambacho mpaka sasa hivi kipo. Kuna kina baba hawatunzi familia zao, hawatunzi watoto wao. Mama anaamua, japokuwa anajua ustawi wa jamii wapo, anajua sheria zipo, lakini mama anaona kama kuja kutafuta sheria kwa sababu ya baba kumpenda mtoto wake ni kama namlazimisha. Kwa hiyo kina mama wengine wanaamua mimi ngoja niache tu, hasa wale wenye uwezo wa kuhudumia watoto peke yao. Unakuta wengi tunaowapata ni wale ambao unakuta kweli hana namna, anahitaji support ya mwenzake ili maisha ya mtoto yaendelee. Lakini wale wanaoweza, anaamua ku give up, anaamua ku anaongea maneno hata mabaya kwa mwanaume. Na sisi kwa sababu tumekuzwa pia kwenye muktadha wa kiroho, tunaamini wakati mwingine yale maneno yanaweza yasiwe baraka kwa hata hao wanaume. Kwa kina mama wengi wameishia kuwalaani wanaume waliozaa nao kwa sababu ya ile kero au ile kuachiwa watoto peke yao, hasa wanapopita katika nyakati ngumu ambazo zinahitaji wenza ili kuweza kuwasaidia kutoka pale.
1: Okay. Kuna namna ambavyo mwanamke anaweza akafidiwa gharama alizozitumia.
2: Lakini pia sasa nirudi sasa kwenye msingi wa sheria. Kwenye msingi wa sheria, sheria inaeleza kwamba inatoa ule wajibu wa mzazi kuhudumia watoto wake au mtoto. Na kama ambavyo nimesema, kina mama wanachotakiwa kufanya pale anapoona tu baba amekengeuka ni kuja kutafuta msaada ili aweze kusaidiwa. Sasa wanapoacha, baadaye kuja kuthibitisha kwamba baba aliniacha kuwe na fidia, sasa hapo atatakiwa mama aende akafungue kesi ya madai mahakamani kudai zile gharama alizozinini
1: zitumia.
2: Kwa hiyo sasa tunaachia mahakama ndio yenye mamlaka ya kusikiliza hayo na kuthibitisha kwamba sasa baba atakuwa na wajibu wa kufanya 1, 2, 3 ikiwa hakufanya katika kipindi hicho. Lakini sisi wanapokuja sasa tunaanzia pale walipofika. Kwamba amefika leo ni mama anasema kwamba baba amemtelekeza mtoto, basi tunaanzia pale kwa kumuita baba na kuanza taratibu zingine pale alipofika kudai. Hatuhesabu kule nyuma. Kule nyuma sasa mama atapaswa aende akadai kwenye mahakama zetu kama kesi ya madai, pale ambapo baba hakufanya wajibu wake na anakuja sasa kwamba bwana mimi namhitaji mtoto, kwa sababu mtoto baba anatambulika, sheria inamtambua yule ni baba hata kama hakufanya nini, hakufanya wajibu wake kwa wakati huo, bado sheria inamtambua kama ni baba halisi, inamtambua kwamba huyu ni baba. Okay. Na zipo taratibu mbalimbali za kuthibitisha hata kama mama atakataa kwamba mimi huyu sio baba wa mtoto. Tunakutana na mazingira hayo kwamba unakuta baba anaamini au alishaambiwa mimi mtoto huyu ni wa kwa afu baadaye mama kwa sababu ya hizi hekaheka anabadilisha, anasema kwanza hata mtoto sio wa kwako. Kwa baba ana utaratibu ambao anaweza akautumia akathibitisha kama mtoto yule ni wa kwake
0: ama sio
1: wa kwake.
0: Vipi kuhusiana na haki ya mtoto sasa? Je, katika mazingira yote awe baba ambaye alikuwa anatunza ujauzito mpaka mtoto nazaliwa, lakini awe ni mwanaume ambaye hajawahi kutunza ama kufanya chochote, vipi mtoto ana haki ya kwenda kwa yote kati ya hawa wawili?
2: Ukiangalia kwenye sheria ya mtoto inazungumza kwamba mtoto ana haki ya kuwajua wazazi wake wa kwanza. Haisemi kwamba aliyemhudumia au asiyemhudumia. Hapana, wazazi wake waku waza. Lakini sheria hiyo pia inasema mtoto atakuwa na haki ya kujua walezi na familia tanda. Kwa hiyo inawezekana baba alimtelekeza mtoto, lakini ni baba yake ya kumzaa. Sheria inampa ile haki ya mtoto wake kufahamu kwamba mimi huyu ni baba yangu mzazi. Lakini sasa wale ambao kwamba pengine alikuwa anamhudumia sio babake mzazi, atamtambua kama huyu ni baba mlezi.
1: Kwao
2: na mara nyingi sana sisi wanawake kwa sababu ya hasira tumekuwa tunawapa watoto wa baba ambao sio wa kwao. Na wakati mwingine tunawaaminisha wale ni wa kwao. Wakati mwingine tunawaambia hata babako alifariki. Wakati mwingine unakuta hata hakufariki. Lakini ni kwa sababu ya hasira na vinyongo kutokana na changamoto ambazo wakina mama wanazipitia wakati wa kulea. Lakini kama ambavyo nimetangulia kusema, jambo la kwanza ambalo tunalifanya baada ya kuwapokea hawa wanaume na wanawake wenye mazingira tofauti tofauti, cha kwanza tunaanza kwa kumpa elimu na aelewe wajibu wake kama mzazi kwa mtoto. Na wakati mwingine tunawasaidia kisaikolojia wasahau yale waliopita. Unakuta kwenye mapenzi au mahusiano kuna kuumizana, si ndio? Kwa hiyo kama kuna kuumizana kunaacha chuki kwenye mioyo ya watu.
1: Mpaka mtoto analishwa sumu.
2: Mtoto analishwa sumu, mtoto anatembea na zile chuki za wazazi ambazo kwa mtoto hazina manufaa na hazimsaidii. Kwa hiyo tunaanza kwa kuwapa elimu, lakini kuwapa msaada wa kisaikolojia, wasahau hayo ya nyuma, wabaki sasa kuangalia maslahi ya mtoto na kumsaidia mtoto wao.
0: Sawa, okay. Turuhusu simu hapa, msikilizaji, tupigie simu yako umuulize Tinieli Mbaga, afisa ustawi manispaa ya Iringa. Pia inawezekana pia kuna jambo ambalo pia unatamani kulijua kupitia changamoto hiyo. 0735018440, 0735018440. Narudia tena, namba hii ni 0735018440. Inawezekana kuna jambo unataka kuuliza, haufahamu vizuri, atakusaidia
1: kwenye line ya simu. Hello.
3: Aise, unaongea na Umaru Musa Yara Dua kutoka Tanangozi, Linga.
1: Umaru Musa kutoka Tanangozi, karibu sana.
3: Asante. Mimi nataka niulize swali moja hivi. Kwamba nakuwa na mwanamke ambaye aliniachia katoto kadogo sana, alinitelekezea mimi mwanamume. Sasa baadaye katoto kale nikakatuza, kakawa kakubwa, akaja akakataka kwa force. Je, ana haki ya kukaa naye huyo mtoto huyo?
1: Naye utapata majibu. Mtoto uliachiwa akiwa mdogo, mwanamke amekuja anamhitaji huyo mtoto, ana haki ya kumtunza. Asante sana Omari, majibu yatapatikana hapa kwenye line ya simu. Hello.
4: Hello.
1: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
4: Unaongea na Agnes kutoka Frelimo.
1: Agnes kutoka Frelimo, karibu.
0: Afu ni kama unatembea hivi, hem, tulia kidogo.
4: Changamoto ya kusema wazazi hata watoto ni kitu ambacho mimi kilinikuta. Mwanaume aliniomba nimsalie na tukakubaliana, tumekaa kwenye mkutano muda mrefu. Baada ya hapo nikapata ujauzito, nikaja nikamwambia kama mimi niko mjamzito. Basi akakubali kwa mwezi mmoja, lakini nitoka hapo hakuwahi tena kuhudumia ujauzito. Nimepambana mwenyewe mpaka najifungua, mpaka sasa hivi mtoto ana mwaka mmoja na miezi minne. Sijui kimya yake, sijui matunzo yake. Nilienda mpaka ustawi wa jamii, tumepelekana mpaka polisi, wakamwambia kwamba anani kipime DNA. Lakini yeye akasema mimi nilipe 300,000 na yeye achangie 300,000. Tuweze kupima hiyo
0: DNA.
4: Baadaye wakamwambia hapana, wewe unayekinga ndio unachofanyaje? Nitoe hizo hela. Akasema sawa, nitaleta majibu. Akatokomea moja kwa moja. Na mimi nikasemaje? Kama akatokomea moja kwa moja, basi ina maana yeye kwangu hana mtoto.
0: Ina maana yuko Iringa? Yuko Iringa ama hayuko Iringa kabisa?
4: Mimi mwanzo, mimi ujauzito nimepatia dawa, nimezalia dawa, ikabidi nirudi nyumbani Iringa. Kulea mtoto kwangu.
0: Okay.
4: Na mimi mpaka dakika hii nikiulizwa, nasemaga babake amekufa kama nani hapo alivyosema, mama hapo alivyosema. Nasemaga babake alikufa, alipata ajali, alifariki.
0: Tenda sana hiyo dhambi. Asante sana pia dadangu kutoka hapo maeneo ya Frelimo umesema eh?
4: Ndio.
0: Haya sawa, mtu mwenye scenario kama hii utatusaidia Tinieli, mnamsaidiaje? Haya.
1: Kwenye line ya simu, hello.
0: Pole sana, simu yako imekatika.
1: Kwenye line ya simu, hello.
5: Hello.
1: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
5: Salama. Rose Beatus Migodela Igingi la Nyibi, barabara ya Dodoma.
1: Rose Beatus Migodela Igingi la Nyibi. Karibu sana.
5: Swali langu ni kwamba.
1: Yaani
5: unamkuta baba yeye amekaa tu na binti. Na mtoto anakaa na binti. Yeye hajamoa huyo binti. Ukimpigia simu mahitaji ya mtoto, yeye wala apokee ile simu. Na ukimtumilia ndugu yake, anasema huyo mtu yupo. Na ukimwambia yeye ndugu yake, nenda kumwambia bwana mtoto anahitaji mahitaji, anamwambia, anasema je, ah mimi naumwa. Lakini ukifunga safari ukienda kule unamkuta yule kwa nani mzima afya njema. Na mara kwa mara mtoto anahitaji kuongea na babake, lakini baba hata upige simu namba anayejua apokee. Mwisho wa siku anaoje kuna mtoto ni wakwake. Hata kama ni wakwake, lakini yani aumuzie kitu chochote. Sasa huyu mtu aweke kwenye kuzi gani? Mtoto anapokuwa na uwezo anasema mtoto wa kwangu, wakati hajazungukia kwa lolote. Akiona namba yani ijiwa apokee simu, sasa huyu mtu tuweke kwenye kuzi gani?
0: Haya, asante sana pia Rose Beatus Migodela kutoka Igingi la Nyibi, barabara ya Dodoma.
1: Tuhudumia yuko kwenye kundi gani? Kwenye line ya simu, hello.
6: Wanaume oye.
0: Hapo kwenye wanaume oye, hapo ndugu yangu unapata ukakasi.
1: Sorry, hataki kujibu kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
0: Hizi kesi.
6: Eh bwana, kama kawaida sauti hii ni ya Matokeo mwana Kapande pande za Mlandege.
1: Karibu sana Matokeo mwana wa Kapande kutokea maeneo ya Mlandege.
6: Nashukuru, nataka nimuulize kitu kimoja. Kwamba kuna sheria kwamba labda mimi huyo mzazi ambaye anakuwa nimezaa naye au nilikuwa naishi naye nikawa nimeachana naye au kutengana naye.
0: Okay.
6: Akawa ameondoka na mtoto labda ni mdogo. Pale wanasema hivi kwamba huyo mtoto kama kabla hajafikisha miaka 7 haitakiwi akae na baba. Inatakiwa awe na mama. Je, fika ile miaka 7 yule mtoto kwamba niende nikamchukue? Na akikataa kumchukua yule mtoto, je, sheria inakuwaje?
0: Asante sana Matokeo Kapande kutoka Mlandege hapo.
6: Ah, shukrani.
0: Ah, simu ya 5 na ya mwisho hapa, si ndio?
1: Yeah, kwenye line simu, hello. Kwenye line simu, usijisikilize, tusikilize sisi. Sauti ya nani, kutokea wapi?
0: Amekosa sifa mwenyewe.
1: Na amekimbia.
0: Huyo hapo.
1: Kwenye line simu, hello.
7: Na kupata vizuri.
1: Sauti ya nani, kutokea wapi?
7: Na kupata vizuri.
1: Na tunazungumza na nani, kutokea wapi?
7: Hii ni sauti ya mtu mzito mnene, anaitwa Jaji Simba au Wipa Ukali kutoka njia panda ya Tosa Maganga. Niko wakilisha vizuri nani nani nukta tu.
0: Wipa mzito, Wipa Ukali, mtu mzito, mtu mnene. Karibu sana.
7: E bwana, kwenye sauti hii limeleta sana changamoto. Changamoto zipo kwenye mbili. Hapo nafikiri mwanaume anaweza kutayari pengine kika kumuhudumia mtoto au hata kumchukua pengine akifikisha umri fulani. Hata inategemea, unakuta ile kauli wanasema kamkomboe mtoto. atakwenda kukomboa mtoto, unapita unakusaidia gharama pengine ni nyingi zaidi ambazo hata wewe zingekuwepo mwanzo ungekuwa umeshachukua. Wewe unasema basi tusaidiane kulea, naomba aje akae kwangu pengine nitakuwa naleta matumizi au siku ya anakuja kusalimia. Wamama nao wamekuja kulisikia neno swala kwamba akae kwao. Kwa hiyo ukiwaachia mpaka unasema umewadhilia tena. Inakuwa changamoto sana, mtoto analelewa malezi ya pande mmoja tu.
0: Asante sana pia Wipa Ukali aka mtu mnene kutoka nje ya banda ya Tosa aka Jalili Simba. Tinieli, nadhani
1: pate hata majibu ya haya.
0: Na ukiangalia hata kwa muda wetu tuna kama dakika 7 hivi. Nadhani zinakutosha kabisa kutolea ufanuzi ili na sisi tufunge tuweze kuondoka hapa. Lakini najua hii mada bado ni pana sana. Itabidi tutafute tena muda tena siku nyingine.
1: Tukutane.
0: Lakini kwa leo tuweze kujadili kila ambacho tumeweza kukijadili kwa wakati huo. Naam, karibu sana.
2: Asante. Ukiangalia maswali ya wasikilizaji wengi yalikuwa yamejikita kwenye wababa kutelekeza watoto. Na kuna msikilizaji mmoja alisema kwamba unakuta baba akamtelekeza mtoto au mmoja alisema kwamba mwanamke ndio aliyemtelekeza mtoto, baba akamlea alafu baadaye sasa
1: mama
2: anarudi anamtaka. Hizo ni kesi miongoni mwa kesi ambazo ni kweli tunazipokea, hiyo inatokea. Lakini mara nyingi kama ambavyo nimesema, kitu cha kwanza ambacho mtoto akitelekezwa wazazi wanatafikiwa watafute msaada, wasikae peke yao nyumbani, yani wasikae wakanyamaza. Kwa hii scenario ya mama kumtelekeza mtoto, tunapopokea taarifa huwa tunatafuta upande wa pili kujiridhisha na kutaka kujua kwa nini mpaka mama aache mtoto. Kwa hiyo mama anapo tunapompata mama, wakati mwingine wengi wao anakuambia kwamba baba alimtelekeza amhudumi chochote, kwa hiyo akaamua kwenda kumtupia mtoto. Na wengine wanakuwa wanawajaribu. Unakuta anaumia lakini anamwacha mtoto akisema ngoja nimwachie aone ile adha ya kukaa na mtoto alafu nione atafanyaje. Kweli wa baba wanashtuka pale. Unakuta anaachiwa mtoto, baba hakuzoea kukaa na mtoto mdogo. Dakika wanakujaga wa baba wamefunga watoto mgongoni. Dakika ukitelekezewa ndani ya muda mfupi. Ukimtafuta mama anasema nilimwachia makusudi kwa sababu ameniachia jukumu la kulea peke yangu. Kwa hiyo nimemwachia aone ile adha na tabu, kwa sababu wakati mwingine unakuta mama hawezi kufanya shughuli nyingine yoyote. Na hiyo tunawapata sana kwa watoto wenye ulemavu. Unakuta baba anatelekeza hudumi chochote, mama na mtoto mwenye ulemavu hawezi kufanya kitu chochote kwa sababu ya yule mtoto. Kwa hiyo ni kweli inatokea, lakini wanapokutana na changamoto za namna hii waje ili tutafute upande wa pili kuna shida gani, tukae tuyatengeneze ili warudi kulea na kuwasaidia watoto kama wazazi, kwa sababu mtoto sio wa mtu mmoja. Mtoto sio wa baba peke yake wala mtoto sio wa mama peke yake. Kwa hiyo wanapokuja tunaweza kutafuta tatizo ni nini na tukakaa nao kwa pamoja tukatafuta suluhu ya changamoto wanazokutana nazo. Lakini pia wale wazazi wanaodanganya watoto kwamba baba amefariki na vitu kama hivyo, kwa kweli wanawakosea watoto. Sio sawa kumwambia mtoto kwamba baba amefariki wakati baba yupo. Na mwisho wa siku nitaishia kusema yale yale kwamba waje watafute msaada. Kama baba hahudumi mtoto, waje tutawaelekeza namna gani wanaweza kupata haki, kwa sababu kwa mujibu wa sheria ya makosa ya jinai, baba kutohudumia au kutotoa matunzo kwa mtoto wake, lile ni kosa la jinai kama ilivyo makosa mengine. Kwa hiyo wanatakiwa waje watafute msaada. Mbona wanapoibiwa wanaenda kuripoti polisi? Kwa nini baba anapotelekeza mtoto asije kuripoti kwamba bwana, mimi nimeachiwa jukumu la kulea mtoto lakini huyu baba yupo
1: na hafanyi wajibu
2: na
1: wake.
2: Kwa wanapaswa waje wa ripoti ili waweze kusaidiwa, kwa sababu kutelekeza mtoto ni kosa la jinai kama yalivyo makosa mengine.
0: Okay, wakati tunaendelea. Ni sahihi mtoto kuambiwa tofauti yako wewe na mzazi mwenzio? Kama mimi na babako tumeachana, kumwambia mtoto?
2: Hapana. Sio sahihi, kwa sababu mahusiano kati ya mimi na baba na changamoto tulizonazo sidhani kama mtoto zina maslahi kwake.
0: Okay.
2: Ukisoma sheria ya mtoto, kifungu cha 4, kifungu kidogo cha 2 kinasema kila maamuzi tunayoyafanya tuyafanye kwa maslahi ya watoto. Kwa hiyo wewe kama mzazi jitafakari kumweleza ugomvi wangu mimi na mwenzangu mtoto una maslahi kwa mtoto? Kama unaona havina maslahi kwa mtoto, hiyo sio sahihi.
0: Okay, tuendelee na kujibu yale maswali mengine.
2: Asante. Lakini lingine, msikilizaji alisema kwamba kutelekezwa wa baba waje watafute msaada. Of course kama ambavyo nimesema wababa wajatoe pia taarifa ili waweze kusaidiwa, lakini pia sheria ya mtoto, kuna mtu alizungumzia kuhusiana na masuala ya kutengana. Je, metengana alafu mtoto amekaa na mama labda miaka 7 imefika, baba anataka kuja kumchukua mtoto, mara nyingi kina mama wamekuwa wakikataa. Si ndio jamani?
0: Okay,
2: ukisoma kwenye sheria ya mtoto ni kweli inaelekeza na inafafanua vizuri kwamba pale ambapo wazazi wametengana nini kifanyike. Ukisoma kwenye hiyo sheria ya mtoto ambayo ndo tunaitumia mara nyingi kwenye kuamua masuala yanayomhusu mtoto, kifungu cha 26 kinaelekeza vizuri kwamba kwa kuzingatia sheria ya ndoa pale wazazi wa mtoto wanapotengana au kutalakiana, mtoto atakuwa na haki ya matunzo na elimu yenye ubora ule ule aliyokuwa anaupata kabla wazazi wake hawajatengana au kutalakiana, lakini kuishi na mzazi ambaye kwa maoni ya mahakama ana uwezo wa kumlea mtoto na kwa kuzingatia maslahi ya mtoto. Lakini vile vile inaeleza kwamba kumtembelea na kukaa na mtoto na mzazi mwingine wakati wowote pale ambapo mtoto isipokuwa pasipo ingilia ule utaratibu wa program za masomo. Lakini kifungu kidogo kinasisitiza kwamba kutakuwa na dhana isiyopingika kwamba itakuwa ni kwa maslahi ya mtoto aliye chini ya umri wa miaka 7 kuishi na mama yake. Isipokuwa kama kuishi na mama kunaweza kuwa na madhara, basi anaweza kuishi na mlezi au mzazi mwingine pale ambapo mahakama itaona inafaa. Sasa kwenye eneo hili la wakina mama wengi kukataa kuwakabidhi watoto kwa baba zao wanapokuwa wamefikisha miaka 7, tunarudi pale pale, unakuta baba alikuwa afanye wajibu wake vizuri, alafu baadaye mtoto anapofikisha miaka 7 baba anamtaka. Mama lazima aeke kikwazo.
0: Ah, kwa hiyo inabidi baba atimize wajibu wake wa kumpa kumhudumia mtoto ili inapofika hiyo miaka 7 hata anapomuomba iwe haina shida
2: kabisa.
0: Kwa sababu pia hata nyewe ustawi unakuwa unajua kabisa alikuwa anahudumia.
2: Na asilimia kubwa kina mama wanaokutana na kina baba ambao wanafanya ipasavyo wajibu wao,
0: hawana shida.
2: Wengi watoto hawakatalii.
1: Okay.
2: Kwa kina baba wajitafakari.
0: Mawasiliano.
1: Ishu ya kikomboleo. Ngoja kwanza, ishu ya kikomboleo.
2: Aha.
1: Kuna ishu ya kikomboleo ambayo imekuwa ikizalishwa na jamii.
2: Na hii sisi tunaipokea.
1: Okay.
2: Wakina mama wengi wanapozaa na wanaume, unakuta baadaye mwanaume anapomtaka mtoto kinaibuka kikwazo cha baba ili akamkomboe mtoto. Na kama ambavyo nimewaambia, asilimia kubwa hata mambo ya kukombolewa yanaibuka pale baba ambapo naye aliibuka tu na mtaka mtoto lakini huku nyuma hakufanya inavyotakiwa.
1: Okay.
2: Kwao ndo dhana ya kukomboa mtoto inaingia hapo. Lakini sasa inapokuja masuala ya kukomboa mtoto, sisi tunaheshimu. Tunaheshimu mila na desturi. Hayapo kwa mujibu wa sheria, lakini kama mnavyofahamu tunaambiwa tuheshimu mila na desturi. Mara nyingi tunakaa nao, tunawaambia wamalizane kwa amani, kwa sababu masuala haya wakiwa na amani watoto ndio wanufaika. Kwa mara nyingi tunakanaona wakati mwingine hata wanapobageni wanaposhindwa sisi tunakaa nao, tunakubaliana ili kusiwe na kukomoana pia kwenye ile kuweka zile gharama. Haipo kwa misingi ya sheria, lakini ni vitu ambavyo ni mila na desturi zetu tunaheshimu na zinaleta amani ili watoto waweze kulelewa vizuri. Kwa hiyo tunakaa tunazungumza nao na kutafuta namna bora ya kusuluhisha ili mwisho wa siku mtoto awe mnufaika, apate zile haki anazotakiwa kupata kutoka kwa baba na mama yake.
1: Tunatamani ni mengi mazuri ambayo unatuhadithia hapa na unatuelimisha ujue pia, lakini kubwa zaidi wito wako kwa jamii.
0: Wito wako kwa jamii, na utoe pia mawasiliano ya nyie maafisa ustawi.
2: Asante kwa kweli, mimi nitoe wito kwa jamii, hasa kina baba. Nasema hasa kina baba kwa sababu ndio kesi nyingi ambazo tunazipokea za wao sijui ni kukataa, sijui ni kushindwa vyovyote
1: au kutelekeza,
2: kushindwa kufanya wajibu pasavyo kwa watoto. Wazazi na walezi na jamii kwa ujumla ifike mahali itambue kwamba huu uzima tulionao leo sio siku zote tutakuwa hivi. Lakini pia sisi wazazi tunatengeneza kesho ya baadaye ya watoto wetu. Vile ambavyo tutawalea leo kwa umoja wetu, tutakuwa tumwasaidia sana watoto kutambua na kuifanya kesho yao iwe bora au iwe mbaya. Kwa hiyo nitoe rai kwamba wazazi tushirikiane katika kuhakikisha kwamba tunawahudumia watoto. Na maugomvi yetu yasiwe sababu ya kusababisha watoto wakose ile haki na ile haki kutoka kwa wazazi. Ule wajibu wa wazazi tuende tukaufanye sahihi kwa watoto. Watoto hawana hatia. Sisi tukigombana watoto wao wasiwe wahanga wa migogoro kati ya baba na mama. Na kama tutaungana kuwasaidia watoto, tutapoteza ile kundi la watoto ambao tunaona wanaishi mtaani. Ukiangalia watoto wengi tunaowapata wanaoishi na kufanya kazi mtaani, hawalelewi na wazazi wote wawili. Wachache sana ambao unaona analelewa na wazazi wote wawili akakimbilia mtaani. Kwa hiyo kuna namna tukiungana baba na mama kuwasaidia watoto na jamii kwa ujumla, tunaweza kupunguza matatizo mengi ya watoto.
0: Sawa, Tinieli, muda wetu ni mchache kweli kweli. Kama kuna mawasiliano
2: 0692 87 82 03. Niwakaribishe sana wasikilizaji ili tuweze kuwasaidia. 0692 87 82 03. Ndio.
0: Sisi Tinieli tukushukuru sana, na pia usichoke kupokea simu zetu za mara kwa mara.
2: Asante, tutakusumbua sana Tinieli. Haina neno, karibuni sana.
0: Asante sana. Msikilizaji wa 88.9, tumekula muda wa raha leo hapa. Naona Feti hapa ananisha mkono. Azori, Azori, angalia hapa. Nuru naye katoka huko, yani nginja nginja.
1: Kawa wa moto kweli kweli. Lakini kwa sababu na wao wanakuja kwa ajili ya kutoa elimu, basi sisi tumeomba radhi kwa hili.
0: Kwa kweli. Msikilizaji, panapo majaliwa Mwenyezi Mungu akitupa nguvu, kesho asubuhi tutakutana hapa 12:30 mpaka 4 kamili asubuhi.
8: Nane nane nukta tisa.

0: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
3: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 7 au 0612 959367.
5: Raha leo unapata raha kwa kusikiliza Vimbwanga.
6: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele, kwa hakika hata mimi nilisikia tu kakosa mwelekeo, inakuja anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
5: Masomo.
7: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
5: Na mipasho. Hii ni Raha Leo. Tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka Raha Leo.
8: Ooh, yeah, yeah.
5: Hii ni Raha Leo.
8: Yeah, yeah.
9: Kwenye upevu wa jua zuri la mapema baada ya breakfast,
3: safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
9: Leo tunajanga haya tuna pesa. Bodi
10: mabaya tena kwa ukati tena jamani.
11: Hapo nilipata ngumeliwa. Paka tena
3: anameliwa. Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa Taarabu. Ndani ya Raha Leo. Sasa.

0: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
1: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
0: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
2: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
3: Kwa kweli sijajua.
2: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
4: Raha Leo.

0: Ya bio ndisiwe naanza kwa kucheka.
1: Mimi mbona sijacheka?
0: Ah, mimi hapa najihami ndugu yangu ili nifanye kazi kwa ufasaha.
1: Kwa uweledi.
0: Kwa uweledi. Tarehe 28 leo unajua eh?
1: Siku
0: zinayoma mwezi wa 9 2026. Leo ni tarehe 28 ya mwisho
1: wa mwezi.
0: Kwa mwezi wa 9 kwa mwaka huu 2026. Huji kuipata tena tarehe 28 ya mwezi wa 9 nyingine. Mwaka 2026. Tukizungumzia tarehe 28 mwezi wa 9, itakuwa mwakani 2027. Utakuwa wapi? Mimi na Feti hatujui. Ni wewe ndio utajua na Mungu. Mungu ndio atajua zaidi. Kwamba wewe utakuwa wapi? Mungu atajua. Mimi na wewe na Feti ndugu wangu ndani hatujui.
1: Hatuwezi kujua.
0: Vipi ndugu yangu, habari za asubuhi?
1: Salamu.
0: Maana tumeanza kama maombi ya muamsho hivi.
1: Tena maombi ya muamsho unajua yanakuwa na nguvu haswa kama ulifunga zile kavu zenyewe.
0: Kavu zenyewe zile.
1: Yana upako.
0: Yani kama tumeanza na neno kuu. La kuwakumbusha watu kwamba tutaipata tena tarehe 28 mwezi wa 9 nyingine.
1: Ili hii siku ya leo ndio imeshaisha. Imepita.
0: Kwishine.
1: Yani tunasema ni wakati wako sasa wa kutenda yale uliyosema utayatenda. Usisubiri kesho.
0: Ndio maana tukaanza na unikumbuke ya Joel Lwanga pamoja na nani? Na Diamond Platinum.
1: Msikilizaji.
0: Unapoamka asubuhi, muombe Mungu,
1: mshukuru kwa kila jambo.
0: Akukumbuke katika harakati zako za hapa na pale. Jamani,
1: yekuche.
0: Wewe peke yako huwezi.
1: Kwa nguvu zangu mimi au kwa nguvu zako? Hatuwezi bila yeye.
0: Huwezi ndugu yangu, huwezi kabisa, huwezi jamani, huwezi.
1: Kamwe ni msikilizaji.
0: Habari ya asubuhi.
1: Mapembele.
0: Vaveni, uone ile.
1: Okay, ipo siku nitakuchapa. Kamwe ndo msikilizaji.
0: Nilijisahau, afu nikaona jitahidi kama kuconnect doti. Doti ikagoma.
1: Ha.
0: Imegoma kuconnectika.
1: Mimi naitwa Fatma Ayubu.
0: My name is Nuru John from Nuru FM 88.9.
1: Mwave jamayo.
0: And Southern Highland Zone.
1: Nane nane
0: nukta tisa. Ati Ringa Region.
1: Rahaleo.
0: Rahaleo. Program in Rahaleo. Ati kwa hewa. Mtu be and track one.
1: Okay. Mtube.
0: Mtube in track one.
1: Hivu najua sikizaji utakuwa na cheka kumbavu wako.
0: Msikilizaji tuko pamoja hadi pale mishele ya 6 kamili za mchana.
1: Tulomisi sana hatimaye Jumatatu tena tumekutana.
0: Tunatumai ni mzima, buheri wa afya njema.
1: Kwa mnaouguza poleni.
0: Poleni sana. Wanasema hivi, mda mwingine kuugua ni ibada.
1: Kuumwa ni ibada.
0: Kwa hiyo poleni mnaouguza, poleni mnaoumwa, poleni ambao wale weekend yenu haikuwa nzuri kwa sababu mliopoteza wapendwa wenu. Poleni pia. Mungu wafanyie heri, muendelee salama na muweze kuastiri hao ndugu zenu ambao wameweza kupoteza maisha. Heri kabisa salama ili maisha mengine yafanyaje
1: yaendelee.
0: Hii ni Raha Leo. Tunazungumza pamoja hapa
1: kama hadi,
0: kama kawaida tunapita pita, tuna somo la ziada, tuna kimbwanga, tuna chuzi kama kawa, tutalimwaga hapo baadaye. Kuna utamu aje. Kwa hiyo cha msingi ni kufanya tu kutulia hapo hapo. Fanya kuzungumza na sisi kupitia nambari ya ujumbe mfupi. Alhamis walisema namba ya simu mnahitaji haraka sana. Nambari ya ujumbe mfupi ni 07
1: ndio
0: 66
1: ndio
0: 74
1: ndio
0: 42 92. Ukitusalimia sisi tunasema wala, asante sana, kama alivyofanya Tomo Gulumo kutokea pale Mafinga Mafingani, kama wewe alivyofanya FS Chaula kutoka Magunga Magunga sijui ni wapi, lakini shukrani sana. Flora Mkembela ama Bibi God Love kutokea pale Ilula, tunasema asante. Na wengine wote ambao mnaendelea kutusalimia, basi tunawaambia shukrani sana. Tuna Nuru Pesa kama kawaida,
1: halikadhalika
0: ambayo inakwenda kutoa fedha kwa mitandao minne ikiwemo mtandao wa Vodacom, Halotel, Airtel pamoja na mtandao wa Yas, ambapo mitandao hiyo yote minne unacheza Nuru Pesa ukiwa na miaka 18 na kuendelea. Cha msingi ni kuzingatia tu vitu vya muhimu ambavyo vitakuwezesha wewe uweze kuzipata fedha, ikiwemo namba ya kampuni ama namba ya biashara ambayo ni 553111. Kiasi ni shilingi 1000, lakini ukiambiwa nambari ya kumbukumbu basi unacharaza zako tu pale 889. Maisha yanaenda hivyo, unaweka namba yako ya siri, unaruhusu muamala wako kutoka. Namna gani ya kuweza kucheza na RuPesa tutajuzana hapo baadaye. Lakini hivyo ndio vya kuzingatia haswa ukiwa unacheza na RuPesa. Kwenye pita pita, udugu wangu.
1: Udugu wangu. Umeniwahi.
0: Hey. Nimekuwahi eh?
1: Atafadhali.
0: Bora tu kama nimekuwahi usije kadondoka mbele ya safari.
1: Usindo maana umenidaka.
0: Nitaumia.
1: Twende.
0: Ndugu yangu, kwenye pita pita tunakumbushana tena. Wanawake. Maisha sasa hivi sio sifa kuchukua kitu cha mtu. Hakuna sifa.
1: Nuru mimi naomba sitakuchika.
0: Pole ndugu yangu, kunywa panado. Hakuna sifa kuchukua kitu cha mtu. Maisha sasa hivi, feti kina kaka sasa hivi
1: wamevurugwa.
0: Wamechefukwa.
1: Yaani
0: mtu mwanamke anakuja kwenye maisha yako.
1: Hey.
0: Yaani mimi naenda kwenye maisha ya Samson. Mfano wewe sasa. Maana Samson ni yule wa kwenye kitabu cha Biblia.
1: Na Delila.
0: Na Delila wake. Mimi ndo Delila sasa. Wewe ndo
1: Delila wake sasa.
0: Mimi ndo Delila wake Samson.
1: Eh.
0: Anaenda kwenye maisha ya Samson. Ana uhitaji wa kitu
1: fulani.
0: Yaani haendi, mwenzake anampokea kama ilivyo Samson alimpokea Delila kwa mapenzi yote.
1: Ndio.
0: Na ndivyo ilivyo Samson wa kisaizi. Anampokea binti kwa mapenzi yote. Anamfuata akijua kwamba huyu mimi kwa nilivyomwangalia, nilivyomchunguza, nilivyomchunguza anastahili kuwa wa ubani.
1: Wa mwandani wangu.
0: Mwandani wangu, msiri wangu.
1: Wakufa na kuzikana.
0: Wakufa na kuzikana. Baba anaenda mbali, ana mawazo ya mbali kweli.
1: Anakupa moyo wake.
0: Anakupa moyo wake, anakushirikisha kwenye mambo yake kadha wa kadha.
1: Lakini dada unataka kumpanda kichwani tena.
0: Dada wewe kumbe unaya kwako kichwani.
1: Unaona moyo hautoshi.
0: Moyo hautoshi. Unafika pale unasema huyu Samsoni. Samsoni ana NGO. Ile NGO yake inaingiza shilingi ngapi kwa mwezi? Kwa mwezi inaingiza milioni 6.
1: Unaanza kumpigia hesabu hela yake.
0: Milioni 6. Lazima tutagawana tu.
1: Sawa.
0: Sawa. Na Samson nje ana NGO, ana biashara zake.
1: Ndio.
0: Anasafirisha mazao kutoka nje, anasafirisha kutoka Tanzania anapeleka Kenya.
1: Ndio.
0: Unapigia mahesabu biashara za Samson.
1: Yeah, ana shida.
0: Huna habari ya kusema utafute cha kwako.
1: Tena unajibweteka.
0: Unajibweteka. Kumbe pale upo kwa ajili ya maslahi ya kwako binafsi.
1: Humpendi mkaka wa watu.
0: Humtaki kaka wa watu, humpendi. Jamani wa dada.
1: Chonde chonde.
0: Kina wanawake.
1: Kina wasichana.
0: Sasa hivi kina kaka wenyewe wamechefukwa.
1: Hivi unajua siku hizi wanaume wamebadilika.
0: Amebadilika kwa sababu anaona feti. Anasimama na sasa hivi mwanamke akishaona yuko na mwanaume. Huyo mwanaume ashakuwa babake mzazi.
1: Oho.
0: Anashughulika kwa kila kitu.
1: Yaani kuanzia nyumbani kwenu au kwao.
0: Mpaka kwake. Na siku hizi tunajua binti tu miaka 20-21 tayari anakaa kwake.
1: Ameshapanga.
0: Na binti akishapanga anataka white room.
1: Unaijua
0: white room ndugu yangu Kila kitu in white. Kitanda cheupe, showcase nyeupe, meza nyeupe, makabati yote mawili meupe. Nini?
1: Vimanyoya
0: chicken
1: vile.
0: Cabinet sijui ile inaitwa
1: nyeupe.
0: Na tumanyoya nyoe tu.
1: Tuote juu ya meza.
0: Tweupe. Yaani ukienda hivi kama umeingia kwenye chumba cha White Maria.
1: Enga nyeupe.
0: Kila kitu cheupe.
1: Visendo sendo vyeupe, laba nyeupe. Na pinki.
0: Na pinki.
1: Umenunua wewe dada?
0: Pinky rose. Binti anataka kijana awe ananunua kila kitu. Na kijana si anajua huyu ni wa kwake.
1: Vijana yasiliamali, hana baya.
0: Hana baya. Ukitaka kitanda cha 600 anakununulia.
1: Hana shida.
0: Ukitaka TV inchi 60 anakununulia.
1: Hana maneno kaka watu.
0: Ukitaka meza ya 500 anakununulia.
1: Bado

0: naweza kunazitaka.
1: Ndio hapo shughuli. Kwa hiyo sasa hivi kina kaka kuna songo mbingo imetokea nyingine. Kuna yeah. mwana kaka amemnyang'anya vitu binti.
0: Tena vya nyumba nzima.
1: Kabeba kamwachia sebule nyeupe.
0: Dada analia, napiga simu polisi mie.
1: Unapiga simu polisi? Wewe uko unapokea vya nini?
0: Kwanza vyako.
1: Jamani, kama unaona mtu huna
0: mpango naye.
1: Mpango naye.
0: Usimpotezie muda.
1: Mwambie.
0: Yaani siku hizo wanawake wamekuwa wanapotezea muda wanaume.
1: Siku hizo wanaume ndio wanachezewa.
0: Yaani siku hizo wanaume ndio wanapotezewa malengo.
1: Wanawake sasa hivi
0: hawana future husband.
1: No. Hawana.
0: Wenyewe future husband wao ni hela.
1: Full stop.
0: Mwana dada, unakulaje hela watu? Ndio nyinyi mkipigwa, oh, ngoja tumtafute feti kwenye raha leo. Yaani ukiona umepigwa kwa sababu ya matukio yako, dada tulia huko huko.
1: Na sisi tunaanza sasa hivi. Ukipiga simu, nimepigwa
0: kwa
1: sababu kuu ni nini? Ha, mimi mwenyewe full stop.
0: Wanasemaga upande mmoja, waelezi upande wa pili. Nipe namba basi ya kaka niongee naye. Yaani nakwambia na wewe atakufokea kama alivyonifokea mimi. Wasi umeleta mashtaka.
1: Subiri niongee naye.
0: Subiri niongee naye.
1: Tuone naye anasemaje.
0: Mnapenda kuwakandamiza ukija kusikiliza upande wa pili. Udugu wangu, unaona aibu wewe. Ule msemo wa aibu utaona wewe.
1: Ndio
0: unatimia sasa.
1: Unaanza kusema nashindwa kuelewa.
0: Anashindwa kuelewa.
1: Hayo mambo namna gani?
0: Sasa unakuta bro anatiririka. Anakwambia hivi dada kwa mfano. Wewe ndio mimi. Anaanza kujitolea mfano. Nyumba nimemchukulia. Nguo mpya anavaa, hakuna nguo inampita.
1: Ndio.
0: Kiatu ndio usiseme. Siku hizi kuna nywele zimetoka wanasukia humu kwa mbele hivi zimechambuka anasuka. Mdada huyu muulize simu yake ina password 7 ya uso, fingerprint ya kuandika,
1: ya kuchora.
0: Kuda deck.
1: Ya namba.
0: Ni dada, unamuuliza dada unafanya kazi security company security? Hapana. Haizo password yako nyingi za nini? Anatoa hivi na face ya ID sijui inaitwa ile tatu sura ina ili andike namba inakuja achole atachora. Akianza kuandika akitaka kupiga inamwambia correct pattern.
1: Akitaka kuandika message inamwambia andika uandike pattern. Inabidi aandike. Mara akitaka kupiga fingerprint.
0: Aliyenunua simu hiyo. Anaioneaga hivi kwa nje hivi. Akisema naomba nimpigie mamangu mzazi anaenda kabisa. Mama mkwe.
1: Unataka nani?
0: Simu ikikata tu inaweka password.
1: Na password zake zikila baada ya sekunde.
0: Jamani, wadada.
1: Zinakaa kila baada ya sekunde.
0: Na nyinyi ndio mnaanzaga wakaka. Hivi unajua wakaka wamenyoka. Ukikuta mkaka amebadilika jua amebadilishwa. Wakaka watu waonaga maneno. Lakini sasa changamoto.
1: Shuli ipo kwa kina si.
0: Kina dada, mimi leo siwatetei mtansame tu.
1: Kina fidodido.
0: Nye pendeni White House wakati nyi mambo black house.
1: Kina dada, kama unaona lile tukio la binti kunyang'anywa kila kitu na kubakiwa sebule nyeupe,
0: sio nzuri.
1: Kwanza ni aibu.
0: Ambaki ana kusema
1: kwanza ni aibu, pili ni tabia mbaya. Kama unaona mtu huna mpango naye, achana naye, usipokee vitu vyake.
0: Usimpotezee muda.
1: Na ndio maana wengine wanakupiga, mwingine anampiga mtu, anamvizia anampiga. Kwa sababu gani ana hasira na wewe? Amekugalamia, amewekeza muda, amewekeza mali, nguvu, kesho na kesho kutwa. Mambo yanayokuja ndio haya. Wanawake sasa hivi wanaenda sehemu wakiwa na mipango binafsi. Mwanamke mwingine anakuambia, "Ha, wewe nani aolewe? Mimi niolewe ili iweje?" Hapo anatumia vitu vya mtu. Na utashangaa asilimia kubwa wanakaa pamoja. Kwenye 170 yote wanakaa pamoja. Siku hizi unajua kuna sogeza na tuishi.
0: Ndio.
1: 70% wanakaa pamoja. Maisha yake yakikaa vizuri. Huyo anasema mimi sasa hivi sitaki kuolewa. Niwe tu na mtoto wangu mmoja basi. Ndio kauli iliyopo siku hizi kwa dada.
0: Unakuta mwingine nini nuru? Akishona malengo yake yametimia. Wapo kina dada wana bahati. Unaweza kukuta maisha kwao kijijini kwao sio mazuri. Mpaka mama yake anatolewa kwa nyumba ya udongo. Anajengewa nyumba ya tofali. Kaka watu wana juhudi kwa sababu wanajua mama mzaa chema kaniletea kilicho chema. Kumbe dada amekaa na target zake. Kaegemea bua ama mwanzi uliokauka. Muda wote unakatika. Kwa sababu anajua huu mti huu utakatika. Ajifanya kama kaegemea kumbe kasimama. Mnawachokoza wenyewe hao wakaka. Yaani mimi mnawachokoza wenyewe. Tabia zenu.
1: Na sisi tutazungumza leo kesho.
0: Yaani mna tabia zinakwaza.
1: Tutaendelea kuzungumza mwenye kusikia.

0: Pia na asikie.
1: Kwa kweli.
0: Mwenye kuliweka na aliweke, mwenye kulitendea kazi na alitendee kazi. 0766 744 2292. Sisi tutasoma ujumbe wako huo hapo baadaye. Kwa sasa wacha tufanye mambo haya hapa kwanza.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa. Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes. Yeah.
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe. Pesa.

0: Mitaa inaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
1: Yaani wewe ukitaka safi na sisi. Yaani ukianza kesho ofisini akinga. Na wewe unatutafuka na kufuna wewe ndani humo.
0: Ndani ya raha leo. Vimbwanga. Vimbwanga.
2: Haya, sawa, kabla ya vimbwanga vimbwangane, mimi nataka ni kuambia Azam TV, wanakuambia yote 9:10 sasa ni moto juu ya moto.
3: Wow.
2: Mashabiki wa soka, moto umeongezeka. Azam Sports 5 ipo hewani huku mnara mpya kibao ukiwa umezinduliwa. Burudani ni ya kiwango cha juu viwanjani. Michuano ya kafu inaendelea kwa kishindo. Ligi ya pale nchini Spain almaarufu kama La Liga, bila kusahau Serie A pale nchini Italy, inaendelea kwenye channel zote za Azam Sports. Usisahau kwenye swala la tamthilia, Azam 1 pamoja na Azam 2 zinakuletea burudani kale kabisa kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa na drama za kifamilia kutoka mataifa mbalimbali, bila kumsahau Melin, kijana mwenye maajabu yake. Unaendelea kushuhudia Melin pale saa 4 kamili usiku. Wapenzi wa music, miaka 30 ya Bongo Flava meenjoy bila shaka. Unaambiwa lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 ili uweze kupandishwa juu zaidi kwa kupitia Azam Pesa. Azam TV tunakuambia burudani kwa wote.
3: Na mimi nataka nikukumbushe kina mama, kina dada, muda umekwisha. Kama hivi leo tarehe 29
2: 28 udugu wangu. Bora tupeleka lesi vo.
3: 28?
2: 28 mama.
3: Nini event inatuchanganya sana. Udugu wangu shandangu.
2: Red made.
3: Red made.
2: Yeah.
3: Ready.
2: I'm in red made.
3: Mimi nite va goldi.
2: Va goldi.
3: Out the hub.
2: Okay.
3: Ini taasisi mama Fafa Royo. Event wanakuletia Mafinga Women's Gala 2026. Ambapo na wakiote mkwani Iringa watapata nafasi na fursa ya kujifunza mambo mapya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia majira 6 kamili za mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwashe na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako sasa kwa shilingi 50,000 tu. Halikadhalika, hii ni ya kawaida, pia utapata VIP kwa shilingi 80,000 na VVIP kwa shilingi 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu nambari 0765648312.
2: Okay.
3: Siku zimeisha.
2: Haya,
3: tale nne kesho kutoto.
2: Aso mbali.
3: Udugu wangu.
2: Anasema yasheni kuta hayo.
3: Nini
2: dada tena? Katoka kwao kaja kwangu, nimemlea kwa mwaka mzima. Nikamruhusu aende kuvunja kikundi, ndio ikawa moja kwa moja kakimbia na pesa. Huyo dada anakaa Ilula number 1. Siji mshtaki popote, ila ataishia kula na kubadili misuko tu.
3: Asante.
2: Watu na radhi zao.
3: Angalia dua la ilo dua ilo. Anakwambia simshtaki popote.
2: Ataishia kula tu na kubadili misuko.
3: Udugu wangu huyo akikushtaki kwao. Ndio yale, utaishia kula tu.
2: Ogopa adui anakuambia namwachia Mungu.
3: Anakwambia mimi adui huyu na mudu na namalizana naye hapa duniani, nimemwachia Mungu. We kakwambia nani?
2: Bora nesa mimi tunamalizana.
3: Bora sisi sasa.
2: Hiyo tumalizane kweli.
3: Tumalizane kweli.
2: Julikane tumemalizana. Oh, mimi namwachia Mungu. Kanisani kwenye huu aende wala msikitini. Anamwachiaje Mungu?
3: Anakwambia simshtaki popote.
2: Anasema sada, sema dada, ndio maana ndoa wanaume wengi siku ya harusi ya dada aliyemlia vyake ananunua zawadi anapeleka kwa mganga. Anaroga, anaenda kutoa. Ndio maana ndoa hazidumu. Kumbe nyuma ya pazia iko hivi.
3: Na ndio maana unajua kumbini mara nyingi tunawakataza Nuru asimkumbatie bibi harusi au bwana harusi. Toa zawadi, zawadi anapokea mtu mwingine. Pale toa mkono wako wapongezi, pita hivi.
2: Mimi kwanza ningekuwa mli wangu hata mkono marufuku.
3: Yaani ndio tunakoelekea.
2: Anasema waambieni hao, maana wamezoea sana ya dada zetu kutuchuna. Anaitwa Tomogulumo Kinyanambo Mafinga. Alafu wakilogwa wanalalamika.
3: Oho.
2: Mimi dadangu alifanya hivyo tena kwa mume wa mtu.
3: Ndio.
2: Alafu akaenda kusema kwa mkewe kuwa mume wake anamsumbua. Yule baba alimroga, alienda Anasema yule dada hakukoma period yake miaka miwili mpaka aliporudisha vitu vyake.
3: Wewe
2: ndio kapona, mama D kutoka Kiesa.
3: Mamadi, mbona jambo kwa ushahidi?
2: Anasema feti kuna dada. Huyo dada akafanyaje? Kuna dada mmoja hapa Ilala kanyang'anywa kila kitu na mkaka aliyekuwa anaishi naye juzi kushinda jana. Flora Mkembela kutoka Ilula Ilala almaarufu kama Bibi Good Love. Tunayo yasema yapo.
3: Ya mimi Nulu wote tunasema maisha tunaozungumza kwenye raha leo. Ndio maana tunasema kipindi kinaitwa raha leo. Ni mambo ambayo tuko nayo huko mitaani. Kuna maisha yetu kila siku tunayaona, kuna wengine wanalalamika, kuna wengine ni face to face tunashuhudia.
2: Anasema kina baba wanawapa mbinu, ukiona mwanamke ombaomba sana achana naye, huyo sio wa kuoa. Anataka kitu kwako huyo. Mara nywele zimefumuka, umeme umeisha, gesi nayo imekata, shtuka, hapo hapana mtu wa kuoa. Labda anasema haya sawa. Geoffrey Mahenge kutoka Igingilanye. Shukrani ujumbe wako bwana ndugu yangu, nimeuona.
3: Umefika
2: bila shaka. Umefika kabisa, wacha nifanye hivi kwanza.
4: Yeah. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
5: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
6: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
7: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengia mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Mali Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
8: Vimbwanga. Vimbwanga.
2: Sawa, anasema mimi namnyang'anya vyote maana anajua kutumiza sana. Yuaje kutoka Ipogoro na kutokea Zizi, anaitwa nani huyo, kutokea Zizi moja mama Joe, anasema majanga kwa kweli japo na wanaume nao ni tatizo. Haya, huyo anasema hivi, hakuna mwanamke anayependa kuwa hivi, ila ni hali ya uchumi tu, hata hao wanaume anasema hivi wanafanya tuwe hivi. Kwa hiyo wewe uweze ukatafuta ila ndugu yangu wewe uweze ukatafuta ila yako.
3: Ah, nakosea Nuru.
2: Unasema hali ya uchumi, hali ya uchumi wewe umekatwa mikono.
3: Na licha hali ya uchumi, kama unajua uchumi ni mgumu, kwa nini unaitaka ya mwenzio?
2: Mwenzako kwake uchumi wake ndio mwepesi.
3: Na katika uchumi wa mwenzio huo kwa nini ukisha utumia unataka tena kuona ni kuleta ngebe au kiburi kwa lugha ya Kiswahili sasa?
2: Tujieleze tu ndugu yangu.
3: Nipe kaifa udugu wangu.
2: Kiongozi wa kanisa na kiongozi wa kijiji wazichapa kanisani katikati ya ibada.
3: Ndio naona huko mambo kwa ushahidi.
2: Kiongozi wa kanisa pamoja na mwenyekiti wa kijiji wazichapa katikati ya ibada.
3: Nipe kaifa.
2: Live bila chenga. Sasa hii bwana imetokea pale nchini Uganda. Ndiyo. Ambapo tukio la kushangazwa limeweza kudaiwa kutokea ndani ya kanisa moja pale nchini Uganda, ambapo kwa mujibu wa taarifa, kiongozi wa kanisa aligombana na mwenyekiti wa kijiji aliyetaka kutoa hotuba mbele ya waumini kuhusu swala la ulinzi wa kijiji. Alikuwa sawa sisa?
3: Si sawa. Hebu ngoja kwanza. Mtu anaweza kaja kuelewa. Kanisani. Unaenda kuongea nini?
2: kiongozi wa dini almaarufu kama mchungaji
3: ndio
2: akiwa anaendelea na ibada
3: ndio
2: kiongozi wa kijiji
3: eh
2: alienda pale kuweza kutaka kutoa taarifa kwa waumini kuhusu swala la ulinzi wa kijiji na inadaiwa kuwa mwenyekiti ambaye huyo mwenyekiti wa kijiji
3: ndio
2: alisimama ghafla wakati wa ibada
3: ha.
2: Na kuomba nafasi ya kuongea kuhusu changamoto za kiusalama zinazowakabili na kijiji
3: ndio
2: lakini kiongozi huyo wa dini aliweza kumkataza vikali akidai kuwa kanisa si sehemu ya siasa wala mkutano wa kijiji bali ni mahali pa ibada peke yake.
8: Vimbwanga, vimbwanga.
2: Umesikia udugu wangu?
3: Nimesikia udugu wangu lakini hapo hapo laiti kama angekuwa aliwahi kanisani akamwambia mchungaji bwana kijiji chetu kina changamoto 1 2 3 tunaomba uwatangazie wewe kama mtu wa dini ukiongea swala hili tena watalibeba kwa uzito wa sio yasingetokea haya. Umewahi kuona nuru na mwambie mtu nyumbani kwako karibu ile umemkaribisha ndani hajafika na kusema iti vile ninashinga hajakaa vizuri ili kabati hivi nuru la kwako nalipendaga na mimi
2: twende tukakae nje ndani kushinda
3: nuru vile viatu pale vipanga vimependeza hivyo
2: twende ukakae nje ndani kumesha kushinda.
3: Unakaribishwa nyumba ya ibada umeenda kwa ajili ya ibada kinachokusibu anza kuongelea masuala ya siasa ni nini?
2: Yani feti yeye alikuwa anataka wapatie taarifa wananchi wake.
3: Unajua kama mitaani kuna vile vispika wenyekiti wanatumiaga kutangaza na ukitaka ujumbe uwafikie vizuri wananchi wako tangaza usiku ama asubuhi saa 12 uwezi amini hayo masaa watu wanakuaga makini kusikiliza bara na ujumbe unafika bila shida na anayesikia anamwambia na mwenzie sasa wewe kanisani.
2: Kanisani bwana kaenda kusema nataka nitoe taarifa kuhusiana na swala la ulinzi na usalama wa kijiji.
3: Alafu amenyanyuka ghafla.
2: Sema utaratibu wa mwenyekiti.
3: Ameenda na taratibu.
2: Alioenda nao ndio kaukosea. Kwa sababu kuna baadhi ya makanisa feti wanakuaga na muda wa matangazo.
3: Ndio.
2: Ule ndio muda ambao kama wewe ni mwenyekiti unawatafuta kwanza wahusika wa hilo kanisa. Kuna kuaga na viongozi lazima. Kuna kanisa lisilokuwa na mwenyekiti, katibu, hakuna hilo kanisa. Tafuta wazee wa kanisa, mtafute kiongozi mmoja, mwambie mimi nina jambo langu 1 2 3. Na wenyewe si wanaona hali halisi iliyopo kijijini?
3: Ndio.
2: Kama usalama umepungua si wanashuhudia? Lakini sasa swala la kwenda kuvamia watu hapo katikati ya ibada. Wewe uende ukapeleke mambo yako ya siasa.
3: Ndio bana kapigwa.
2: Wakaamua kuzichapa. Na kiongozi wa dini akaona wewe kama unataka uanze kuniingilia kwenye kazi yangu.
3: Sasa ndio.
2: Wewe unataka kuanza kuniingilia kwenye kazi yangu. Wakaanza kuzichapa. Kwa hiyo yote kwa yote kila kitu kina sehemu yake.
3: Haswa.
2: Nuru ukiwa Nuru FM, upo Nuru FM, hapa ndio unaruhusiwa kuongea.
3: Na
2: sio kila sehemu unaongea kwenye mic.
3: Yaani Nuru. Hii iwe kwa watu wote, jamii nzima inayotuzunguka. Unapokuwa umekaribishwa sehemu, nenda na lile lililokupeleka. Yasokuhusu usiyasumbukie. Yasokuhusu usiyaseme. Utakuta unapata unaondoka wewe pale sana msongo wa mawazo. Jambo sio jambo. Siku zote wanasema mgaga na upo hali wali mkavu.
2: Kwa kweli.
3: Kwa hiyo ukiona wewe una jambo lako, hebu jaribu kushia na mtu mwingine mawazo kupatia ushauri. Kile unachokifikiria uko na kinywa chako au akili yako, usikitamke kwa mwingine, wewe ndio utamkwaza.
2: Haya, kwako mkulima wa Iringa, Dodoma, Njombe pamoja na Morogoro. Ila Tanzania. Eti nani kapigwa?
3: Mwenyekiti.
2: Unataka ushuhudie nani kapigwa ili ukaamlie?
3: Tuliambiwa nunue nani radio zeni video.
2: Mwe mnaangalia zenye kio.
3: Mwe mnatuona mtaki.
2: Hapa tumeshaonyesha nani kapigwa, tushasema. Mimi na ndugu wangu tunajua. Na unaambiwa msimu huu usichague mbegu kwa mazoea. Chagua mbegu kulingana na mazingira eneo lako.
3: Haswa.
2: Kama uko katika ukanda wa juu wenye mvua nyingi, ulizia kitale 614, kitale 628 au kitale 6213 zenye uwezo wa kutoa hadi magunia 40 mpaka 55 kwa ekari. Lakini kwa maeneo ya ukanda wa kati au wa chini yenye mvua za wastani, ulizia kitale H513 inayokomaa ndani ya siku 110 hadi 120 na inaweza kutoa hadi magunia 35 mpaka 40 kwa ekari. Kama eneo lako lina changamoto ya ukame, fanya kuulizia kitale DH04 inayokomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na inaweza kutoa hadi magunia 30 mpaka 35 kwa ekari. Sante. Mbegu za kitani na Kenya Fedha zinapatikana kupitia Amani Agri Choice Limited ambaye ndiye msambazaji mkuu wa mbegu hizi. Mbegu zinapatikana kote nchini kwa makala wote wa pembejeo nchini nchi nzima ikiwemo Iringa, Dodoma, Njombe pamoja na Morogoro. Kwa Iringa unapatikana pale kituo cha 77 jirani na ofisi za CCM wilaya Iringa. Na kwa makala wengine pia mnakaribishwa fursa hii, fanya kupiga simu kupitia 0740510111 au 0740960111. Instagram watafute Amani underscore agrichoice Kibo Seeds, tunakwambia ubora wa kuaminika. Haya bwana, sawa. Anasema hivi anasema hivi ya kwamba sasa hivi watu hawachezi na muda.
3: Ndiyo.
2: Na Feti na Danuru wanawake nao wanacheza na hisia za hao viumbe. Leo nimecheka sana nyie watu na roho. Nyie watu na robo. Mmeamka na Mungu na Ticha Zungu hapo Matravi King kutoka Semtema. Okay, tulivomka na Kizungu. Danuru na Dafeti kutoka Semtema, mpeni hai mtoto wangu Mariamu Mfaramagoa, Mama James, Mama Sele, Amina Kihonde, bila kumsahau Gile Tono. Nawapata kwa uzuri sana, nawapenda sana udugu wangu. Anaitwa nani huyo? Mama Mage kutoka pande za kusini. Haya, poa, tunashukuru sana. Pia Alhamisi nilikutana na mdau wetu mkubwa sana, nilitaka nisahau bwana. Anaitwa Mama Maliki kutokea pale Kihesa TRM.
3: Mama Malik.
2: Mama Malik Kihesa TRM. Atakuwa anatusikiza na pale nilisema yeye, yani ikishaisha raha leo ndio shughuli zake zinakaa zinatulia.
3: Zinaanza sasa kufanyika.
2: Na biashara yake Mama Ntili pale ana mgawa wake huko
3: pale. TRM pale. Okay.
2: TRM. Ukishuka upande hivi kama unapandisha kuelekea Septema.
3: Kama unaenda Septema.
2: Basi
3: Mama Maliki tutaje kukusalimia siku moja mimi na nuru wangu tena.
2: Yaani kama sio Mama Maliki, Mama Lamek. Si unajua
3: Mama Lamek,
2: Mama Maliki au Mama Lamek, ubongo wangu wenyewe.
3: Msamehe tu ndugu wangu, ndo alivyo.
2: Dusko dusko.
0: Mitaa inaongea, za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye Vimbwanga.
1: Yaani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yaani ulikwenda kesho ofisini ya Kinga. Na wewe unatukafuka na kufuna wewe ndani humo.
0: Ndani ya raha leo.

Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 1,050 na VIP ni 1,080 huku VVIP ni 1,120. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam King Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKEX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
1: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Mali Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.

0: Somo la ziada. Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
1: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
2: Yani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
0: Somo la ziada ndani ya Raha Leo. Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
3: Ndani ya somo la ziada, vipi ndugu yangu? Waka una degedege ya ukubwani? Degedege ya utuzimani? Kulikoni?
4: Mungu tunaijua.
3: Majirani.
4: Umdani raha sana.
3: Shughulini.
4: Nuru.
3: Simba dumu anakuambia hivi. Mambo yanakwenda kwa kasi sana, yanakuja yanapita, lakini lenyewe bado lipo.
4: Haswa.
3: Walikuwepo, wapo na wataendelea kuwepo.
4: So doctor.
3: Hapa nazungumzia Simba dumu. Bati kutoka Alaf Limited. Bado lipo sana tu, na sokoni wanaendelea kutamba na wanaendelea kudumu. Siri ni kwamba mabati ya Simba dumu yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayowezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Haya mabati haya bwana yana madini ya aluminium 55%. Kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati, madini ya zinc 43.5%, kazi yake kuzuia michubuko kwenye bati, na madini ya silicon ni 1.5%, kazi yake kuunganisha ama binda aluminium pamoja na zinc. Kwa nini sasa ununue mabati ya Simba dumu kutoka Alaf Limited? Kwanza madhubuti dhidi ya kutu, yani hapa sahau swala la kutu. Mapana zaidi, hivyo tumia bati chache katika kuwezeka na kuwekea na kuokoa gharama za ujenzi. Na ukinunua Simba dumu unapata waranti ya miaka 7, unathibitishwa ubora zaidi. Yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka kuwezeka ni mara moja tu. Fanya maamuzi sahihi, kuwezeka na bati la Simba dumu kutoka Alaf Limited. Tunakuambia lipo, lilikuwepo na litaendelea kuwepo. Kwa mahitaji au huduma zaidi, fanya kupiga simu kupitia 0800 75 01 94.
4: Swarakta.
3: Upo udugu wangu?
4: Nipo udugu wangu.
3: Basi sawa.
4: Sisi tumeingia lisa la pili na la mwisho. Mpaka pale itakapotimia majira ya 6 kama ile za mchana. Tunakwambia hapa ni Vodacom tu ndio wanatuwezesha lisa la pili. Tunalisongesha gurudumu na hii, tunakwambia Vodacom kwetu ni zaidi ya mtandao. Maana inatupa ziada kufikia malengo.
3: Okay.
4: Kwa maana ni zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya emu mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayokufikia kwa wakati.
3: Okay.
4: Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na familia yako.
3: Mm.
4: Au kuwa mbali na duka lako. Au unaweza kuwekeza maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Bata line yako Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Tunasema Vodacom kwetu ni zaidi ya mtandao.
3: Haya, anasema habari asubuhi hapo studio, mimi na ushauri. Watu kama hao, kama mtu umpende na vitu vyake usivipende, pia bana mwisho wa siku sikita kuramba.
4: Anaitwa
3: Vashti kutoka Dodoma Mpwapwa. Haya bwana Vashti na jina lake la kizungu mwenye. Anasema Danuru na Dafeti.
4: Ndio. Shida gani?
3: Habari hapo studio.
4: Sorry.
3: Kuna wanawake hawana aibu. Anaishi na mwanaume ndani, lakini anakuwa na watoto nje mpaka watatu. Hivi kweli dada zangu? Haki hiyo. Anaitwa Feti kutokea Iringa. Haya, da, huyo mwenyekiti kajichanganya. Tuko pamoja mpaka mwisho. Yusuf Makuka kutoka Iringa Kihesa. Haya mambo yanatisha sana. Dunia inatupeleka wapi? Waida Kalinga kutoka
4: Ilula Ilala.
3: Mambo kwa ushahidi. Anasema da, anasema bora leo hata mmebalance mizani. Anasema mmebalance mizani.
4: Tumebalance.
3: Tumebalance mizani. Mzani.
4: Haina shida.
3: Maana kila kukicha anaongelewa mwanaume.
4: Aso.
3: Lakini leo kimewalamba.
4: Hiyo ila wanaume wananifurahisha sana. Ukisikia kina dada anasema,
3: wanaotunyanyasa wanaume. Shadrack Mahagi huyo kutoka Lupalamu. Leo kimefanyaje?
4: Kimewalamba.
3: Kimewalamba wanaonyanyasa wanaume. Mwenyekiti amegeuza kanisa kuwa ukumbi wa ngumi. Josephat Mgata kutoka Isimani Ngano. Hapo mwenyekiti alikosea kwenda kutoa taarifa ya serikali kanisani wakati wa ibada. Sylvester Kigula kutoka Undete wa Sunday kwamba anafanyaje?
4: Anatokea.
3: Hapo vipi?
0: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
3: Leo tunazungumzia ishu ya kutokwa na damu puani. Sababu ya kwa nini mtu anatokwa na damu puani? Ukiona hivyo unataka kufanya nini? Yaani huduma ya kwanza ni ipi umfanyie mtu huyo ambaye anatokwa na damu puani? Wewe vipi?
4: Poa na kusikiliza.
3: Mbona kama kobela mchana?
4: Hapana.
3: Aha, kumbe upo.
4: Jamani Nuru, usifanyie hivyo.
3: Haya, tumsikie daktari.
4: Sawa.
5: Dr. Kenny Andrini. Na patikana Ilinga. Kutokwa na damu puani maana yake kwa lugha ya Kiingereza tunaita epistaxis, maana yake kunakuwa na kutokwa na damu puani. Sababu zake zipo nyingi ila nitazitaja chache. Ya kwanza tunasema, yani kukiwa na hali ya hewa kavu au unyevu kuwepo mdogo sana sana katika mazingira yanayotuzunguka na kuhusiana na zile tundu za pua. Maana yake hapa damu na maana yake damu zinakuwa zinatoka kwenye zile tundu za kwenye pua ambayo inaweza ikae imesababishwa vile tumishipa au kuwa na vidonda vya mfulani ambavyo vinaweza kusababisha mishipa ya damu ya kwenye pua ikapasuka na kusababisha damu ikatoka. Kwa hiyo kukiwa na unyevu mdogo, humidity ikiwa ndogo, kwa maana hewa ikiwa kavu kwenye mazingira ya kawaida inasababisha hayo matundu yetu ya pua yasipate unyevu unyevu na kupelekea hiyo mishipa ya damu kutengeneza vinyufa vidogo vidogo ambavyo vinaweza vikapasuka kadri muda unavyoenda. Sababu ya pili ni ile hali ya kujichokonoa puani. Wengine huwa wanapenda kujichokonoa kwa kutumia vidole au wengine wanapenda kuweka vitu kwenye pua. Kwa hiyo unaweza ukasababisha vile vimishipa vya damu vya kwenye pua na unaweza ukavipasua kidogo. Alafu sababu nyingine ndo ajali ndogo ndogo ambazo zinaweza kutokea, kwa mfano kujigonga au kwa wale watu wa michezo kugongwa na mwenzako kwenye mifupa hii ya pua au kwenye nyama hizi za vitundu vya pua. Sababu nyingine inaweza ikawa ni puani kukutwa au kuguswa na kemikali ambazo zina uwezo wa kutengeneza ile kitu tunachokiita kama kuwashawasha fulani hivi au kukereketa. Hivyo vitu kwa mfano vinaweza vikawa moshi wa sigara au ile harufu ya amonia au mambo ya oil hizi, kwa mfano petroli au mafuta, vitu kama hivyo. Kwa hiyo sasa hiyo moshi au hiyo hewa ambayo nzito au sio nzuri ikiingia kwenye hizo tundu za pua zinaweza kutengeneza hiyo hali ya tundu za pua kutokuwa sawa na kupelekea labda kujifikicha fikicha yani muhusika kafikicha hizo tundu zake za pua na kupelekea kubomoa au kuathiri ile mishipa ya damu au zile kuta za hivyo vitundu vya kwenye pua. Sababu ya mwisho sasa, hii ndo wengi sasa huwa inawapata, inaweza ikakupata wewe, inaweza ikanipata mimi, ambayo kuna kitu tunaita allergy au infection. Allergy manake kuna kitu sio rafiki ambako kwa mwingine kiko vizuri ukakipata basi ikatengeneza zile dalili za mafua au baridi. Kuna wengine wakipatwa na baridi wana uwezo wa kusababisha mafua kwa maana ya flu, muda mwingine maambukizi ya bakteria kwenye hizo tundu za pua au kuna mishipa fulani vilivyopo kwenye pua vinakuwa vinapata maambukizi ya bakteria. Kwa hiyo wengi tunaangukia kwenye hii, kwa maana baridi ndio inaingia kwenye hizo issue za allergy pamoja na maambukizi ya bakteria, ndio wengi tunaingia hapa. Hapana, hakuna mahusiano ya moja kwa moja, ila naweza tu nikaweza kusema kwamba huyu ambaye amekaa juani afu akatoka damu puani, manake kuna vihatarishi vingine vinakuwepo. Aidha unakuta ana vimajeraha puani. Kwa anapokuwa na vimajeraha puani na unavokaa juani, manake jua linakupa joto kubwa la mwili. Kwa hiyo joto la mwili likiwa juu, manake pia hata msukumo wa damu nao pia unakuwa upo juu kidogo. Kwa hiyo sasa kutokea kwa msukumo wa damu kuwa juu kidogo, ukijumlisha na uwepo wa changamoto kwenye hizo tundu za pua, kwa mfano hivyo vidonda au hayo maambukizi ya bakteria au allergy, inaweza ikapelekea hiyo kitu, lakini sio jua tu peke yake, kwa sababu kama wewe hauna hizo dalili afu ukienda ukaa juani hauwezi kutoka na damu puani. Lazima kutakuwa na sababu nyingine halisi katika hizo nilizozitaja.
6: Na uhusiano uko wapi kati ya kutokwa na damu puani na rika? Sana sana watoto ndo wanasumbuliwa na hicho kitu.
5: Okay. Kwa watoto tunaweza tukasema kwamba ni kweli upo sahihi, watoto wanatoka sana kuliko watu wazima, kwa sababu mtoto hana uwezo wa kujikontrol, hana uwezo wa kutambua kwamba hapa nipo kwenye kihatarishi basi nitoke, yeye hawezi. Kwa hiyo kwa mfano kama yupo kwenye mazingira ambayo labda ya hizo harufu, yeye ataendelea tu kucheza, hawezi kujali. Au alikuwa anacheza na mwenzake akagongwa kwenye pua, hawezi kuchukua tahadhari. Kwa hiyo lazima tu ataendelea. Kwa hiyo baadaye ndio inaweza ikapelekea hiyo damu kutoka puani.
6: Nini hasa kifanyike ili kuepusha hili tatizo?
5: Okay, hapo nafikiria tu cha msingi ni kuwahi hospitali hiyo hali inapotokea, kwa sababu matibabu yake yanatokea kwa kupatiwa matibabu hapo tukio linapotokea.
0: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada. Ziada.
3: Hai, umesikia ndugu yangu kile ambacho unatakiwa kufanya sababu za kutokwa na damu puani. Wengine wanasema kuna uhusiano, sijui ukikaa sana juani damu zinatoka. Daktari hapo amesema kuna uhusiano wowote?
4: Ni kweli kuna uhusiano.
3: Kuna uhusiano wowote wa kukaa juani sijui na kutokwa na damu? Maana mwingine akitoka sana damu amekaa sana juani.
4: Mimi nakumbuka nilikuwa nikikaa tu hivi uenda naandika darasani, unashangaa hizi hapa
3: zinatoka damu.
4: Kwao nikaa tu mwenyewe najiepusha na aidha kama hivyo unavyosema kukaa juani, kukutembea juani, kucheza juani, lakini hospitali bado ikuja kusema vile vile huenda sometimes inatokana na allergy. Baadhi ya vitu, lakini ikuja ikakata yenyewe.
3: Ndio hivyo. Kwa hiyo basi, mzazi, mlezi, hata wewe ambaye una tatizo la kutokwa na damu puani, umeweza kusikia somo hilo ili kuchukua tahadhari kuepukana na hilo jambo. Mama Maureen kutoka Mseke anasema habari dada zangu, siku nyingi mje na mada ya kuwa, siku nyingine mje na mada ya kuwasha ndani ya sikio, shida inakuwaga ni nini? Sawa Mama Maureen.
4: Hamna neno.
3: Kutoka Mseke tumelipokea. Anasema hivi: mambo vipi dada zangu hapo studio? Mimi nawasikiliza vyema. Tatizo la damu puani hata mimi linanisumbua sana, ila nimemuelewa mkemia anaitwa James Ngoo kutoka maeneo ya Wasa, lakini wamesema serikali ina mkono mrefu. Serikali ina mkono mrefu, sasa sijui ni wapi. Lakini huyu anasema hivi: mwenyekiti alitaka waumini wamjue kuwa naye ni mbabe, wasimchukulie poa. Papiko kutoka Mafinga. Lakini huyu shikamoni dada zangu hivi Dafeti. Nao mipande za Mwanyingo. Haya, Feti na Liama ni ndugu?
4: Hapana.
3: Maana nimeona nisiposema nitaonekana mimi na hira. Je, ukiwa unatoka na mapovu puani ni nini?
4: Mapovu?
3: Mapovu. Puani.
4: Impia.
3: Tutamuuliza daktari ndugu yetu. Sasa kwa kaya jana ya juzi.
4: Madokta mtani tutakudanganya.
3: Ah, tutakudanganya. Yaani usije ukajichanganya. Shughuli hamna.
4: Eh, si tuambie juzi liko wapi?
3: Juzi liko wapi, tutakujia ndugu wangu. Hapo daktari nimemuelewa sana, naitwa Tomogulumo kutoka Kijanambo ama Finga. Jalili simba au wipa, ukali wa njia panda ya tosa, elimu ni nzuri. Haya, tunashukuru sana. Mwaliko Store nakwambia hivi, karibu sana dukani kwao uweze kujipatia vifaa mbalimbali vya majumbani ikiwemo coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunchbox portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirisha na kapeti, blender za kisasa zisizotumia maji, pia zipo ambazo ni waterproof. Mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, majagi yasiyopooza. Food hydrate ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga na matunda, hii nayo pia inatumia umeme. Lakini pia sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako wewe, ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store basi unapata zaidi. Pia unaweza kulipia kidogo kidogo, na wanapatikana pale Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Fanya kupigia simu kupitia 0673341509 au 0714144322, na Instagram wanapatikana kama Mwaliko Store. Mambo yanakaa hivyo. Uende pale Mwaliko Store ukapate kifaa chako cha nyumbani uweze kuenjoy kabisa kabisa. Una jambo?
4: Mie.
3: Wewe ndio unajua nani?
4: Mariamu
3: Faramago au?
4: Mamu. Mamu wetu.
3: Una jambo gani?
4: Mamu wa Nuru FM.
3: Haya, niambie jambo uliona.
4: Ah, mimi jambo ni kwamba naambia muda unazidi kuyoyoma, tumwambie kuna 300,000 mezani Nuru pesa. Mambo kwa ushahidi.
3: Ndio.
4: Mitandao minne, Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel. Wachezi sasa. Wachangamkie fursa.
3: Ndio.
4: Nuru ile 300,000 si leo tunaitwa kwa watu wangapi?
3: What?
4: Tuanze nao Jumatatu vizuri kabisa.
3: 10.
4: Watu 10. Jamani, 30 zinawahusu.
3: Ndio.
4: Nuru Joni amesema watu 10 mnaondoka leo na shilingi 30.
3: Ndio.
4: Wale wanaotumia mtandao wa Voda kumbonyeza *150*00#. Chagua 4 lipa kwa M-Pesa, halikadhalika utaenda na kwapo kwenye namba 4 tena kuweka namba kampuni. Kwenye namba kampuni hapo utaweka 553-111. Ukiulizo kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizo kiasi utaweka shilingi 1000. Halikadhalika weka namba ya siri kuthibitisha malipo yako shilingi 1000. Ili uweze kuthibitisha ya malipo, bonyeza 1 na utakuwa umesharuhusu muamala wako wa Vodacom. Kwa wale wanaotumia mtandao wa Yas, bonyeza *150*01#, chagua 4 kulipa bili, halikadhalika nenda namba 3 kuweka namba kampuni. Kwenye namba kampuni utaweka 553-111. Ukiulizo kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizo kiasi utaweka shilingi 1000. Halikadhalika namba hatua ya mwisho ya 7 utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako shilingi 1000. Kwa unayetumia mtandao wa Airtel, bonyeza *150*60#, chagua namba 5 ufanye malipo, halikadhalika nenda namba 4 kuweka namba kampuni. Namba kampuni utaweka 553-111. Ukiulizo kumbukumbu namba weka 889. Ukiulizo kiasi weka shilingi 1000. Baada hapo malizie kwa kuweka namba asiri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 kwa wale wanaotumia mtandao wa Airtel na utakuwa umeshiriki kucheza Nuru Pesa. Naenda kumalizana na wale wanaotumia mtandao wa Halotel.
3: Sawa.
4: Utabonyeza *150*88#. Utaenda namba 2 kuchagua namba ya malipo, na hapa kwenye Halotel wanakuambia weka namba ya biashara badala ya namba kampuni.
3: Sawa.
4: Kwa namba ya biashara pale utaweka 553-111. Ukiulizo kumbukumbu namba ni ile ile 889. Ukiulizo kiasi ni shilingi 1000. Baada hapo weka namba kwa siri kuthibitisha malipo shilingi 1000, nawe umeshashiriki kucheza Nuru Pesa.
3: Haya, sawa. Hiyo ni swala zima la upataji wa nini?
4: Wafueza.
3: Kutoka Nuru Pesa.
4: Ndiyo.
3: Okay.

0: Habari za wakati huu?
1: Salama.
0: Unazungumza na Nuru Joni kutoka Raha Leo Nuru FM. Unazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
1: Unazungumza na Imani yako kutoka Mafinga.
0: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga meamlia leo?
1: Kijana Bobi.
0: Kijana Bobi, umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
1: Nimeiona sasa hivi hapa mwama. Na kwanza yenyewe ni kwa nasikiza redio hapa. Ulikuwa unaongea si ulikuwa unaongea si na Victoria hapo. Mimi niko nasikiliza sasa hivi.
0: Hongera sana bwana kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
1: Asante sana, asante sana.
0: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo?
1: Mimi naambia kabisa acheze, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
0: Oh, ndio mara ya kwanza.
1: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
0: Hongera sana. Kwa hiyo ongekea kwa
1: Asante, asante sana.
0: Wape hai kinyana Bobi bwana.
1: Salamu zimefika.
2: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745-001-500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750-150-100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
3: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
4: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
5: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2020

0: 2022. Katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
1: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDad pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
4: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Chuzi limemwagika.
1: Hii shughuli shoga yangu tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzia lokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Wao ikafika sasa mjua kama hili, mama wangu ameni sokoni nikachukue mbome nifanye nini? Nije kukana ndugu zangu nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana miaka 20 sasa hivi. Ikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba
0: Chuzi limemwagika.
3: Udada anatembea na Masai, udada anatembea na dereva ya taxi, udada sijui. Aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
0: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea. Yani hakuna aliongea naye.
1: Bwana analishwa nje. Bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
0: Chuzi limemwagika.

0: Vipi video game?
1: Na wewe hivyo hivyo.
0: Eh. Ah. Mbona mchegezi? Hapo sawa.
1: Eh, ndio mistake.
2: Oh, chusi limemwagika.
0: Nema kutoka Ilula mtu anasema mtuletee chusi jamani, njaa zitatuuma jamani.
1: Wanataka rosti.
0: Eh.
1: Sotojo.
0: Amechoka.
1: Hivi. Hivi unajua nulu?
0: Njaa ina muuma.
1: Mimi nakuja kugundua sio wewe peke yako unayekuaga mbea huko ndani.
0: Kwani mimi mbea?
1: Ha, udugu wangu saizi hapo kuna kasauti fulani hivi nakasikia.
0: Kayapia.
1: Yaani umechangamka.
0: Ah, kama mzana.
1: Uko attention.
0: Yule yule.
1: Basi waambie jambo langu nililokuambia mimi nafanya hivyo.
0: Wa saa 4 mpaka saa 6. Hajabadilika.
1: Sekta hiyo. Hapana. Mpaka nimekuuliza unataka niliwekajiwekaje jambo lao.
0: Nikazungumzie
1: nje, nikazungumzie watharani.
0: Jambo likoje?
1: Jambo limechangamka.
0: Ehe, nipe hiyo kaifa.
1: Chuzi letu leo ni mwana baba.
0: Kafanyaje mwana baba?
1: Analia mwana baba.
0: Analia?
1: Eh, ukiona mtu mzima analia ujue nuru.
0: Kuna jambo.
1: Kuna jambo.
0: Eh.
1: Imagine mwanaume wa miaka 56.
0: 56 66 ana nichanganya.
1: 56.
0: 56.
1: Eh.
0: 66 mimi nimetolea wapi?
1: 66 nimeondoa nimekuambia una yako wewe.
0: Aha.
1: Yamekuzidia.
0: Kawaida.
1: Baba mwenye miaka 56.
0: Eh.
1: Alia na mkewe mwenye miaka 47. Mke hajabadilika ndani ya miaka 19 anamvumilia. Miaka
0: 47.
1: Ehe.
0: Mke huyo
1: anavumilia ndani ya miaka 19 vise na visebengo anavyomfanyia ndani ya nyumba.
0: Mm.
1: Amesema shemeji yake aliyoi kumshauri kipindi ananyonyesha kuwa hebu shemeji siku moja aondoka, wiki moja, wiki mbili. Hebu aondoka muache kidogo tuone. Akasema sio dawa. Hata nikiondoka tabia mjasili ache asili yake.
0: Hataki kumuache mwenyewe.
1: Ehe, anasema yeye anaishi tu na kuvumilia kwa sababu ya watoto.
0: Koli koli.
1: Amemkuta na watoto wawili.
0: Eh.
1: Yeye wa kwake ni mmoja.
0: Kwa jumla watatu.
1: Ana jumla analea watoto watatu. Wa mwisho huyu yupo darasa la pili. Mwanamke huyu amekuwa anakunywa pombe kuthiri kupita kiasi.
0: Mwanamke.
1: Mwanamke. Ajali mumewe, ajali chochote.
0: Ndio.
1: Anakuambia nikitaka kula chakula nyumbani kwangu ina maana nipike mimi mwenyewe. Niingie jikoni nijipikie. Nikijua nataka nivae Jumatatu nipendeze basi niwahi nyumbani kurudi nifungo zangu mwenyewe. Anakuambia sijai kurudi mchana ngakukuta mke wangu mzima asubuhi ama jioni.
0: Kwa hiyo muda wote yupo wanga.
1: Yuko usome msikie hapo.
0: Eh.
1: Yuko chakali.
0: Kula kuli moja amesema yuko ngwa.
1: Eh, amesema yuko ngwa. Yuko anambia dafeti wewe ziamini. Mimi sijapata mke wa kunifariji. Nina mke matatizo. Yuko nikisema nibadilishe wanawake nitabadilisha wangapi?
0: Eh, sahihi.
1: Umri wangu mimi nina miaka saizi 56.
0: Umri umekata.
1: Yeye miaka 47.
0: Ila siku na watu wenye 56 wanaoa.
1: Eh.
0: Umri hujakata.
1: Na yeye akitokea Nuru anasema anatafuta mwanamke anaoa, anapata.
0: Umri hujakata.
1: Ila anakuambia sasa
0: bado.
1: Tena anakuambia unaanza kupata mke mwanamke leo. Na mtoto yule atampenda mtoto wangu, atamtunza.
0: Hiyo ndio shughuli.
1: Anakuambia mimi hata ninunywe nyama naogopa kula hata kipande kimoja barabarani kwa sababu huwa sijui kama mtoto wangu nyumbani amekula.
0: Na okay.
1: Hata nikaribishwe chakula, yuko na anua juisi na biskuti na udinao nyumbani. Endapo mtoto atakuwa ajala wakati ninapika aendelee kuchezea vile vitu. Anakuambia nikirudi mimi mama anatoa maneno magumu na mazito. Yuko jwe. Akiamka asubuhi chupa imeamka na chai.
0: Kwa hiyo analala navyo anaamka
1: na. Anaweza akamwacha mume wake ukajua yuko sangine na yuko ameenda bombani kuchota maji.
0: Kumbe kaenda kuzimua.
1: Kumbe ameenda kuzimua. Akirudi anamuuliza mpaka saizi bado hujaondoka na subiri nini?
0: Anakunywa za kuchota.
1: Hela akula anamwachia mtoto darasa la pili. Kwa mwanangu iye utaenda nayo shule hii utampa mama. Leo mnataka kula nini? Mtoto anasema. Anakwambia naacha kodi ya meza kama kawaida. Nikirudi tu nikiingia. Kama alivyosema vile. Mbona umechelewa kurudi, ulikuwa wapi? Hebu njoo kwanza nikukague wewe ulikuwa wapi.
0: Mama huyo?
1: Mama huyo.
0: Anakunywa za aina gani kwanza?
1: Na mimi nilimuuliza, nadhani umemsikia.
0: Za kuchota.
1: Nikamuuliza za kudibua. Ama za kununua
0: za kwenye kuzibua,
1: chupa. Za kuzibua. Akasema haijarishi. Mianywe za aina yoyote ile, lakini angejua umuhimu wake nyumbani.
0: Eh.
1: Anakuambia kusoma katiba yenyewe ni kama unalazimisha.
0: Shuhuli.
1: Shuhuli.
0: Wanaingia ulingoni.
1: Anakuambia kwa sababu nikirudi yuko. Soma msikia yuko bui.
0: Eh. Yuko ngwa.
1: Yuko ngwa.
0: Eh. Kwa mama yuko ngwa.
1: yuko ngwa, anakwambia hana muda maalum.
0: Kwa hiyo asubuhi bibi amelewa.
1: Eh.
0: Mchana kalewa. Jioni kalewa. Usiku analala nayo chupa na mkana chai.
1: Anakwambia mke wangu mimi hajui kuosha chombo, hajui kufua.
0: Wanafanya kazi watoto.
1: Hajui kupika.
0: Mm.
1: Kazi wanafanya watoto. Na kama yeye ndio hivyo tena akiona hali imezidi ndani vyombo si hali.
0: Eh.
1: Inabidi awe kurudi kutoka kazini.
0: Baba aje aoshe.
1: Aoshe vyombo yeye.
0: Ajifulie nguo.
1: Afue nguo yuko kama hivi dada hizi nguo nilizovaa anazonionyesha kwa siku ya jana. Anambia hizi nimefua mwenyewe jana. Nimewahi kurudi. Alafu akamwambia hizo zilizobaki hapo chafu. Sitaki uzifue tena. Either nenda kagawe au choma moto au gari ataka ikipita zipakie sizihitaji tena. Amesema anaanza kununua nguo na moja. Kwa sababu anakuambia nguo narudia mpaka mara 4.
0: Jamani.
1: Wenzangu kazini wananicheka mimi nguo nairudia mara 4 haijafuliwa.
0: Si tena hata mwilini.
1: Kwa sasa kwa sababu zile ameshazirudia sana na hazijafuliwa mpaka jana. Amesema tu ngoja azitupe.
0: Hazina msingi.
1: Hazina. Yuko na uwezi ya mini dafeti. Radio nyumbani mimi nyumbani kwangu. Masaa 24 Nuru FM nasikilizwa. Mpaka nimepata akili ya kukuambia. Ili asikie. Kama anakuaga kweli amelewa. Asikie ajue nimesema.
0: Kwa baba anavyosema kama anakuaga amelewa na hisi wanakuwa hajalewa.
1: Kuna muda anasema au ni kusudi.
0: Anajifariji.
1: Amesema au ndo amenieka kwenye kiganja. Mimi nimemuuliza. Wewe kuna mtu anaweza kumuuliza maswali.
0: Kwamba amemweka kwenye kiganja.
1: Eh, nikamwambia au.
0: Asifurukute.
1: Tayari kaka umesharogwa. Maana yule mimi sio kaka, mimi namuita baba.
0: Eh,
1: 56. Miaka 56 eh. Namuita baba mzazi kabisa.
0: Sielewi kama ndio.
1: Akasema sielewi. Yaani sielewi kwa sababu. Kama kuongea nimeshashtaki sana. Shemeji yangu alichoniambia tu niondoke nyumbani hata wiki mbili ili ajifunze kuwa kodi ya meza hatoi, hamuoni mume akirudi wala akitoka. Akamwambia sawa shemeji nitaondoka. Na huyu mtoto je? Mtoto wenyewe ni wa kike, angekuwa kiume huyu mdogo angekuwa anaweza kusema nitaondoka naye. Kwa inabidi avumilie ili mtoto aendelee kulelewa.
0: Mtoto wake ndio huyo ambaye yuko darasa la pili.
1: Yuko darasa la pili.
0: Na ndio anayemwachia hela za matumizi.
1: Kina mama mna shida gani, mna changamoto gani? Pombe ikawa kikwazo. Ukiachwa ndio alikija kusikia mume wake ana mwanamke mwingine huko. Ona dada anavyowaka kama moto wa kifuu. Nuru, mara nyingi watu tunasema hapa tunateo, tunawatetea wakina mama. Wewe kuna hili unamtetea nani?
0: Wapi?
1: Kuna hili la mtu anavaa nguo mara 4.
0: Nimtetee mama.
1: Ndio nakuuliza swali leo.
0: Mimi.
1: Hapa naongea na nani?
0: Mimi.
1: Nakuuliza wewe.
0: Ndio.
1: Huyu dada.
0: Eh.
1: Huyu mama miaka 47.
0: Ndio.
1: Chupa inamka na chai, inalala na chai.
0: Eh.
1: Yuko chwa.
0: Eh.
1: Yuko chwa.
0: Eh.
1: Kama ulivyomsikia.
0: Nitoe ushauri.
1: Mimi nimekuruhusu leo ongee. Kaa vizuri.
0: Baba afuate ushauri wa shemeji yake.
1: Aondoke nyumbani.
0: Amuache kwanza. Akili imkae sawa. Kama kweli anakunywa pombe. Kama kweli anakunywa pombe za kupitiliza.
1: Tuone kweli
0: atakunywa. Si anajua yupo mtu wa kuosha vyombo vikizidi uchafu.
1: Ehe.
0: Anajua mtu yupo wa kupika watoto wakiwa wana njaa.
1: Ndio.
0: Kahongo huyo.
1: Muhongo.
0: Eh, muhonge.
1: Muhonge.
0: Eh, kwa hiyo huyo mimi hapa. Mimi hapa.
1: Nuru John.
0: Ningemfundisha kwanza adabu. Wiki mbili. Akae na wale wake watoto wasile.
1: Sasa watakula wapi?
0: Watakula wapi, atafute hela. Anazonywa pombe zinatoka wapi?
1: Si ndio hizo anazoacha mume akitoka kazini akirudi na hela hadi akiba akiwekewa.
0: Akatafute hela. Alishe familia. Ikakili itamkaa sawa ataacha pombe. Kina mama unajua kwa nini unakunywa sana pombe? Malezi ya umezao.
1: Kuwa ndio haya wakipigwa Nuru wanasema umepigwa.
0: Malezi. Unajua kwa sababu gani
1: feti? Akiachwa mume wangu amenitoroka.
0: Kuna mwanaume mwingine. Anajua mke wake anakunywa sana pombe.
1: Ndio.
0: Na bado anaendelea kumpatia hela iliyozidia. Nunua kila kitu weka ndani, hawezi kuuza.
1: Shemeji yake alimwambia hivyo hivyo, alisema punguza kumpa hela.
0: Punguza kumpa hela.
1: Anakwambia nimeacha hata kuweka hela ndani.
0: Nunua kila kitu. Yaani hivi unajua kila kitu eh? Hadi pilipili.
1: Weka ndani.
0: Weka ndani mpaka pilipili. Kitunguu sio, baba nenda dukani kaulizie mpaka viungo vya mboga. Viungo vya mchuzi nunua weka ndani. Atasema kuna kiungo cha mchuzi ya kipo, nunua weka ndani. Alafu usimpe hela hata 100 kama atakunywa pombe. Akinywa pombe akirudi muulize, "Hela umetoa wapi ya kunywa pombe? Mimi sijakupa hata shilingi 100." Watoto wakitaka kula nyama kanunue nyama na viungo vyake weka ndani. Watoto wakitaka kula mkate kanunue mkate weka na blueberry na kila kitu weka ndani.
1: Ndio.
0: Halafu tuone, akinywa pombe, anakunywa pombe hela katoa wapi? Atakuwa na akili ya kunywa huyo? Anakunywa kwa sababu mume wake anampatia hela.
1: Ana uhakika.
0: Leo amerudi, kalewa ngwa, chupa mpaka ameamka na chai.
1: Ndio.
0: Kesho tena karudi, kalewa ngwa, chupa ameamka na chai. Anala nalo anamka nalo. Alafu baada ya kwenda kuchota maji bombani anaenda kuzimua.
1: Hey.
0: Anazimua kwanza ili kusudi arudi akwambie hela zako ambazo hazina kazi, baba mimi nazitumia. Sasa na wewe fanya hivi. Sio ushauri anautaka?
1: Ndio.
0: Yes, ajiamka na chai.
1: Eh.
0: Hey. Yeka mkakavukavu.
1: Afuate ushauri wa shemeji.
0: Afuate ushauri wa shemeji. Anunue kila kabla ya kuondoka. Anunue kila kitu.
1: Aweke ndani.
0: Kila kitu, asiache kutoa hela. Watoto nauli shingapi? Watoto 500 500.
1: Wanampa 700 mtoto.
0: Ehe, 700 mtoto, si anajua ataenda marufuku kumpa mamake hata shilingi 100.
1: Ndio wale wanasababisha hela zinaenda kuachwa dukani, mtoto kafitiaje dukani.
0: Kapitie dukani, kachukue uende nauli nyumbani na ni shuleni urudi. Mama asipewe hata shilingi 100, yani anunuliwe kila kitu afu tuone atalewa. Akilewa muulize. Hela umetoa wapi?
1: Hela umetoa wapi?
0: E, hapo ndo ajue anatoa hela sehemu tofauti na yeye. Yes, ndio baba mwenye nyumba. Maki hawezi kuondoka akaiacha familia. Kabla ya kuondoka afanye maamuzi hayo. Afu tuone mwanamke itakuwaje kwanza. Hebu tumpatie hili jambo.
2: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehovanisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehovanisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

unyonyi wa taarabu. Lile sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyonyi wa

0: Sioni thamani ya pendo, si utamu. Unaangaika na kuangaika we. Lakini unaona mbona kama ninavyohangaika niko pale pale. Siendi mbele, sirudi nyuma, nimesimama tu kama mstimga.
1: Aswa.
0: Yaani umetulia tu kama sanamu la Michelini. Hauendi haurudi. Haugeuki wala nini? Yaani upo tu kwa sababu gani? Kiumbe uliye naye kiumbe mzito, hakupelekei maendeleo.
1: Yaani hapo kuna maisha ujue nuru.
0: Maisha yanatokea wapi labda
1: kwa hapo hamwezi kutoboa, hamwezi kujenga kuna kizuri wala chamana mtachokifanya.
0: Natobolea nini? Dispice.
1: Ah kwa kweli bisi.
0: Hivi ni dispice.
1: Dispice bwana, wewe unataka kunisikiliza mimi bisi.
0: Hivi ndugu yangu unataka unipoteze. Kwa mimi ndo nikosea.
1: Bisi. Aitu bisi. Dispice.
0: Ah okay, kwa mimi ndo uzungu mwingi najua ya mambo.
1: Ina maana kama mimi zamani bibi alikuwa ananiambia, "Be, Meli Sebeto." Nika yuza sebeto.
0: Sebeto ndo nini?
1: Uwe sebeto ujui. Nulu, wewe unakuwa mawapi? Wewe nulu mwewa wapi?
0: Sebeto.
1: Suise li sebeto vewe.
0: Uniache kwa.
1: Jamani nulu wajui mana sebeto.
0: Dawe jamani baba ningempata mimi jamani. Waja sasa.
1: Waja wameanza.
0: Viumbe wazito wa wengine.
1: Mtu anamka asubuhi naenda kazini anaacha kodi ya meza afu bado upiki chakula.
0: Wenzako wanaililia hiyo kodi ya meza mama wewe. Unaenda zako kudiula.
1: Pamoja na mapungufu yote baba watu waache kuacha pesa.
0: Jamani.
1: Anakwambia nimevumilia miaka 19.
0: Nuru jamani inauma. Siende ustawi wa jamii, wanaume fungukeni, kuondoka sio kubaya kumaliza tatizo jamani. Wanawake tubadilike. Viki Balama kutoka Ilula. Kiukweli wa baba tusiwauzi wa mama ndo wanaotulea. Cyprian Kadege Isimaningano. Uyu yupo eh? Au sikula mba sukari?
1: Uyu hayupo.
0: Tana isi sikula mba sukari. Kwa sababu tunachoongelea?
1: Tofauti na licho jibu.
0: Asante kwa ushiriki.
1: Na comment.
0: Asante. Asante kwa ushiriki.
1: Nuru. Sema ndo hivyo tena muda ushaenda. Nitaka kuambia upokee hata simu mbili bwana.
0: Anasema hivi, dada, wakina mama wenye tabia hiyo wapo wengi sana, ila tabia hiyo sio nzuri wabadilike. Naitwa Bonifasi Nyingo kutoka Mtuvila Wenda Si.
1: Ndio.
0: Dickson kutoka Mlandege, huyo dada, huyo bwana ana wakati mgumu, huyo mama mbona kichefuchefu, dawa ya mama kama hao, hamnaje kuwapa dawa ya kuacha pombe. Ukimkuta kalewa muongezee pombe ili awahi kuchakaa mwili utaacha mwenyewe. Ataacha mwenyewe. Hawai kuchakaa mwili, ataacha mwenyewe.
1: Dawa ya moto moto.
0: Dawa ya moto moto tena.
1: Huyo kazidi. Yaani ameongea kwa hasira.
0: Sebeto ni spedi danuru. Nuru ujui sebeto jamani, ngoja nikuambie sebeto ni spedi. Matokeo kapande kutoka ilu, Mlandege. Nashukuru jamani. Maana kama mmenivamia.
1: Hiyo ishaisha, nilikuwa nimekutolea mfano.
0: Anasema hivi, Dafeti, hata ukifanya kununua kila kitu bado kazi bure.
1: Ndio.
0: Atalewa tu dada. Wanywa pombe ni sawa na wavuta sigara, hawajiamini.
1: Hawajai kutupana.
0: Anasema hawanyimani. Sebeto ni spedi danuru. Musa Wagila kutoka Ilula Madizi. Nashukuru nimeelewa. Asante.
1: Changamoto.
0: Hapo hana mke anaishi na kivuli cha mtu ambaye hata muoni. Anasema ambaye hata umuoni. Na huyo baba kashawekwa kwenye chupa ya soda na imefunikwa na kizibu wa furukuti. Hapo ashtuke mapema. Mwaisa wa Mwaisa Barozi wa Norofemu Iringa Wihanze.
1: Mchezo.
0: Iba Usokami anasema mama wengine wanakera. Wana wa

0: udugu wangu tuage. Mazoea na tabu yake. Pole yake baba. Tunamaliza kwa kusema baba pole.
1: Pole.
0: Huyo ndio chaguo lako.
1: La moyo wako.
0: Huyo ni chaguo lako.
1: Ni chaguo lako.
0: Huyo ni chaguo lako.
1: Hili. Ili jaribu linamuuzi. Ameona analiweza.
0: Ni chaguo lake, angalie lipi la kufanya, la kuondoka kuiacha familia. Sio mpango kabisa. Chagua moja. Kwenda na naye hivyo hivyo ama kubadili mfumo wa maisha
1: au kumwacha yeye sasa.
0: Maana kuikimbia familia bro
1: ni ngumu.
0: Hapo mzee utakuwa umeharibu.
1: Na ukumbuke akiondoka anaondoka na watoto wake wawili anaacha mmoja.
0: Akiondoka baba?
1: Akiondoka mama.
0: Mama. Anaondoka na watoto wake wawili. Na baba akisema aondoke anaondoka na mtoto wake mmoja. Sasa hilo sio poa. Angalia chaguzi nyingine. Angalia chaguzi nyingine. Afu nae mwana mama. Jamani sio huyo tu. Kina
1: wote,
0: mama.
1: Wote.
0: Tupunguze kunywa.
1: Wote wenye tabia hizo.
0: Na sio kunywa, tupunguze ulevi.
1: Acheni, haipendezi.
0: Haipendezi mwanamke kulewa asubuhi.
1: Mwanamke kuyumba.
0: Kuyumba.
1: Unamka mdomo, yani unayumba, unaenda kuzimua, kudibua kweli.
0: Alafu mwanamke mlevi unajua sio msafi eh? Na usafi wa familia unaufanya saa ngapi mwanamke mwenzetu?
1: Sio kama hivyo hata usafi nyumbani afanye.
0: Unaoga kweli wewe?
1: Wao udugu wangu wapi?
0: Unafanya familia iwe safi kweli?
1: Tena mimi nataka nimwambie tu kwa sababu hii changamoto ni hapa. Mita hii kwa kama unaenda same time hapa nini msikitini Mwachanga.
0: Mwachanga.
1: Ewa.
0: Pale pana kilabu pale unajua eh?
1: Hivyo eh?
0: Pana kilabu cha.
1: Basi wanapoendaga kunywa. Ndio wanapokaa mita hiyo.
0: Udugu wangu umechelewa hadi muda unaisha. Mimi naitwa Nurujoni.
1: Mimi naitwa Fatma.
0: Kesho itabia usirudi.
1: Yeah.

0: Hivi sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
1: Nahitaji bidhaa yangu leo leo.
2: Uko wapi?
1: Nipo Katoro.
2: Sawa sawa, dakika chache tu mtu basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
0: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
3: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
4: Katibu wa siasa na uenezi wa CCM wilaya Iringa vijijini Arnold Mvamba amempongeza mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM taifa Arif Abri kwa kutekeleza ahadi zake za kuchangia maendeleo katika kijiji cha Usolanga kata ya Malenga Makali. Mvamba amesema Arif Abri aliahidi kuchangia bati 30 kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya daktari na nesi katika zahanati ya Usolangana pamoja na kutoa kompyuta mpakato yani laptop ambapo tayari ahadi hizo zimetekelezwa. Akizungumza katika mkutano wa hadhara uliofanyika kijini hapo, Mvamba amesema bati hizo tayari zimeezekwa kwenye nyumba hiyo inayoendelea kujengwa huku kompyuta mpakato akikabidhiwa kwa niaba ya Arif Abri.
5: Tarehe 28 mwezi wa kwanza 2026 tulifika hapa katika maadhimisho ya miaka 49 ya kuzaliwa kwa Chama cha Mapinduzi. Mara baada ya kufika hapa tulizungumza na wananchi wenzetu, lakini tukakumbuka na tukaona kwamba iko hoja na haja ya kumalizia jengo la zahanati kwa maana ya jengo la mtumishi ambaye atakuwa anatusaidia hapa, na alikuwa limefika kwenye linta. Tukakubaliana kwamba ninyi wenzetu mmalizie ujenzi, lakini kwenye swala bati na sisi tutachangia kidogo. Nilifika mimi na ndugu yetu Arifu, mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM taifa, akaahidi kutoa bati 29 na mimi nikamwambia nitachangia bati moja. Kwa hiyo zile 30 zile na mimi la kwangu limo moja. Au mnasema nipigeni makofi tafadhali. Waswahili wanasema mwanaume anajulikana na kutambulika kwenye ahadi zake, lakini anaheshimika baada ya kutimiza ahadi zake. Naomba tumpigie makofi Arifu, kazi njema hiyo ambayo ameifanya kwa ajili ya jambo hilo la kukabidhi bati hizo sambamba na kompyuta kwa ajili ya kuwasaidia wauguzi wetu hapa ili mambo yaende vizuri.
4: Wananchi mkoani Njombe wametakiwa kutenga muda na mali zao kwa ajili ya kuwatembelea na kuwasaidia watoto wenye mahitaji maalum na watoto yatima ili kuwaondoa kwenye msongo wa mawazo unaosababishwa na kukosa huduma za kijamii kwa wakati na upweke. Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa kikundi cha kuwaona watoto wenye mahitaji maalum ambapo kimejumuisha watu kutoka kata ya Utengule, Makambako, kata ya Mtwango na kata ya Udonja, Wanging'ombe, za moyoni Mdagachule, baada ya kutembelea kituo cha kulelea watoto yatima Ilembula kilichopo chini ya kanisa Katoliki na kutoa mahitaji mbalimbali ikiwemo mahindi, sabuni, madaftari, mafuta ya kujipaka na nguo, ambapo amewataka wananchi kujenga tabia ya kutembelea vituo hivyo na kutoa mahitaji mbalimbali. Katika habari za mataifa mbalimbali, Djibouti imetoa wito wa kupunguza mvutano na suluhisho la kisiasa kwa miongoni wakati hali ya usalama nchini Ethiopia ikiendelea kuwa mbaya. Wizara ya mambo ya nje ya ushirikiano wa kimataifa Djibouti imesema katika taarifa yake kwamba nchi hiyo inafuatilia hali ya nchini Ethiopia kwa wasiwasi mkubwa na kutoa wito wa kupunguza mvutano na kusuluhisha migogoro kwa njia ya majadiliano. Na hatimaye shirika la taifa la ujasusi na usalama wa Somalia NISA limetangaza kuwa limefanikiwa kuangamiza wanamgambo 12 wa Al-Shabaab katika operesheni maalum iliyofanyika kwenye eneo la kusini kati la nchi hiyo. Katika taarifa yake NISA imesema kuwa operesheni hiyo imefanyika kwenye kijiji cha Bu Sarur takriban kilomita 2 kusini mashariki mwa eneo la Al-Gadug la mkoa wa Shebele ya Kati na kufanikiwa kuharibu maficho pamoja na vifaa vya kijeshi vya magaidi hao. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Nuru FM Radio. Habari kamili itakujia itakapotimu 10 kamili jioni leo.
0: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani, na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
6: Tunajiamini, tumesimama,
0: hatuogopi.
6: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
0: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Nuru FM 2026 tunatoboa. Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
1: Kwa kweli sijajua.
0: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
2: Sara, mbona una haraka?
3: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha. Alafu nimwaeshe kituo cha huduma za afya.
2: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
3: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
2: Kumbe hii ndio sababu?
3: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
2: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
3: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
2: Itamsaidia?
3: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
2: Asante jirani. Ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
3: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
2: Asante Sara.
4: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
7: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tuna mbegu bora ya nyanya ya Goodluck F1, inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Goodluck F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Goodluck F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157 7271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
8: Mambo vipi?
9: Kweli nakwaje?
8: Poa, mimi naitwa Azori, mtoto wa Urema. Naongea na nani?
9: Unaongea na Solomoni.
8: Solomoni nani?
9: Solomoni Nyangwa toka Mafinga FM.
8: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambo B.
9: Ndio.
8: Unafahamika sana kwa jina gani sana sana maarufu, au ndio hilo hilo Solomoni Nyangwa?
9: Solomoni Nyangwa hivyo.
8: Wewe unacheza na Rupesa?
9: Rupesa ndio nimecheza asubuhi.
8: Ndio mara yako ya kwanza ama huu unacheza na muda mwingine?
9: Huwa anacheza.
8: Wakati unasema asubuhi tunamchomoa mtu na voice hapa, ulikuwa unatusikiliza?
9: Nilikuwa nawasikiliza.
8: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
9: nimeliona jambo.
8: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa, eh?
9: Haya mambo haya bwana unaweza usiamini lakini mambo kweli yapo.
8: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini jamangu?
9: Yaani nilikuwa naamini sababu nilikuwa nacheza nilikuwa nasema labda siku yangu haijafika lakini nashangaa tu simu sasa hizi na nilivyosikia tu azuri olema nikajua imetiki hiyo.
8: Unaambia nini watu wengine boss?
9: Mimi naambia tu wacheze wacheze mchezo ni kweli watu wanakula hela.
8: Watu wanakula.
9: Kama asubuhi yote hii unaondoka unaamka una kibundo hiyo siku ni njema hii.
8: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu ajakubariki kidogo.
9: Naitwa baba Sofia.
8: Ah, baba Sofia?
9: Ndio.
8: Hongera sana bwana umepata pesa daftari ya Sofia bwana. Eh bwana shukrani. Msalimie mama Sofia.
9: Haya asante tutasalimia.
8: Kwani mama Sofia yuko wapi?
9: Yupo nje anaendelea na majukumu mengine uwanjani huko.
8: Haya utamsalimia sana. Nashukuru sana.
9: Ah, asante sana.
8: Asante sana.
5: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho nakufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea. Kwa maana timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
10: Champion Hours.
11: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
10: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
12: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
13: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
14: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
15: Kama mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
10: Ni muda mabingwa Champion Hours.
16: Jidongul Sisenyo Jidongul
17: alikuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga hata huyo Mbangula juu ya rafinta wapu kamuona leo
18: Mbangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Mbangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba
10: Champion Hours.

0: Ni Jumatatu nyingine ya tarehe 28 mwezi wa 9 mwaka 2026. Habari za wakati huu msikilizaji wa Nuru FM. Karibu katika Champion Hours, tuzitazame zile taarifa za kimichezo ambazo tumewaandalia. Kubwa zaidi, timu ya Kiorogota FC imefanikiwa kuwa mabingwa wa mashindano ya Mgongolo wa Super Cup mara baada ya kuifunga Ivango FC goli 2-2 katika mchezo wa finali uliopigwa pale uwanja wa Isimani Tarafani. Taarifa nyingine ni kuhusiana na uongozi wa klabu ya Yanga. Umetoa taarifa rasmi ya tanzia kuthibitisha kifo cha mwanachama mkongwe na mashuhuri Haji Omar Ramadhani maarufu Mzee Mpili kilichotokea siku ya jana katika kituo cha afya cha wilaya Ikwiriri pale mkoani Pwani alipokuwa akipatiwa matibabu, na leo rasmi atazikwa pale katika makaburi ya msikiti mkubwa wilaya ya Ikwiriri mkoani Pwani. Tutaangalia iliyojiri kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo msikilizaji wa 88.9 Nuru FM ni kuhusiana na aliyewahi kuwa beki wa kushoto wa timu ya taifa ya Brazil na klabu ya Real Madrid Roberto Carlos amefunguka ukweli mchungu kuhusu hali yake ya kiuchumi mara baada ya kupoteza karibu utajiri wake wote aliouchuma wakati wa taaluma yake ya soka. Uko nami Hafidh Ali Rajuni, niko sambamba na Enoch Paramiho na Rashid Lihoha. Andika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya ujumbe mfupi 0766744292, 0766744292, kwa kile ambacho utakisikia kupitia Champion Hours.
1: Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 1050 na VIP ni 1080 huku VVIP ni 1120. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi Dr. Linda Salekwa. Kumbuka mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam Kinga Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
2: Hello?
3: Mambo?
2: Poa.
3: Za kwako?
2: Nzuri.
3: Mzima. Mbona unaongea kwa wasiwasi?
2: Ni mzima kabisa.
3: Ni wewe mwenyewe, naona unajisikia kwenye redio. Ni wewe mwenyewe. Mimi naitwa Nzori kutoka Nuru Pesa.
2: Okay, sawa, twende.
3: Unaitwa nani?
2: Naitwa Benedetta Msamba.
3: Benedetta Msamba, kutokea wapi Benedetta?
2: Kutokea Iringa.
3: Iringa sehemu gani? Iringa kubwa Benedetta?
2: Kutoka Lugalo, Iringa.
3: Ah, kutoka Lugalo, Iringa mjini kabisa?
2: Ndio.
3: Wewe ni mshiriki wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
3: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
2: Leo tu.
3: Wewe Benedetta wewe?
2: Ndio.
3: Umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara moja.
3: Wewe Benedetta wewe.
2: Nzuri, mbona nichekesha sasa?
3: Sio kama nakuchekesha. Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini Benedetta Samba?
2: Nimekuwa nikisikiliza kila wakati nakuta tu watu wanashinda, basi na mimi ngoja nijaribu. Ndio.
3: Unaambia nini watu wengine sasa ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Tuendelee kucheza, tuamini kwamba ukibahatika basi unapata hela. Na ukikosa usikate tamaa, endelea, maana hiyo ni bahati nasibu.
3: Sawa. Umeshaliona jambo letu Benedetta jamani?
2: Be.
3: Nasema jambo letu ushaliona tayari kwa raha zako.
2: Amina.
3: Basi Benedetta, najua maoli itakuwa imekaa vizuri. Tutakuja kukutembelea Benedetta.
2: Karibu.
3: Asante sana, nikutakia asubuhi iliyo njema.
2: Asante sana.
3: Haya, asante sana bwana.
4: Champion Hours.
5: Mula Umari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
6: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City.
0: Bwana Champion Hawazi iko hewani mpaka itakapotimu saa 8 kamili mchana. Endelea kutuma ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya maandishi 0766744292. Kuna mimi Captain Rajuni Hafidh Ali, niko sambamba na Rashid Lihoha na Enoch Pela Miho. Endelea kutuma jumbe zenu hapa studio kupitia nambari ile ile ya maandishi 0766744292. Moja kwa moja tuanzie mkoani Iringa kuhusiana na mashindano yale ya Mgongolo wa Super Cup yamefikia tamati siku ya jana kwa timu ile ya Kiorogota FC kufanikiwa kwa mabingwa wa mashindano hayo mara baada kuifunga Ivango FC goli 2-2 katika mchezo wa finali uliopigwa pale uwanja wa Isimani Tarafani. Mara baada ya Kiorogota kutawazwa mabingwa waliweza kupatiwa zawadi ya ng'ombe mwenye thamani ya shilingi 800,000 na jezi seti moja, lakini pia mshindi wa pili ni Ivango FC aliyepata zawadi ya mbuzi wawili na jezi seti moja, pamoja na mshindi wa tatu Ndolela aliyepata zawadi ya mbuzi mmoja na jezi seti moja. Sasa mgeni rasmi katika mashindano hayo alikuwa ni katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya Iringa Vijijini, Arnold Mvamba, ameweza kumpongeza diwani wa kata hiyo kwa kuanzisha mashindano hayo na kutoa zawadi kwa washindi wote. Huyu hapa.
7: Ndugu zangu, tumekuja hapa kwa ajili ya kuhitimisha sasa mashindano haya ya Mgongolo wa Super Cup 2026 ambayo yamefika kilele na tamati siku ya leo. Naomba nichukue nafasi hii kumshukuru mheshimiwa diwani kwa kazi kubwa ambayo ameifanya, lakini Waswahili wanasema mwanaume anajulikana kwa mambo mawili. Jambo la kwanza kutoa ahadi, lakini jambo la pili ambalo ni muhimu zaidi kutekeleza ahadi. Huyu ndugu yangu tulimchagua mwaka 2025, ni mwaka jana ndio tukubaliana kwamba ahadi zake anatimiza baada ya miaka mitano, lakini yeye ameanza. Naomba tumpigie makofi kwa kazi kubwa ambayo amefanya. Lakini kama haitoshi, ametuambia huu ni mwanzo. Ombi langu kwenu wananchi, tuendelee kumpa support, tuendelee kumshika mkono ili afanye na mambo mengine makubwa zaidi. Jambo lingine, mheshimiwa mbunge ameniomba niwape salamu, anawasalimia sana. Ameniambia kwa sababu kijana wake mdogo wake ameanza, yeye atakuja na jambo kubwa la jimbo la Isimani lote. Mbunge oye! Asante sana. Naomba nisitumie muda mwingi sana kwa sababu naamini michezo ni burudani, michezo ni zaidi ya burudani, michezo ni afya. Baada ya hapo tugawane, Abanyasenga wakalisa gele, Abanyamene wakalisa gele, nisipitaga mna samaje. Mwisho, nimefurahi Kiorogota kuna vijana wengi sana. Na wako vijana ambao hawasomi lakini wanavaa sare za shule. Mfano dada huyu hapa, huyu Musugu. Na wakati nafika tu hapa ameniambia I love you mgeni rasmi. Naomba niwahakikishie kwamba I love you too. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, niko tayari sasa kukabidhi zawadi, lakini natambua uwepo wa viongozi wenzangu wote tulioko hapa. Tunaye mwenezi wa kata, tunaye katibu wa kata, lakini naye ndugu yangu Daudi, mwenezi katibu wa Kiorogota. Amini katibu wa Nyang'oro, punga mkono bwana. Huyu jamani ni jirani yenu sana. Ndugu zangu, asanteni sana mheshimiwa diwani. Zawadi zije hapa. Watu wagawane, wakachinje, na mkamwambie mwenyekiti wa wilaya ameniangusha sana, timu yake imeshika nafasi ya tatu. Mpigeni makofi mwenyekiti wa wilaya kwa kushindwa. Hajawahi kuwa diwani, ndo mara yake ya kwanza. Amefanya jambo kubwa kama hili. Mheshimiwa diwani, mbele ya wananchi hawa, naomba nikuhakikishie kwamba raundi nyingine utakapoamua kufanya jambo hili, mdau wa kwanza wa majambo haya nitakuwa ni mimi, na mdau wa pili itakuwa ni wilaya chini ya mwenyekiti wetu Kiwele. Lakini tunaendelea kumuomba mbunge ili akusaidie. Na ndugu zangu na Kiorogota, mlai diwani mzuri sana. Kijana mdogo, mchapakazi, mweusi kama mimi, lakini ana akili. Diwani oye!
0: Yes, bwana, umesikia kile ambacho amekizungumza Mvamba, lakini pia diwani wa kata ile ya Kiorogota ambaye ndiye aliyeanzisha mashindano hayo, namzungumzia Michael Mgongolo, anaye pia amesema wakati wanaanzisha mashindano hayo aliwasiliana na mbunge wa jimbo la Isimani na aliamua pia kuchangia zawadi kwa kutoa jezi kwa washindi wa mashindano hayo.
7: Na washiriki oye!
8: Ndugu yangu mgeni rasmi, kaka yangu Arnold Mvamba, mwenezi wa Chama cha Mapinduzi wilaya, naomba nitumie nafasi hii kukukaribisha katika mashindano haya ambayo leo sasa ni finali imefanyika. Lakini mashindano haya kama alivyoeleza katibu kwamba tulianza tukiwa na timu 8 na sasa leo tunahitimisha kwa kupata mshindi wa kwanza, wa pili na wa tatu. Mashindano haya ilikuwa ni kuibua vipaji kwa vijana wetu, lakini kuweka hamasa katika kata ya Kiorogota. Na sasa mashindano haya kwa mshindi wa kwanza. Ndugu mgeni rasmi, tutaomba umkabidhi zawadi ya ng'ombe moja mwenye thamani ya shilingi 800 na jezi pia moja. Lakini kama itoshi, mshindi wa pili atakabidhiwa mbuzi wawili na jezi pia moja. Na mshindi wa tatu atakabidhiwa mbuzi mmoja na jezi pia moja. Ndugu mgeni rasmi, mashindano haya nilitoa wazo mimi, na baada ya kutoa wazo nikamshirikisha mbunge wa jimbo la Isimani Mheshimiwa Mtatifikolo. Na baada ya kumjulisha mheshimiwa mbunge akasema kwa kuwa tumekuwa tukiishi vizuri na kushirikiana, basi na yeye atasaidia kuyadhamini katika haya. Sasa wakati unakabidhi jezi na hizi zawadi, ni pamoja na mchango wake yeye mheshimiwa mbunge kuhakikisha kata ya Kiorogota inaendelea kung'ara. Kwa hiyo mashindano haya yamedhaminiwa pia na mbunge ndugu yetu Emanuela Mtatifikolo kwa jimbo la Isimani, mbunge wetu.
0: Yes, bwana Miskika, huyo ni diwani wa kata ya Kihorogota ambaye ni mdhamini wa mashindano hayo. Si mwingine ni Michael Mgongolo, amezungumza kuhusiana na jinsi ambavyo mashindano haya yalivyokuwa, ambayo yamefikia tamati siku ya jana. Sasa mratibu wa mashindano hayo Elieza Dononda alisema mashindano haya yalishirikisha timu 8 tangu yalipoanzishwa, na yalikuwa na lengo la kutoa nafasi kwa vijana kuonesha vipaji vyao. Tumsikilize naye akizungumza.
9: Taarifa ya kamati ya Mgongolo Supa kwa mgeni rasmi. Ndugu mgeni rasmi, kamati ya michezo ya Mgongolo Supa inayo furaha ya kukaribisha kujumuika kuhitimisha michezo iliyoandaliwa na mheshimiwa diwani. Ndugu mgeni rasmi, jumla ya timu ambazo ziliingia katika kinyang'anyiro ambacho mheshimiwa diwani aliweza kukianzisha zilikuwa timu 8, na timu ambazo ziliweza kufanikiwa kuweza kuingia mpaka dakika za mwisho zilikuwa ni timu 7 na timu moja ambayo iliondolewa kwa vigezo maalum. Ndugu mgeni rasmi, leo ndio siku ya kuhitimisha ambayo ushindi huo ambao leo tulikuwa tunautazama ulikuwa kati ya Ifangwa na Kiorogota, na muda huu sasa ninaenda kumkaribisha mheshimiwa diwani kwa ajili ya kumnyanyua mgeni rasmi ambaye anaweza kwenda kutoa zawadi ambazo zitakuwa zimeandaliwa. Naomba kuwakilisha.
10: Majina yako?
9: Majina ambaye nilikuwa katibu wa kombe la mheshimiwa diwani, kwa majina anaitwa Elieza Brighton Dononda.
0: Bwana, hayo ni mashindano ambayo yamefikia tamati siku ya jana, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Mashindano ya Mgongolo Super Cup ambayo ilishirikisha timu 8 na yalifikia tamati pale katika eneo lile la Isimani, huku viongozi wakimpongeza diwani wa kata hiyo Michael Mgongolo kwa kuanzisha mashindano hayo kwa lengo la kuibua vipaji, kukuza pamoja na kuhamasisha vijana kushiriki katika mashindano hayo. Kubwa zaidi, bingwa aliweza kuvuna kwa maana ya ng'ombe mwenye thamani ya shilingi 800 na jezi seti moja ambaye ni Kiorogota FC. Mshindi wa pili alipata mbuzi wawili pamoja na jezi seti moja ambaye ni Ivango FC, bila kusahau mshindi wa tatu ambaye ni timu ile Ndolela FC waliopata mbuzi mmoja pamoja na jezi seti moja. Kwa hiyo ni taarifa kuhusiana na mashindano hayo ya Mgongolo wa Super Cup iliweza kufikia tamati siku ya jana. Asante kwa watu wanaendelea kutuma message hapa studio kupitia 0766742 92. Mashindano ambayo yamekuwa na lengo la kuhakikisha basi vijana wanakuwa busy, wanajikita na masuala yale ya kimichezo. Haya, bwana, kuna taarifa tayari. Tumeona kikosi cha timu ya taifa kimewasili kule Casablanca nchini Morocco, kikiwa wanaelekea katika mchezo wa pili kwa nia kufuzu finali za Afrika AFCON 2027. Mechi itakayofuata ni kesho

0: ambao tunaenda kucheza ugenini, kuna athari chanya ambayo tupo nayo, kwa maana ya wapinzani wetu hawaendi hawachezi nyumbani kwao, kwa maana ya eneo ambalo wamelizoea, bali wote tupo neutral ground, kitu ambacho kinatoa faida kwa pande zote mbili, kwa maana ya Madagascar nao pia wapo ugenini, alikadhalika kwa pande wetu sisi kama Taifa Stars na sisi pia tupo ugenini. Kinachosalia sasa ni namna ambavyo kubadili mindset kutoka kupoteza mchezo uliopita kwenda kwenye kwenye mchezo mwingine mpya ambao dhidi ya Madagascar. Madagascar tuliwashuhudia dhidi ya Nigeria ambaye walipoteza pia, kwa maana sisi tulipoteza bao mbili. Tofauti yetu sisi na wao ni kwamba wao walipata at least bao moja ambalo linawapa nafasi, kwa maana ya wapo juu yetu. Kinachosalia kwa maana ya tunapoenda kukutana timu zote mbili ambazo zimepoteza, kuna namna ambavyo sisi tunahitaji zaidi matokeo, the same kama ilivyo kwa upande wa Madagascar. Tumepoteza mchezo uliopita kiasi kwamba sio kwamba tulicheza vibaya, hapana, tulicheza vizuri. Kinachosalia changamoto kwa upande wetu ilikuwa ni namna ambavyo tunaweza kuzitumia zile nafasi ambazo tunazitengeneza, na hilo huenda likawa ni suluhisho kwa upande wetu. Lakini kama tutauendea mchezo kwa maana wa mchezo wa kesho kwa mentality ile ile ya mchezo uliopita, maana yake kuna sehemu kubwa ambayo wapinzani wetu pia wanajua kuwa uimara wetu uko wapi, kadhalika kwa maana ya kama changamoto ni kutumia tu nafasi, maana yake kama tatizo hilo likitibiwa tunahitaji pia hata wao pia wanahitaji zaidi, kwa maana ya nafasi chache ambazo kama watafanikiwa kutengeneza wazitumie. The same kwa upande wetu, tunahitaji zile nafasi kuzikonvert, kitu ambacho kinatoa mlingano sawa, kwa maana ya ukiangalia trendi ya matokeo alikadhalika pamoja na namna ambavyo tunavyoendea mchezo wenyewe kwa dhidi ya Madagascar.
1: Bwana Rashid, tutazame huu mchezo kwa jicho lipi? Manake tumekuwa na mwanzo mbaya. Ukiangalia hadi kocha mwenyewe Miguel Gamonde anasisitiza kabisa kwamba lazima waweze kufufukia kwa Madagascar.
2: Kwanza focus tu ya mechi, kwa sababu isitufanye tukabweteka, kwa sababu si tayari tuna kibali, yani tuna tiketi ya moja kwa moja ya kufuzu kwa sababu ya kuwa mahost. Mechi kama hizi zinakuhitaji uwe na focus kubwa na uwe na malengo kwenye mechi kama hizi. Unahitaji akili yako iwe twisted kuona kwamba ni kama unakwenda kushiriki mashindano ambayo una hujapata nafasi hiyo, na una kwa kutumia michezo hii inaweza ikakufanya tuone level ya kiwango chako. Kwa hiyo nafikiri kwenye mchezo ule wa kwanza ulivomalizika, mwalimu atakuwa alikaa na wachezaji na akazungumza nao, focus ukiwa kwenye, ukipata nafasi muhimu jaribu kukuwa mjanja zaidi kwenye kuzitumia, kwa sababu Stars kwenye ule mchezo uliopita walitengeneza sana nafasi, lakini ile finishing ndo ilikuwa mbovu kwa upande wao. So unaona kabisa kwamba michezo kama hii inakuhitaji uwe una akili ya ziada zaidi ya kuweza kuitumia ili kuhakikisha kwamba una frustrate mpinzani. Imagine kwenye mechi ile, mfano nafasi zile zilizokuwa nakosa Msuva na wachezaji wengine zingekuwa mabao, lazima ungetengeneza fia kwa mpinzani, alafu ungemfanya awe anacheza kwenye mstari wa chini zaidi, alafu wewe unakuwa comfortable kwenye kuanza kutengeneza hiyo build up na kulifikia lango la timu pinzani, kwa sababu pia hata kwenye eneo la ulinzi unawafanya wawe makini zaidi, kwa sababu wanajua una safu bora ya ushambuliaji na inapopata chansi na kuadhibu. Lakini uliona kwenye ile mechi baada ya kukosa nafasi kadhaa, uliona sasa wale Guinea Bissau walianza kusogea kwenye eneo letu, na chansi ambazo wao walizipata walikuwa wanaona kuna magepu wanazitumia. Kwa hiyo ikapelekea kuonekana kwamba yes, nyie japokuwa kuna baadhi ya maeneo mko vizuri, lakini mnapwaya kwenye maeneo muhimu ikiwemo eneo la ulinzi, ambalo mimi kwa mfano goli la pili lile linafungwa, kiukweli ilipigwa penetration pass ambayo unaona upande wa kushoto ni kama ulilay low hivi kwenye kufanya marking kwa watu ambao walikuwa wanakwenda kushambulia, na maana Mohamed Hussein na mtu mwingine walikuwa wanatakiwa wabane zaidi upande wa kushoto ili kumfanya huyo winga asiwe na macho mazuri ya kuona ule mpira wapi unaenda. Lakini unaona space ilikuwa kubwa, imepigwa penetration pass ya nguvu, Mohamed Hussein mpira umemshinda, akawa anajua kuna mtu atakuja kufanya recovering, lakini ikashindikana na goli la pili likatokea. Sasa ni makosa ambayo

0: mwalimu kwenye uwanja wa mazoezi nafikiri ameyafanyia kazi, lakini pia kwenye kutengeneza nafasi na kuzitumia unahitaji mtu ambaye ni finisher mzuri. Selemani Mwalimu ndo striker wetu kwa sasa ambaye anacheza pale na anaitwa, anapewa nafasi kwa sababu ndo tunasema ndo striker wetu namba moja. Lakini kuna hizo nafasi anatengenezewa kwa uhakika, kwa ufasaha zaidi, na je kwenye nafasi ngapi ametengenezewa zikamfanya yeye awe comfortable kwenye eneo la finishing? Unaona, unagundua kabisa kwamba zilikuwa nchache. Lakini na wale ambao walipata hizo nafasi ambao wana experience, confidence iko juu, walifanya nini? Ndio kitu ambacho mwalimu kwenye uwanja wa mazoezi labda amekwenda kukifanyia kazi na kuenda kufanyia mchezo ambao unafuata dhidi ya Madagascar, kwa sababu si mechi rahisi, lakini nafikiri ni level ambayo inaweza ikakufanya ukaamkia kutokea hapo, kwa sababu sioni kama Madagascar wanaweza wakakuchallenge sana hivyo ukawa wewe umeshindwa kutengeneza nafasi. Unaweza kutengeneza nafasi na ukasahihisha makosa ukazitumia. Lakini una sehemu nyingine ambako unafanyika mchezo ni kwenye neutral ground, ambayo wewe inafanya uwe comfortable zaidi kwenye kwenye mipango yako ya kuiendea mechi. Lakini pia tunaamini Stars mara nyingi huwa inakuwa ni timu nzuri sana inapocheza nje ya nyumbani, na inaogwaga inapata matokeo ya kustaajabisha, kwa sababu Stars ikicheza nje ya Tanzania inakwenda inapata matokeo vizuri kabisa, hadi unaanza
1: kuona.
0: Lakini ikirudi Tanzania hapa, I don't know, kuna situation ya namna gani, kuna ugumu sana wa kupata matokeo. Imagine Stars inaweza ikakupa kiwango bora sana huko nje, alafu ikirejea hapa kuna errors unaanza kuziona ambazo kule nje hukuziona. Kwa hiyo Gamond mimi namuamini sana, ni mtu wa mbinu sana. Tunategemea kuwaona wale wachezaji ambao hawakupata nafasi kwenye mechi iliyopita, na wachezaji ambao waliuliziwa sana akiwa bwana mdogo Bernard ambaye anakipiga pale kwenye ligi ya Marekani, aliuliziwa kwa nini hajacheza kwenye ile mechi. Inawezekana fitness yake labda, au alichelewa program ya mwalimu ndo ikamfanya, au kwenye ile mipango mwalimu aliona hii mechi haimfai kwenye mpango wangu ambao aliuweka mwalimu. So unaweza anza kwenda kumuona kwenye mechi dhidi ya Madagascar na akakopu na wenzake kwa haraka, then akaleta kitu kipi ambacho labda hatujakiona kutoka kwa wachezaji hawa ambao wameitwa. Kikubwa mimi si kuona kama imecheza vibaya sana Stars. Nilichokiona ni hakutumia nafasi, kwa sababu angetumia nafasi zile tungesema Stars ilicheza vizuri. Unaona, magoli yalitengenezwa kwa ufundi mkubwa alafu yakatumika, yani nafasi zilitengenezwa kwa ufundi mkubwa zikatumika ipasavyo, na wale ambao wanacheza kwenye safu ya ushambuliaji hawakutuangusha. Lakini kwa sababu nafasi zilitengenezwa, safu ya ushambuliaji ilituangusha, na ndio maana ikaonekana Stars ni kama performance yake haijawa bora sana. Lakini mimi naona ilikuwa tu nzuri, shida kwenye kutumia nafasi.
1: Nafasi anasema nipate kama Charles Mangwata. Anasema naomba kuuliza Tanzania kesho anacheza saa ngapi? Mechi kesho itakuwa ni saa 10 kamili jioni. Anasema Taifa Stars ni yetu jamani, hata iwe na mapungufu gani bado ni yetu tu, tuendelee kuisupport ni ili iweze kufikia malengo. Anaitwa Moisa Balozo Nuru FM, yuko pale Iringa Uihanzi. Asante pia Mgogo Mpenda Yanga, timu ya Yanga inacheza na timu gani kirafiki? Asante, bado hajatoa taarifa. Anasema kuitwa Chomola kutokea Mtera, anasema Mungu ibariki Tanzania. Asante pia kwa message yako. Mungu anaitwa Mudi Miinga kutokea Idi Tima Bumila Inga pale, anasema anawapata vyema kabisa ndani ya champion hawa, Mungu awatie nguvu wachambuzi wote. Asante pia, anasema anawapongeza Ivangwa kwa mechi. Anaitwa Jofat Mgata kutokea Isimani Ngano, mnyama anasema mpangane vizuri na watakia mchezo mwema, ushindi wa goli 5 tu. Anaitwa Victor, asante sana Victor kwa message yako. Kutokea wapi kule Ikuvala, anasema anawapongeza vijana wa Ivango kwa mechi nzuri jana. Asante pia, anawapata kwa uzuri kabisa kutokea Wasa, kijiji cha Usengelindete, Kayombo Dota. Asante pia kwa message yako. Anasema Mirosh imekuwaje, hayupo Taifa Stars, Jelio Nziku kutokea Mafinga Ndolezi. Tunalipa bili utakaporejea tutakuja kuzitazama zile taarifa nyingine za kimichezo.
2: Halmashauri ya wilaya kwa kushirikiana na kamishina wa ardhi mkoa na kampuni Ardhi Pro wanawatangazia uuzaji wa viwanja katika maeneo ya Mapanda Nduli Airport. Viwanja vimefikiwa na huduma zote za kijamii kama vile maji, umeme na barabara, na vinapatikana kilomita 15 kutoka Iringa mjini na mita 800 kutoka barabara ya lami ya Iringa kwenda Dodoma na mita 800 kutoka uwanja wa ndege wa Nduli. Viwanja vyote vimepimwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali kama vile makazi na biashara, maeneo ya kuabudia, viwanda, mashamba ya mjini, shule na matumizi mengine. Viwanja ni bei nafuu sana, kuanzia milioni 1,400,000 na kuendelea. Malipo unaweza kufanya yote kwa pamoja au kwa awamu, na kampuni itakusaidia kupata hati ya eneo utakapomaliza malipo. Na ili kupata kiwanja chako, fika ofisi za halmashauri ya Iringa au ofisi za Ardhi Pro kwenye jengo la Kaundama, floor ya pili, lililopo stendi ya zamani. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0767545022 au 0713405855. Miliki ardhi, jenga maisha yako ya baadaye.
3: Jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
4: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
3: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
5: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli Baba Vai, hebu tuende tukaone kuna nini.
6: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
6: Hey, yani Mama Vai, jamani mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
4: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
7: Anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
4: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
8: Ujumbe huu umelitwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
9: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
10: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 25110608.
9: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
11: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndiyo kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya rauta moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
12: Wow.
11: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
13: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
14: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
15: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Donai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai
16: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
17: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
16: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
18: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogo ndogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
19: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
20: Kulea timu kaka sio kazi rahisi. Timu zina gharama kubwa mno. Ukisikia mpira
21: Mula Umari akinipiga mimi, kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
22: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani leo mimi tunaamika na Mbeya City?
23: Champion Hearts.

0: Bwana, dakika ziko zinakimbia, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, nikukumbushe tu kuwa Simba Dome ni mabati kutoka kampuni ya Alaf ambayo yalikuwepo toka miaka ya 47 millennia, na sasa Gen Z lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Inastajabisha kama umeshagundua nazungumzia nini hapa. Nazungumzia bati la Simba Dome kutoka Alaf Limited. Mabati ya Simba Dome yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayowezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko ya mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya yana madini ya aluminium 55%, kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati. Madini ya zinc 43%, kazi yake ni kuzuia michubuko kwenye bati. Na madini ya zinc, kwa maana madini ya silicon 1.5%, kazi yake ni kuunganisha, kwa maana binder ya aluminium na zinc. Sasa ukitumia mabati haya, kwa sababu ni mapana, kwa hiyo unaweza kutumia bati chache katika kuwezeka na kuondoa gharama za ujenzi. Ukinunua mabati ya Simba Dome unapata warranty card ya miaka 7. Huu ni uthibitisho ubora. Inapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka, kuwezeka ni mara moja. Fanya maamuzi sahihi, kuwezeka na bati la Simba Dome kutoka Alaf Limited. Lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Kwa mahitaji zaidi au huduma, unaweza kupiga simu bure. Nambari yao ni 0800 750194. Fika pale kwa wakala wa Alaf uweze kujipatia mabati hayo, msikilizaji. Asante kwa meseji zenu wote ambao mnaendelea kuzituma hapa studio. Nikukumbushe tu kuwa hii ni Champion Hours. Itakapo timu 7:55 tutakuja kutangaza wale washindi wa Nuru Pesa. Leo tuna washindi wa 4, kila mmoja ataondoka na shilingi 50,000. Cheza kupitia nambari ya kampuni, nambari ya biashara 553111. Kumbukumbu namba malipo 889, unaweka kiasi cha shilingi 1,000 tu, alafu unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Jana mashindano yale ya Mliuka Super Cup yalianza kutimua vumbi kule kata ya Ukumbi Pomelini, kule ambapo tulishuhudia Ukumbi walikuwa wanacheza na Pomelini, na Ukumbi wakiwa nyumbani kwake akifungwa goli 2-1. Matokeo mengine ni kati ya Mtanga FC alikuwa anacheza dhidi ya Torino. Mtanga akiwa nyumbani kwake anafungwa na Torino goli 1-1. Lakini mechi kati ya Isusa dhidi ya KSM Mgagao, mechi kaisha kwa sare tasa. Lakini Lukani dhidi ya Masege, Lukani hakuwa uwanjani, kwa hiyo Lukani kapewa goli 3 na alama 3, msikilizaji. Watu walikula nyoya, msikilizaji. Kwa hiyo haya ni matokeo ambayo nimeweza kupenyezewa na mratibu wa mashindano hayo ambayo alianza siku ya jana, Anton, mashindano ya Mliuka Cup. Bwana, kuna taarifa nyingine kuhusiana na taarifa ya msiba, si unajua? Taarifa ya msiba wa Mzee Mpili, Haji Ramadhan Omar maarufu Mzee Mpili, kilichotokea jana katika kituo cha afya pale wilaya ya Ikwiriri, mkoa wa Pwani, na alikuwa akipata matibabu kulingana na taarifa iliyotolewa na idara ya habari na mawasiliano ya Yanga. Mazishi ya marehemu Mpili yanafanyika siku ya leo saa 10 jioni pale katika makaburi ya msikiti mkubwa wilaya ya Ikwiriri, mkoani Pwani. Lakini Mzee Mpili anakumbukwa na mengi. Moja kati ya speech zake ambazo atakumbukwa nazo ni pamoja na hii hapa, kabla kuja kuzungumza.
1: Yangafika, mimi Yangafika, shindi Yangafika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichukorofisha rohoni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde 2. Mimi na watu wachafu, kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajua. Huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanajifanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masilahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza. Ndio maana nasema taswira ya Yanga ya mwaka huu, timu iliyosajiliwa na JSM kapoteza pesa. Mtu yote akituletea mazira mabovu, akitambulika, sisi wote tunammaliza. Sio mimi peke yangu, tunammaliza. Huyo mtu atawekwa sehemu mbaya, atafungwa kama peremende.
2: Anawekwa kwenye sanda.
1: Ndio maana yake.
2: Mzee Mpili.
1: Peremende ndio maana yake ya kufungwa sanda hicho. Ukileta ujinga tukikujua sisi tunakuweka pitu.
2: Ila sio mimi.
1: Nguo nyeupe unavishwa unapiga kama peremende.
2: Lakini sio mimi.
1: Maana yake upumbavu umezidi.
2: Sio mimi.
1: Kitu cha choka na upumbavu.
2: Nani anaeleta upumbavu kwenye Yanga Afrika?
1: Wanajulikana wanafiki waliokuwa ndani ya Yanga, wengine wajinga. Kazi yao kupiga hela tu, wanataka hela tu. Sasa hicho kitu sisi hatukitaki.
0: Bwana, ni miongoni mwa speech za Mzee Mpili, atakumbukwa sana katika soka, hususan akiwa kama mwanachama na shabiki kindakindaki wa wananchi wa Yanga Afrika.
3: Yeah, of course. Na ni mtu ambaye ulikuwa ukikutana naye aidha atakuzingua ama ata, yani kwa ile kufurahisha tu unajua yes na asa asa kama alikuwa unajua mzee mpili alikuwa kama hana mood ya kufanya interview kiukweli utapata tabu yani hiyo alikuwa tu yuko amenyoka yani sio mtu mtu ambaye alikuwa kama hataki kuongea hataki ukimlazimisha ndio hivyo unaweza anakuletea shida kidogo lakini alikuwa mtu wa mpira sana na ni mtu ambaye alikuwa anaizungumzia vizuri sana Yanga anaipenda sana Yanga mwanachama wa Yanga na unaona kabisa kuna moja anakuambia kijifanya sana wewe Yanga siju unaijumu Yanga utampa kesi kwa Mungu siju unaelewa kwa ni mtu ambaye alikuwa na mapenzi sana na Yanga mpaka kiasi kwamba wewe mwenyewe ukikutana naye hivi unajua kabisa mzee wetu amekuwa Yanga anaipenda Yanga ameanza kuifuatilia Yanga kwa hiyo amepita na Yanga kwenye shida na raha na mpaka ikafika hatua ya si ni mwanachama ndio lakini management kumtambua na kuwa inampa priority kwenye mambo muhimu sio kitu kidogo ujue kuna watu wangapi ambao wapo wanaifuatilia Yanga wana mchango kwenye Yanga lakini hakuwa hiyo priority ambayo labda mzee mpili alikuwa anaipata au wengine wanatamani kuwa kwenye hiyo nafasi lakini ilikuwa ni bahati yake Mungu alimuongoza kwenye namna hiyo na watu wengi walimfahamu still mpaka mara mwisho hapa alikuwa anaumwa alizungumza mwenyewe na kile uongozi ulikuwa unafanyia kazi hilo swala. Yes na ndio hivyo tunasema kazi yake Mola haina makosa.
0: Kabisa.
3: Yes so inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Yeah. Hakika sisi na Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea. Yaani tunamkumbuka mpili kwa lipi haswa?
4: Namkumbuka kwa nyakati ambazo Yanga ilikuwa inapitia wakati mgumu zaidi na hapo ndo yeye alijengea umaarufu wa namna ambavyo aliweza kuitetea nembo ya Yanga hususan pale ambapo mashabiki wa wapinzani wao wakija na hoja ambazo kwa upande wake kama mashabiki aliona kama huenda zinaishusha brand ya klabu yao na hilo ndilo lilomfanya kuwa miongoni mwa mashabiki ambao walitengenezea upekee halikadhalika na kutengeneza ile kauli mbiu ambayo iliwafanya waishi nayo kwa maana Yanga tuna watu. Hiyo ndio iliyomfanya kuwa miongoni mwa mashabiki maarufu zaidi.
0: Kabisa na licha ya masuala tu ya mpira wa migumze huyu pia alishia kushiriki pia masuala ya kidini hata katika taasisi Al-Hikma chini ya Sheikh Kishki.
3: Yeah, sure.
0: Alishia kuhamasisha pia watu kushiriki masuala ya dini katika uhifadhi wa Qur'ani. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alifanya kaburi lake kuwa miongoni mwa makaburi. Tunasema kuwa miongoni mwa mabustani yale ya peponi.
3: Yeah, sure.
0: Kwa sababu ndio hivyo. Bwana, tuachie na taarifa hiyo msikilizaji, endelea kuandika jumbe yako hapa studio kupitia 0766744292. Sasa habari njema kwa wakulima wote mkoa wa Iringa, hususan wale wanaotokea ukanda ule wa Ilula, Ruambuyuni, Mgama, Vitono, Image mpaka wa Mbingweta na maeneo yote ya jirani bila kusahau Ifunda na Mafinga, Kidamali. Najua wengi mna hofu juu ya mvua kubwa inayokuja, lakini usiwaze wala kupata pressure kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kuchoma, bila kukoma, tunaye mkombozi anaitwa Godlock F1. Hii ni mbegu bora kabisa ya nyanya inayosimama madhubuti kabisa. Ukiwa na Godlock F1 hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao wala hakuna hasara sokoni. Mbegu hii inahimili magonjwa ya ukungu na unyevunyevu, haipasuki na inatoa mazao mengi ya kupindukia hata kukiwa na mvua kubwa. Ndio maana sokoni tunaongoza kwa ubora. Wai mapema kabisa upate mbegu yako, maana zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa Iringa mjini nenda kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157271. Ukiwa Ruambuyuni fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786 13 35 51 au kuwasiliana moja kwa moja na afisa wetu piga simu namba 0685 206422 na 0762 00 14 91. Godlock F1 ni mfalme wa msimu wa mvua, msikilizaji. Haya, niwashukuru wote, anasema Cyprian Kadenye anawapongeza vijana wakazi wa Ivangwa, anasema anawapongeza vijana kwa kazi ya jana, wanaivangwa siku ya jana licha ya kupoteza finali. Matias Sambara yuko pale Isimani Ngano. Anasema Musa wa Babas, Mnyakumoga, Mafuili Matali kutokea Ilula Nyakilo. Anasema kwa kweli ni pigo kubwa kwa klabu ya Yanga na wao kama mashabiki, ndugu jamaa wa mzee Mpili. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anasema Awam kutokea Mtera Samani, naomba kuuliza TMA ilitokaje? Bwana, TMA jana tulizungumza
4: mchezo uliahirishwa. Yes.
0: Ulikuwa postponed. Tunasubiri maamuzi, taarifa ya bodi ya ligi kuhusiana na mchezo huo, kwa sababu kulikuwa kuna mkanganyiko wa taarifa juu ya wapi mchezo unachezwa. Awali chama la wana Stand United wao walikuwa kule Mbeya kwa ajili ya mechi pale Sokoine, wakati TMA wao walikuwa Iringa nyumbani kwao kwa ajili ya mechi hiyo. Kwa hivyo matokeo yake taarifa zikawa kama vile zina mkanganyiko kuwa ni wapi mechi ipigwe, lakini mwisho wa siku tunasubiri busara, tunasema za bodi ya ligi. Musa wa Babas, asante kwa message yako. Nimekusoma pia. Anasema Nuru FM, Nuru Pesa, timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 23. Anasema inacheza saa ngapi? Kadege mzee wa Chelsea kutokea Umnyi. Anasema Taifa Stars, anasema anasema mnachambua vizuri sana hapo mjengoni, pole sana mzee Mpili. Da, tutamkumbuka sana. Anaitwa Emilio Mtavanga, yuko pande za Udumkwa. Mufindi anasema raha ya milele umpe mzee Mpili. Asante kwa meseji yako. Anaitwa Jaliwa Nziku kutokea Ndolezi Mafinga. Isaka Chihagala kutokea Seluka anasema msiba umenigusa sana, yupo Seluka. Nikushukuru pia Mpenda Amani Laurian Mwenga msichoke, anasema na hapa pole ndugu akufiwa na aliyekuwa ndugu yao mzee Mpili. Asante pia Joel kutokea Isimani, Mungu amrehemu marehemu mzee Mpili, aendelee kupumzika kwa amani. Kadego, asante kwa message yako, umesomeka ndani ya Nuru FM. Tunalipa bili, utakaporejea tutakuja kuangalia zile taarifa nyingine.
5: Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom.
6: Bado nasubiri mkataba.
7: Refresh email yako.
6: Wow, umeingia, sikuona.
7: Perfect, tusaini tumaliza biashara.
8: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: tisa, kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha. Yaani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo.
0: Michezo mikubwa je ipo kama kawaida.
1: Maudhui bora, burudani zaidi. Vyote vipo Azam TV.
0: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV. Burudani kwa wote.
3: Sara, mbona una haraka?
4: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu analisha. Alafu nimwoneshe kituo cha huduma za afya.
3: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
4: Ndio, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anang'ata vitu vingi vikiwemo vichafu.
3: Kumbe hii ndio sababu?
4: Ndio, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
3: We, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
4: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Itamsaidia?
4: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
3: Asante jirani. Ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
4: Sawa. Na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
3: Asante Sara.
5: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Habari.
9: Salama.
8: Jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Wewe ni nani?
9: Mimi naitwa Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo.
8: Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo. Ndugu yangu, wewe unasikiliza Nuru FM Radio?
9: Mimi nacheza sana Nuru Pesa.
8: Unasikiliza radio lakini?
9: Nimesikiliza sana na nimependa kusikiliza radio kila siku asubuhi.
8: Mpaka leo umecheza mara ngapi Nuru Pesa? Mpaka leo tangu ulipoanza kucheza Nuru Pesa, leo ni mara ya ngapi?
9: Wanga nacheza mara nyingi lakini leo nimecheza mara tatu tu.
8: Ah, leo umecheza mara tatu tu.
9: Mara tatu tu kiongozi.
8: Umeona jambo letu kwenye simu yako hapo bosi?
9: Nimeona bosi wangu, nimeona message imeingia kwa muda simu refu.
8: Hongera sana. Mara ya kwanza ulivyokuwa unacheza ukawa bado unaamini. Kwa nini ulikuwa unaendelea kuwa na imani kwamba ipo siku utashinda?
9: Kikweli nilikuwa nina imani kubwa kama mbona wenzetu wao wanashinda huu mchezo, kwa nini mimi nishinde? Lakini nikasema siwezi kupata tamaa, ngoja niendelee kucheza kila siku.
8: I see. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama mkwanja unatoka boss?
9: Ni kweli yani ni kweli huu mchezo ni mzuri, watu wasikate tamaa, waendelee kucheza tena, tucheze mara nyingi.
8: Asante. Mesha
9: kwele, ni hakika ni halali kweli, ukicheza unashinda.
8: Okay. Mesha Kalinga, upo Kiesa Kilolo sehemu gani jamaa?
9: Mimi niko njia panda igele, kukifika hapo tutulizia Kalinga utanipata.
10: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho na kufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
11: Mula Umari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
12: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alalamika na unalalamika na Mbeya City?
13: Champion House.

0: Bwana, dakika zikuwa zinatukimbia msikilizaji wa 88.9 Nur FM. Asante kwa wote wanaendelea kutuma message hapa studio kupitia nambari ile ile ya maandishi 0766742929. Endelea kutumia mtandao Voda, mtandao wa Vodacom, mtandao super wa Vodacom, kwa sababu ni zaidi ya mtandao, maana inakupa zaidi ya kufikia malengo, zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya masoko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile pia unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao, ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao, msikilizaji. Anasema ifike wakati wachezaji wetu wa timu ya taifa waijue thamani ya kuvaa jezi ya timu ya taifa, waache kucheza kwa mazoea. Isaac Msola yuko Mafinga Luganga. Stars wasituangushe, waipambanie timu kesho. Anaitwa Simon wa Usokami, hususan anaitwa Hassan kutokea Mahans. Jamani, mzee Mpili pumzika kwa amani. Asante pia kwa meseji yako. Stefano Msigara kutoka Kigonzile, naomba kuuliza wachezaji wa Simba wenye majeraha, mbona kimya tu? Hatujui wamerejea lini, tumewamisi. Wachezaji wa Simba wako South Africa, wanaendelea na mazoezi. Wakina wachezaji ambao walishaanza mazoezi wenyewe ni pamoja na Hamza.
1: Wote wapo pia, Nangu yupo, yani wote wale kipa wapo, yani wote wapo wote.
0: Yeah. Na kikosi kimeendelea na mazoezi kule Afrika ya Kusini, msikilizaji. Kumbuka Simba wapo kule Afrika ya Kusini kwa ajili ya kujiandaa na mechi za ligi kuu Tanzania bara na mechi zile za ligi ya mabingwa barani Afrika. Na miongoni mwa vitu ambavyo watu wengi wanatamani kuviona Peramio ni wale wachezaji ambao walikuwa wapati nafasi basi kuanza kumshawishi kocha. Na hata miongoni mwa wachezaji hao ni mchezaji aliyesajiliwa kutokea Mashujaa, mshambuliaji yule
2: Ismail Mgunda
0: ambaye inasemekana naye anataka kuonesha makeke yake huko Afrika ya Kusini.
2: Kuna namna ambavyo nafasi haiji tu kama zawadi, lakini kama mchezaji husika ataonesha mazoezini jambo la ziada ambalo linamfanya mwalimu aweze kumpa nafasi, basi inaweza ikawa jambo la heri. Kwa maana ya pre-season huwa, kwa maana hizi short break huwa zinakuwa na mambo mengi, kwa maana ya kuna baadhi ya wachezaji huenda wakarudi wakiwa chini, lakini kwa sababu ya imani ya mwalimu, kwa maana ya kulingana na first 11 yake ambayo alikuwa ameshaiseti, au kuna wachezaji baadhi ku majeraha pia ni sehemu ya namna ambavyo huwa inaharibu pia kikosi cha kwanza cha mwalimu. Kwenye hayo mambo yote, maana yake inachotarajiwa ni kuona namna ambavyo Ismail Mgunda atakuwa ameimarika, kwa maana ya kwa sababu ni miongoni mwa wachezaji ambao walichelewa kujiunga na timu, kwa maana ya pre-season hakupata pre-season full akiwa na timu, na jambo ambalo huenda lilimfanya hata mwalimu mwenyewe kumpa nafasi ikawa ni ngumu, kwa maana ya kumpa nafasi dakika zile za mwisho. Lakini ukiangalia namna ambavyo kikosi cha Simba kinacheza hadi sasa, maana yake hawana mshambuliaji ambaye ana uhakika wa namba, kwa maana ya Dumbia tumeshuhudia mwanzoni alianza vizuri akapewa mechi kadhaa, lakini mwendelezo wake ukawa sio mzuri. Mwisho wa siku tukashuhudia, kwa maana ya mwalimu sasa kaopti kwenda kucheza bila striker, lakini timu ikipata matokeo ndo hawa kina Selemani kwa maana ya kina Ismail Bugunda wanaingia, na mwisho wa siku mdogo kidogo kidogo, lakini kama atakuwa na mwendelezo mzuri kwenye hii break, maana kuna namna mwalimu anaweza pia tukashuhudia kwenye mechi wakati break hii inaisha, ligi zinaanza, maana kwenda tukashuhudia pia miongoni mwa washambuliaji ambao watakuwa wanaanza nao.
0: Haya bwana, tusubiri kuona. Na Simba pia hivi sasa imeendelea pia na zoezi lile la kuchukua vifaa, kwa maana ya washiriki wa Simba Marathon 2026 wameendelea na zoezi la kuchukua vifaa vyao vya kukimbilia, ikiwa ni imebaki tunasema siku chache kuelekea tukio hilo kubwa la kimichezo. Zoezi hilo la kukabidhi vifaa limesimamiwa kamilifu na meneja wa habari na mawasiliano klabu ya Simba Ahmed Ali. Alijitokeza kutoa pia hamasa na kuhakikisha kila mshiriki anapata huduma kwa mpangilio mzuri. Na kwa mujibu wa taarifa rasmi, maandalizi ya mbio hizo za Simba Marathon 2026 ambazo zimepangwa kufanyika tarehe 4 mwezi wa 10 katika eneo la Coco Beach zinahusisha pia mbio za kilomita 5, kilomita 10 pamoja na nusu marathon, kwa maana ya kilomita 21. Uongozi wa Simba pia kupitia idara ya habari unaendelea pia kuasisitiza wananchi, hasa wale ambao wanataka kujisajili, kujitokeza kwa wingi ili kukamilisha uchukuaji wa vifaa mapema kabla ya mbio hizo. Msikilizaji, asante kwa message zenu. Anasema stars juu. Asante pia. Anaitwa Josephat Mgata kutokea Isimani Ngano, anasema Deo Sanga kutokea Pomelini, anasema stars waache mzaa hawa, anasema wanalipwa mshahara mchache, mbona wafanye vizuri. Bwana kuhusu kulipwa, timu inalipwa, inapata posho. Na bonus pia zipo za kutosha.
1: Bonus yes.
0: Wewe angalia tu hata kipindi kile mara wamepewa viwanja unasikia. Maana yake inaonesha ni jinsi gani pia serikali.
1: Yaani Taifa Stars sio unalipwa mishahara, wale wanapewa posho.
2: Mishahara ipo kwenye vilabu vyao.
1: Vilabu vyao.
0: Bonus zipo za kutosha. Nasema Mposha Zelia Azam anacheza lini kimataifa kutokea Kikongoma mkoa wa Leaf. Anasema naomba kujua msimamo wa ligi Toski Hesa. Bwana, ligi imesimama ndugu yangu kwa sasa. Ligi imesimama, lakini wale majanti wawili Simba na Yanga walikuwa na alama 18 mara baada ya wote kucheza michezo 6-6.
1: Michezo 6.
0: Anasema rest in peace mzee Mpilia. Hata sisi mashabiki wa Simba tulikuwa tukipata wivu jinsi ulivyokuwa unaitetea Yanga yako. Hakika tunahitaji wazee wenye mapenzi ya kweli na timu zao kama wewe. Anaitwa Ayub Job kutokea Mafinga pale Ihongole. Na kweli walikuwepo hapo wakina wazee wa Simba wako pia, sema ndio hivyo. Japokuwa kila mtu amekupa na namna yake ya kuwasilisha utetezi wake, hasa pale ambapo amekuwa akifanywa interview na vyombo vya habari. Inategemea sasa huyo ambaye unampatia hizo taarifa, yeye anasemaje. Bwana, kuna taarifa njema pia ambayo nataka tuwajulishe wasikilizaji wa 88.9 Nuru FM kwamba taasisi ile ya Mama Fafa Royal Events wanakuletea Mafinga Women Gala 2026, ambapo wanawake mkoa wa Iringa wanapata fursa ya kujifunza, fursa mpya kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya pamoja na mambo ya kifamilia. Tukio hili litafanyika pale Mafinga katika ukumbi wa Mam Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hilo watakuwa ni Chris Mauk, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo litakuwa ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kwa hiyo kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na VIP ni shilingi 1,080 na VVIP ni shilingi 120,000. Tiketi zinapatikana kupitia nambari hii ya simu, unaweza kupiga ukaweka oda ya tiketi yako au kalipia kabisa. Nambari yao ni 0765648312, 0765648312. Asante sana Justini Mloe, kijana kutoka Mloa kule, anasema anasikiliza kwa uzuri kabisa champion hawa zia 88.9 Nuru FM, yuko mitaa ya Mlandege pale, anaendelea kusikiliza kupata taarifa kede kede za kimichezo. Asante sana mwekezaji Justin. Haya bwana, kuna mtu alikuwa anauliza pia swali kuhusiana na mashindano ya vijana chini ya umri wa miaka 23, alikuwa anasema vipi siku ya leo hali ikoje kwa Tanzania. Bwana, michuano hiyo leo inaendelea kwa vijana chini ya umri wa miaka 23, lakini mechi leo inaonekana kama vile imeahirishwa, hii Rashid.
1: Yeah.
0: Mechi inaonekana imeahirishwa kwa vijana chini ya umri wa miaka 23, ilikuwa wacheza na Kenya.
1: Okay.
0: Mida ile ya saa 9. Na michezo imekuwa canceled mingi. Komoro pia. Alo, ngoja tufuatilie tujue kuna tatizo gani katika hii. Lakini pia leo kuna michezo mingine kwa maana ya kusaka tiketi ya kufuzu AFCON. Kwa maana ya Afrika ya Kati pia leo watacheza dhidi ya Burkina Faso.
1: Ndio.
0: Mida ile ya saa 1, lakini pia Equatorial Guinea dhidi ya Sierra Leone, bila kusahau Zimbabwe dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alafu Tunisia watacheza dhidi ya Botswana, mechi ambayo zitapigwa saa 4. Hizi mechi zingine zote zitapigwa saa 1 kamili usiku. Hii ni michezo ile ya kutafuta tiketi ya kushiriki AFCON 2027. Ratiba ndo ipo hivyo. Anasema naipa pole familia mpili. Asante pia kwa message kwa Alfred Madati kutokea Isalavanu. 88.9 Champion Hours na wafuatilia kwa uzuri kabisa. Naitwa Alifu Msavange yuko Isoka. Ni mwasoma wote ambao wanaendelea kutuma message hapa studio. Ila kucheza Noro Pesa uweze kuwa ni miongoni mwa wale washindi wanne, kila mmoja anaondoka na shilingi 50,000. Sasa nataka nikuelekeze jinsi ya kucheza hatua kwa hatua. Kama unatumia Vodacom, chukua simu yako, bonyeza menu ya M-Pesa ambayo ni *150*00#reli. Utachagua namba 4, lipa kwa M-Pesa. Baada ya hapo utachagua namba 4, utakwambia weka nambari ya kampuni. Nambari ya kampuni utaweka 553111. Kumbukumbu namba malipo 889, na kiasi cha shilingi 1000 tu. Alafu unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Unakuwa umecheza Noro Pesa kupitia mtandao huo wa Vodacom. Lakini kama unatumia mtandao wa Yas, unabonyeza menu ya Mix by Yas ambayo ni *150*01#reli. Unachagua namba 2, unachagua namba 4, lipia bili. Baada ya hapo unachagua namba 3, utakwambia weka nambari ya kampuni au nambari ya biashara. Utaandika 553111, lakini kumbukumbu namba malipo utaweka 889. Kisha utaweka kiasi cha shilingi 1000, unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Kama unatumia Airtel, unabonyeza menu ya Airtel Money ambayo ni *150*60#reli. Utachagua namba 5, lipia bili. Baada ya hapo utachagua namba 4, utakwambia weka nambari ya kampuni au nambari ya biashara. Utaandika 553111, kisha utaweka kumbukumbu namba malipo 889, unaweka dau lako, kisha unaweka namba yako ya siri. Hapo unakuwa umecheza Noro Pesa. La kupitia Halotel, unabonyeza menu ya Halo Pesa ambayo ni *150*60#reli. Hii ni Halotel, kupitia menu ya Halo Pesa ni *150*88#reli. Utachagua namba 4, lipia bili. Baada ya hapo utachagua namba 3, utakwambia weka namba ya biashara. Nambari ya biashara utaandika 553111. Utaweka kumbukumbu namba malipo 889, kiasi ni shilingi 1000 tu, alafu unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Takapotimu mida ile saa 7:55 kabla tuja sign out hapa, tutakuja kutangaza washindi. Huenda ukawa ni miongoni mwa washindi ambao wanajishindia vibunda mara kwa mara.
3: Naitwa Azori mtoto wa Urema. Naongea na nani?
4: Unaongea na Solomoni.
3: Solomoni nani?
4: Solomoni Nyangwa toka Mafinga FM.
3: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambo B.
4: Ndio.
3: Unafahamika sana kwa jina gani sana sana maarufu, au ndio hilo hilo Solomoni Nyangwa?
4: Solomoni Nyangwa
3: hivyo. Wewe unacheza Noro Pesa?
4: Noro Pesa ndio nimecheza asubuhi.
3: Ndio mara yako ya kwanza ama huu unacheza na muda mwingine?
4: Huwa anacheza.
3: Wakati unasema asubuhi tunamchomoa mtu na voucher hapa, ulikuwa unatusikiliza?
4: Nilikuwa nawasikiliza.
3: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
4: Nimeliona jambo.
3: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa eh?
4: Haya mambo haya bwana, unaweza usiamini, lakini mambo kweli hapo.
3: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini jamangu?
4: Yaani nilikuwa naamini kwa sababu nilikuwa nacheza, nilikuwa nasema labda siku yangu haijafika, lakini nashangaa tu simu sasa hizi na nilivyosikia tu Azori Urema, nikajua imetiki hiyo.
3: Unaambia nini watu wengine bosi?
4: Mimi naambia tu wacheze, mchezo ni kweli, watu wanakula hela.
3: Watu wanakula.
4: Kama asubuhi yote hiyo unaondoka, unaamka una kibunda, unajua siku ni njema hii.
3: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu ajakubariki kidogo.
4: Naitwa baba Sofia.
3: Baba Sofia?
4: Ndio.
3: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. bwana shukrani. Msalimie mama Sofia.
4: Haya, asante, tutamsalimia.
3: Kwani mama Sofia yuko wapi?
4: Yupo nje anaendelea na majukumu mengine uwanjani huko.
3: Haya, utamsalimia sana. Nashukuru sana.
4: Asante sana.
5: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, Simba Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hasa kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanajifanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masilahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
6: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu, ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mushoni hawezi kutoa penati ama sijuki uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu. Angekuwa muamuzi wa kibongo ile penati pale asingetoa, nina uhakika kwa 100%.
7: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
8: Kumbuka zile penati za ujenje ujenje, nani alalamika? Unalalamika na Mbeya City.
9: Champion Hearts. Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa, na sasa ni extra time.
10: Balotelli, Aguero. I swear you'll never see anything like this ever again.
11: Shake it, have a go. Deflection, yeah. 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that.
12: Time whistle is blown by Mike Dean to signal.
9: Karibu extra time.
0: Bwana, tuko extra time kuangalia zile taarifa za kimichezo ambazo zipo kimataifa, msikilizaji. Sasa wakati ukiendelea kufurahia pia matangazo yetu ya 88.9 Nuru FM, endelea pia kutuma jumbe yako hapa studio. Johari Nziku kutokea Image namba 7, poleni watani kwa msiba wa mzee Mpili, tutamkumbuka daima, pumzika kwa amani. Anaitwa anasema brother Rashidi. Anasema brother Rashidi, Azam anacheza lini kimataifa na anacheza na timu gani? Tusubiri ni mpaka mwezi wa 10.
2: Mwezi wa 10. Ila na mpinzani wake ni Zedi.
0: Zedi
2: kutoka pale Misri.
0: Haya,
1: Mwarabu anakutana na Mwarabu. ZFC. Sawa? Si ndio?
2: Ne, ni sahihi.
0: Anasema kaka Fid, vipi hali ya swaiba wetu Frank Vegula, anaendeleaje? Anaitwa Isaac Msola kutokea Mafinga, Ihongole. Kwa sasa tunashukuru Mungu, anaendelea vizuri. Tuzidi kumuombea, tuzidi kufanya dua ili aweze kurejea katika majukumu yake ya kila siku. Nikushukuru sana bwana Msola kwa kumkumbuka swaiba wetu. Anasema mashabiki wa Champion Hours, tuko hapa kuendelea kusikiliza 88.9. nikushukuru pia Alifu Msavangu, anasema naipa pole familia ya mzee Mpili, ni pigo kubwa sana kwa mashabiki wa Yanga, pumzike kwa amani mzee wetu Alfred Madati kutokea Isalavanu pale. Bwana, timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 20 ya Afrika Kusini imetoa ubingwa wa michuano ya COSAFA kwa vijana mara baada ya kuwafunga wenyeji Msumbiji katika mchezo wa finali uliopigwa pale nchini Msumbiji. Mashindano ya Afrika ya mshambuliaji wa Afrika Kusini, namzungumzia Steven Mendes, ameshinda tuzo ya mfungaji bora wa michuano hiyo akifunga magoli 6, lakini nyota wa Msumbiji Alirio Cunha akichaguliwa kuwa mchezaji bora wa mashindano, wakati golikipa bora wa Afrika Kusini Takalan Mazamba akishinda tuzo ya kipa bora. Lakini timu ya taifa ya Zambia chini ya umri wa miaka 20 imemaliza mshindi wa 3 kufuatia kuitungua Namibia goli 3-2 katika mchezo wa kuwania medali ya shaba bronze medal. Hai, Afrika Kusini wenyewe pia wametamba huko. Sasa watu wanasubiriana huko kwenye michuano ya
2: AFCON. Manake AFCON inapata tayari kwa upande wa CECAFA atalipata wapinzani wawili kwa maana ya taifa Ngorongoro Heroes
0: pamoja na Sudan,
2: na ukanda wa COSAFA nao tayari kwa maana ya South Africa pamoja na ni timu gani nyingine ambayo wachezana nao finali?
0: Hao ni Msumbiji.
2: Yes.
0: Kwa hiyo wanakutana huko. Tusubirie kuona nini ambacho kitajiri huko. Bwana, kuna mtu alikuwa anauliza kambi ya South Africa ni ya kuja kwa meza Yanga tarehe 10. Bryson Mgongole kutokea Magunga. Kila mtu ana mindset yake.
2: Mindset ni sehemu ya mchezo pia, kwa maana ya kama ukimuini mpinzani wako kwenye swala la mind game, manake hata uwanjani pia linakurahisishia, lakini asilimia kubwa inabidi ujiandae kabla ya hizo mindset mind game kwenda kufanya kazi. Na kwenye maandalizi hayo, kwa maana ya namna ambavyo zidi, mambo yamezidi kwa kwenda, kuna namna ambavyo Simba kama atafuta kufuta ule unyonge ambao muda mrefu kwenye hii dabi, kama yeye kuna muda hadi kuna namna mashabiki walikuwa wamepoteza ule mvuto kwenye mechi kama hizi. Mashabiki wa Simba huwakuti wengi sana kwa sababu ya namna matokeo yalivyokuwa yamewaathiri, lakini kwa namna mwenendo wa ligi wenyewe, kwa maana ya Simba kwenye michezo hii ambayo wameicheza, wana faida kwa maana ya wamekuwa na ushindi 100%.

0: ni kwamba wachezaji wengi wapo kwenye majukumu ya timu za taifa kina Inuruemba na wachezaji wengine kadha wa kadha, kitu ambacho kwa mwalimu manake maandalizi huenda yakawa yana vipande vipande, lakini yote kwa yote kwa sababu swala la kimbinu tayari wachezaji baadhi wanajua namna ambavyo timu yao inacheza. Kinachofuata ni kuunganisha tu kile wale ambao wametoka timu ya taifa na hao wengine ambao walikuwa wamesalia kwenye klabu, na baadaye kwenda kwenye mchezo husika kuona namna ambavyo wanaweza wakapata plan nzuri ya kuwakabili wapinzani wao.
1: Na ndio maana hata Waswahili wanasema winning team never change. Kwa maana hata kama wale ambao wako kwenye majukumu yao ya taifa na walikuwa ndo first 11 ya timu husika,
0: labda mabadiliko yaletwe tu na athari za majeraha, ya kwa maana ya wale waliopo timu ya taifa wapate majeraha, au wale pia ambao mwalimu yupo nao sasa kwenye maandalizi wapate majeraha, ndo hapo sasa mwalimu anatafuta replacement ya nyingine. Lakini na mabadiliko hayawezi kuwa makubwa sana kama kuelekea kwa maana ya kimchezo, lakini yote kwa yote mabadiliko yanaathiriwa na mbinu kuelekea mchezo husika, lakini hayawezi kuwa asilimia kubwa zaidi dhidi ya kile kikosi ambacho kimekuwa kikicheza siku zote.
1: Anaitwa Godi Elia, yupo Mtili B Mufindi, na wasikiliza kwa uzuri kabisa. Pole familia mzee Mpili kwa msiba wa mzee Mpili. Asante pia, anasema Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Tumesikitishwa na taarifa hiyo. Asante sana Alif Msavange, anasema pumzike kwa amani mzee wa Yanga. Priska Magoyo kutokea Ilula Mtua pale. Bahati Sanga kutokea Isimani Ngano, kikosi cha Yanga poleni kwa msiba. Bryson Mgongolo pia umesomeka ndani ya 88.9 Nuru FM. Tunalipa bili msikilizaji, tukirejea tunakuja kuziangalia taarifa nyingine za kimichezo.
2: Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, presha, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai Quarters namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako. Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
3: Kwa kweli sijajua.
2: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea Mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 5

0: 0710111 au 0740960111. Kibo Seed Company Limited. Ubora wa kuaminika.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 7 au 0612 959 3367.
2: Halo?
3: Mambo?
2: Poa.
3: Za kwako?
2: Nzuri.
3: Mzima? Mbona unaongea kwa wasiwasi?
2: Ni mzima kabisa.
3: Ni wewe mwenyewe, naona unajisikia kwenye redio. Ni wewe mwenyewe. Mimi naitwa Anzori kutoka Nuru Pesa.
2: Okay, sawa, twende.
3: Unaitwa nani?
2: Naitwa Benedetta Msamba.
3: Benedetta Msamba, kutokea wapi Benedetta?
2: Kutokea Iringa.
3: Iringa sehemu gani? Iringa kubwa Benedetta?
2: Kutoka Lugalo, Iringa.
3: Ah, kutoka Lugalo, Iringa mjini kabisa?
2: Ndio.
3: Wewe ni mshiriki wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
3: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
2: Leo tu.
3: Wewe Benedetta wewe?
2: Ndio.
3: Umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara moja.
3: Wewe Benedetta wewe.
2: Azuri, mbona unachekesha
3: sasa? Sio kama nakuchekesha. Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini Benedetta Msamba?
2: Nimekuwa nikisikiliza kila wakati nakuta tu watu wanashinda, basi na mimi ngoja nijaribu. Ndio.
3: Unaambia nini watu wengine sasa ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Tuendelee kucheza, tuamini kwamba ukibahatika basi unapata hela. Na ukikosa usikate tamaa, endelea, maana hiyo ni bahati nasibu.
3: Sawa. Umeshaliona jambo letu Benedetta jamani?
2: Be.
3: Nasema jambo letu ushaliona tayari kwa raha zako.
2: Amina.
3: Basi Benedetta, najua maoli itakuwa imekaa vizuri. Tutakuja kukutembelea Benedetta.
2: Karibu.
3: Asante sana, nikutakia asubuhi iliyo njema.
2: Asante sana.
3: Haya, asante sana bwana.
4: Aujaona nimepeana mkono na Dr. Mwinyi? Kuna msemaji yote amepeana mkono na Dr. Mwinyi? Mimi peke yangu ndo nimesalimiana na Dr. Mwinyi. Maana yake ni kwamba mimi ndio msemaji bora wa mashindano ya muungano.
5: Mula Umari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
6: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City.
7: Champion Hearts.
8: Bwana Champion Hans bado inazidi kupasua mawimbi kweli kweli, lakini pia nikukumbusha dakika chache zijazo washindi wa Nuru Pesa, kila mmoja ataondoka na shilingi 50,000. Tutakuja kuwatangaza hapa. Cheza kupitia nambari ya kampuni, nambari ya biashara 553111. Kumbukumbu namba malipo 889, unaweka kiasi cha shilingi 1000 tu, alafu unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala unakuwa umecheza Nuru Pesa. Msikilizaji, sasa nikukumbushe tu kuwa kikosi cha majama mashindano yaliendelea mengi sana
9: mashindano
8: yaliendelea ya UEFA Nations League, tukishuhudia kikosi cha timu ya taifa ya Ujerumani bwana wakiwa nyumbani kwao wamepigwa na Ugiriki. Jurgen Klopp anapoteza mechi yake ya kwanza akiwa kama kocha mpya wa timu ya taifa ya Ujerumani baada ya Ugiriki kuwakanda pale katika ardhi ya Augsburg, mchezo wa UEFA Nations League.
9: Ndo hizi surprise ambazo kwenye mashindano haya kwa maana UEFA National League ambazo huwa zinatokea na kuna muda ambayo huwezi kupa, kwa maana ya unapata matokeo ambayo hayatarajiwi. Kuna baadhi huenda ukaiandalete timu kama daraja la chini, lakini mwisho wa siku inakuja kukusurprise kama ambavyo Ujerumani amekuwa surprised kwenye matokeo ambayo amepata.
8: Bwana, wakati wao wakikutana na hiyo surprise tumeshuhudia mchezo mwingine ambao uliwakutanisha timu ya taifa ya Uholanzi dhidi ya Serbia, mkufunzi Javi Hernandez amepata ushindi wake wa kwanza Rashid kama kocha wa timu ya taifa ya Uholanzi akishinda 2-1 dhidi ya Serbia.
10: Netherlands, of course, ujue moja ya nchi ambayo ina vipaji sana ni pamoja na nchi ya Uholanzi. Na ukiangalia hata timu zao, Ajax alikuwa ana academy bora sana, na mara nyingi wachezaji wanazalishwa pale alafu wanakwenda kutafuta sehemu nyingine, wanapata chance ya kwenda kutafuta kuendeleza vipaji vyao na maisha kiujumla kimpira. Sasa linapokuja swala zima la ile kuwa na talents, wale Uholanzi wana watu bora sana. Angalia wachezaji ambao wako nao, ni wachezaji wenye viwango bora sana. Ni vile timu yao imekuwa hapa katikati, haijakuwa na performance nzuri sana kwenye kuelekea kupata mafanikio ya kimataji. Sasa kwenye mechi kama hiyo unaona kabisa kwamba lazima wawe wanataka kuhakikisha wanarejesha ile furaha yao, ama ile climax yao ambayo walishawahi kuwepo. Kwa hiyo lazima unapokutana na mechi kama, unajua Serbia nao sio kwamba wana timu ya kawaida. Wana timu nzuri sana, na wana timu ambayo inaweza kushindana na timu yoyote ambayo wataweza kukutana nayo. Ndio soka la Ulaya lilivyo advance. Kwa hiyo yeye kuanza kupata matokeo kwa namna hiyo, maana yake ni unakubali kuanza na upya, lakini pia kuwa na talenti ambazo zinaweza zikakufikisha kwenye mafanikio labda ambayo nchi inakuwa imejiwekea kwa wakati husika. Kwa hiyo ni kitu kizuri, na kwa Uholanzi wao hata watapokuja kwenye mechi inayofuata itawapa starting point nzuri kuona kwamba wanakwendaje kufanya, au mwisho wao utakuwaje kwenye Nations League msimu huu, kwa sababu ni michuano ambayo zamani unajua ilikuwa si wanaitilia sana maanani, kwa sababu zilikuwa ni friendly match tu, lakini walipokuja kuweka kikombe na kuifanya kama michuano rasmi, unaona serious ya timu jinsi zilivyo. Zinapambana, zinataka kwenda kushinda kikombe, kwa sababu pia kuna zawadi wanapata. Kwa hiyo kwa Uholanzi na moja ya nchi ambayo ulikuwa unatamani ama unategemea kuona ina mafanikio ya Nations League ni pamoja na Uholanzi, kwa sababu ya ubora wa wachezaji ambao wako nao kwenye timu ya taifa. Kwa hiyo kwa hiki ambacho kimeanza sasa, inaanza kukupa mwanga ya safari yao jinsi ambavyo itakuwa kwenye mechi ambazo zinafuata. Though michuano ni migumu sana, kwa sababu tayari watu wana ile mizizi ya kufikia mafanikio ya kikombe chenyewe sasa.
8: UEFA Nations League. Na tumeshuhudia pia Enoch Pelamiho, timu ya taifa ya Ureno, walikutana na Vikings.
9: Dakika 92-1.
8: 2-1.
9: Ureno wakipata ushindi.
8: Jesus anashinda mechi mbili mfululizo kama kocha mkuu wa timu ya taifa ya Ureno.
9: Ni motivation kwake, kwa maana ya ni mwanzo mzuri, na pia kuna namna ambayo ile imani ya Ureno kumpa kikosi kile na kukinoa, manake kuna kitu ambacho wao kama Ureno walikuwa wamekimisi. Ukiangalia World Cup 2 the way ambavyo wanacheza, bado hauoni kama ilikuwa ni timu ambayo ina talent kubwa, lakini mwisho wa siku inapokuja swala la kufanya kazi kama timu ilikuwa inashindikana, na kuna wachezaji mmoja mmoja ndio walikuwa unawaona kama kuna baadhi wanacheleweshwa mafanikio, kwa maana ya lawama kubwa kwa sababu alikuepo yupo Cristiano Ronaldo, lakini Cristiano Ronaldo hawezi kufanya kazi peke yake, lazima anahitaji teamwork, kwa maana ya timu kiujumla ifanye kazi kwa pamoja ili yeye awe tu ni sehemu ya mafanikio. Lakini mwisho wa siku hilo lilishindikana kwenye mechi ambazo World Cup zote ambazo amecheza, kadhalika Euro the same, japo kwa upande wa Ronaldo kwa maana ya ameisaidia Ureno kutoa Euro, lakini kuna namna ambavyo timu ilikuwa inakosa njia sahihi, kwa maana ya kiongozi sahihi kwa upande wa benchi la ufundi. Na kwa sasa, kwa maana kwenye mechi mbili ambazo zimeongozwa chini ya mwalimu mpya, umeiona ile Ureno ambayo huenda Wareno wengi walikuwa wanahitaji.
10: Na kitu kingine mimi kwa Ureno niliyoiona jana, wamejiandaa au wamekubali tayari kucheza bila Cristiano Ronaldo,
8: na ndio maana hakuanza,
10: na ndio maana hajaanza, unaona. Lakini moja ya mchango wake mkubwa kwenye timu ya Ureno ni kuifanya timu ikawa sasa inatazamika ina, ina na ina, unapowenda kucheza nayo, cha kwanza unajua ina Cristiano Ronaldo, alafu ameifanya timu ikawa moja ya timu ambayo inazungumzika kwamba ina talent wengi sana. Cristiano Ronaldo kaiweka Ureno kwenye map ya football. Zamani utakwambia walikuwepo kina Luis Figo, kina Deco, uko sawa, is fine, lakini kwenda kwenye mstari mzuri wa kimafanikio hapa miaka ya karibuni, uwezo ukamwacha kumtaja Cristiano Ronaldo, ndio kwa sababu yeye alipambana sana kuifanya Ureno iwe kwenye climax. Kwa mchezo wa jana, of course, moja mimi nasema hivi, ni moja ya timu ambayo pia ina wachezaji bora sana. Norway ina wachezaji wazuri, wanaweza kupambana, wanaweza kushindana na timu yoyote. Lakini pia ina icons wake. Ukiangalia Haaland anafanya vizuri sana. Martin Odegaard, unaona hizo ni icons za zinacheza Premier League pale, na timu zao zipo kwenye ushindani wa taji. Kwa hiyo kwenye kuna ile motivation fulani wanaenda kuitoa kwa wachezaji wengine ambao labda wanacheza ligi nyingine ambazo maybe saa nyingine hazina ukubwa kama ligi ya England, lakini hawa wachezaji wanakuwa motivated kutokana na kile ambacho wanakifanya kina Odegaard, kina Haaland pale England. Alafu pia timu yao iko very solid. Yani imetimia kwenye maeneo mengi, very compact. Lakini jana bahati mbaya goli la pili ambalo wanafungwa ilikuwa ni makosa ya goalkeeper. Alikuwa anataka kufanya build up, ameachiwa wazi apige mpira mrefu uweze kumkuta teammate wake. Bahati mbaya ule mpira ulikuwa hauna kasi, mchezaji wa Ureno akaupata na striker akafunga goli zuri sana, Goncalo Ramos. Umeona ni kwamba Ureno sasa ina timu ambayo inaweza kushindana, lakini pia Norway wana timu nzuri sana ambayo timu zingine ambazo zinakwenda kukutana na Norway zijiandae, kwa sababu tuliiona kwenye World Cup ilikuwa ina ushindani wa kutosha, ilimuondoa Brazil ujue. Lakini kwenye ukiacha yenyewe ilifungwa na Ufaransa, lakini progress ya timu yao unaiona jinsi ilivyo, na ina talents wazuri sana. Moja hizi nchi ambazo uzitazama yani kwenye swala zima la mpira uzitazami sana sasa hivi, unatakiwa uzitazame hasa hizi hapa zenye kwenye ukanda wa Scandinavia hapa, Norway, Serbia, hizo Denmark, ukiangalia Finland na wenyewe ni timu ambazo sasa hivi zimeamka sana kwenye soka na zimewekeza, na wachezaji wengi wanatoka wanakwenda kwenye mataifa ambayo football yao iko juu, wanakwenda kuget hiyo experience wanapata, lakini wanakwenda kuwa wachezaji ambao wana ubora, quality yao inaenda kuwa juu zaidi. Sasa wakirudi kwenye timu zao za taifa, unaona mchango wao moja kwa moja. Zamani unazungumzia timu kama Norway inakutana na Ureno hii ambayo ina talents wengi, ulikuwa unazungumza kwenye ushindi wa mabao 4-5, lakini sasa hivi kuna ugumu hata kupata hayo mabao mawili. Yes.
8: lakini kiungo mshambuliaji wa timu ya taifa ya Ureno, Joao Felix. Yeye Joao Felix bwana ameweka azma kwamba anatamani kuweza kuingia katika historia ya kutoa assist ya goli la 1000 la Cristiano Ronaldo.
10: Itakuwa ni ndoto nzuri.
8: Anataka awe katika vitabu.
10: Yeah, ni ndoto nzuri na malengo bora kabisa. Kwa sababu wanacheza timu moja. Inaweza ikaje ikatokea. Yes.
8: Na klabu moja.
10: Yeah, wanacheza timu moja, klabu moja wanacheza.
8: Japokuwa kuna taarifa kwamba tumesikia kwamba mshambuliaji huyo Joao Felix anatamani kurejea katika ligi za Ulaya, anataka kushiriki UEFA Champions League, anatamani kucheza tena michuano ya ligi ya mabingwa Ulaya na kukutana na timu bora zaidi.
10: So ukimtazama bado,
8: sababu kama ni fedha ameshazivuna huko Saudia.
10: Yaani ukimtazama Joao Felix bado miaka 26, bado mdogo, yani ulikuwa unatamani kumuona kwenye soka la ushindani la Ulaya. Saudia kuna ushindani, lakini kuna soka la ushindani la barani Ulaya, ambako ndo kuna England huko, kuna Spain, Italia. Huko ulikuwa unatamani kumuona Joao Felix kwa sasa. lakini kwa sababu ya maslahi zaidi, unajua wachezaji wengi wa mpira hawajatoka maisha bora, wanatoka maisha ya chini, alafu familia zinawatazama wao kama ndo kioo chao, wakombozi wa kwenda kuwakomboa kwenye maisha ambayo sasa hivi wanayapitia. Kwa inapotokea fursa ya kupata pesa, hawawezi wakaacha kiukweli. Na mbona unaona Cancelo amecheza Saudia, sasa hivi karejea Barcelona pale, na umeona anaendelea kuwa ana ushindani mkubwa sana, na anapata namba na anafanya vizuri. Kwa hiyo hata yeye, wao Felix kacheza ligi ya Spain kwa muda mrefu, anaifahamu. Inawezekana anaweza kupata nafasi akaenda kule. Ama England pia alishacheza Chelsea, anaifahamu. Ikitokea pia anakwenda Italia, anakwenda Ufaransa, hizo ndo ligi bora tano barani Ulaya. Kwa hiyo unatamani umuone kule, ukaone energy yake ama yani kiasi cha ubora wake kwenye ushindani kipoje zaidi. Though Saudia kule nako umeona bado anafanya vizuri pia.
8: Haya bwana, si tusubiri tuone, manake mshambuliaji huyo ameonyesha pia shauku yake ya kutaka kurejea katika ngazi ya juu kabisa ya soka kwa upande wa vilabu. Asante kwa message zenu, anasema ligi imesimama bwana. United tunaomba tuendelee kucheza mechi zetu za UEFA, maana tuna haraka na hilo kombe msimu huu kutoa Old Trafford, iwe isiwe. Ayubu huyo, asante sana. Kutokea Mafinga Ihongole anasema Gasto Mvambi kutoka kijiwe cha Luhanzo, nampa pole mzee Mpili, Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi, amina. Nikushukuru pia mpenda amani Laurian Mwenga kaka, na wasikiliza kwa uzuri kabisa, yuko mitaa ile ya Msichoke Mgama pale. Nikushukuru kwa message yako. Bwana, mnamkumbuka Roberto Carlos, mmoja kati ya wachezaji ambao walikuwa na heshima kubwa sana akiwa na Real Madrid na timu ya taifa ya Brazil, magoli aliyofunga, mavuti ambayo alikuwa anayapiga bila mtumari kwa kweli, kilikuwa kitasa. Sasa bwana amefunguka ukweli mchungu kuhusu hali yake ya kiuchumi mara baada ya kupoteza karibu utajiri wake wote aliouchuma wakati wa taaluma ya soka, na amebainisha kuwa 99% ya fedha zote alizopata kwenye mchezo wa soka kutokana na ushawishi mbaya wa mawakala na wachezaji, changamoto za kifamilia pamoja na makosa yake mwenyewe ya kiutawala na kiuwekezaji ndio ambao lipelekea fedha zake kupotea. Lakini ameweka wazi kuwa kutokana na mawakala na matatizo ya kifamilia, alilazimika sasa kujenga upya muundo wa fedha zake na hali yake ya kifamilia. Kwa hiyo alilazimika kujenga upya mfumo wa kifedha, na amesema kila mchezaji anapaswa kujenga historia ya hasa katika masuala ya kiuchumi. Na wakati anafanya maamuzi ya kustaafu mpira, tayari alikuwa na leseni yake ya ukurugenzi wa michezo, kwa maana ya sporting director, na alikuwa anafanya pia kazi na chapa nyingi ambayo imemfanya sasa amejijenga upya kiuchumi. Lakini zile fedha zake alizozichuma
10: ndicho
8: anasema zilipotea kutokana pia na mawakala wabovu ambao walikuwa wanasimamia mikataba ambayo alikuwa anasema ana sign, mingine ilikuwa inaonekana inamnyonya.
10: Ndio na si unajua, si ndo tunasema pale mpira ni mchezo wa watu wa maskini, wani wanatoka chini sana, sio? Sasa hapo hata pia swala zima la kielimu linakuwa dogo. Watu wanaamua wa chip kwa huku kwenye upande huu ili kwenda kuzikomboa familia zao. Ukitazama Brazil hasa kipindi hicho, at least size unaweza ukasema ni moja ya nchi ambayo imepiga sana hatua hata kiuchumi, inaweza ikawa juu juu kidogo. Kipindi hicho ambacho Roberto Carlos anacheza mpira, na yeye ametokea familia ya chini, unapata fursa ya kwenda kucheza Ulaya, it's obvious, lazima utakuwa kwanza utapata mshangao, cha pili utakutana na watu ambao watataka kukusimamia kwa sababu wewe unakuwa ujui vitu vingi, alafu watakwambia wanataka kukusimamia kimaslahi na uweze kubadilisha maisha yako. Bahati mbaya sana kuna mikataba ambayo watu wengi, sio bongo tu kwamba ama sio Afrika tu inaonekana wachezaji hawasomagi au mtu yeyote asomi, sio wachezaji tu. Mtu yeyote ambaye ana Afrika huku amepata mchongo wa kupata kazi, yani wa pesa, mara nyingi kwenye swala zima la mikataba huwa anajali numbers tu pale, pasipo kusoma mkataba na kuuelewa. Sasa unapokutana na maagent kama hao ambao wanaamini kupitia wewe na wenyewe maisha yao yatanyoka. Inakuwa ngumu, yani inakuwa ngumu sana kukuweka wazi vitu ambavyo unaweza ukavipitia kutokana na huo mkataba. Ukiona tu wino umekolezwa kwenye kwamba wa pesa nyingi pale pale unapata kiwewe. Sasa ndio vitu vingi ambavyo huwa vinawatokea hata wachezaji, kwa maana kwamba for the first time anakuwa anatokea chini, ndo anaanza kuona mwanga sasa. Chochote kinachotokea hapo mbele yanaona kwake ni sawa. Baadaye anapokuja kugundua alifanya kosa, ndo zinatokea hizi mambo ya kujuta na kuona kwamba hakupata watu sahihi ambao wangeweza kumuongoza kuhusiana na swala zima la kimikataba. Lakini sio mbaya, ndo unaweza kujifunza pia. Sababu pia mara nyingi unakuta zamani ulikuwa unaingia mikataba bado watu watoto wadogo wanakuwa hawajui vitu vinavyoendelea. Kwa hiyo unapokuja kushtuka unakuta it's too late. Lakini sio mbaya, wenzetu pia kuna ile desturi ya sehemu ambazo unakuwa umefanyia kazi kuna ile zinaweza kukurejea na kukufanya ukawa stable tena. Emmanuel Ebue, unakumbuka issue yake?
8: Nakumbuka.
10: Yes. Ilimfanya akafilisika kila kitu, lakini still Arsenal waliweza kumpa kazi pale afanye kwa ajili ya kujikimu. Yeah, yes.
8: Anasema hivi, CR7 ana goli ngapi mpaka sasa hivi? Anaitwa Vision Mlao kutokea Ikuvilo, Iringa, Tanzania. Mr. Telephone Kasim kutokea Isimani, nimekusoma mzazi, tuko pamoja. Bwana Cristiano Ronaldo na magoli 779. Bado magoli 21.
10: Yeah.
8: Aweze kufikia rekodi ya Pele.
10: Yeah.
8: Ya magoli 1000. Anasema Nuru FM mnafanya uzuri kabisa, hasa Champion Hours. Anasema akija na Saiba wenu Vegula timu inakamilika. Anaitwa Jaliwa Nziku kutokea Ndolezi Mafinga pale. Asante kwa meseji zenu bwana. Dakika moja ijayo nakuja kutangaza la ushindi na Urupesa, lakini ratiba ya michezo ya leo ya UEFA Nations League, tutashuhudia mechi ambazo zinapigwa siku ya leo kwa kikosi kile cha Ubelgiji dhidi ya Ufaransa. Bonge moja la game, mechi itapigwa saa 3 na dakika 45. Pia muda huo huo Uturuki atacheza dhidi ya Italia, lakini pia tutashuhudia Georgia dhidi ya Ukraine, bila kusahau Ireland Kaskazini dhidi ya Hungary, Romania na Bosnia, Sweden dhidi ya Poland, lakini pia Armenia na Montenegro, Latvia na Cyprus. Ni michezo ambayo pia inapigwa siku ya leo. Kuna mtu alikuwa anauliza kuhusu Afrika kesho Tanzania tumecheza saa ngapi. Tumeshasema kabisa kwamba kesho ni saa 10 kamili jioni kikosi cha timu ya taifa kinacheza. Bwana, tayari washindi washapatikana hapa na Uropesa, na mshindi wetu wa kwanza katika wale washindi wanne, wa kwanza nambari yake ni 0766 inaishia na 75. Mshindi wetu wa pili 0615 inaishia na 86. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0759 inaishia na 38. Mshindi wetu wa nne anayetukamilishia listi 0716 inaishia na 00. Sasa ngoja tupishe kipindi kinachofuata hapa cha Sayari ya Burudani. Ulikuwa nami Hafidh Ali sambamba na Rashidi Lohoha na Enoch Pelamiho.
11: Neli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa. Indomitable warrior, you cannot be defeated. Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge. Adonai, we glorify your name.
1: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.9.
2: Hivi ujana upoje?
3: Ujana upoje? Hii
1: ni Nuru FM 88.9.

0: You're now listening to Sayari ya Burudani. Karibu usikilize Sayari ya Burudani.
1: Usikilize Sayari ya Burudani.
0: Hii tunatoboa 2026 kahumu.

0: tunatoboa 2026 kahumo kahumo. Inawezekana wakati unamsikiliza Angel Bernard ngoma inaitwa CTKT. Natafikisha dakika 18 saa 8 za mchana, and of course upako ni mwingi sana, blessing ni nyingi sana siku ya leo, kwa sababu ni Blue Monday ya tarehe 28 mwezi wa 9 2026. Tunakutana hapa kama kawa, kama dawiz. Asante kwa kuwa umechagua kilicho bora, lakini pia asante kwa kuwa unaisikiliza 88.9, au sio? Basi sisi tukushukuru sana wewe ambaye ndo kwanza umewasha radio yako, lakini pia tunaenda sawa mpaka mida ya saa 10 kamili za jioni. Asante umesikiliza joint ya Joel Ilwaga, yuko na Diamond Platinum, ngoma inaitwa Nikumbuke, lakini pia umemsikiliza Nandi na ngoma inaitwa Asante kama Asante. Kila ambacho unachokifanya muda huu, make sure unamtanguliza sana Mungu na unamuomba sana Mungu azidishe blessings ziwe nyingi sana katika mapambano yako au katika life yako ambayo unaipigania, usio bwana. Mimi pamoja na wewe kuhakikisha maisha yanaendelea, usio bwana. Na kikubwa zaidi ni pumzi. Haya mengine unasemaga yanapita tu, si kama umenielewa mzee wangu.
1: Yeah, nimekusoma, nimekusoma.
0: Hicho ndio kikubwa bwana. Hicho ndio kikubwa. Yaani kikubwa ni pumzi na kuwa mzima. Tunashukuru Mungu kwa sababu time hii hapa ambayo tunazungumza mimi na wewe, wenzetu wengine pia wako hospitali wanapambania maisha, na kuna wengine hawako sawa kiafya.
1: Yeah.
0: Bana, so yote na yote tunaombea kwa Mwenyezi Mungu pia wakae sawa ili vitu viendelee na maisha mengine endelee. Asante. Mimi naitwa mjukuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mgashida au Baba Momo. Niko na MC Bizo hapa ndani.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Kama Dawiz, hapo weekend yako ilikuwa poa, ilikuwa fresh. Au sio? Bana, sasa kama weekend yako ilikuwa fresh, mimi kwangu pia ilikuwa fresh zaidi, kwa sababu watu siku ya Ijumaa weka sana majumba, si kama maendeleo mdogo wangu. Weka sana majumba. Sasa naona watu wengi wananiuliza bana, lile jumba vipi bana, ilikuwa jikwaje? So lile jumba bana aliumiza mshikaji wangu fanya itwa Gato wa Mitindo, mtu mbadi kabisa.
1: Okay.
0: Ndio ambaye alisababisha lile suti. Naona kila DJ sasa hivi anaulizia, "Oya, tunalipataje ile jumba kama hilo?" Maelekezo fuate mchikini mwanangu anaitwa Gato wa Mitindo, suti mwili enga. Mwanangu kabisa ndio ambaye aliumiza lile jumba ambalo niliweka siku ya Ijumaa kwenye mambo ya harusi. So mdogo wangu Bizo, vile vitu huwezi kuokota kwa sababu fedha ni nyingi. Fedha ni nyingi sana. Blue's wife yuko hapa, Ray Graffa, kama Ray Graffa pia amejoin hapa. Naona ameenda kujitega sehemu kwenye wifi afu kadondoka live wa
1: roka idake
0: bwana. Bwana kama udogo wa Pawaga inabidi atume mchele kwanza. Kwa sababu mambo ya kuvizia unajua bwana.
1: Bwana. Mazoea kupigwa na baridi usiku.
0: Mambo ya kwenda kujitega sehemu kwenye wifi afu ili urekane live, mbaya sana hii.
1: Inauma.
0: Kupitia 0766744292. Hii ni nambari ya SMS za kawaida kabisa. Unaona nafasi kubwa ya kutucheki na kutuambia unatusikiliza ukiwa wapi, na kwa sababu leo ni Blue Monday, unaona nafasi kubwa sana ya kusema na sisi, kuzungumza na sisi na kutuambia pia unatusikiliza ukiwa wapi, lakini pia ukawapa mashavu washikaji ambao wanaisikiliza Sayari ya Burudani muda huu hapa saba. Lakini pia tuko live kwenye akaunti yangu ya Instagram pamoja na TikTok, andika NASI Nas Wakunyumba au DJ Nas Wakunyumba muda huu hapa kama unaisikiliza 88.9. Join live muda huu hapa, andika NASI Nas Wakunyumba au DJ Nas Wakunyumba muda huu hapa pale TikTok pamoja na Instagram. MC Bizo pia kwa live muda huu hapa, unaweza ukamcheki mzee wangu pale na kazungumza lolote kwa sana live yake. Mamake ni vitu ni vingi sana pale, kwa hiyo unaweza ukajoin ukajionea maana ya ukungu ni nini. Kupitia 0766744292. Hakuna namna bwana. Niliona watu wengi walikuwa na doubt kuhusiana na mchongo wa Diamond Platinum kufanya wimbo na Joel Ilwaga.
1: Yeah.
0: Lakini ujue unapofanya kitu cha kumsifu Mwenyezi Mungu,
1: yeah,
0: au kumshukuru Mwenyezi Mungu, haijalishi uwe ni dini gani, na yani nimeona hizo comment ni nyingi sana, watu wanazungumza kama bwana inakuwaje Joel Ilwaga anaimba na Diamond Platinum wakati yeye ni Muislam na nini. Mungu unamsifia kwa namna yoyote.
1: Yeah, afu Mungu ni mmoja.
0: Afu Mungu ni mmoja.
1: Yeah, yani hicho ndo inabidi watu waelewe kwamba Mungu ni mmoja.
0: Mm.
1: Na Mungu kwa namna yoyote unamsifia. Yani uzuri mimi nilichopenda Yani hamna kitu kibaya alichokiimba zaidi ya kumsifu Mungu.
0: Yeah.
1: Yani hamna kitu kibaya alichokiimba zaidi ya kumsifu Mungu. Sasa kosa linakuwa wapi hapo?
0: Na nimeona pia Diamond Platnumz amempa maua yake Joel Lwaga kama ni mtu ambaye amekuwa akigusa watu kwa njia moja na namna nyingine.
1: Yeah.
0: Lakini pia hata yeye mwenyewe pia amejizungumzia, amesema yeye kampani yake labda mtu kama Rayvanny au Jux ni watu ambao yeye yuko nao watamshauri kitu gani kuhusu na mambo ya Mungu.
1: Yeah.
0: Sana sana watakuwa wanashauriana tu mambo ya muziki na mambo mengine ya kidunia, si ndio?
1: Yeah.
0: So Chibu Dangote, Diamond Platnumz na Sibu Abdul yuko hapa tunamsikiliza muda huu hapa kwenye SB Sayari Burudani.
2: Kipekee kiukweli nimpongeze sana na hili jambo, sio tu mimi lakini hata watu wengine watajifunza. Tutajifunza mazuri uliyofanya hapa na sisi tukafanya kesho na kishukuto kwa mambo tofauti. Shazo tukiangalia sheria tu akizaliwa, kila mtu anasherehekea kwa namna yake.

watu wa lugha tofauti. Na hii ndio maana unapoenda kufanya huduma ya Mungu. Na unafanya huduma kwenye namna hiyo kwa wanadamu. Na mimi Joel nakupongeza sana. Na kingine ni kushukuru kwa kupata nafasi ya kufanya wimbo na wewe. Unajua katika maisha haya sisi wote tunapita. Leo tupo, kesho hatutokuwepo. Tupende, hatutokuwepo, tusipende, hatutokuwepo. Lazima tuzitumie nafasi tuzozipata katika namna iliyokuwa chanya. Ili kesho na kesho kutwa hata tunapoondoka basi watu wawe na mazuri ya kutunenea. Namshukuru Joel kwa sababu amenipa sababu, ameniwezesha kuwa na sehemu ya kuneniwa mazuri kesho na kesho kutwa nikiondoka. Na kuna kitu niliambiwa sizungumze, nitaomba nizungumze. Tunatazama, tuna macho, tunaona, wengi wamefurahia jambo hilo, wamelipenda sana, lakini pia wengine ambao wapo walikosoa kwa namna moja au nyingine. Lakini mimi nitazungumza kitu kimoja. Maana ya kutoa huduma ni maana yake unatakiwa mtu wa huduma ukawafuate watu ambao unahisi wanahitaji huduma ili wapate huduma. Sio kama unanielewa. Kuna mwaka mimi nimekulia Tandale. Tandale ndio nimekuwa nimezaliwa, nimekulia kule. Sasa pata Tandale kuna sehemu karibu inaitwa uwanja afisi. Nikakuta kuna kanisa katikati ya uwanja afisi. Mimi nikasema mbona nikaje kanisa hapa? Kamuuliza kiongozi wa pale, kwa nini imekuwa

0: wengine walipigwa, meona sulubiwa, kwa kuwafuata kuwalingania wa. Sasa wao wangejieka kama mimi mtume babu, siwezi kuja huko. Ingewezekanaje?
1: Yeza, huyu hapo Chibu Dangote na Sibu Abdul, ulikuwa unamsikiliza muda huu hapa, na comment zenu tazisoma kupitia 0766744292. Kwa wale ambao mnatusikiliza online kupitia Radio Tadio, pia tazisoma comment zenu kwenye akaunti yangu ya TikTok. Pia hapa mnaweza mkashare na mimi, andika Nas wa Kunyumba, NASI, niambie mtazamo wako, dondosha comment yako pia tuweze kuelewa na muda huu hapa. Sawa, sasa wakati umemsikiliza Chibu Dangote na Sibu Abdul, tuko nao Vodacom Tanzania hapa, wanatupa nguvu na power ya kutosha mpaka mida ya saa 10 kamili za jioni. Na kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inafika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata laini yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Tunazidi kukumbusha tu kwamba unaweza ukapita kwenye duka lolote la Vodacom au wakala yoyote ambaye yuko karibu nawe. Afunamaliza ili mbanga au vipi?
2: Yeah, tunajua tumetoka weekend kulikuwa na event nyingi sana, watu wampoteza pesa nyingi sana. Basi kama unataka kuzirudisha fedha zako, kwa mchongo ni mmoja tu, Nuru Pesa, kwa nguvu ya buku tu kwa watumiaji wa Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel. Basi kama unajua kucheza Nuru Pesa kwa mtumiaji wa Vodacom, unaingia kwenye menu ya M-Pesa, unabonyeza *150*00, unachagua namba 4 kulipa kwa M-Pesa, unachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, ambao namba ya kampuni ni 553111, unaweka kumbukumbu namba, kodi ya radio 889, unaweka kiasi cha 1000, unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako 1000, unabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako. Kwa tumiaji wa Tigo ama Yas, unaingia kwenye menyu ya Tigo Pesa, unabonyeza *150*01, unachagua namba 4 lipa bili, unachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, ambayo namba ya kampuni ni 553111, unaweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi cha 1000, unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako 1000. Kwa tumiaji wa Airtel, unaingia kwenye menyu ya Airtel Money, unabonyeza *150*60, unachagua namba 5 kufanya malipo, unaweka kumbukumbu namba, unaweka namba ya kampuni ambayo namba ya kampuni 553111, unaweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi cha 1000, unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako 1000. Kwa watumiaji

0: kutoka Iringa, Tanzania, Kihesa pale, saba anawafuatilia. Irene Kerry, Nema Mosha, Miss Mina pia yuko hapa namuona, na washikaji wengine wengi tu ambao wanaendelea kujoin hapa. Sebo na tuko pamoja mpaka mida baadaye sana. Asante kutoka pande hizo hapo. Sebo tuko pamoja. Sema Sebo kama Sebo Mondi na Luaga ni akili nyingine, naamini Mungu anayemtumikia ndio huyo huyo aliyeweka tofauti zetu ili tu sawa ile naomba nitakuja kuisoma tena hii. Wanda cute kama wanda cute sate Sebo kwa fresh. Ile naomba kama unatusikiliza kutoka Mbeya, Dodoma, Morogoro pamoja na Mafinga, Makambako, Njombe na kipande cha Mikumi na mitaa yote, endelea kuongeza sauti ya radio. Tuna pay bills na tutarudi.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 40 7 au 0612 959 3367. Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili.
2: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
3: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
2: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
5: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
6: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo ni kama muda mrefu.
7: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
6: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
7: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
8: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama, eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
6: Ipo haja mke wangu.

0: na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
1: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
2: Sayari ya burudani.

0: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa Mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa, Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa Mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
1: Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoani Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu, huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 1,050 na VIP ni 1,080, huku VVIP ni 1,120. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam Kinga Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kings and Production, Fobi Printing Solution, JKX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
2: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes! Yeah!
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: As

0: upepo,
1: michezo mikubwa je ipo kama kawaida,
0: maudhui bora, burudani zaidi, vyote vipo Azam TV.
1: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV, burudani kwa wote.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
4: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
5: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
6: Sayari ya burudani.

0: inatoboa 2026 kahumo.
1: Huyu hapa ni Wozu, yuko na RK Alikiba, goba linaitwa Gere kama Gere. Dakika ya 55, time inakimbia sana na mambo yanakwenda kwa kasi sana, yanakuja yanapita, lakini hili bado lipo. Kutoka enzi za kina Pele, Maradona, mpaka kina Messi na Ronaldo, bado lipo. Kutoka enzi za tano mpaka sasa vyama vingi, bado lipo. Yani linatamba na vizazi vyote, kutoka mwaka 47, millennials, Gen Z, lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Inastajibisha, najua. Sasa umeshagundua hapa nazungumzia nini? Hili ni bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited, bado lipo. Siri ni hii: mabati ya Simba Doom yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayowezesha kuwa mdhubuti zidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Lakini pia mabati haya bwana yana madini ya aluminium, kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati. Madini ya zinki, kazi yake kuzuia michubuko kwenye bati. Madini ya silicon, kazi yake kuunganisha. Lakini pia nakupa sababu zinazofanya wewe uweze kununua mabati haya ya Simba Doom kutoka Alaf Limited. Cha kwanza ni madhubuti zidi ya kutu, yani hapa sahau kabisa swala la kutu. Mapana zaidi, hivi utumie bati chache katika kuwezekea na kuokoa gharama za ujenzi. Ukinunua Simba Doom unapata warranty ya miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora, yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Sawa eh? Lakini pia kumbuka, kuwezeka ni mara moja. Fanya maamuzi sahihi, kuwezeka na bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited. Lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Kwa mahitaji au huduma za karibu, piga simu namba hii hapa bure kabisa: 0800750194. Hizi nambari za nambari za kupiga bure kabisa ili uweze kupewa maelekezo. Umeelewa?
2: Ya, nimekusoma. Lakini pia kwa wanawake wote waliopo Mafinga na Iringa Tanzania, basi taasisi ya Mama Fafa Royal Events wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoa wa Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezesha kibiashara na kijasiriamali, afya pamoja na mambo ya familia. Tukio hili linafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji tukio hilo ni Chris Mauki, Lilian Mwasha pamoja na wengine wengi. Vazi la siku ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu pamoja na rangi ya fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 50,000 kawaida, VIP shilingi 80,000 na VVIP shilingi 120,000 za Kitanzania. Tickets zinapatikana kwa kupiga namba ya simu 0765648312. Oh yeah.
1: Ebade sawa, Fred Mgimba kutoka pande za Ilula Madizini na wapata vizuri sana hapo studio DJ Nas kama kawa kama Dawis. And you know, pale kwenye live ya TikTok muda huu hapa Monetu Top 100 Classic Short People wamejoin.
2: Yeah.
1: Eh bwana, na hii ni baada ya kuhakikisha watu wamemuunganisha na wifi au sio bwana, naye anaserereka muda huu. Ajua Pepe Baby kwa hapa, Lili kama Lili kwa hapa, Ngela Ngela kutoka Dodoma yuko hapa, Alice Lugenge pia kwa hapa na wengine wote pia naona hapa. Huyu anaitwa Asebe, amekaa vibaya sana pande za Iringa. Vijana wanaruka sana dada zetu bila hata kujali afya zao, maradhi yanaua ndoto zetu. Vijana wanaangusha ngoma ya 20%, chunga tamaa mbaya. Anaitwa Mini Mswaka wa Iringa Town. Oya. Oh, yeah. Eh bwana, kuna namna bwana. Aidan Fidege from Ilula Madizini, tuko na pamoja. Vijana sana kupata vizuri sana. Anaitwa Chisa Mumpululu kutokea Itagutu, anasema na kusikiliza muda huu hapa. Anaitwa Mupaka. Eh hey, bwana.
2: Oya.
1: Bwana Mupaka. Juzi kaandika Mupaka tamati. Mpaka tamapi, tena tamapi baitoniga Mafinga.
2: Nita kusema majina, ile wiki iliyopita ile anaitwa mfanana na nyani. Mfanana na nyani.
1: Ya yule mchizi lileza likaondoka. Kipato uleta majivuno, lakini Mondi ana kipato na hana majivuno kabisa. Yani kanyoka, salute kwake kaka mkubwa. DJ Nas, naomba nipigie ngoma ya nani tena? Ngoma ya Diamond. Anaitwa Hayub Jobu kutoka Mafinga Yongole, anasema anakusikiliza kipande hii hapa. Aina noma huyu anasema mnasikika kwa uzuri pande za huko Kibwabo by Afikiana Kisoma. Naitwa Isa Kachihagala kutoka Seluka Shavu kwa mke wangu Furaha Luganje, tunasikiliza Nuru FM muda huu hapa. Asante kutoka pande hizo hapo. Mungu ni wa wote wala achagui dini, nimeipenda sana hiyo kolabo. Yaliwa Nziku kutoka Ndolezi Mafinga. Naye bwana, asante kutoka pande hizo hapo. Inabidi tupe bills hapa zeni, tarudi hapa kwa ajili ya kuikamilisha kodi ya mtaa. Na leo hapa tutakuwa na ugeni hapa ndani, sio tutazungumza nao na tutapiga nao story hapa nyingi sana, lakini tegemea story mobu hapa hapa. Tutarudi muda si mrefu, usitoke.
3: Hivi sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
4: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
5: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napokea mzigo wako.
3: zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: kabisa. Masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store. Tungeshakula ubwabu hapa.
2: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vinin Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30 chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vinin Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
4: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

0: tisa. Kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha. Yaani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo.
0: Michezo mikubwa je ipo kama kawaida.
1: Maudhui bora, burudani zaidi. Vyote vipo Azam TV.
0: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV. Burudani kwa wote.
3: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
4: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
5: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
3: Adonai, we glorify your name.
6: It's 88.9. Oh yeah. We love music.
7: I can make a broke shit rich.
8: It's my birthday. It's my birthday. I must get my
6: birthday. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo. Kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Now request ngoma yako pendwa. Ni hivi, kutoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: 2026 kahumo kahumo
1: shata shata imefika kikomo.
0: Halmashauri ya wilaya kwa kushirikiana na kamishina wa ardhi mkoa na kampuni Ardhi Pro wanawatangazia uuzaji wa viwanja katika maeneo ya Mapanda Nduli Airport. Viwanja vimefikiwa na huduma zote za kijamii kama vile maji, umeme na barabara, na vinapatikana kilomita 15 kutoka Iringa mjini na mita 800 kutoka barabara ya lami ya Iringa kwenda Dodoma na mita 800 kutoka uwanja wa ndege wa Nduli. Viwanja vyote vimepimwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali kama vile makazi na biashara, maeneo ya kuabudia, viwanda, mashamba ya mjini, shule na matumizi mengine. Viwanja ni bei nafuu sana, kuanzia milioni 1,400,000 na kuendelea. Malipo unaweza kufanya yote kwa pamoja au kwa awamu, na kampuni itakusaidia kupata hati ya eneo utakapomaliza malipo. Na ili kupata kiwanja chako, fika ofisi za halmashauri ya Iringa au ofisi za Ardhi Pro kwenye jengo la Kaundama, floor ya pili, lililopo stendi ya zamani. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0767545022 au 0713405855. Miliki ardhi, jenga maisha yako ya baadaye.
2: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
3: Kwa kweli sijajua.
2: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea Mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari, na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740510111 au 0740960111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
4: Tunakushukuru Simba wa Yuda kwa kumleta Abineri Iringa kwetu.
0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo, Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
5: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
6: Yes, yeah.
5: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe
7: kodi ya mtaa.

0: Papa Goba inaitwa Kama Boss, ikiwa dakika 37. Of course moja kati ya talent kutoka nyanda za juu kusini, pia ni mojawapo anaitwa Dopest, kama Dopest tumbadi kabisa. Ngoma yake inaitwa Kama Boss, inapatikana kwenye digital platform zote zile. Unaweza kuendelea kuisikiliza muda huu hapo kingia Boomplay Audio Mark, YouTube, popote pale. Msikilize mdogo wetu anaitwa Dopest, flow nyingi, unyama ni mwingi, unapatikana mle saba. Na sio time hapa tunakamilisha kodi ya mtaa.
1: Tuna
0: yas kama kawa, nakwambia Tanzania tunajua kilicho bora, na tumeshachagua mtandao wa viwango wa Yas kwa sababu unatupa vyote. Na hapa naomba nisisitize tena kwa mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, yani mtandao wa Yas. Tukisema tunazingatia mtandao wa viwango unaokupa vyote, tunamaanisha mtandao unaongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi, mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 4900 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote ule Tanzania, na mtandao wenye kasi Tanzania wanaostahili kufanikisha ndoto zao. Pia ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya shilingi trillion 1.2 tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Jamani, ifike mahali kama taifa tukubaliane mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas. Jiunge na Yas ujione utofauti na uzoe viwango vile ambavyo unastahili kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe biashara, elimu au kuwasiliana na ndugu jamaa. Jiunge na Yas leo uzoe vile viwango ambavyo unastahili kuwa navyo au ambavyo unastahili kuvipea au sebara kama unatumia mtandao wa Yas kama Yas. And of course Yas pia wanatupa nafasi ya kumsikiliza Ustazi Juma na Musoma, amesema waandaji wa miaka 30 ya Bongo Flavor inabidi wamuombe radhi Dudubaya kwa kumzimia mike.
1: Yeah,
0: nielewa.
1: Yeah, ujue controversy zimetokea nyingi sana hapa katikati. Manake yeye Ustazi Juma na Musoma anachokisema kwamba paka wale waandaji wa miaka 30 wote wamemlipia Dudubaya ile na ni fine ya milioni 3. Inamaanisha kwa hiyo Dudubaya alikuwa hana kosa. Kwa hiyo inabidi warudi sasa wamuombe msamaha Dudubaya. Mambas, you better watch your back. Inabidi wamuombe msamaha bwana. Msikize Ustazi Juma na Musoma.
2: Kitendo cha hawa waandaji wa tamasha la miaka 30 ya Bongo Flava cha kulipa fine ya Dudubaya, kwa maana wao sasa baada ya kwamba nilijitokeza kukubali kulipa fine ya Dudubaya kiasi cha shilingi milioni 3, waandaaji wa tamasha la miaka 30 ya Bongo Flava wamejitokeza wao wakamlipia. Sasa tunasema hivi, kitendo cha kumlipia fine Dudubaya kinaonyesha kwamba Dudubaya hana makosa. Dudubaya hakutenda makosa. Je, kwa nini alizimiwa maiki? Wanatakiwa wamuombe Dudubaya radhi, wamuombe msamaha kwa kumzimia maiki, kwa sababu Dudubaya alikuwa na mengi ya kuyazungumza hapo, lakini hakuyazungumza kwa sababu alizimiwa mic. Berawochi wapa, kila mmoja ni wajibu wake kuulinda mgongo wake. Malurunu mani amila amala kaumulutin, amelaanika kila ambaye haulindi mgongo, yoyote ambaye halindi mgongo wake amelaanika.
0: Ebane, unalinda mgongo lakini
1: analinda sana.
0: Sasa watu wanachomekea kabisa mzee wangu.
1: Wanachomekea kabisa. Watu wanaondoka na nguo za ndani za chuma sasa hivi. Kuna makufuli.
0: Sawa. So, issue ambayo ipo hapa ni kwamba asilimia kubwa kwa sasa vitu vingi sana vinaendeshwa na Mambas 24 aka Dudubaya, ndio ambaye kama ana control game. Because ili watu watembee na watu waondoke, inabidi wapitie stop ya Dudubaya Mambas, na Mambas mwenyewe anasema ikwepeki popote pale lazima utakutana naye pale. Oya DJ Nasi anaitwa Mula au Baba Adrina, na kusikiliza hapa naomba ngoma ya Harmonize wakiwa na J Melody. Bro, ngoma ya Mone Fay, baraka nyingi usike. DJ Nasi, makofi kwako, hizo ngoma unazipatia sana Ange na Enjoy. Deborah Bakuki toka Kenya number C, Mafinga Sante, Baba Teddy Kivingi wa Sadani Mafinga Uringa Tanzania, na wapata vizuri nikiwa hapa karakana vijana tujiajili au sio. Mida kama hii, kama hujatupia chochote tumboni, basi usipande jukwani, usije ukaleta baraa. Oya DJ Nasi, fanya kuangusha ngoma yote ya Madi, kaguse wana wote wa Frelimo Magengeni na Uyanzi, ujumbe wa Ruke kwa step ukimu unaua. Huyu ni Moiso Iringa Uyanzi Mzuka, tunawapata vizuri na mboimbo bele naini Masogange, utakuwa unyama sana ukisikika. Nasema Musa Baba Zimnya Kumoga, Mafili Matali tokea Lula Nyakilomo. Ibana kukweli ni pigo kubwa kwa klabu ya Yanga na mashabiki, kwa ndugu na jamaa kukondokewa na mzee mpili. Sa, aina na mama.
1: Jazia ni bora kuliko Jazia Taifa Stars ni bora kuliko kikosi cha Taifa Stars. Piga ngoma ya love atadionaje aitwa Tibos kama Tibos Fred Mgimba kutoka pande za Ilula Madizini na wapata vizuri sana hapo studio DJ Nasi na Noma. Nasikika kuzuri toka Semtema A na Mbagoma Ladito Moyo siku madam naitwa Ana pamoja sana DJ Nasi. Asante Ana kutoka Semtema A. Sabana nawasikiliza hapo sema natupitisha hapa kabla tunaenda kusikiliza story ya pili ambayo itakuwa inafuata hapa kwenye kodi ya mtaa.
3: Okay, lakini pia tupo na mwaliko store hao ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zilizovunjika, lunchbox portable ambazo zinatumia umeme, majiko ya umeme ambayo yanatumia umeme mwingi, water dispensers za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner. Hii ni mashine kwa ajili ya kutolea vumbi madirishani kwenye carpet, blender za kisasa, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, majagi yasiyopooza, food hydrant. Sasa wamekuja na mzigo mpya na wanaendelea na offer kwako. Kinunua chochote kutoka Mwaliko Store utapata na zawadi. Pia unaweza kulipa kidogo kidogo. Wanapatikana Uindini karibia na msikiti wa Ijumaa. Kwa masiliano zaidi piga namba ya simu 0673341509 au 0714144322. Na ukurasa wa Instagram wanapatikanaga kama Mwaliko Store.
1: Oh yeah. Ebada sawa. RK Alikiba yuko hapa. Hebu tumsikilize muda huu hapa na kitu ambacho anakizungumzia sana sana. Anadai yeye sio mtu wa kutoka sana, sio mtu wa klabu na nini. Ili mtu fulani ambaye yuko cool, yani ana vitu vingi, sio mtu wa mbangaizo.
3: Yeah yeah yeah, lakini pia kama tulimsikiliza vizuri wote, anasema pia hawezi kwenda klabu Tanzania. Lakini akitoka nje ya Tanzania anaweza kufanya hivyo vitu. Manake sijui ni kulinda brandi, sijui niseme TZ. Unajua TZ wakimwona mtu sehemu fulani, si unajua weekend unaweza kutumia vilevi, unaweza kuharibu. Wakiona tu afu ni A-list story. I'm curious. Okay, I'll give
4: up. Na wajue mimi si mtu wa kwenda sana kwa. Lakini kwa sababu nikiwa nje ya Tanzania napendaga kutoka kidogo, kwa sababu mimi si huwa experience, yani labda inakaa vipi, watu wana enjoy vipi. So to me, na nadhani nita enjoy zaidi kuliko hata wao. Yeah. So nita perform, nitafurahisha, lakini it's about vibing na Alikiba.
1: Sawa, Alikiba ulikuwa unamsikiliza muda huu hapa, tuikamilishe story nyingine ambayo inafuata. Ina musu mnyemweze anaitwa Piko wa Kikongwe. Saba, na kwa sababu utabiti msikilize Piko, TTCL unatupa nguvu hapa ya kumsikiliza Piko wa Kikongwe. Na TTCL imekuletea huduma tatu ndani ya router moja, na hii namba ni urudie tena. Yani TTCL imekuja na kubwa kuliko. Sawa, imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake. Sasa kama ulikuwa hujafahamu, naomba nikuelekeze vizuri. Sasa uhitaji tena kununua voucher.
3: Yeah.
1: Unaweza kutumia GB na dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile uliolipia nyumbani. T-Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya router moja, internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kuzitumia kwenye simu ya mezani na simu za mkononi zaidi ya moja za mtandao wa TTCL. Mchongo kwa sasa ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure kabisa. Kwa mawasiliano piga simu namba hii hapa 0733 600 600. Vigezo na masharti huwa vinazingatiwa sana. Sasa Piko Kikongwe kwa hapa, inabidi tumsikilize yeye ametaja sababu ambazo zilimfanya yeye akapotea kwenye game ya muziki, na muda huu hapa anatufahamisha.
5: Ilikuwa down, nikisema unajua bora down wewe kwenye ardhi hapo watu wanakuona kuliko kombe ficho kabisa kwenye tope huko, hata mtu kukuona mpaka ajatizee lile tope ndo akuone. Kwa miaka 30 imeenda kufukua lile tope ndo mimi nimetokea. Makosa yangu mwenyewe. Sikuwa najua mimi ni nani, kwa wakati gani nafanya nini. Kutokujitambua ndo kulisababisha mimi nikafikia zile hatua ngumu. Namshukuru tu Mungu kwamba niligundua kwamba mimi nilikuwa mjinga, kwa ujinga wangu naona unaenda unapona sasa. Yes. Huenda kutokuwa na marafiki sahihi kwa wakati mimi nimeshapanda, lakini pia kutokujua kama mimi nilikuwa namba moja kipindi kile, nimekuja kujua baada ya kushuka. Lakini pia inawezekana sikuwa ujinga mkubwa sana ni kutokujua nini unafanya. Unafanya kwa ajili ya nini? Unajua muziki wetu sisi tulikuwa tunaimba kipindi kile hatukuwa tulikuwa tunajua kwamba kwenye maisha itatusaidia, lakini sio kwa ukubwa. Kwa sababu hata platform zenyewe za kupata pesa zilikuwa ni ndogo. Kwa kile kiasi kidogo pia mimi ni mmoja kati ambao wale na watu ambao walishindwa kukimanage kile. Nikiamini kwamba baba ninavyoendelea kufanya kuna siku nitapata kipata kikubwa, kumbe ndio ikawa hivyo. Lakini pia labda inawezekana kutokwenda sawa na wadau kwa muziki. Unajua wapo watu ambao walipambana kuhakikisha muziki unaonekana ni biashara. Labda inawezekana kwa namna moja ama nyingine mimi sikwenda nao sawa, huenda nikawa najua kama siende nao sawa au nilifanya makosa bila kujua. Kwa kifupi mimi huwa napenda sana kujisukumia makosa mwenyewe ili niendelee kujirekebisha mwenyewe zaidi kuliko kumkosoa mtu.
1: Yo Piko Kikongo huyu hapa ulikuwa unamsikiliza Oya DJ na sauti ziko juu. Nuru 5 fanya kupiga ngoma B2K na chinga ipo siku kwa niaba ya wana kusini. Anaitwa Baba Lekuga Ilunga Ilula Iringa Tanzania. Nampenda mkinga mmoja hivi ila uneshi dalili kama ananipenda, naomba niwekee wimbo wa Ivani yako wapi basi nilie we. Hey, bwana mkinga gani tena huyu? Waida Kalinga Ilula Ilala. Bwana mkinga gani tena huyu? Hebu tuambie bwana hapa tufikishie hizi salamu kama bwana unalia kweli kweli. Na inasikia ya FM Oscar Kasilo kutoka Nduli, tuko pamoja tunakusikiliza DJ Nas. Asante. Tuko na Chami kama Chami nakuaje?
6: Fresh vipi?
1: Uko poa?
6: Niko poa.
1: Uko vizuri?
6: Yeah.
1: Haya bwana Chami kama Chami tuko naye hapo. Unawakilisha mita gani Chami?
6: Ah, mimi nawakilisha Ipogoro, Tanzania.
1: Ipogoro Tanzania. Ipogoro ni tofauti na Iringa eh?
6: Ipogoro Iringa TV.
1: Ah, nikajua ba Ipogoro imejitenga kabisa ipo Iringa. Unaweza kuna Ipogoro maeneo gani unaishi?
6: Ah, Ipogoro kule kule. Maeneo gani?
1: Maeneo yeye yeah. Mwenyewe anaishi maeneo hayajui.
7: Ajisi. Jamani.
1: Asa watu wote Buguruni. Watakusupport kweli kama unajua hata sehemu ambayo unakaa. Kumbe ni Buguruni.
6: Yeah, Buguruni.
1: Na nikajiona unatoka, nikajua ile mitaa ya nini ile inaitwa. Kuna mitaa iko hapa katikati Pogoro inaitwa Komua Gongo. Nikajua bado una represent kipande kile. Okay. So far unajipambania, unapambana kwenye game yako ya muziki mpaka sasa watu wanakusupport, wanakupa tag lile ambalo unahisi una deserve kupewa.
6: Yeah, napata.
1: Atukuoni kwenye events kubwa kubwa ambazo zinafanyika, shida ni nini? Ujichanganyi au uombi nafasi?
6: Na kidogo nakuwa na mambo mengi ndo maana. Yeah.
1: Mbali na muziki una mambo gani mengine?
6: Mimi ni mfanyabiashara.
1: Zipi?
6: Mfanyabiashara mjasiriamali tuseme.
1: Kama zipi sasa? Ndio muda wa kutangaza hizo biashara zako watu wa kusupport wa kuunge mkono, okay. Si ndio?
7: Yeah, kabisa.
1: Eh, bwana, zungumzie bwana.
6: Pale ipo Goro pale na duka langu.
1: Yeah. Ulidadili na nini?
6: Na vinywaji tu basi.
1: Sasa simuona sasa. Na wateja wenyewe wako hapa hapa yeah, kama top cent ukimaliza tu unashuka naye.
7: Ya mapema sana.
1: Duka lako la vinywaji sasa simuona sasa. Yeah. Liko pale pale Pogoro maeneo gani?
6: Pale pale Pogoro, pale Buguru ni barabara tu.
1: Umeandika bango pale. Kama yeah. Hapa umeandika Chami Pub au Chami nini?
6: Jipya jipya kwa mdogo mdogo. Ila pale watu kio
1: sasa ukesha sasa.
6: Chami wanafika.
1: Sasa hizi watu wanakusikiliza ni wengi.
6: Yeah.
1: Hapana bango lakini.
6: Kwa hiyo
1: ila watu wanaweza wakafika. Wakifika hapo Buguruni, yeah. Pogoro.
6: Yeah.
1: Na so unauza wewe mwenyewe?
6: Kwa sasa hivi nimeweka mtu ila nakuaga mwenyewe mara moja moja.
1: Okay. Hey. So far biashara ikoje?
6: Iko fresh tu hivyo.
1: Tunaokota.
6: Yeah, jana.
1: Kwa leo hapa tuondoke wanyonge mdogo wangu. Umeona mama?
7: Eh, hiyo ni
1: nzuri bwana.
7: Hiyo ni tunafanyana na leo.
1: Hebu tunafanya muziki lakini una biashara nyingine zina support vitu vya hapa na pale na sisi tukimaliza tunaondoka watamu kidogo.
7: Yeah. Mimi nilikuwa na swali actually. Sijui ni swali, sijui nini. Ila tunaona Chami umetoa collab nyingi. Lakini kuna mmoja mwana hapa aliyokuja. Anaitwa Jay Smith. Jay Smith alisema aliniambia actually nimtajie wanawake. Wanaofanya vizuri muziki Iringa, nikakutaja Chami. Lakini una collab na Jay Smith paka sasa hivi. Sasa yani kwa nini?
1: Wewe sema tu. Jay Smith alisema hakuna mwanamuziki wa kike.
7: Basi ngoja tuende.
1: Bwana alisema bwana
7: hakuna mwanamuziki wa kike ambao anaweza kukaa naye kwenye collab na wakafanya kitu poa.
1: Yaani kifupi hakuna wanawake wanaojua kuimba.
7: Yaani ndio alivyosema hivyo Jay Smith.
1: Usikwepeshe vitu, yaani nyosha maelezo.
7: Sasa je hiyo kauli unaichukuliaje? Je, ni kweli hamna au yeye tu kachukua platform fulani ili aende awafunike wanawake? Lakini mimi najua wapo wanawake ambao wanafanya ngoma poa kama wewe. So hiyo kauli unaichukuliaje?
6: Naweza ngasema hivyo, tuseme amejifunikia. Mimi na kazi na Jay.
1: Okay.
6: Mimi hajatoka, yes. Kwa angekuwa ameona mimi siko vizuri, labda singetaka tufanye collab labda.
1: Yeah. Yani alisema hamna wanawake wanaojua kuimba.
7: Iringa.
1: Afu na tena umetumbea una collab naye.
6: Yeah, ipo.
7: Yani hapo kauli zilikuwa mbili. Sasa hakuna wanawake anaojua kuimba na Iringa kuna basi.
1: Okay, sawa. Tuzungumzie mapambano yako. Hatuoni video
8: yani umekuwa mtu fulani kama mvivu mvivu kidogo kupush kazi zako. Changamoto ni nini?
6: No changamoto, sema kidogo tunaandaa mambo ili akae poa.
8: Au tukupe manager sasa hivi anakupambania.
7: Sema kila kitu kinawezekana. Top center anaweza hizo kazi kabisa. Top center kwenye kazi za kupush.
8: Mtu tajiri, afu kwanza ni mtu tajiri sasa hivi. Alimpush sana Alonibuai. So na mimi tukimkabidhi hapa kuna kitu kinaweza kupatikana.
7: Yeah.
8: So sometimes inatakiwa uombe watu wa kupush, wa kusupport. Inawezekana kushikilia vitu vyote mwenyewe uwezi.
7: Yeah, kabisa.
8: Afu mtoto wa kike inabidi ukimbizane, uwe na fedha, uwe na nini.
7: Yeah, yeah, yeah.
8: Bana, so far kazi yako mwisho kuitoa unakumbuka ilikuwa ni lini? Kuna miezi nafikiri kama 4 5.
6: No.
8: Kuna mwaka?
6: No, ni juzi kati.
8: Naziona hapa naziona hapa bwana. Kwa hiyo huwezi kunidanganya. No. Naona hapa kazi ya mwisho hapa ya chami kutoka inakaribia miezi 5-4.
6: Ah, so miezi 5.
8: Ngoja nikuonyeshe.
7: Vitu kwa ushahidi.
8: Mambo kwa ushahidi. Au sio?
7: Ah, mambo kwa ushahidi. Ah, mkubwa anataka hapo.
8: Hawezi kuluka kwenye hili. So sisi tunaenda naye sawa hapa.
7: Miezi mingapi ilikuwa?
8: Ngoma yake ya mwisho ilikuwa ipi? Kuna ngoma inaitwa Champion inakaribia ina mwaka, kuna hii nyingine amefanya na mshikaji anaitwa Shakuru.
6: Yeah.
8: Shakuru. Hey bane, huyu Shakuru wapi huyu?
6: Yuko hapa hapa. Anapatikana somewhere hapo.
8: Jamaa fanya achana vizuri sana. Hao ni wana ambao mnakutana nanyi kimya kimya. Hii ndio imetoka ina mwezi inaitwa Blessing.
6: Yeah.
8: Na mwezi mmoja. Hapa nikiangalia sioni video, sioni nini, naona ni audio. So watu wanakupambaniaje sasa? Wanakuwa wanamsikia msanii afu hawamuoni, hawamjui.
7: Yeah, kabisa. Hiyo inakuaje hiyo bwana?
6: Na video soon tu mwezi ujao. Natoa video.
8: Ah, okay. Watu wanakupata vipi kwenye digital platform?
6: Official Chami.
8: Official
6: Chami.
8: Official Chami.
6: Yes.
8: Mitandao ipi na ipi?
6: Yote.
8: Baba. Nasema tuambie ngoma yao inaitwaje, Lula mtu wa Mula hapa na okay, ngoma yenu mliofanya na Jay Smith inaitwaje?
6: Hiyo bado haijatoka hiyo.
7: Hiyo ipo kabatini.
8: Au aliona wewe hujui kuimba ndio maana akaikansa?
6: Hapana, anytime inatoka.
8: Okay.
7: Maana kuna vingi. Kauli za mkubwa zinaa sasa hivi tunaendaga kama kuna kauli tata, maana ameongea kauli tata nyingi.
8: Bwana malizana naye bwana Chami hapa ili sisi tuje tukamilishe na mwanangu Chidi hapa na Sports Rebound Hub kwa sababu time imetupa mkono.
7: So Chami, una nini cha kuambia mashabiki zako right now, cha kumalizia chochote washabiki zako wa Iringa, Tanzania, Nyanda za Juu Kusini wa kusupport, una nini cha kuambia right now?
6: Kikubwa tu support. So mimi kidogo nipo kimya kimya, mambo nafanya mdogo mdogo. Mdogo mdogo ndo mwendo.
7: Okay.
6: Yeah, na kila kitu kinakaa poa.
8: Mwanamke ni mwanamsanii gani wa kike anakuinspire sana?
6: Rapa Tana.
8: Tana ndo anakuinspire sana.
6: Yeah.
8: Okay. Sawa, sio case. Umeshaolewa au uko single au sio kwa ubaya?
6: No, sijaolewa. Ila ni mwenye mahusiano.
8: Au kwenye mahusiano yako?
6: Yeah.
7: Mahusiano yanahusiana.
6: Yanahusiana
8: ndio. Hii habari imemsikitisha sana Chidi. Yaani mahusiano yako mshikaji wako ni nani?
7: Hapo tu.
8: Awe proud, mdogo atakuwa anakusikiliza sasa. Kama ukimkana hapa itakuwa ni kitu mbaya sana.
7: Awe proud.
8: Au ni mume wa mtu?
6: No, sio mume wa mtu.
8: Huwezi kumtaja jina.
6: Basi amtaje. Yuko. Okay. Anaitwa Soja.
8: Soja.
6: Gerard, yes, yes.
8: Soja Gerard.
6: Yeah, Soja Guantanamo.
8: Ni msanii. Ah, bwana. Vitu vimekaa bwana. Ah, Soja atakuwa anatamba saa hizi mda huu.
9: Naelewano si ndio yanakuwa mazuri hapo.
8: Ah, habari imemsikitisha sana Top Set. So Mr. Chami, what's up? Watuoni mabango ni updates why mpesa na hai, mwambie mwanae sana hapa Musa Baba zimnyakumoga. Sawa bwana, amekupa mashavu ila amesema kuoni huko. Yupo bwana Chami, mbona anapambana sana huko mawasani na nini? Sawa, so okay, si bwana ana mtu wake bwana anaitwa Soja. Kwa hiyo na Masoja nafikiri mnajua shughuli zao. Kwa hiyo kausheni bwana.
7: Sema
8: ngoma ipi ambayo tutataka tumalizane nayo hapa ya kwako wewe kabla hatujaondoka hapa ndani? Ni ipi? Kuna hii Champion, kuna hii ambayo umefanya na Shakuru inaitwa Bless.
6: Yeah.
8: Sawa. Wakati tunaondoka hapa tumaliza na ngoma ya Chami inaitwa Bless, wakati mwanetu hapa Chidi kama Chidi anatupitisha hapa
9: kwenye Sports Rebound Hub. Inakuaje mzungu?
10: Shwari.
9: Fresh, eh?
10: Fresh.
9: Eh, bwana.
10: Kama kawa.
9: Tuko hapa. Naona kesho ndio tunarudi dimbani.
10: Yeah.
9: Kama kawaida kukipiga. Mhm. Juma vingine tena tunaenda kuchezea.
10: Ah, kwa nini? Sasa kesho Stars inacheza nje ya Tanzania. Unajua shida ya Stars ikicheza Tanzania hapa ndio yanatokeaga.
9: Wewe usitengeze kwenye mfumo.
10: Lakini kesho anacheza Morocco pale na Madagascar. Sehemu nzuri kabisa ambayo Stars anaweza kaenda akapata matokeo. Yaani hiyo mimi nakuhakikishia kabisa mzee wangu.
9: Au sio?
10: Au vipi bwana? Sasa jana Ujerumani anafungwa na Ugiriki bao moja kwa sifuri. Haijakushtua kidogo kwenye UEFA Champions League?
9: Mimi pia imenishtua.
10: Yes. Lakini pia Ureno jana anashinda mabao mawili kwa moja. Goti alianzia nje muda mrefu sana. Mambo ndio yalikuwa hivyo mshikaji wangu.
9: Da, okay.
10: Yeah.
9: So kesho unatuhakikishia ushindi kwa Stars.
10: Yeah, kesho ushindi. Madagascar sio timu ambayo unaweza kusema itakusumbua sana. Yeah, ni timu ya level ya Stars iweza kwenda kucheza nayo vizuri kabisa na kuweza kupata matokeo.
9: Da, okay.
10: Uzuri kabisa venue sio Tanzania. Inaweza ikawa nzuri kweli. Yeah.
9: Bane. Sawa, sio kesi. Asali jenasi huyo ni mke wa mtu anaitwa Mwaisa. Sawa, Mwaisa kama Mwaisa ako kadada kana jitajua kutangaza biashara yake au anauza vitu adimu nini? Mimi ningetangazia ukoo wote. Umeona sasa? Hizi nafasi.
10: Sasa sasa mdada ni kama ameogopa. Ujue kwa mfano kusema biashara, yani hiyo ilibidi wewe uiseme kabisa yani hapa sasa hizi watu waruke nayo au unasema nayo.
9: Basi sio kesi. Baada kesho pia ni siku tutakutana hapa saa 8 kamili mchana mpaka 10 za jioni. Ulikuja na rafiki yako hapa tauja hata kumpa mashavu tu anaitwa nani? Maki amejitoa. Amekurekodi kwa muda mrefu sana hapa. Anaitwa nani?
11: Ajitambulishe, ajitambulishe.
9: Ah, mwambie ongea tu hapo msemee.
11: Anaitwa Sekela, ni msanii wa movie.
9: Yeah.
11: Ya mwigizaji.
9: Haya ba. Sawa, sio kesi. Karibu sana Sekela kwa sababu anaigiza, ni mwigizaji. Sekela kama Sekela. Taarifa habari inafuata hapa na somo iko hapa tayari kwa kusimamia hizo hizo. Chao na siku njema. Nilikuwa na MC Bizo, mimi naitwa DJ Nas. Chao chao. Bless ya chami baby baby. Iko na Shakuru. Chami chami chami chami.

0: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Hivi sasa ni
1: Raha ya Redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
0: Hii ni Nuru FM Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
3: Katibu wa siasa na uenezi CCM wilaya ya Iringa vijijini Arnold Mvamba amempongeza mjumbe wa mkutano mkuu CCM taifa Arif Abri. Zaidi ya wakazi 1,700 wa kata ya Lugarawa wilaya ya Ludewa mkoa wa Njombe wanatarajiwa kunufaika na huduma za afya kufuatia kuanza kwa ujenzi wa kituo cha afya cha Shauri Moyo. Na katika habari za mataifa mbalimbali, Djibouti imetoa wito wa kupunguza mvutano na suluhisho la kisiasa kwa migogoro, wakati hali ya usalama nchini Ethiopia ikiendelea kuwa mbaya. Ni matumaini yangu hujambo msikilizaji wa Nuru FM, na karibu katika taarifa ya habari jioni ya leo inayosomwa kwako nami Saum bin Said. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Pia unayo nafasi ya kuandika ujumbe wako mfupi na kuutuma kupitia nambari ya 0766744292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayoisikia. Habari kamili. Katibu wa siasa na uenezi CCM wilaya vijijini Katibu wa siasa na uenezi wa CCM wilaya ya Iringa vijijini Arnold Mvamba amempongeza mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM taifa Arif Abri kwa kutekeleza ahadi zake za kuchangia maendeleo katika kijiji cha Usolangana kata ya Malenga Makali. Mvamba amesema Arif Abri aliahidi kuchangia bati 30 kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya daktari na nesi katika zahanati ya Usolangana, pamoja na kutoa kompyuta mpakato ambapo tayari ahadi hizo zimetekelezwa. Akizungumza katika mkutano wa hadhara uliofanyika kijijini hapo, Mvamba amesema bati hizo tayari zimeelekezwa kwenye nyumba hiyo ili kuendelea kujengwa, huku kompyuta mpakato ikikabidhiwa kwa niaba ya Arif.
4: Tarehe 28 mwezi wa kwanza 2026 tulifika hapa katika maadhimisho ya miaka 49 ya kuzaliwa kwa Chama cha Mapinduzi. Mara baada ya kufika hapa tulizungumza na wananchi wenzetu, lakini tukakumbuka na tukaona kwamba iko hoja na haja ya kumalizia jengo la zahanati, kwa maana ya jengo la mtumishi ambaye atakuwa anatusaidia hapa, na lilikuwa limefika kwenye linta. Tukakubaliana kwamba ninyi wenzetu mmalizie ujenzi, lakini kwenye swala bati na sisi tutachangia kidogo. Nilifika mimi na ndugu yetu Arifu, mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM taifa, akaahidi kutoa bati 29, na mimi nikamwambia nitachangia bati moja. Kwenye zile 30 zile na mila kwangu limo moja. Au mnasema jipigeni makofi tafadhali. Waswahili wanasema mwanaume anajulikana na kutambulika kwenye ahadi zake, lakini anaheshimika baada ya kutimiza ahadi zake. Naomba tumpigie makofi Arifu, kazi njema hiyo ambayo ameifanya kwa ajili ya jambo hilo la kukabidhi bati hizo sambamba na kompyuta kwa ajili ya kuwasaidia wauguzi wetu hapa ili mambo yaende vizuri.
3: Amesema juhudi hizo zinaunga mkono serikali katika kusogeza huduma muhimu za kijamii karibu na wananchi, huku akiwapongeza viongozi mbalimbali wakiwamo mbunge wa jimbo la Isimani Emmanuel Mtatifikolo kwa ushirikiano wao katika kusukuma maendeleo ya wananchi.
4: Lakini kipekee ni washukuru viongozi wa kijiji, lakini na viongozi wetu wa kata kwa namna ambavyo walipokea kwa unyenyekevu msaada huo, na maneno hayo yamedhihirishwa na mwenyekiti wa kamati ya maendeleo kwa maana ya mheshimiwa diwani, lakini na mwenyekiti wa kijiji. Na tayari tunaona sasa mara baada ya kupokea walifanya kazi, na sasa hivi ndugu wananchi, kama ambavyo mnaona jengo limesimama, zimebaki hatua chache, na tunaamini kwa ushirikiano wa serikali yetu na sisi wananchi kwa nguvu zetu kwa pamoja tunaendelea kushirikiana na mheshimiwa diwani mpaka tunapofika hapa mwisho. Wanasema kao kobite kao kopiluka ugomu wa ambo hela, yani iyoke hold ichenji senyewe bado tusa tusindile sababu mnasemaje. Kwa mimi nitasema, kwa kuwa kushukuru ni kuomba tena, sisi wananchi wa Usolanga tunashukuru sana kwa hapa tulipofikia. Lakini ikiwezekana kama wiwe saa wiwe weka angi, bado tunakuhitaji. Mnasemaje ndugu zangu?
3: Kwa upande wake diwani wa kata ya Malenga Makali mheshimiwa Stefano Mkisi amemshukuru Arif Abri kwa kuunga mkono juhudi za maendeleo katika kijiji cha Usolagana, akisema mchango wake umeongeza nguvu katika ujenzi wa nyumba ya watumishi wa afya katika zahanati hiyo.
5: Iko nguvu ya wananchi wa Usolanga imewekezwa katika jengo la kuishi wataalamu wetu, kwa maana ya wataalamu wa afya. Lakini pia tulimueleza kwamba tulikuwa tunakosa vifaa vya kielektroniki kwa ajili ya kuwezesha mfumo wa matibabu huko zahanati ambako tayari imeanza inafanya kazi. Kwa moyo wa huruma, kwa moyo wa upendo, Bwana Arifu Abri aliahidi bati na aliahidi na kompyuta. Naomba tumpigie makofi. Sasa mimi leo naomba nisimame mbele yenu na kutoa taarifa kwenu kwamba hilo jengo ambalo tunaliona limeezekwa, hilo jengo ambalo tunaliona limeezekwa, ambalo litakapokamilika itakuwa ni nyumba ya kukaa daktari wetu pamoja na muuguzi au nesi wetu. Hilo hapo kuna mchango wa bati ambao bwana huyu Arif Abri aliuleta akaukabidhi kwa mwenyekiti wetu wa kijiji, na mimi nikiwa shahuda na wajumbe wa serikali ya kijiji wakiwa mashahidi. Bati 30, naomba tumpigie makofi tafadhali.
3: Kwa upande wao wananchi wa kijiji cha Usolanga wameeleza umuhimu wa mchango huo, wakisema kukamilika kwa nyumba ya daktari na nesi kutasaidia kuboresha mazingira ya watumishi wa afya na hivyo kusogeza huduma za afya karibu zaidi na wananchi.
6: Mungu ambariki sana ndugu yetu, tunamuombea uzima na afya. Tunapokea kwa shukrani sana bati pamoja na kompyuta ambayo tuliahidiwa na ndugu yetu Abri tarehe 5 mwezi wa 2. Tunaona utekelezaji. Hapa nimejifunza kwamba kumbe ile tunayofikiri kwamba eti akisema mtu anayetembea kwenye siasa amesema tu, sio kweli. Upo utendaji halisi ambao tunauona, na tunashukuru sana kwa kutimiza ahadi hii ambayo tuliahidiwa.
7: Kwanza kabisa napenda kushukuru kwa zoezi ambalo tumelisikia.

0: kwa kutenga muda wa mali zao kwa ajili ya kuwatembelea na kuwasaidia watu wenye mahitaji maalum na watoto yatima ili kuondoa kwenye msongo wa mawazo unaosababishwa na kukosa huduma za kijamii na kwa wakati. Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa kikundi cha kuwaona watu wenye mahitaji maalum ambacho kimejumuisha watu kutoka kata ya Utengule, Makambako, kata ya Mtwango na kata ya Udonja, Wangi Ng'ombe za Moyoni na Mdagachule. Baada ya kutembelea kituo cha kulelea watoto yatima ile Mbula kilichopo chini ya kanisa Katoliki na kutoa mahitaji mbalimbali, ambapo amewataka wananchi kujenga tabia ya kutembelea vituo hivyo na kutoa mahitaji mbalimbali. Mwenyekiti huyo amesema kutoa mahitaji kwa watoto yatima kunasaidia kutimiza ndoto zao na kujenga vizuri kisaikolojia, huku akitaka jamii kuishi katika upendo wa kuwakumbuka watoto yatima na wale wenye mahitaji maalum waliopo katika maeneo yao.
1: Biblia inasema hivi ya kwamba nalikuwa na njaa hamkunilisha, nalikuwa kifungoni hamkuja kunitazama, nalikuwa uchi hamkunivika. Sasa nipende kuisihi jamii ya kwamba hivi ikumbuke ya kwamba sisi hapa kuna ndugu zetu wengine wenye mahitaji maalum. Mwingine unaweza kuona hivi penginepo nyumbani kwake ameweka nguo nyingi, kuna watu hawana nguo. Saa nyingine mwingine ana chakula kingine ameweka kwenye jalala, kuna watu hawana chakula. Mwingine ameweka hata vinywaji ametupa kule, kuna watu wanakosa kinywaji wanatamani wapate kama yatima. Nipende kuisihi kwamba hivi tusipende sana kujama kanisani halafu tukasahau ndugu zetu yatima. Hapa tulipo hapa tumewaona wachungaji watoto hawa, wengine manjilisti, wengine madakitali, wengine waimbaji wa nyimbo za injili watoto hawa. Wakati sisi tutakapokuwa tumechoka ndipo hawa watatuhudumia kesho yetu. Ninapenda kuisihi jamii isinyamaze kimya, ikumbuke kwenda kuwaona hata wale ndugu zetu wale mabosi. Unaweza ukafikiri kitu chochote kile ukaenda kuwashika hata wale wawili watatu, itakuwa baraka sana kwa Mungu.
0: Na baadhi ya wanakikundi hao wamesema lengo lao ni kuhakikisha wanawasaidia watu wenye mahitaji maalum katika jamii na watoto yatima, kutokana na wengi wao kutengwa na jamii na kuishi maisha magumu.
2: Jamii tunawaomba tuungane kwa pamoja kuifanya kazi hii ya kuwasaidia wahitaji, kwa sababu hata maandiko yanasema dini iliyo njema ni kuwasaidia wenye mahitaji.
3: Kila aliyezaliwa chini ya jua lazima anakabiliwa na matatizo, na machozi ya mtu muhitaji yana thamani kuliko machozi ya watu wengine wenye faraja katika kwa wazazi wao. Kwa hiyo wito katika jamii, tunawaomba wanaopenda kuungana pamoja nasi au wanaosikia taarifa hii wawiwe waone kwamba wana kila sababu ya kujitokeza kama wadhamini au kama ni wahanga wa mmoja wapo, ili kuwaendeleza watoto hawa katika ndoto zao.
4: Imekuwa ni vigumu baadhi ya wababa nake wanatarajia wengine kusema lazima niwe na kipato kikubwa ndio naweza kuwasaidia wengine.
5: Tuungane pamoja na sisi kuwasaidia hawa watoto yatima, kwa sababu kuna watoto wengine wanashindwa kabisa, hawana uwezo wote, wanahitaji msaada kutoka kwenye jamii.
0: Mlezi wa kituo cha kulelea watoto yatima ile Mbula, Sister Damiana Kikoti, amesema watoto hao wanapatikana katika mazingira tofauti, ikiwemo wale wazazi wao ambao wamefariki wakati wa kujifungua, waliopo kwenye mazingira hatarishi na wanaolelewa na bibi zao na mazingira hatarishi, huku akiomba jamii kushirikiana katika malezi ya watoto hao.
6: Kwa sasa watoto wadogo ambao tunao wako 98, wengine wako shule ya msingi na wengine awali na wengine chekechea, na wengine wanne watoto wadogo ambao kwa sasa hivi hawapo, wamewapata katika mazingira tofauti tofauti. Wengine wanakuwa wamefiwa na mzazi, mama labda wakati wa kujifungua. Wengine wanakuwa kwenye mazingira ambayo ni hatarishi, kwa mfano labda wazazi labda hawako na kili nzuri vile. Kwa hivyo watoto wanakuwa kwenye mazingira magumu. Na wengine wanakuwa wanalelewa na bibi. Bibi kuendelea kuwalea watoto wadogo inakuwa kazi. Na wengine ni mazingira mabaya zaidi, pengine imetokea watoto walikuwa peke yake, kwa mfano labda watoto wa kike. Kuna wengine ambao wanatokea hawana nia njema, labda wamebaka watoto. Basi kwa mtindo kama huo wanaweza kutuletea tukabaki nao, kwa sababu watoto kama wako nyumbani peke yao wanapata majanga mbalimbali.
0: Zaidi ya wakazi 7,500 wa kata ya Lugarawa, wilaya ya Rudewa, mkoa wa Njombe, wanatarajiwa kunufaika na huduma za afya kufuatia kuanza kwa ujenzi wa kituo cha afya cha Shauri Moyo kitakachotumika zaidi kwa ajili ya mradi wa kimkakati wa Liganga unaotarajiwa kuanza.

0: za siku za hivi karibuni. Mwana habari wetu Gabriel Kilamlia kutoka mkoa wa Njombe ametuandalia taarifa kamili.
1: Manake bado havipo, kwa hiyo tunaomba msaada.
2: Wananchi hawa wanapaza sauti zao kwa serikali wakiwa katika mikutano ya hadhara kutoka vijiji vya Mdilidili, Lugarawa na Shauri Moyo, kufuatia adha kubwa wanayoipata ya kutembea umbali wa takriban kilomita 20 kufuata huduma za matibabu katika kituo cha afya cha Mlangali. Baradasta ni Loga na Bibi Maria Mwinuka ni wakazi wa kata ya Lugarawa ambao wanasema umbali na gharama kubwa wanazotumia kwenda Mlangali ni maumivu makali.
1: Kusudi tupewe hivyo vitu, kusudi huduma izidi kutolewa. Changamoto wagonjwa wetu wanavyoumwa bado ni changamoto.
3: Ni kufika Mlangali kwenda kutibiwa ni kilomita 24. Tunaomba msaada watutibiwe mapema. Tunateseka kwenda, watu wajawazito wanateseka sana kutembea.
2: Kutokana na kusuasua kwa ujenzi wa kituo cha afya Shauri Moyo, mganga mfawidhi wa zanati ya Shauri Moyo Bwana Musa Chananja aliweka wazi dhamira ya serikali katika ujenzi huo.
4: Homa ya matumbo ambao hiyo inawalazimu tuwape rufaa kwa ajili ya kupata kipimo katika hospitali za wenzetu kama Lugarawa pamoja na hospitali ya wilaya au kituo cha afya Mlangali. Lakini kwa kukamilika kwa jengo hili tusaidia upatikanaji wa vipimo maabara ambao vitasaidia kuwagundua wakiwa hapa hapa na hivyo kuweza kuwapa huduma stahiki. Kwa
5: kufuatia hela mapato ya ndani milioni 50 hadi tu karabati kufikia saa hizi. Tumepiga bajeti yetu saa hizi ili kukamilika jengo letu. Tukipewa milioni 78 patakamilika sana. Naiomba serikali itusaidie, tuunge mkono. Kama itakosea sana hata Ulaya ngazi ya mapato ya ndani yaweza kutusaidia hiyo milioni 78 tuweze kukamilisha, kwani saa hizi upana kwa VETA hapa wanaingia wanafunzi wengi sana.
2: Kwa upande wake mbunge wa jimbo la Ludewa Joseph Kamunga anasema kiasi cha shilingi milioni 50 kimeanza ujenzi, hivyo wananchi watapata huduma za afya karibu.
6: Tuwapelekee na wenyewe huduma za afya. Kwa hiyo kwa awamu ya kwanza hiyo milioni 50, mwaka jana Lugarawa ilichangia karibia milioni 200 kwenye mapato ya halmashauri. Tukajenga hoja mimi na diwani wenu, halmashauri imeturudisha hizo milioni 50. Ndio hizo ambazo mnafanyia kazi.
2: Kupatikana kwa kituo cha afya kutasaidia watu wengi kupata huduma karibu na kupunguza gharama za usafiri na matumizi. Kutoka Lugarawa, halmashauri ya Ludewa mkoani Njombe, mimi ni Gebo Gabriel Elias Kilamdia.
0: Asante sana Gabriel Kilamlia kutokea hapo mkoa wa Njombe. Msikilizaji, bado unaendelea kuitegea sikio habari kutokea hapa Nyanda za Juu Kusini. Hii ni 88.9. Ninayekusomea jina langu ni Saum bin Said. Endelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii. Pale Instagram tunapatikana kama Nuru FM Iringa, kwa Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9, YouTube na TikTok tunapatikana kama Nuru Digital TV.
7: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na Djibouti imetoa wito wa kupunguza mvutano na suluhisho la kisiasa kwa migogoro, wakati hali ya usalama nchini Ethiopia ikiendelea kuwa mbaya. Mwana habari wetu Telesia Chelamila amekuandalia undani wa taarifa hiyo.
8: Wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa ya Djibouti imesema katika taarifa yake kwamba nchi hiyo inafuatilia hali ya nchi ya Ethiopia kwa wasiwasi mkubwa na kutoa wito wa kupunguza mvutano na kusuluhisha migogoro kwa njia ya majadiliano. Taarifa hiyo imekuja wakati mvutano mkubwa ukishuhudiwa kaskazini mwa Ethiopia na kuongeza wasiwasi wa jamii ya kimataifa kuhusu uwezekano wa kuzuka kwa mapigano. Ijumaa iliyopita Umoja wa Mataifa ulieleza wasiwasi juu ya kuendelea kudhoofika kwa hali ya usalama kaskazini mwa Ethiopia na kuongezeka kwa mapigano katika sehemu nyingi. Pia Umoja wa Afrika umetoa wito wa kujizuia na kusitisha mara moja vitendo vyote vinavyoweza kuongeza mvutano na kutaka kurejeshwa mara moja kwa mazungumzo ya moja kwa moja ndani ya mfumo makubaliano ya Pretoria. Shirika la taifa la ujasusi na usalama la Somalia NISA limesema kuwa limefanikiwa kuangamiza wanamgambo 12 wa Al-Shabaab katika operation maalum iliyofanyika kwenye eneo la kusini kati la nchi hiyo. Katika taarifa yake NISA imesema kuwa operation hiyo imefanyika kwenye kijiji cha Busar, takriban kilomita 2 kusini mashariki mwa eneo la Algadu la mkoa wa Shebele ya Kati, na kufanikiwa kuharibu maficho pamoja na vifaa vya kijeshi vya magaidi hao. Vikosi vya serikali ya Somalia vikisaidiwa na washirika wa kimataifa vimeongeza kasi ya operesheni zao za kijeshi dhidi ya Al-Shababi katika maeneo ya kati na kusini mwa nchi hiyo. Operesheni hizo za pamoja zimepelekea kukombolewa maeneo kadhaa muhimu ya kimkakati na kuharibu maficho na magala ya silaha ya waasi, huku wanajeshi wa Somalia wakiendelea kuwasaka wanamgambo waliosalia. Ripoti ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa ilieleza kuwa wanamgambo wa Al-Shababi bado wana uwezo wa kufanya mashambulizi licha ya mafanikio makubwa iliyopata jeshi la Somalia na madola ya kigeni katika kuliangamiza genge hilo la kigaidi. Umoja wa Mataifa umekuwa ukirefusha mara kwa mara muda wa kuhudumia kikosi cha askari wa kulinda amani wa Umoja wa Afrika AU huko Somalia, na mwishoni mwa mwaka jana Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa liliongeza muda huo hadi Disemba 31 mwaka huu 2026. Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, naibu kamanda mkuu wa jeshi la wanamaji la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ameonya kuwa Iran itapiga meli za Kimarekani katika bahari ya Hindi iwapo Washington itaanzisha vita vipya vya uchokozi dhidi ya Tehran. Kauli hizo zimetolewa baada ya rais wa Marekani Donald Trump kukataa pendekezo la Iran la siku saba la kufungua tena mlango bahari wa Hormuz, ambalo limekuwa chini ya udhibiti mkali wa Jamhuri ya Kiislamu tangu siku za mwanzo za shambulio haramu la kijeshi la Marekani na Israel dhidi ya Iran. Trump pia amedai kiuongozi kwamba Marekani tayari ina udhibiti kamili wa njia hiyo muhimu ya majini ambayo inakidhi 5% ya mahitaji ya mafuta duniani. Kamanda Muhammad amesema meli katika Ghuba ya Uajemi, lango la Hormuz na Ghuba ya Oman ziko chini ya uangalizi wa jeshi la wanamaji la Sepa, na kwamba madai kuhusu kupita meli za kubeba mafuta katika lango hilo ni uongo mtupu wa Trump na hayaendani na uhalisia wa mambo. Vilevile kamanda huyo wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu amesisitiza kuwa vikosi vya kijeshi vya Irani viko imara na tayari muda wote kulinda maslahi ya Irani, akisema kuwa Jamhuri ya Kiislamu imejiandaa kikamilifu kukabiliana na hatua yoyote ya adui kwa kutumia mbinu mpya, vifaa na njia tofauti za kiutendaji. Amesisitiza kuwa matukio ya eneo la Asia Magharibi yatapelekea kupungua uwepo wa kijeshi wa madola ya kigeni, na hatimaye matukio hayo yatafanikisha lengo kuu la kuwa Ghuba ya Uajemi isiyo na madola ya kibeberu yenye nia ya kutawala wengine.
7: Uchumi na biashara.
0: Katika uchumi na biashara, ni pamoja na mamlaka ya mapato Tanzania TRA imewataka wafanyabiashara wa Kariakoo kulipa kodi kwa wakati, huku ikiahidi kuchukua hatua dhidi ya uingizaji wa bidhaa kwa magendo unaodaiwa kuvuruga ushindani wa soko. Mwanahabari wetu Nuru John ametuandalia undani wa taarifa hiyo.
9: Kauli hiyo imetolewa na kamishna wa forodha na ushuru wa biashara TRA Juma Hassan alipokuwa mgeni rasmi katika hafla ya kufunga Kariakoo Festival iliyofanyika kwa siku tatu kuanzia Septemba 25 hadi 27 katika soko la Kariakoo, Dar es Salaam. Hasani amesema wafanyabiashara wa Kariakoo wana mchango mkubwa katika uchumi wa Tanzania na nchi za Afrika Mashariki, hivyo ni muhimu kuhakikisha biashara zinafanyika kwa kuzingatia sheria na misingi ya ushindani wa haki. Ameongeza kuwa wafanyabiashara wanapaswa kutimiza wajibu wao kulipa kodi kwa wakati na kutumia utaratibu wa malipo kwa awamu badala ya kusubiri siku za mwisho. Amesema wafanyabiashara wanaokutana na changamoto katika ulipaji kodi wanapaswa kuwasiliana na TRA ili kupata ufafanuzi na msaada zaidi. Hassan pia amewataka wanunuzi kudai risiti kila wanapofanya manunuzi, akisema hatua hiyo ni sehemu ya udhibiti wa miamala na usaidia mamlaka kufuatilia mwenendo wa biashara. Amesema TRA haitaki kuonekana kama mpinzani wa wafanyabiashara katika utekelezaji wa majukumu yake, bali imeweka mifumo ya mawasiliano na utatuzi wa changamoto zinazowakabili.

0: Burudani hii ya kwake Lokasa ya Mbongo. Ndipo nafasi ya kupitia ujumbe wako mfupi ambao umeutuma kupitia nambari ya 0766 742 92. Mr. Mujabali Mkonda wenda anasema tunashukuru Nuru FM kwa kutujuza jioni ya leo yale yote ambayo yamejiri. Isaka Chihagala kutokea Seluka anapongeza sana kiongozi alienda kusaidia jengo, awe mfano wa kuigwa na viongozi wengine. Asante sana. Anasema viongozi kama hao ni viongozi wa kuigwa kwa sababu wenyewe wamekuwa kitatua matatizo yale ambayo yanawakabili wananchi moja kwa moja. Ujaandika jina lako unaitwa nani? Lakini anasema Mungu aepushe watu wanaokutana na vurugu zinazoendelea ndani ya nchi zao. Amani iweze kuendelea. Ni Mwaisa, balozi wa Nuru FM kutokea Iringa Wihanzi. Kutokea Ilula Ilala anasema Nuru FM kwa kweli imekuwa mfano wa kuigwa. Kila jioni siwezi kuikosa habari. Asanteni sana Nuru FM kwa kutuhabarisha yale yote yaliyojiri. Fugens kutokea maeneo ya Isimani tarafani hapo ndio ujumbe wako umeuandika namna hiyo. Nasema hao wote wanapitia changamoto ya migogoro katika nchi zao, Mungu aweze kuwaepushia. Kwa nini viongozi wao hawakai chini na kutatua changamoto ambazo zinawakuta? Asante sana ujumbe wako Halid. Anasema tuitunze amani ya Tanzania yetu, kwa kweli Tanzania ibaki kuwa sehemu ya mfano, kisiwa cha amani. Tuombe Mungu yasikute yaliyowakuta wenzetu. Nikushukuru sana wewe ambao umeshirikiana na sisi moja kwa moja kwa kuandika ujumbe wako mfupi, umetoa maoni yako kwa taarifa ambayo umeisikia jioni ya leo. Asante pia mama Mauthan kutokea maeneo ya Mnazi hapo. Kabla ya kutamatisha habari jioni ya leo, tupate nafasi tena ya kusikiliza muhtasari wake. Katibu wa siasa na uenezi CCM wilaya Iringa vijijini Arnold Mvamba amempongeza mjumbe wa mkutano mkuu CCM taifa Arif Abri kwa kutekeleza ahadi zake. Zaidi ya wakazi 7,500 wa kata ya Lugarawa wilaya Ludewa mkoa wa Njombe wanatarajiwa kunufaika na huduma za afya kufuatia kuanza kwa ujenzi wa kituo cha afya cha Shauri Moyo. Na katika habari za mataifa mbalimbali, Djibouti imetoa wito wa kupunguza mvutano na suluhisho la kisiasa kwa migogoro wakati hali ya usalama nchini Ethiopia ikiendelea kuwa mbaya. Kwa niaba ya dawati zima la habari likiongozwa na Hafidha Ali niliyekusomea jioni hii, jina langu ni Saum bin Saidi. Endelea kutegea sikio 88.9 Nuru FM kwa habari zetu saa 2 kamili asubuhi, saa 6 kamili mchana na saa 10 kamili jioni. Nikutakie wakati uliokuwa mwema.
1: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. Nuru FM.

0: mlango. Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, presha, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigohebo Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai Quarters namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064, au Airtel Money lipa namba ya 1490123661, au Halo Pesa lipa namba 251106

0: Sara, mbona una haraka?
1: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha. Alafu nimwaishe kituo cha huduma za afya.
0: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
1: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
0: Kumbe hii ndio sababu?
1: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini. Kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
0: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
1: Mpe oro, unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
0: Itamsaidia?
1: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
0: Asante jirani, moja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
1: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
0: Asante Sara.
2: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
6: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
5: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
6: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
7: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
5: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
8: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
9: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
10: Adonai, we glorify your name.
11: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Themanini na nane nukta tisa Nuru FM. FM.
12: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
13: You are listening to Nuru FM. And now is the time for the latest and hottest show. Remember, Kiyoyozi is the number one drive show for the Southern Highland. Don't go anywhere.
14: Kiyoyozi. Tatukali. Kutoka Nuru FM.

89.9 Nuru FM. FM. Tatu kali kutoka Nuru FM. Kiyoyozi.

Kiyoyozi. Hii ni Kiyoyozi kutoka 88.9. Tukali kutoka Nuru FM.

Hiyo inaitwa na tunaanza na Mungu kwa siku ya leo ya Jumatatu, ikiwa ni Jumatatu tulivu kabisa ya tarehe 28 ya mwezi wa 9 2026. Ni dakika ya 51 toka ilivyo timu saa 10 kamili jioni, na ndivyo tumeanza hivyo kwenye kiyoyozi kupitia Nuru FM Radio. Tunaanza na Mungu the Mafia kinatukamilishia zile tatu kali ambazo tumekuandalia siku ya leo. Lakini ya kwanza ilikuwa ya Alan Walker, Headlights, lakini pia ya pili ilikuwa Jennifer Lopez, All I Have, lakini ya tatu tunaanza na Mungu. Umeanza na Mungu kwenye shughuli zako unazozifanya kila siku? Kuna ule mtu mwingine yake amka tu yeye hana muda wa kuanza na Mungu. Hii ni Jumatatu bwana, ambayo kila mtu wanasema ukianza Jumatatu vizuri basi wiki yako nzima itakwenda vizuri kabisa. Jambo la msingi na la kuzingatia sana ni kuanza na Mungu. Upo na Teresia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Michael, tupo hapa mwanzo mwisho kukuhabarisha yale yote ambayo tumekuandalia. Na ukizingatia hapa katikati Jumamosi Jumapili hatukuwepo, ni weekend. Kwa hiyo tuna mengi sana ambayo tumekuandalia. Hivyo ni kusii tuendelea kusikiliza Nuru FM Radio kupitia kiyoyozi wakati huu. Na nikwambie tu moja kati ya mambo ambayo tupo nayo ni kwamba leo ni siku ya kichaa, maadhimisho ya siku ya kichaa cha mbwa. Kichaa cha mbwa ni matumaini yangu watu wengi wanakijua. Je, mbwa wako au paka wako umewatibia, umewachanja au unaishi nao tu kwa sababu naamini kwamba hawezi wakamdhuru mtu yeyote? Basi leo ni siku ya maadhimisho ya kichaa cha mbwa. Hii siku ipo mahususi kwa ajili ya kuadhimisha au kuwakumbuka wale wote ambao wamefariki kwa sababu ya kichaa cha mbwa. Mtu aling'ata na mbwa akafariki, alipata matibabu hakurecover. Kwa kifupi naweza nikasema hakutibika kutokana na kung'ata na mbwa, alifariki. Kwa leo ndio siku yao ambayo tunaadhimisha hao watu. Lakini pia siku hii bana unahamasishwa wewe mtu ambaye unafanya ufugaji wa mbwa, paka, uweze kwenda kuwapa chanjo. Kwa sababu mbwa ukimpa chanjo au paka ukimpa chanjo akimng'ata mtu hatomletea madhara, tofauti na mbwa ambaye hujamchanja. Hayo ni moja kati ya mambo tumekuandalia. Siku ya leo utakuja kuletea hapa ndani ya mkoa wa Iringa, Dr. Mbata ameweza kuzungumza mambo kadha wa kadha, faida za kuchanja mbwa na vitu kama hivyo, utakuja kumsikia hapo baadaye. Lakini pia kubwa zaidi ambalo tunalo baadaye, idhaa ya Kiswahili ya BBC utakwenda kuisikia hapa, itakuletea habari kutoka mataifa tofauti na mataifa mbalimbali. Nikuache na swali wakati huu naenda break, alafu tukirudi tutaungana wote kwa pamoja. Leo pia ni siku ya kimataifa ya haki ya kupata taarifa. Sio taarifa tu, haki ya kupata taarifa sahihi. Utuambie hapo kwenye ujumbe mfupi, ulishaye kupata taarifa ambayo sio ya yani ni ya uongo? Kwa sababu ukitega sikio Nuru FM Radio, ni matumaini yangu hutapata taarifa yoyote ambayo si sahihi. Hapo utapata kila kitu kilicho bora zaidi. Sasa utuambie kupitia ujumbe mfupi wa 0766744292. Je, ni mara yako ya mwisho lini kukutana na taarifa ya uongo mtandaoni? Na ulijuaje kama hii taarifa ni ya uongo? Ulijuaje kama hiyo taarifa ni ya uongo, na mara yako ya mwisho ni lini kukutana na hiyo taarifa ya uongo? Tuambie hapo kupitia 0766744292. Tuambie hapo ni taarifa gani ambayo ulishakutana nayo mtandaoni ambayo kwa kweli ilikuwa ni ya uongo.

0: Na nikuambie tu wakati huu ambao unaendelea kunitumia hiyo jumbe fupi kupitia 0766744292, Azam TV tupo nao hapa, nakwambia Azam TV yote 9:10 sasa, moto juu ya moto. Mashabiki wa soka moto unaendelea unaongezeka. Azam Sports 5 ipo hewani, huku mnara mpya Kibaha umezinduliwa. Burudani ya kiwango cha juu sana huko viwanjani. Michuano ya CAF inaendelea kwa kishindo na moto si Afrika pekee, Serie A inakuletea mechi kali. Na La Liga ikamilisha burudani kwa Derby Madrid, Madrid Derby. Usikose kila sekunde ya msisimko huo mubashara kupitia Azam Sports. Kwa upande wa tamthilia, Azam 1 na Azam 2 zinakuletea burudani kali kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa na drama za kifamilia kutoka mataifa mbalimbali, bila kumsahau Marine, kijana mwenye maajabu yake. Wapenzi wa urembo, ni matumaini yangu imeshakamilika na mshindi ameshapatikana, lakini pia kuna safari ya miaka 30 ya Bongo Flava kupitia sinema zetu. Sasa lipia mapema kifurushi chako cha 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Washa tunywe maji, alafu tukirudi hapa tutakuwa na zile habari zote ambazo tumekuandalia, bila kusahau itakushangaza itakuwepo hapa.
1: Kiyoyozi 88.9 Nuru FM.

0: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
0: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tuna mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1, inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
4: Sara, mbona una haraka?
5: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha, alafu nimwaeshe kituo cha huduma za afya.
4: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
5: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anang'ata vitu vingi vikiwemo vichafu.
4: Kumbe hii ndio sababu?
5: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
4: We, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
5: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Itamsaidia?
5: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
4: Asante jirani, ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
5: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
4: Asante Sara.
6: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Kutoka Baraza Kuu, Winu Shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
10: Unanitabu namba leo?
11: Anakutabu.
12: Siri nyingine. Sijui. Baba, namba usinitabu.
9: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Kwani upande ule vipi?
13: Leo atakitata moja.
9: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
13: Siwezi, ni kwamba sio bibi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
9: Oh, swadakta. Unaijua morali wewe.
14: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
15: Ewa. Uko sahihi, na kingine kuhusu hili ni kwamba
9: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM 88.9. Nuru FM. FM.
16: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale.
17: Hapo njanganyia na ndio nyanja.
16: Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima pamoja

0: Hiyo inaitwa Walking Away ya kwake Cray David.
1: Hivi kuna wakati mtu unaweza kwa unamwambia mtu kitu akakataa kaona kama unafaidi eh? Yeah?
0: Kwa mfano kitu gani?
1: Yani unaweza kumwambia umependeza, hebu simama nikuone, akakataa. Anaona kama umefaidi eh? Umevaa pensi, umependeza, hebu simama. Unakataa kwa sababu gani?
0: Kwa nini umeuliza hivyo?
1: Anataka unijibu.
0: Yani kwamba una yani ni kwa mtazamo wangu?
1: Kwa mtazamo wako. Let's say mimi ni mwanaume, God love. Nimekuona Teddy kama hivyo umependeza, na ngambia Teddy simama. Ukakataa kusimama.
0: Anakuwa huyo mtu labda kaamua tu kiburi chake. Yes.
1: Bwana jana. Jana bwana. Kwa kuna mtu mmoja yuko live TikTok. Kwa hiyo nikawa nimemwona amevaa pants. Na sijai kumuona amevaa pants. Nikambebu simama nikuone kwanza ulivyovaa pants. Akakataa. Na sijajua ni kwa sababu ya maringo ama kujisikia, ila aligoma.
0: Itakuwa kujisikia.
1: Tusijisikie sana kwa sababu maisha ya kombio, kwa sababu jana nime ulisikia taarifa Isa Kariro ile. Jana maeneo ya mtaa mmoja mpanito kwa Mduda. Isa Kariro kule. Waliokota kiganja cha mkono. Maisha ya kolesi.
0: Kiganja yani cha hapa.
1: Hiki hapa. Kiliokotwa pale. Na sijui kimetoka wapi, lakini maisha yanazidi kuwa unasema tu anarahisisha maisha, ama watu wanaweka vitu vinakuwa vya kawaida.
0: Siku hizi watu wamechukulia haya mambo kama ya kawaida. Hicho kiganja kilikuwa kimeandikwa maneno?
1: Hapana.
0: Kijaandikwa maneno?
1: Sija confirm, ila wakati napigiwa simu na watu niende, nikakuta tayari washa kiokota kiganja. Kama kiganja.
0: Sasa Azori Orema umeona ametoa taarifa, amesema breaking news, kuna kiganja cha mtu kimekutwa kata ya Sakalilo Manispaa ya Iringa kikiwa na maandishi yaliyoandikwa ufike Iringa. Hayo maandishi ndio yameandikwa hivyo.
1: Sasa watu wengi wana imani na imani za kishirikina.
0: Sana.
1: Watu wanaamini labda inawezekana ni michezo ambayo watu wameendelea kuifanya. Wakiamini imani za kishirikina. Wakati naangalia hiyo hiyo taarifa ya Azori, kwa sababu nilikuwa sija confirm kukiona. Ila endapo tujamwona mtu ana mkono nusu. Kwa sababu tunachoamini kwamba kama mkono tumeona kiganja, lazima tukutane na mtu ambaye ana
0: kiganja. Yes.
1: Lakini kama kimeandikwa ufike Iringa salama, basi inawezekana kimetoka mikoa mingine.
0: Kimeandikwa ufike Iringa.
1: Ufike Iringa. Basi inawezekana kimetoka sehemu nyingine, kimeagizwa Iringa. Inawezekana imani za kishirikina?
0: Maisha yanaenda sana. Yanaenda kasi sana. Siwezi nika confirm moja kwa moja ni imani za kishirikina, lakini
1: Sheikh, kuamini hicho kitu
0: kwamba kuna imani za kishirikina. Pana.
1: Mungu. Yaani kuwa huru. Yaani usikatalie Teddy. Ujaamini uchawi?
0: Nimewahi kuamini.
1: Tukio gani likufanya ukaamini uchawi?
0: Tukio ambalo nilifanya amini uchawi. Nilishawahi kuona. Kwanza niliona mtu amevaa nguo nyeupe, alafu
1: hata Teddy, acha mambo yako bwana.
0: Subiri nikwambie, unataka vitu gani unavaa?
1: Nguo nyeupe, ukimwona mtu amevaa nguo nyeupe.
0: Subiri nikwambie. Ndio maana sijamalizia. Huyo mtu mimi binafsi, afu nilikuwa bado mdogo sana. Yaani hilo tukio sijawahi kulisahau mpaka leo. Yule mtu nilivyomuona, afu ilikuwa usiku. Saa mbili hivi. Nilivyomuona nikamsalimia. Bahati nzuri kuna mtu akawa anatokea pale, mtu mzima ambaye ananijua, tunajua kijijini, si tunajua maisha kijijini. Akaniuliza, "Wewe umemsalimia nani?" Nikamwambia yule mtu. Akaniambia, "Haya muangalie, muone anatembea, anafika miguu yake chini." Nikamwangalia yule mtu, nikaona
1: wapi?
0: Huko kijijini kwetu.
1: Teddy, acha uongo wewe.
0: Kuona hizi mimi nakudanganya.
1: Teddy.
0: Basi kama uamini.
1: Unaniambia mchana wote. Eh? Ukaona miguu haikanyagi chini?
0: Miguu haikanyagi chini. Akaniambia yule sio mtu. Tena aliniambia tu hivyo, yule sio mtu.
1: Wewe uliona kanyagi chini?
0: Niliona.
1: Uje Teddy,
0: kama huniamini basi wewe ndio utakuwa huamini.
1: Unasikiliza alafu.
0: Yeah, watu wananisikiliza na najua wananisikiliza.
1: Uliona live?
0: Yaani ninakwambia niliona.
1: Acha bwana. Sasa kuna mtu mmoja siku moja nilishaikumwambia hapa kwenye kipindi cha mitetemo. Sorry kidogo, kifua kinanisumbua, nimekuwa na tatizo la kifua hivi karibuni, nadhani hali ya hewa. Moja kati ya vitu ambavyo sijai kuamini mimi ni uchawi.
0: Okay, fine.
1: Sijawahi kukutana na kitu kikanidhibitishia huu ni uchawi. Labda mazingaombo wakati tunakuwa.
0: Haya ndio kidogo naweza kaya.
1: Kati mazingaombwe ni uchawi?
0: Sio uchawi kwa mujibu wa maelezo.
1: Vile vitu ndio vilikuwa vinanishangaza. Kwa sababu unakuta mtu ameingiza kisu huku kakitolea huku. Mtu kameza kiwembe. Umeelewa? Ndio mazingaombwe alivyokuwa zamani. Sijui
0: kafumba mikono kachekesha katoka na hela.
1: Katoa na hela. Ila kwenye maisha yangu ya ukubwani sitai kutana moment yote kanifanya na mimi sijui kama nishie kukabwa labda wanalala fofofu sijawahi kutana
0: kwa hujawahi kabisa hata kukuhisi kama kuna namna hauko sawa
1: mtu akifa mimi wanaamini amekufa kwa yani kwa mapenzi ya Mungu
0: okay
1: yani hata nani mimi nilikuwa na girlfriend wangu yeye alikuwa na mgogoro na ex wangu yule girlfriend wangu akaanza kwenda akawa na bidi mfululizo. Anaenda siku zake kama wiki. Na sio tarehe zake. Moja kwa moja anaamini God yule kisoko kaniroga. Ngambia cha ujinga wewe. Unaamini je uchawi? Kwa moja kati ya vitu ambavyo mimi sijai kuamini. Sijui. Kwa hiyo kuna mtu siku moja akanambia God usiseme hivyo. Tutakupima leo ili uamini uchawi huo. Mimi sijaamini uchawi.
0: Amna, lakini kuna mtu anasema anachosema Teddy ni kweli na mimi niliwahi kukutana kukutana nacho kama kweli. Hicho anachosema.
1: Kwamba mtu anakanyaga anaenda akanyagi chini.
0: See, basi kama uamini wewe leo kabila kwa mimi. Lakini leo moja kati ya vitu ambavyo nilikuwa nimeanza navyo kabla huja kuja ni kwamba leo ni siku ya kimataifa ya haki ya kupata taarifa sahihi. Yaani sio tu kupata taarifa sahihi. Sasa nikasema ni taarifa gani ya uongo ambayo shekutana nayo kwenye mitandao ya kijamii au sehemu yoyote ile taarifa ya uongo kwa sababu ni haki ya msikilizaji kupata taarifa hiyo iliyo sahihi. Hasa akichagua Nuru FM ni mahali sahihi sana ambapo yeye patampa kila kitu na taarifa sahihi atakayoitaka yeye kuipata. Kwa hiyo watu wako wamenitumia jumbe fupi hapa taarifa gani za ambazo walishayokutana nazo. Kuna mtu anasema kupitia 0766744292 anasema taarifa za uongo ni nyingi mtandaoni unakutana unakuta wamekutumia mtu fulani kafariki kumbe hajafariki wanakera sana kufa kupo ni mimi Eric Mahuvi kutoka Tanangozi stand. Nimesema niliwahi kupewa taarifa ambayo ni stua kidogo kwamba kuna kiongozi fulani alikuwa amehamia chama fulani kumbe hakuwa kweli. Nilipata tabu mpaka nilipopata ukweli pressure ikatulia. Okay, tunashukuru sana kutokea hapo. Anasema msamaji bali mkonda kutoka Mbagala wenda tupo pamoja kwenye kiozi heshima kwenu watangazaji. Kwa kweli wanasema uongo mnasema kweli chanjo ya mbwa ni muhimu sana. Lakini leo kuna taarifa mbili ambazo zipo au leo ni siku ya maadhimisho ya haki ya kupata taarifa za ukweli na sahihi lakini pia leo ni siku ya chanjo ya mbwa. Yaani siku ya maadhimisho ya kichaa cha mbwa. Na kwenye hicho kichaa cha mbwa maadhimisho yake inabidi mwananchi aende akachanje mbwa wake au paka. Yaani vyote hivyo inabidi mwananchi apate kuvijua. Kwao nikasema akija God Love nimuulize taarifa gani ambayo shukutana nayo ambayo ilikuwa ni ya uongo mtandaoni na baadaye ukapata ukweli wa taarifa.
1: Nyingi sana. Yaani dunia sasa hivi ilivyo watu wanatudanganya mambo mengi sana. Yaani kuna vitu vinakuja vya uongo uongo mwingi ambavyo ningekutajia naweza kusema God kweli imepitiliza. Watu washasema watu wengi wamefariki, uwezi kutaja. Lakini watu wengi washasema kiongozi fulani amefariki. Kiongozi fulani amefariki.
0: Kuna mtu hapa katupa message akasema kuna kiongozi fulani wa gospel ilijulikana kwamba amefariki.
1: Wa?
0: Kumbe ilikuwa ni uongo wa gospel, nyimbo za injili.
1: Nyimbo za injili. Yes. Kwa hiyo ziko taarifa nyingi. Yaani ukija kugundua baadaye ndio unakuja kugundua kwamba ni uongo.
0: Ni uongo.
1: Lakini taarifa ni nyingi, lakini moja kati ya taarifa ambayo ilinishtua. Ilikuwa ni baada ya kuna mtu aliposti akasema juzi tu hapa. Timu ya taifa imegoma kwenda kwa sababu hawajapata posho. Nikashtuka. Lakini baadaye kuja kuonekana kwamba si kweli. Lakini pia miaka ya nyuma shepata taarifa ya kifo cha mtu mmoja ambaye mimi nilikuwa nampenda sana. Ile ni stori lakini baadaye nikaja kukuta kwamba ni uongo. Kwa viko vitu vingi. Na ukiangalia mitandao ya kijamii sasa hivi kila mtu anaamka na posti anachojisikia yeye. Na ukifikiria AI mtu anaandika kweli Ted mpata ajali, na kweli unatokea Ted mpata ajali.
0: Mwenyezi Mungu aepushie mbali. Sasa wakati huu ambao unaendelea kuyapata haya ambao tumekuandalia siku ya leo, ni kuambie tu Watanzania tunajua kilicho bora, na tumeshachagua mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yasi kwa sababu unatupa vyote. Ninaomba nisisitize tena kuwa mtandao wa viwango Tanzania ni mmoja tu, yani ni mtandao wa Yasi. Tukisema zingatia mtandao wa viwango, tunamaanisha kuwa zingatia mtandao wa Yas kwa sababu unakupa vyote. Tunamaanisha kuwa mtandao unaongozwa kwa 4G na 5G kila kona ya nchi. Mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 1400 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote nchini Tanzania. Mtandao wenye kasi wa Tanzania unastahili kukamilisha ndoto zao na malengo yao. Lakini pia ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja wenyewe. Tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya shilingi trilioni 1.2 tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Jamani, fika mahali kama taifa tukubaliane mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas leo ujionee tofauti na uzoefu viwango unavyostahili kukamilisha mishemishe zako za kila siku, hiyo biashara, elimu au kuwasiliana na ndugu jamaa na marafiki. Jiunge na Yas leo uzoefu viwango unavyostahili.
1: Okay. Sawa. Bwana, tunaambiwa kwamba habari njema kwa wakulima wote mkoa wa Iringa, hususan wale kutoka Ilula, Ruambuyuni, Mgama, Vitono, Image, mpaka wa Mbingetwa na maeneo yote jirani, bila kusahau Ifuna na Mafinga. Kidamali, najua wengi mna hofu juu ya mvua kubwa inayokuja, lakini usiwaze wala kupata pressure kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunaye mkombozi anaitwa Godluck F1, mbegu bora ya nyanya inayosimama madhubuti kabisa. Ukiwa na Godluck F1 kuna kuoza, kuna kupoteza uzao, wala hakuna hasara sokoni. Mbegu hii inahimili magonjwa ya ukungu na unyevunyevu, haipasuki na inatoa mazao mengi ya kupindukia hata kukiwa na mvua kubwa. Ndio maana sokoni tunaongoza kwa ubora. Wahi mapema upate mbegu yako, maana zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa hapa Iringa mjini, nenda pale Fair Agro na Fair Miche, au piga nambari 0677 157271. Ukiwa Ruambuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga 0786133511, au kuwasiliana moja kwa moja na afisa wetu, afisa wa our Godluck F1, ambaye nambari yake 0683206422 au 0762001491. Godluck F1, mfalme wa msimu wa mvua.
0: Sasa moja kwa moja tuende pale ambacho kita kushangaza.
1: Okay.
0: Yeah, tondoke.
1: Kuna bwana mmoja, yeye alikuwa ni mtumishi wa injili, yani ni mwimbaji. Ametrendi sana mitandaoni, yeye anaimba kutoka nchi nyingine huko. Alikuwa na mke wake, wameshaishi karibia miaka 18 ama 19. Sasa mwanamke wake alikuwa mwalimu, ina maana anafundisha shuleni. Yeye jamaa akaja kuanzisha mahusiano na mtoto na binti mwingine. Wakiwa yeye ana miaka 47, akaja kuanzisha mahusiano na binti ana miaka 22.
0: Okay.
1: Waka kwenye mahusiano ya ndani sana. Wakapendana mno mpaka ikafika kipindi akatatua mkononi yule binti, na akatatua kwenye kwapa. Kwa sababu alitatua kwenye kwapa ili ajifiche, kwa sababu yeye yuko ndani ya ndoa, wana watoto hao wawili.
0: Namba kwanza ni cheke.
1: Sure.
0: Kwa sababu hajakata tu kwa pani.
1: Ili afiche sionekane hisi mke wa mtu.
0: Na ni mchungaji pia.
1: Mchungaji,
0: yani mtu wa injili.
1: Mtu wa injili, injili, yes.
0: Mwimbaji wa injili.
1: Wamekaa kwenye mahusiano. Huyu akaanzisha mahusiano na huyu binti. Kwa hiyo fua kinanisumbua kweli. Yule binti pamoja na bwana, pamoja na mchepuko, akawa amepanga kusema kwamba watengeneze njia bora ya wao kuwa kwenye mahusiano yale ya zaidi ya kile ambacho walikuwa nakifanya kipindi kile. Kwa hiyo wakawa namchukia sana yule mke. Yaani huyu na huyu baba na mchepuko wake wanamchukia sana yule
0: mke wa mchunga wa yule mwimbaji wa
1: mke halali. Sasa siku moja usiku, ujamaa alikuwa amekase breni, akatoka akamwacha mke wake chumbani. Kwanza yani siku hiyo siku alienda akamshuti mke wake risasi akiwa yuko ndani kwa sababu alishapanga. Alivyoshoot mke wake risasi akapiga simu yeye mwenyewe police 911 kuomba msaada kwamba askari naombeni mje mke wangu tumevamiwa na majambazi kapigwa risasi na majambazi. Askari wakaja wakamkuta kweli yule mwanamke kapigwa risasi hizi
0: mbili
1: yupo kitandani anagaragara yani ameshafariki. Wakamuliza jamaa wakati anapigwa mke wako risasi ulikuwa wapi? Akasema mimi niliamka usiku nilisikia mbwa anawaga. Nikaenda kuangalia chumba cha watoto nikakuta watoto wangu wako salama. Kwa nikaamua nilale na watoto wangu nikamwacha mke wangu abaki kule. Askari wakaenda kwenye milango hamna mlango uliovunjwa hata mmoja. Kote kuko salama. Kwenda gereji kuko safi. Hakuna hata sehemu moja iliyoposhiwa. Ndugu wakasema hapana. Huyu jamaa yeye ndio anehusika na kifo cha huyu
0: mwanamke.
1: Hakuna mlango uliovunjika lakini wakasema mbwa wake huyu ni mkali sana. Mtu yote atakigusa mlango anabweka kiasi kwamba hamna mtu anaweza kulala. Wakamuliza yule jamaa wakati mbwa anabweka ukusikia? Akasema sikusikia. Uliza vitu avieleweke leo. Wakachukua simu yake wakakuta yeye ana mawasiliano na yule mchepuko. Lakini wakakuta pia mawasiliano yale yanaonyesha namna gani wao wanamchukia sana huyu mke. Jinsi ambavyo wanavyozungumza, wanavyojadili. Lakini kumbe wa jamaa alishamwahidi huyu mchepuko kwamba kuna siku tutaishi kwa uhuru na amani. Ikiwa kwamba mimi nakupenda na yule mwanamke wangu ndio chanzo na mimi yule mwanamke wangu simtaki, amekuwa akichiti mara kadhaa. Kwa hiyo mwinjilisti, huyu mwimbaji anamwambia mchepuko kwamba mke wangu amekuwa akifanyaje? Akichiti mara kadhaa. Kwa hiyo kuna siku nitakufurahisha.
0: Tutaishi kwa amani na upendo.
1: Kwa furaha yenyewe kumbe ikaja kuwa ni kumuua. Sasa hii kesi bado iko mahakamani. Lakini moja kati ya kitu ambacho watu wameshangaa. Hivi inawezekana ukamuua mke wako kwa ajili ya mchepuko? Kamua kwenda kufanya vitu kama hivi na ukampiga kabisa risasi na mna watoto nayo
0: wawili.
1: Jamaa kamua ili tumfreshe nani?
0: Mke wake halali.
1: Mchepuko
0: ambaye walikuwa wote katika mbanga zote, wasoli wanasema mbanga katika purukushani zote za utafutaji wa fedha.
1: Yeye aliamini kwanza hakutakuwa na ushahidi. Ndio maana juzi nilikwambia hapa, ukiona askari wamesema tunaenda kukuoji, usidhani wanakuoji mnakaa pale tetedi mwana. Ziko njia.
0: Tuambie Teddy ilikuwaje. Kuna njia ambazo wao wanaweza, yani ni njia bora ambazo zitakufanya wewe uzungumze kila kitu.
1: Yani jambazi ameingia amna mlango uliovunjwa. Yani akawa anaulizwa kila kitu.
0: Na palipo haribika ni yeye tu mama yule mwanamke kupigwa tu risasi. Yani hapo ndo yeye ndo ameharibika. Yani,
1: hey.
0: Hakuna palipoguswa pengine.
1: Unaulizwa kwa nini unaenda kulala kwa watoto? Nilisikia mbwa. Yani sababu ambazo hazieleweki.
0: Hai ulisikia mbwa sawa. Alivyokuwa anasikia mbwa, manake mke wako hakusikia yeye kuhusiana na mbwa.
1: Hey, ina maana sasa
0: ulisikia tu wewe.
1: Ulisikia mbwa ukaenda kwa watoto, lakini mbwa alivyoaga ukuamka kuja kumwangalia mke wako. Kwa sasa watu wengi wakashangaa, lakini kicho nishangaza kuna baadhi ya watu wamesema kuna wakati ndo wanawake wanatubadilisha sana uelewa wetu. Unamwona Teddy akiwa bora zaidi, akiwa naye ndani ni nyoka. Anakufanya unajuta hata kwa nini uliooa uliolewa. Na hilo lipo.
0: Na siku zote wanasema mtu akiwa ndani ya ndoa. Kwa mfano leo ukao upo ndani ya ndoa, alafu mimi nipo, yani mimi ndo mchepuko wako. Yani mimi ni ndoto ya wewe, yani wanasema sipini sumie lugha gani makusudi ni iliweke. Ila wanasema mwanaume uliye naye au mke uliyekuepo naye ni ndoto ya mwanamke mwingine au ni ndoto ya mwanaume mwingine. Yani wewe na yule mke wako au girlfriend au nani ni ndoto ya mwanamke tena mwingine. Yani kuna mwanamke anatamani awe na mtu kama wewe. Kwa siku kijichanganya tu kienda kwake, ata make sure. Yani usionielewa nini?
1: Ah, nieleweshi. Naona kama unanichanganya.
0: Na kuchanganya.
1: Mwanamke wangu mimi ndoto za mwanamke mwingine kivipi Teddy?
0: Mwanamke wako wewe ni ndoto ya mwanaume mwingine huko. Na wewe hapo ni ndoto ya mwanamke mwingine.
1: Yaani mwanamke wangu mimi ni ndoto ya mwanaume mwingine.
0: Yes.
1: Na mimi ni ndoto ya mwanamke mwingine.
0: Yes. Kwa hivyo siku mkija kupata, yani mkija akija kukukuta huyo anayetamani kuwa na mtu kama wewe.
1: Unaweza kana mimi nimeoa mwanamke ambaye sio ndoto yangu.
0: Ni ndoto yako, lakini kuna mtu wewe hapo ni ndoto yake.
1: Kwa kuna inawezekana mimi nikawa na mwanamke ambaye ana mwanaume pia mwingine ana ndoto ya mwanamke wangu.
0: Yes. Kuna mwanamke anasema ningepata mwanamke kama wewe. Inawezekana hiyo. Nita enjoy sana. Ningepata mwanaume kama
1: wewe. Ukiacha gap kidogo tu.
0: kwanza ukimfuata tu yani ukajitahidi ukajaribu tu angalau kusema acha niende nika approach, ata make sure anakuteka kwa kila namna ili makusudi ubaki kwake
1: hata kama ni mke wa mtu.
0: Yes.
1: Teddy wewe.
0: Utaki basi. Utaki basi. Wacha kwanza tunywe maji alafu tunarudi.
2: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi.

0: 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana eneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
3: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Eh. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
3: Ah, aisee, ipi yo ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
3: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
1: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
4: Sara, mbona una haraka?
5: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha. Alafu nimwaeshe kituo cha huduma za afya.
4: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
5: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
4: Kumbe hii ndio sababu?
5: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
4: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
5: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Itamsaidia?
5: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
4: Asante jirani. Ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
5: Sawa. Na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
4: Asante Sara.
6: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu elimu ya afya kwa umma.
9: Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga. Yaani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya 4/10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha. Ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 50,000 na VIP ni 80,000 huku VVIP ni 120,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi Dr. Linda Salekwa. Kumbuka mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam King Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
10: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Tanzania na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 225,000 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea

0: Funzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 25110648.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja, aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu. Manchester City is still
2: alive here. Balotelli. Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
3: Mchezaji ambaye tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu. Kiyoyozi.
4: Chaguo bora ni kuwe kuendelea kuitegea sikio Nuru FM Radio, kwa sababu hapa unapata kila kitu kilicho bora zaidi ambacho wewe unatamani kukipata. Unakipata hapa Nuru FM Radio wakati huu kupitia kiyoyozi 88.9. Sasa nikupe habari njema kutoka kwa Kibo Seed ambao hawa kwa mkulima wa Iringa, Dodoma, Njombe na Morogoro. Hapa sasa kwa mkulima, msimu huu usichague mbegu kwa mazoea, chagua mbegu kulingana na mazingira ya eneo lako. Kama uko katika ukanda wa juu wenye mvua nyingi, ulizia kitale 614, kitale 628 au kitale 6213 zenye uwezo wa kutoa hadi magunia 40 hadi 55 kwa ekari. Kwa maeneo ya ukanda wa kati au wa chini yenye mvua za wastani, ulizia kitale H513 inayokomaa ndani ya siku 110 hadi 120 na inaweza kutoa hadi magunia 35 hadi 40 kwa ekari. Kama eneo lako lina changamoto ya ukame, ulizia kitale DH04 inayokomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na inaweza kutoa hadi magunia 30 hadi 35 kwa ekari moja. Mbegu za kitale na Kenya Fedha zinapatikana kupitia Amani AgroChoice Limited, ambaye ndiye msambazaji mkuu wa mbegu hizi. Mbegu zinapatikana kote nchini kwa mawakala wote wa pembejeo nchini, ikiwemo Iringa, Dodoma, Njombe na Morogoro. Kwa Iringa tunapatikana kituo cha 77 jirani na ofisi za CCM wilaya ya Iringa. Kama mtu unahitaji wakala pia unakaribishwa. Kwa maelezo zaidi unaweza kuwapigia hawa, ili masudi kuweza kupata mbegu, wakala au chochote kile kinachohusiana na masuala ya mbegu, basi unaweza kupigia kupitia 0740510111 au 0740960111. Na kwenye ukurasa wa Instagram unapatikana kama Amani _AgroChoice. Kibo Seed, ubora wa kuaminika.
5: Lakini pia unaambiwa taasisi ya Mama Fafa Royal Events wanakuletea Mafinger Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara, lakini pia na ujasiriamali, afya na mambo ya familia. Tukio hili litafanyika Mafinger katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10, hivi ni kesho tu.
4: Yes. Siku zishaisha.
5: Kuanzia saa 6 kamili mchana kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili, Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kupata tiketi yako 50,000 kawaida. Lakini VIP 80,000, VIP 120,000. Ukipiga namba hii unapata tiketi safi kabisa. Nambari ni 0765648312.
4: Sasa endelea kutumia ujumbe wako mfupi kupitia 0766744292. Tupo hapa mpaka saa 2. Upo na Talisia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Mike. Tupo hapa kwa ajili ya kuhabarisha. Sasa tupitie jumbe fupi kutokana na kila ambacho tumekizungumza hapa. Anasema kwanza huyo alikuwa mchungaji wa mchongo, ukweli,
5: mwimba nyimbo za injili.
4: Anasema ukweli ni kwamba siwezi kumua mke wangu kwa sababu ya mchepuko, Junusi wa Kisinga. Watangazaji hapo mjengoni wanaume wengi ni wa haya, mimi kama simtaki bora nimwache tu. Ona sasa anatumikia jela, mtaka yote ukosa yote. Mimi nisome kama Remi Kihongo kutokea Lupembe lwa Senga. Anasema kwa upande wangu, anasema huyo mchungaji hana akili timamu. Kwanza hana hofu ya Mungu, mashuhuri wa Kisinga. Watu wameendelea kutuma jumbe fupi wakiwa na mlomo mchungaji, lakini huyu sio mchungaji, huyu ni mwimbaji wa nyimbo za injili. Sijui kusema ni mchungaji, huyu ni mwimbaji wa nyimbo za injili, na ndio maana kutoka na hiyo taarifa yake ambayo imekuja. Sasa twende kwenye yale ambayo tumekuandalia siku ya leo.
0: Nakupa story kwa hisani kubwa ya bando langu. Nakupa info kwa hisani kubwa ya bando langu. Mengi utayafahamu kwa hisani kubwa ya bando langu.
6: Asami, bando langu limekata. Nipeni story mpya bana.
0: Unataka kipi kwa hisani kubwa ya bando langu? Tulia. Kiyoyozi kwa hisani kubwa ya bando langu. Ya bando langu. Ya bando langu. Ya bando langu. Ya bando langu. Kiyoyozi.
4: Sasa tunakupa zile stories zote kwa hisani kubwa ya bando letu. Sasa leo moja kwa moja kwa taarifa yetu ya kwanza ambayo tumekuandalia ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Deogratius Ndejembi, amehoji utaratibu wa baadhi ya waajiri kuwataka wahitimu kuwa na uzoefu wa kazi wa hadi miaka 5 wakati vijana hao hawajapewa fursa za kutosha za kupata uzoefu huo. Akizungumza leo katika kikao kazi cha wenye viti wa bodi na watendaji wakuu wa taasisi na mashirika ya umma jijini Arusha, Ndejembi amesema taasisi za umma zina nafasi kubwa ya kuandaa vijana kwa kuwapatia uzoefu wa kazi kwa kuwapatia kazi ili waweze kushindana katika soko la ajira Tanzania na nje ya Tanzania.
5: Inawezekana ni speech yake kubwa toka ameteuliwa.
4: Yes.
5: Toka ameteuliwa na mheshimiwa wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya kuwa mheshimiwa Emmanuel Nchimbi barozi kuweza kuamua kukaa pembeni kwenye masuala ya utumishi wa umma na siasa, ndipo ambapo akachukuliwa ndugu Deogratius Ndejembi. Nimesikiliza speech, inaweza ikawa ni tumaini jipya tena kwa vijana.
4: Yes.
5: Hususan wale ambao wamekuwa nakutana na changamoto mbalimbali. Kazungumza mambo mengi sana. Moja kati ya vitu ambavyo amezungumza pia ni kuhusiana na kujibana ili uweze kupata fedha kwa ajili ya kusupport vijana. Kazungumza mdafa.
4: Sababu unakuta mtu mwanafunzi ndio ametoka shuleni anaambiwa sehemu ambayo anaomba kazi, anaambiwa angalau uwe na uzoefu wa miaka 2. Uzoefu na ukuta wapi wakati ametoka shuleni?
5: Amezungumza, lakini nilichokuwa na taka nikueleze katika moja kati ya vitu ambavyo amezungumza pia bajeti ambayo inawagusa vijana. Pia inabidi serikali endelee kujibana. Kazungumza kandambali, jaribu kupiga hesabu kwamba kama vijana 100 tawalipa 500 au mtawalipa 700 au mtawalipa milioni, fedha inakuja kiasi fulani, fedha inakuja kiasi fulani. Ikiwa kwamba serikali mnaagiza V8 umeona gari la thamani au kikao, akatulia mfano, kwa mfano kikao cha leo ambacho tumekaa kimegharimu bei gani
4: pesa
5: sasa
4: nyingi.
5: Kwa sababu sasa kwa nini tusiendelee kuwa wekea mikakati vijana? Na ukimsikiliza pia katika speech ambayo ameizungumza ambayo tunaenda kusikiliza sasa hivi Teddy, ni namna gani inawezekana vijana wakajaribu kuelewa ambavyo serikali na wakati mheshimiwa rais mama Dr. Samia Suluhu Hassan anasema kwamba nimekuleta kama kijana. Ni namna gani kweli ameangalia na anagusa vijana.
4: Kwenye upande wa vijana. Sasa tumsikie hapa akiwa moja kati ya vipengele vya speech au mazungumzo, hii hotuba ambayo alikuwa ameizungumza, alafu tutarudi hapa.
7: Tuchukulie vijana 10,000 tuwapeleke TANESCO, maengineer, TPA, tuwapeleke TANROADS, siji kokote kule. Vijana 10,000 tuseme umlipe shilingi 500,000 ni shilingi ngapi? Umlipe 750,000 ni shilingi ngapi? Umlipe 1,000,000 kwa mwaka, kwa 10,000 utoke na about kama bilioni 120, si ni? Bilioni 120 kwenye trilioni 1.3, tukawekeza kama tunaweza kununua LC 300 mavieti haya ya mashangingi, kama tuna uwezo kulipana posho ya vikao, safari kwenda sijui study tu nje na kadhalika na kadhalika, bwana bodi safari tuendeni tukaone wenzetu Marekani wanafanyaje, kama tuna fedha hiyo tukaweza kujiminya tukakata spending yetu, tunaipata bilioni 120 ya kuweza kusaidia taifa letu, kuweza kuanoa vijana wetu. Hapa sitaki kwenda mbali, Tiara, nikikuuliza tu mkutano huu tumetumia shilingi ngapi kwa ajili ya kuweza kuandaa, kuna gala dinner tumefanya, kim chapalo watu wamepata gharama hii, tukijininya tunakwenda kusaidia workforce au human capital ya taifa letu ambalo ndio itatusukuma katika kujenga uchumi wa taifa letu.
0: Kiyoyozi.
4: Sema tukijibana tunaweza tukafikia yale malengo, ile dira ya 2050 inaweza kafikiwa. Lakini pia moja kati ya vitu ambavyo wamevizungumza ni kwamba dira ya 2050 haiwezi kafikiwa kama hatujawekeza kwenye rasilimali watu.
5: Okay.
4: Huwezi ukasema unawekeza tu kwenye barabara au vitu vingine, viwanda na nini, vipi kama hawa watu usipo hapa nafasi nzuri ya kuweza kujiendeleza wenye au kujipatia kipato.
5: Okay.
4: Tunaweza tukafikia hiyo dira ya 2050.
5: Inakuwa ngumu kidogo.
4: Inakuwa ni changamoto kidogo. Kwa hiyo hiyo ni taarifa kuu ambayo tupo nayo siku ya leo hapa ndani ya Kiyoyozi.
5: Toka ameteuliwa, nadhani inaweza kawa ni speech ya kwanza ambayo imeingia kwenye mioyo ya vijana wengi.
4: Yes.
5: Na ambao wanaweza kawa wamejengewa tumaini jipya na kuona namna gani chini ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia na makamu wa Rais Deogratias Njembe, kwamba tutakuwa na matumaini mengine mapya. Kazungumza vitu vingi sana katika iki kikao. Amezungumza mambo mengi, lakini kikubwa ni kwamba tunatamani kuona huku yanafika haya ambayo yanafikiriwa na viongozi wakubwa.
4: Kwa sababu kama itakuwa tu inafikiriwa pasipo utekelezaji, pia na yeye inaweza kuwa ni changamoto. Dira 2050 hatuwezi tukaifikia kama tutakuwa tunazungumza kwa mdomo alafu hakuna vitendo wala utekelezaji. Vijana wengi sasa hizi huko mtaani unakuta mtu najipambania tu mwenyewe, lakini
5: amaliza chuo lakini hakuna chochote ambacho kinafanyika
4: ambacho kinampa mwanga zaidi kwa dereva bajaji, amekuwa dereva bodaboda.
5: Ni bora yuko ambaye anajishughulisha. Kuna mwingine yuko anaamka na mama yake.
4: Ana kwa kuna na mama yake.
5: Na mama amemsomesha mtoto miaka karibia 15 kwa sababu miaka 7 shule ya msingi. Miaka 4 form 1 mpaka form 4.
4: Miaka 2 advance.
5: Advance.
4: Miaka 3
5: chuo. Umeona?
4: Alafu baadaye anakuja tena akimaliza na kuja anaendelea kukaa naye
5: anauliza nyumbani.
4: Bi mkubwa tunakula nini leo?
5: Kwani situation ngumu, situation mbovu ambayo ikiwa kwamba serikali itakuwa na jicho hili ambalo sisi tunatamani, basi mambo yatakuwa mazuri zaidi.
4: Kila kitu kitakuwa vizuri sana. Sasa kupitia 0766744292 endelea kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi hapo. Na sisi tutakwenda kusoma hapa moja kwa moja. Lakini wakati huo unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi, ni kuambie kwamba Mwaliko Store tupo nao hapa. Hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos ambazo hazivunjiki, lunchbox portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirishani na kwenye carpet, blender za kisasa zisizotumia maji, pia zipo ambazo ni waterproof. Lakini pia majagi yasiyopooza, food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga mboga na matunda. Lakini sasa hivi wameshusha mzigo mpya na wanaendelea kwa bei ya offer. Kama ukinunua kitu chochote kutoka Mwaliko Store unapata na zawadi. Pia unaweza kulipia kidogo kidogo. Tunapatikana Uhindini karibu na Masjid Faraj. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kutupigia simu kupitia 0673341509 na 0714144322. Na kwenye ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store. Kwa hiyo nenda pale Mwaliko Store kujipatia vifaa bora kabisa vya majumbani.
5: Jamaa mmoja yuko hapa katikati Kitwiru. Kamfurumusha mwanamke wake Ijumaa. Kila akiondoka asubuhi anamwachia mwanamke hela ya matumizi ya kula asubuhi mchana jioni asubuhi mchana jioni.
4: Alikuwa shilingi ngapi au kubahatika kujua?
5: Hela anayomwachia. Ni hela ya matumizi tu kwa siku, sababu kama yeye tena kwa chef 10 kwa siku mdogo.
4: Sio ndogo, nyingi sana.
5: Ni kwa chef
4: 10. Inawezekana na chenchi kabaki.
5: Sasa
4: kama ndani kuna kila kitu pia.
5: Yule mwanamke anaomba kila kitu kwa yule jamaa. Jamaa anafanya. Yule jamaa karudi nyumbani akasema ngoja nifanye zangu usafi. Kakuta chini ya kitanda kuna kama milioni 1 na 3 hivi. Mwanamke akaifunga kwenye kilemba, akaifunga kwenye shati, kaiweka chini. Yule jamaa kashtuka, akaiacha ile fedha.
4: Milioni 1
5: na 300. Kaiacha ile fedha.
4: Akawa
5: ameonyesha kama hajaiona ile pesa. Hata usafi ya kufanya. Wakakaa siku 3. Jamaa akarudi nyumbani. Na maana Ijumaa ndio alikuwa ananisimulia. Alivorudi nyumbani akamwambia mke wake, mama unajua ana shida sana nyumbani. Hivi hauna rafiki yako wote anaweza akatukopesha shilingi 70,000? Mwanamke akasema tutapata wapi? Jamaa akasema mama yangu amelazwa. Yaani mama yangu yupo ndani. Jamaa anaonika papala mwanamke aligoma kutoa fedha. Akasema mimi sijui.
4: Sina hela.
5: Jamaa akafika tu una hela yote huko ndani ambayo
4: hata ulikuwa unawekezaekeza mke wangu jamani.
5: Mke wangu. Mimi ningekuwa nayo ningekunyima.
4: Mimi unavyoniona mimi naweza nikakunyima kweli?
5: Teddy. Yule mwanamke alikataa mkavu. Hana fedha. Jamaa kaiona milioni 1,300,000 ndani. Sasa jamaa akasema au ile yule mwanamke ameitoa ile hela. Baada ya kule mwanamke amedhibitisha hana hela nina nini waende wakafanya anachokifanya. Jamaa kaondoka. Karudi jioni. Kuna jamaa wangu mmoja nimemkopesha hela fadhali mume wangu. Jamaa ndo anamwambia mwanamke njoo. Kwenda anaifumua ile hela anamuonyesha. Na yule mwanamke alivomjinga hajaitoa ile hela.
4: Aliacha pale pale.
5: Pale pale. Mm-hmm. Kwa sababu alikuwa anahisi ujamaa hajaiona.
4: Hajaiona.
5: Yule jamaa subika mfungosha virago mwanamke akasema ondoka. Siwezi nikaishi na yeye mwanamke. Unaweza ukashuhudia mimi nakufa huko ndani. Na usifanye lolote.
4: 1,700,000. Milioni 1,300,000.
5: 1,700,000. Kashindwa kutoa.
4: Hata kwenye 1,300,000, kwenye 1,300,000 pale mbona angetoa 1,700,000 bado ingebaki hela nyingi sana.
5: Kuna muda nyie? Ah nyie hatari.
4: Amna hata sisi kuna hata tunasema kuna muda nyie.
5: Ah wewe.
4: Hapana, lakini wanawake.
5: Yaani wanawake, wanawake iko hivi. Wanawake huwa wanaamini wao ni watu wa kutendewa siku zote. Sio wa kutenda jambo. Mm. Sio wote, asilimia kubwa.
4: Kuna ule msemo wa kwamba wewe ukiwa na 1,500,000 mwanamke wako akiwa na 1,500,000 wote mna 1,500,000. Unaujua huo? Hamna milioni 1, unajua hiyo.
5: Sasa
4: si ndio hiyo?
5: Jamaa kamkurupua. Kamwambia mwanamke siwezi nikaishi naye. Una milioni
4: 1 mtimue.
5: Yaani wewe tena una milioni 1,300,000 mimi na matatizo ni 1,700,000.
4: Jamani, ile milioni 1 wewe unaijua?
5: Inafanya nini ndani? Ah, nikopeshe. Jamaa hajataka kuuliza umeitoa wapi, umefanyaje. Jamaa kaambia chukua virago vile. Kamrudisha yule mwanamke kwa wapi mlimba huko. Kampandisha gari kaenda.
4: Kamrudisha.
5: Na amesema alikuwa na mimba miezi 3. Kamwacha aende hivyo hivyo. Nikamwambia brother labda wewe uchoa mimba, akasema akijifungua atajua. Ataomba msamaha kwamba ilikuwa ni mimba atarudi. Sasa ningeishi mwanamke. Nikamwambia uko right. Uko sawa. Uko sahihi. Hata mimi ningemtimua.
4: Nikamtimua mama kijacho. Inawezekana kuna namna tu kisirani cha mama kijacho.
5: Wewe nyinyi mnasengizia gauja uzito. Mimi mwenyewe nakutimua Teddy. Una fedha ndani, mimi na matatizo nashindwa kusolve. Kamtimua juzi hapo.
4: Yaani mimi nikiwa na 200,000, mimi nikiwa na 200,000, wewe na 200,000, wote sisi tuna 200,000, hata tuna 400,000.
5: Basi jamaa kashindwa kuamini katika hilo, kamtimua mwanamke. Mwenye nimemkubalia
4: nikamwambia. Kwa hiyo umemsupport.
5: Yeah, mimi niko naye.
4: Sasa unaona sasa dada yetu anaenda kulea mimba peke yake.
5: Akale. Labda kuna mambo ambayo anahisi yatakuwa sawa, lakini wewe ukashi hivyo. Sijui. Labda ni mimi. Wanaweza kutuambia hata wasikilizaji kwa wao. Wanaona jamaa kumtimua ni sawa au amezingua.
4: Na mimi nafsi nina kama kazi ngumu.
5: Hapana, yuko sahihi.
4: Haya, endelea kutumia ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Anasema kama walichosema si kwa vijana tu, ni kwa taifa nzima. Mungu amtunze kwa kweli taifa hili, akianza kutembea kwenye haki na ukweli, mimi hapo sipo. Okay? Eric Mahuvi kutoka Tanangozi. Mula kutoka pande za Ilula, inaumiza sana kwa kama unasoma alafu ajira unasikia mtandaoni na sio kufanya vitendo. Anasema toka lini kesi ya nyani akapewa? Okay. Mm. Wote waendelea kutuma na zile message kuhusiana na uongo ambao ulishokutana nao mtandaoni. Kwa ni kwambie tu na wewe endelea kushiriki na sisi hapo kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Ukiwa hapa Nuru FM Radio, kiyoyozi hasa kiyoyozi, utajipatia mambo mengi sana ambayo tumekuandalia na pia hayatakuchosha kabisa. Utajisikia upo nyumbani, feel like home. Kila waswahili wanasema hivyo au wazungu? Wazungu au waswahili?
5: Wazungu.
4: Basi upo na Telesia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Mike, tupo hapa mpaka pale tutakapokuwa na timu saa 2. Tupo hapa kwa ajili ya kuhabarisha, kuburudisha na mengine mengi tuliyokuandalia.
6: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Utapata story time za jioni na hii ni hottest and latest show. Nam karibu
0: tandika mikeka ya furaha, tuketi chini tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.
8: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
9: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague au waache. Wanaowategemea.
8: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
10: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
8: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
11: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
8: Tunahabarisha.
12: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima.
13: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom.
14: Mama, nitakuwa daktari kweli?
15: Ndiyo mwanangu. Hela niliweka mwekeza nategemea itakulipia ada ya chuo.
16: Zaidi ya akiba ni kesho yako. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Sara, mbona una haraka?
4: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu analisha, alafu nimwaeshe kituo cha huduma za afya.
3: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
4: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anang'ata vitu vingi vikiwemo vichafu.
3: Kumbe hii ndio sababu?
4: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
3: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
4: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Itamsaidia?
4: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
3: Asante jirani. Ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
4: Sawa. Na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
3: Asante Sara.
5: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Nuru FM, utaipenda. Utaipenda. Utaipenda. Kwa habari za uhakika. Burudani. Na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Nyanda za juu kusini. 88.9 Nuru FM.

Kiyoyozi.

0: Never Be The Same Again. Hiyo ni ngoma ya kwake Melanie ambayo inatufikisha wakati huu lisala saa 12 na dakika 9 sasa hivi toka ilivyo timu saa 12 kamili. Upande ndani sisi Chalamila Outed pamoja na God Love Michael tupo hapa mpaka pale itakapokuwa na timu saa 2 usiku, tutakwenda kuondoka huko ndani kupisha ratiba zingine. Lakini kwa wakati huu nikuambie tu endelee kutegea sikio Nuru FM Radio kwa sababu hapa ni mahali sahihi ambapo unaweza ukapata taarifa sahihi. Kama ilivyo siku ya leo ni siku ya kimataifa ya kupata taarifa sahihi kutoka kwa watu sahihi. Sasa ni kuambie tu kama umechune 88.9 Nuru FM Radio, basi hapa ni mahali sahihi na sehemu sahihi ya kuweza kujipatia kila kitu ambacho wewe unastahili kukipata, kitu bora cha ukweli na cha uhakika kabisa. Sasa nikupe habari njema. Kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo yetu. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anisikia sauti ya mwana aliye mbali, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako ya mkononi. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Kwa vizuri.
1: Ya Mungu mema ni kupoa lakini vitu vinaenda kasi sana yani maisha yako mbio sana. Nasoma message za watu hapo comment. Hebu
0: nashindwa kuelewa.
1: Nashindwa kuelewa.
0: Sasa kupitia 0766744292 anasema huyu jamaa kumtimua mke wake kafanya kosa. Kama mimi tutaishi kama sina mke na yeye kama hana mume. Kila mtu ametoka ameingia basi. Ni mimi Damas Kavilwa wa Ilole Kichangani. Anasema hapo mi naona mwanamke ndiye mwenye akili anayeweka akiba. Mwanaume unaishije bila akiba? Unamiliki masuruali tu, unaitwa Cosmas Kihongosi, nipo Ilula. Anasema yani siku zote mwanamke wanawake wanapenda kutendewa, lakini kukutendea wewe kama umepata tatizo, hiyo hapa haipo kabisa. Chesko Chaungu, huyu mwanamke amekosea sana kama swala la kifo angeacha afe, tabia hiyo aiache kabisa. Naitwa Waida Kalinga wa Ilula Ilala. Nasema Teddy na mimi na amesema anaungana na mimi. Teddy na mimi naungana na mwanaume huyo, mimi Mula au baba Adrian kutoka pande za Ilula hapa. Naipenda Nuru FM na mimi nakwambia endelea kuipenda. Anasema alichokifanya jamani sahihi kabisa, baadhi ya wanawake ni nyoka, anakukamua kidogo kidogo, siku ya siku unashangaa wanasema amejenga nyumba. Misamaji Bali Mkonda kutoka Mbagala Wenda anasema yani huyo kaka abadilishe na line kabisa. Mimi Remi Kihongo kutoka Lupembe la Senga anasema angemuuliza kwanza, huenda pesa sio yake, aliomba amwekee mtu. Naitwa Cosmas Kiongozi. Athumani mvaanyi hata mimi ningemtimua, nipo Ilula. Wae, watu wanasema wengine wametimua, wengine wanasema yuko sahihi, wengine hayuko sahihi.
1: Una pesa kwa sababu yule jamaa alisema hakuna tasemu tukope. Mwanamke akasema hana fedha.
0: Hakuna sehemu ambayo tunaweza tukakopa. Sasa taarifa nyingine ambayo tupo nayo tunaokupa kwa hisani kubwa ya bando letu ni kwamba meneja wa maabara ya mifugo kanda ya Nyanda za Juu Kusini, Dr. Geoffrey Mbata, amewataka wananchi kuhakikisha mbwa na wanyama wengine wanapatiwa chanjo kwa wakati ili kujikinga na ugonjwa wa kichaa cha mbwa. Dr. Mbata ametoa wito huo leo wakati wa maadhimisho ya siku ya kichaa cha mbwa duniani, akisisitiza umuhimu wa jamii kuwa na uelewa kuhusu ugonjwa huo na kuchukua hatua za kinga, ikiwemo kuwapatia wanyama hao chanjo na huduma za kitaalamu za mifugo kwa wakati.
1: Mmoja kati ya kitu muhimu, kwa sababu pindi unapopa chanjo inakuwa salama, hata ikitokea na kutokea basi
0: hata kimngata binadamu inakuwa anaweza akatibika yule binadamu.
1: Japokuwa baadhi ya watu wananunua mbwa afu wanaacha wajitunze wenyewe,
0: hiyo ni changamoto, kwa sababu inabidi umtunze, mpe chakula na chanjo pia bila kusahau
1: pamoja na paka.
0: Yes, sasa tu pamoja na paka pia. Sasa tumsikie Dr. Mbata hapa.
2: Kwa majina naitwa Dr. Geoffrey Mbata, ni meneja wa maabara ya mifugo kanda ya Juu Kusini iliyopo hapa Mlandege manispaa ya Iringa, kituo ambacho kiko chini ya wakala ya maabara ya veterinary Tanzania iliyo chini ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi, kinachohudumia mikoa mitatu ya Iringa, Njombe na Mbeya. Leo tarehe 28 Septemba mwaka 2026, kidunia ni siku ya maadhimisho ya siku ya kichaa cha mbwa duniani kwa maana ya World Rabies Day, na kitaifa inafanyika wilayani Nzega mkoani Tabora. Lakini sisi kama kituo cha maabara ya mifugo cha kanda, moja ya majukumu yetu ni udhibiti wa magonjwa kwa mifugo. Katika kuadhimisha hii siku ya kichaa cha mbwa duniani, tumetoa huduma ya kutoa chanjo dhidi ya ugonjwa wa kichaa cha mbwa na dawa za minyoo kwa mbwa na paka bila malipo yoyote hapa kituoni. Na tuko na wadau mbalimbali, tumetoa matangazo kwa jamii na mwitikio unaendelea vizuri. Na huu ugonjwa ni muhimu jamii ikaweka mkazo, kwa sababu ni moja ya magonjwa yanayoambukiza baina ya wanadamu na wanyama, na ni ugonjwa ambao upo umeripotiwa katika nchi zaidi ya 135 duniani, na inakadiriwa hapa Tanzania kila siku wastani wa watu wawili wanapoteza maisha kutokana na huu ugonjwa. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao unatakiwa jamii iweke mkazo, na ni moja ya magonjwa 13 ya kipaumbele ambayo serikali kupitia Wizara ya Mifugo na Uvuvi imeyaorodhesha kama magonjwa ambayo mfugaji ni lazima mifugo yake aichanje. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao unaenezwa zaidi. Inakadiriwa kwamba kiasi cha 90% ya binadamu wanaopata ugonjwa wanatokana na kung'atwa na mbwa. Faida ambayo mfugaji wa mbwa na paka anaipata kupitia kuchanja mbwa wake dhidi ya ugonjwa, kwanza anakuwa amelinda afya ya mifugo yake. Unajua huu ugonjwa wa kichaa cha mbwa tunasema unawapata wanyama wote damu moto wenye uti wa mgongo. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao mbuzi anaweza kapata, kondoo anaweza kapata. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao ni jamii kubwa ya wanyama unapata. Kwa hiyo kwa kuchanja mbwa wetu tumelinda afya za wanyama. Lakini pia kama nilivyosema, ni ugonjwa ambao unaambukizwa kwa binadamu kupitia kung'atwa na mbwa mwenye virusi vya huu ugonjwa. Kwa hiyo faida ya pili, jamii inakuwa imelindwa. Lakini faida ya tatu, kwa watakaofika leo na mwitikio ni mzuri, tumeshauona wanakuwa wamepata hii huduma bure, na pia wanapata fursa ya kuijua ofisi yetu ilipo, maana hapa ndio kama hospitali ya rufaa ya mifugo ya kanda. Kwa hiyo pia wanakuwa wamepata faida ya tatu ya kufahamu kituo chetu kilipo.
3: Kiyoyozi.
0: Hizo ndizo faida za kuweza kuchanja mbwa kwa upaka. Kuna watu wanafuga tu mbwa huko majumbani lakini hawawapi chanjo.
1: Hawafugi, ila mbwa anajilea.
0: Anajifuga mwenyewe.
1: Ya, kuna kipindi kulikuwa kuna kampeni ya kuua. Kuta mbwa anazurula zurula, lakini unapokuwa unamchanja mbwa Teddy, inaweza ikatokea mbwa anabadilika, anakugeuka kisha kung'ata, inakuja kuwa tatizo sana. Unakuwa na ugonjwa ambao unaweza kuja kuleta athari kubwa sana. Kwa ni moja kati ya vitu muhimu kuendelea kuchanja hawa mbwa.
0: Na pia mbwa bwana akimuuma analetea madhara wale wote wanyama wote ambao wana uti wa mgongo. Wewe binadamu, sijui kamng'ata nani, nguruwe, sijui nani, wote hao watapata madhara kwa sababu ni viumbe ambao wana uti wa mgongo. Kwa hiyo wananchi, endelee muende mkachanje hao mifugo wenu, na pia muwapeleke, kuna josho huwa zinakuepo wale wale josho inaitwa
1: kwenda kuwaogesha.
0: Kwa hiyo muwapeleke wakaondoe wadudu.
1: Japo siku hizo watu 80% kubwa wanawaoshia nyumbani. Lakini pia wengine wanawaita madokta. Nilikwambia siku ile niliambiwa nimnue mbwa bei gani? Nikairisha.
0: 900?
1: Eh, 900. Kairisha nikaona usintania. Lakini watu wananua.
0: Watu wananua. Lakini uwezi kumnunua kwa bei gharama kama hivyo alafu ikushinde chanjo. Sio kweli.
1: Haiwezekani.
0: Ila kwa wale mbwa wa kuzurura zurura tu wale.
1: Mbwa wapi?
0: Wa kuzurura zurura nimesema.
1: Kama wapi?
0: Kama wapi? Sasa mimi sijui sasa, ila wanazurura.
1: Sababu anasema kuna German Shepherd, kuna wengine bulldog, kuna wengine bubwa, wako aina mbalimbali. Alafu kuna hawa wetu hawa
0: ambao hawana jina.
1: Hemi huko, mwatasi. Mbona
0: ndio kwetu hapo ndio kwetu
1: shida. Una mbwa mmoja yeye, ukimpa kuku nyama kuku ambaye imenyonyolewa hali anataka kuku ambaye anyonyoe mwenyewe, yani hiyo ndio ashazoea kuiba kuku. Kwani anachoamini anachokiwinda yeye, ukimpa kitu ambacho umeshakitengeneza hali, yani hali,
0: ukimpa ugali
1: sasa swala la nyama
0: lazima kipengele cha nyama anataka
1: afukuze kuku akamate mwenyewe ndio hali, kwa sababu ashazoea kamata kuku wa watu.
0: Jamani, muwafuge mbwa. Yaani ukitaka unamchukua mbwa kwa ajili ya kumfuga, basi mfuge, mpe chakula, mpe kila kitu.
1: Yaani mbwa anakula
0: bila kusahau chanjo. Anakula hadi biskuti.
1: Ukimbusha biskuti anakula.
0: Huyo ana njaa.
1: Hapana, yaani unakuta mbwa ni ana njaa imepitiliza, kwa sababu inawezekana mtu mbwa anampa liko lokande anakula.
0: Wewe sasa uko umeenda mbali.
1: Sasa wako mbwa hao Yaani mbwa inawezekana unamwekea hapo soda fulani anakunywa. Soda anakunywa, kolokandi anakula, mpaka biskuti. Wengine wanaenda
0: kula maparachichi mbwa.
1: Eti mbwa anakula ndizi. Hapana.
0: Sasa huyo amekuwa nyani. Jamani muwafunge mbwa, tena muwape chakula.
1: Itabidi niongee vizuri na bibi yangu Bibi Gola hapo Flora Mkembela. Huyo mbwa vipi? Mbwa anakula nyanya. Hatari.
0: Hatari. Jamani muwafunge mbwa, muwape chakula, lakini pia msisahau kuwapa chanjo, kwa sababu chanjo ni moja kati ya vitu muhimu sana. Atafanya epukane na magonjwa, lakini pia akimuuma mtu, yule mtu asije akafariki. Mmesikia hapo kuna asilimia kadhaa nchini Tanzania watu hufariki kwa sababu ya kung'ata na mbwa. Kwa hiyo endeleeni kuwapa chanjo. Lakini taarifa nyingine ni kutoka pale ngoja nikusomee kwanza hii taarifa. Kukosekana kwa uzio katika shule ya sekondari Mwalimu Nyerere iliyopo kata ya Segese, halmashauri ya Msalala, mkoani Shinyanga, kumetajwa kuchangia baadhi ya wanafunzi kujiingiza katika vitendo vya kuhatarisha ikiwemo matumizi ya dawa za kulevya aina ya bangi. Mkuu wa shule hiyo Kafuru Songoro amesema kukosekana kwa uzio kumeifanya shule hiyo kukabiliwa na changamoto za kudhibiti wa wanafunzi, huku baadhi yao wakidaiwa kujihusisha na matumizi ya bangi na wengine kuwa na mahudhurio duni katika vipindi darasani. Sasa hapa utaenda kumsikia mwalimu mkuu wa shule, lakini pia kuna baadhi ya wazazi ambao utawasikia wakati ya Segese, lakini pia utakwenda kumsikia mbunge wa jimbo la Msalala Nabula na Gangila, utamsikia hapo mwishoni. Lakini mwanzoni hapa mkuu wa shule hapo sauti zinazofuata utakwenda kuwasikia wazazi, umekwenda kueleza kwa namna gani kutokuwepo kwa uzio kunafanya watoto wasihudhurie vizuri darasani.
4: Baadhi ya wanafunzi wanajikuta wanaingiza katika swala zima la madawa kulevya. Kwa mfano, hivi karibuni tumebaini baadhi ya wanafunzi sita wanatumia bangi, na hiyo bangi inatoka mtaani. Na kwa sababu hakuna uzio, wale watu wanaoleta ile bangi wanapitia mahali popote. Na hivyo tumeamua kuchukua hatua kwamba ili kuweza kuepusha dhidi ya madawa kulevya, moja ya njia ni kutafuta namna ya kupata uzio wa eneo hilo lote la shule. Lakini pia kwa changamoto hii ya uzio pia inaathiri taaluma. Wanafunzi wengi wanakuwa ni watoro, wanapofika shuleni wanatoroka kupitia maeneo lolote.
5: Kwa hiyo unakuta wanavuta bangi watoto bado wadogo kwa sababu ya changamoto ya uzio na vishawishi vya nje ya nini ya shule. Pakiwa na fensi angalau itatusaidia watoto kukaa ndani ya fensi na wakiwa hosteli kwa usalama zaidi.
6: Ingepata uzio kwa sababu watoto wanahangaika sana. Maana wengi wanatoroka toroka hapa shuleni, lakini kukiwa na uzio mambo yatakuwa mazuri.
7: Umepata kesi ya watoto sita wamekutwa wakivuta bangi. Mbaya kabisa ni mabinti wote
8: wanakengere.
7: Hakuna haja ya kusubiri wakati tuendelea kujenga fence hapa. Hakikisha mheshimiwa diwani na mtemi wa Sungusungu na kamanda wa polisi eneo hili la shule hii ya sekondari Mwalimu Nyerere asikatishe mtu asiyehusika kwenye eneo hili.
3: Kiyoyozi
1: Natali
0: mabinti alafu
1: lo
0: changamoto
1: kwa kweli.
0: Ni mama wa kesho, mawaziri wa kesho, au ni
1: hivyo uzio unaweza kuona unaepusha pia ukiwa na uzio unaweza kusababisha watoto kuepuka na hivyo vitu.
0: Kutokuepo ukiepo uzio inaweza kaepusha.
1: Kwa nini?
0: Kwa sababu uzio umejengwa, kama ni ukuta au ni fence imejengwa, kuna mlango mmoja tu wa kuingilia. Mwanafunzi atavutia wapi? Au mwanafunzi nani atapata upenyo wa kuingiza hizo bangi pale shuleni? Atilisti inaweza kapunguza.
1: Dhani kwamba kuna wakati watoto wanafanya haya wakiwa wako nje eneo la shule. Shetokea shule moja hapa. Pigwa sana watoto siku moja bakora nilipita hapa. Na watoto walikuwa wana dalili fulani za mambo ya ajabu. Na kinachoumiza zaidi ni watoto wa kike. Yaani just imagine mtoto wako ndio anafanya hivyo. Anavuta bangi.
0: Yaani alafu kingine sio tu kwamba ni mtoto wa kike, hapana, hata watoto wa kiume pia sio kitu kizuri kufanya hivyo, lakini kwa mtoto wa kike ni hatari zaidi, naweza nikaita hivyo.
1: Yes, kwa hiyo
0: kutumia hayo matumizi hayo madawa ya kulevya.
1: Kuna umuhimu shule zikawa na uzio.
0: Umuhimu upo.
1: Lakini pia wazazi kujaribu kuungana na wanafunzi kuweza kuweka katika maadili mazuri. Kwa sababu mkiwa mnawaachia wazazi, mnawaachia walimu peke yao, ni kisanga pia kama wanavyoona watoto da.
0: Na na mimi naweza nikasupport kuwepo kwa uzio kwa sababu mimi nimesoma shule ambayo haina uzio. Niliona kilichokuwa
1: kinachotokea. Mnajiachia sana.
0: Yes.
1: Kama mnaenda out nini?
0: shule ipo pembezoni, kwenda out hiyo tulikuwa tuende kwa sababu shule ipo pembeni kidogo mwa mji.
1: Ila mnaenda kuzurula mitaani.
0: Mhm. Ndio siku ya manane mtu utasikia fulani jana alitoka.
1: Okay. Sasa
0: ilikuwa sana. Kwa hiyo uzio una umuhimu sana. Na nikuambie tu endelea kuitegea sikio Nuru FM Radio, na hapa sasa hivi tunaenda kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Ulikuwa unatarajia cha Lamila Outed pamoja na God Love Mike.
1: Tarejea.
0: Na tupo hapa mpaka saa 2.
8: Chana na kumbana kutafuta mafanikio. Najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30 chenye ladha ya kipekee kilicho na mchanganyiko mrua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Vini
9: Nkolomboka, kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465. Vini Nkolomboka, Vini Nkolomboka,
10: Vini Nkolomboka, nguvu ya asili. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
11: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
10: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: 88.9 Nuru FM. FM.
4: You are

0: Hujambo na karibu katika taarifa za dunia. Mimi ni Sarafina Robi. Kundi la wanamgambo linaloungwa mkono na serikali ya Ethiopia linasema kuwa vikosi vyake pamoja na wanajeshi wa serikali kuu vimedhibiti mji muhimu wa kimkakati wa Alamata ulioko Tigray. Picha za video kwenye ukurasa wa Facebook wa kundi hilo zinaonekana kuonyesha wanajeshi wakitembea mitaani huku wakipeperusha bendera za Ethiopia. Kutekwa kwa Alamata, ambao ni kitovu kikubwa cha usafirishaji na usambazaji wa mafuta karibu na mpaka wa kusini wa Tigray na eneo la Amhara, kutakuwa na manufaa makubwa kwa serikali ya Addis Ababa wakati vikosi vyake vikijaribu kusonga mbele kuelekea mji mkuu wa Tigray, Mekele, ulioko umbali wa takriban kilomita 120 kuelekea kaskazini. Mapigano ya hivi karibuni kati ya vikosi vya serikali kuu na kundi la Tigray People's Liberation Front yamezua hofu ya kurejea kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyotokea kati ya mwaka 2020 na mwaka 2022, ambapo inakadiriwa kuwa watu 600,000 walipoteza maisha. Polisi nchini Nigeria wanachunguza utambulisho wa takriban watu 20 ambao mifupa yao imepatikana katika kambi za watu wanaoshukiwa kuwa wahalifu katika jimbo la Abia kusini mashariki mwa nchi hiyo. Zaidi na Ahmed Bahaj.
1: Wachunguzi wanahisi kuwa mabaki hayo yanaweza kuwa ya watu waliotekwa nyara, ingawa uchunguzi unaendelea ili kubaini utambulisho wao na mazingira yaliyopelekea vifo vyao. Haya yanajiri wakati ripoti za ndani zikionyesha kuwa zaidi ya watu 80 wametekwa nyara katika matukio mawili tofauti ya utekaji nyara wa watu wengi kaskazini mwa nchi hiyo. Utekaji nyara umekuwa chanzo kikubwa cha mapato kwa makundi ya wahalifu wanaovamia vijiji na kufanya mauaji, uporaji pamoja na kuteketeza nyumba kwa moto.
0: Polisi nchini Uingereza wanasema kuwa wanaume 5 waliokamatwa karibu na kambi ya jeshi la anga kusini mwa Uingereza kwa tuhuma za ugaidi na makosa yanayohusiana na vilipuzi wote ni raia wa Uingereza. Wote wanatoka London na wana umri wa kati ya miaka 20 na 29. Inafahamika kuwa polisi wanaoshughulikia masuala ya kukabiliana na ugaidi wanachunguza iwapo Iran ina uhusiano wowote na tukio hilo. Katika siku ya mwisho ya ziara yake nchini Ufaransa, Papa Leo ametoa wito kwa Ulaya kusaidia kupambana na kile alichokiita kuenea kwa uongo na udanganyifu katika masuala ya kimataifa. Akizungumza mjini Metz, mahali ambapo baadaye ataenzi mmoja wa waasisi wa Umoja wa Ulaya, Papa Leo alisema kuwa mahusiano kati ya mataifa yanazidi kukosa ustaarabu na akaitaka Ulaya kusitisha kuenea huko. Moto umezuka katika chuo maarufu cha kitaifa cha sayansi cha Ukraine baada ya kushambuliwa na ndege sio na rubani. Zaidi na Mariam Jahed.
2: Picha zinaonyesha miale ya moto na moshi mzito ukifunika jengo hilo la ghorofa 3 katikati ya Kiev. Wafanyakazi walionekana kwenye madirisha wakijaribu kutoroka. Meya wa Kiev Vitali Klitschko, ambaye alifika eneo la tukio, alisema kuwa jiji hilo limekuwa eneo kuu lengwa la Urusi. Rais Zelensky alisema Ukraine itajibu shambulio hilo na akawataka washirika wa nchi hiyo kuchukua hatua. Kumekuwa pia na mashambulizi katika maeneo mengine ya Kiev na kwenye kituo cha biashara huko Dnipro.
0: Na maafisa 5 wakuu wa gereza la Indonesia wamesimamishwa kazi baada ya wakaguzi kugundua kuwa malazi ya kifahari yalikuwa kitolewa kwa baadhi ya wafungwa. Mchunguzi wa kitaifa aligundua nyumba na majengo ya kifahari pamoja na magari, ukumbi wa mazoezi na kifaa cha kuiga gofu vikiwa vinajengwa wakati wa ziara ya kawaida gerezani karibu na mji mkuu Jakarta. Walipata ushahidi kwamba baadhi ya wafungwa walikuwa wakilipia malazi yao na kwamba ziara zisizoidhinishwa zinaweza kuwa ziliruhusiwa. Maafisa katika gereza la Bogor waliwaambia wakaguzi kwamba nyumba hizo zilikuwa zikitumika kama sehemu ya mpango wa kuunganisha tena wafungwa katika jamii. Hii ni BBC.
3: Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Sarafina Robi. Matangazo ya Dira ya Dunia yanasikika nchini Tanzania kupitia Radio Free Africa, Radio 1, Radio 5 Loliondo FM na Radio Kwizera. Nchini Kenya ni Gulf Radio, Nyota FM, Most FM, Midele FM na County FM. Ukiwa nchini Uganda unaweza kuyategea sikio kupitia Radio Lira, Radio Kitara, Radio Paidha, lakini vile vile pia unaweza kuyategea sikio kupitia Voice of Karamoja, na kule DRC yanapatikana kupitia Radio Muungano Beni na Liza Del Radio. Yako pia kwenye FM.

0: Tovuti yetu bbcnewsswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook pamoja na wa YouTube BBC News Swahili, ambako unaweza kutuachia maoni yako msikilizaji tukipata nafasi. Bila shaka tutayasoma maoni hayo kadri tunavyosonga mbele katika matangazo haya ya Dira ya Dunia ambayo jioni hii unaletiwa kwako nami Karorobi nikiwa Nairobi, mwenzangu ni Martha Saranga akiwa Dar es Salaam. Kwema?
1: Kwema kabisa.
0: Karibu sana.
1: Sante. Mapigano dhidi ya vikosi hasimu yamezidi kushika kasi katika maeneo ya Tigray na Afar kaskazini mwa Ethiopia, huku ripoti zikieleza kuwa mizinga imerushwa katika maeneo ya mstari wa mbele. Wakati huo huo, kituo cha televisheni cha serikali ya Tigray, Tigray TV, kimeripotiwa kushambuliwa kwa ndege isiyo na rubani mjini Mekele Jumapili. Shambulio hilo lililotokea majira ya 3 asubuhi kwa saa za huko liliharibu jengo la kituo hicho na kukilazimisha kusitisha matangazo, kwa mujibu wa AFP. Aidha, wakazi wa kaskazini mwa Tigray walisema mnamo tarehe 26 Septemba hawakuweza kutuma wala kupokea fedha kupitia akaunti zao katika benki ya biashara ya Ethiopia, huku mapigano mapya yakivuruga huduma za kibenki. Elizabeth Kazibure anaarifu zaidi.
2: Kamanda wa jeshi la Ethiopia Field Marshal Birhanu Juma ameshutumu Eritrea na Sudan kwa kuunga mkono makundi yenye silaha yanayopambana na vikosi vya serikali katika eneo la Tigray. Mapigano hayo yanahusisha serikali ya shirikisho na TPLF ambayo imesema inapigana kile inachokiita vita vya kujilinda dhidi ya serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed. Huyu ni raia wa Tigray akielezea hali ya usalama, hofu, ukosefu wa huduma na athari za mapigano kwa maisha ya kila siku.
3: Wamekuwa wakipiga makombora kwa kutumia silaha nzito za mizinga. Tuliendelea kusikia milio mikubwa ya milipuko. Jana kulikuwa na shambulio la ndege isiyo na rubani, na leo mapigano makali yamezuka kutoka pande zote katika maeneo ya Tokolosh, Kurum na Sokota. Walianza kufyatua risasi majira ya 6:30 usiku. Kwa sasa hakuna hata gari moja linapita, huku huduma za usafiri wa umma zikiwa zimesitishwa kabisa.
2: Katika jimbo la jirani la Afar, chanzo cha habari kinaarifu kuwa mji wa Erepti ulioko karibu na mpaka wa Tigray umeanguka mikononi mwa waasi baada ya kushambuliwa kwa silaha nzito. Chanzo hicho kimekadiria kuwa takriban watu 150,000 wameyakimbia makazi yao katika eneo la Afar, ingawa idadi hiyo haiwezi kuthibitishwa kwa sasa. TPLF pia inadaiwa kusonga kuelekea Efdira, takriban kilomita 100 mashariki mwa Erepti. Naye msemaji wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric anasema,
4: on the humanitarian front, humanitarian needs,
5: hali ya kibinadamu kaskazini mwa Ethiopia inazidi kuwa tete kutokana na kuongezeka kwa mapigano na mvua zinazohusishwa na El Nino kunyesha. Mashirika ya misaada yanaendelea kutoa huduma katika Tigray pale usalama unaporuhusu. Hata hivyo, mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na kufungwa kwa barabara vimeathiri usafirishaji wa misaada, ikiwemo chakula kwa watu waliokimbia makazi yao.
4: To reach those in need wherever they may be.
2: Mapigano hayo yanaweza pia kuathiri njia muhimu za biashara nchini Ethiopia. Eneo la Afar ni muhimu kwa sababu njia zake zinaelekea Djibouti, ambayo inapokea sehemu kubwa ya mizigo ya kimataifa inayoingia Ethiopia, ikiwemo mafuta. Wakati huo huo, kituo cha televisheni cha Tigray mjini Mekele kimeripotiwa kushambuliwa kwa ndege isiyokuwa na rubani maarufu kama droni. Mwanahabari mmoja wa kituo hicho ameiambia AFP kwamba wafanyakazi walikimbia baada ya kusikia mlipuko mkubwa. Picha za jengo hilo zinaonyesha sehemu ya mbele ikiwa imeharibika na madirisha kadhaa yakivunjika. Hakuna taarifa za vifo au majeruhi zilizotolewa mara moja. Mawasiliano ndani ya Tigray pia yameathirika, huku huduma za simu na interneti zikiripotiwa kukumbwa na hitilafu kubwa tangu Ijumaa. Hali hiyo imeifanya iwe vigumu kuthibitisha taarifa zinazotoka katika eneo la mapigano. Mapigano ya sasa yanaibua kumbukumbu za vita vya Tigray vya mwaka 2020 hadi 2022 ambavyo vilisababisha vifo vinavyokadiriwa kufikia 600,000. Mkataba wa amani uliotiwa saini Pretoria nchini Afrika Kusini mwaka 2022 ulisaidia kusitisha mapigano makubwa, lakini utekelezaji wake haukukamilika kikamilifu. Umoja wa Mataifa umesema una wasiwasi mkubwa kuhusu matumizi ya droni na taarifa za madhara kwa raia. Kwa sasa hofu kubwa ni kwamba mapigano haya mapya yanaweza kusababisha ongezeko zaidi la watu wanaokimbia makazi yao na kuzidisha hali ya kibinadamu katika eneo hilo kuwa mbaya zaidi. Elizabeth Kazibure, BBC, Dira ya Dunia.
0: Na takriban watu 30 wameuawa Afrika Kusini katika matukio tofauti yanayohusishwa na magenge ya uhalifu. Mauaji haya yaliyotokea mwishoni mwa juma yamelitikisa taifa hilo ambalo ni mojawapo ya mataifa yenye viwango vya juu zaidi vya mauaji ya kihalifu duniani. Shambulizi baya zaidi lililotokea magharibi mwa Johannesburg katika eneo linalokabiliwa na uchimbaji madini usio halali, shughuli yenye ushindani mkubwa ambao maafisa wanasema inadhibitiwa na mitandao ya magenge ya uhalifu yaliyopangwa nchini humo. Wanaume 13 na wanawake wanne waliuawa papo hapo pia Jumamosi mwishoni mwa juma lililopita, wakati watu wenye silaha walipovamia baa moja iliyokuwa imefurika watu katika kitongoji cha Wedela viungani mwa Johannesburg. Ili kufahamu zaidi kilichochochea msururu huo wa mauaji huko Johannesburg na Cape Town, nimezungumza na mwandishi habari aliko Afrika Kusini, Nixon Katembo.
6: Matukio haya kwa mjibu wa polisi yanaambatana na magenge ya silaha ambayo yanatokana na biashara haramu, kwanza mjini Cape Town kuhusiana na madawa kulevya, na upande wa Carletonville huko Wetile, katika kitongoji kimoja cha Wetile ni kuhusiana na uchimbaji haramu wa madini. Hili ni eneo la madini, wachimbaji haramu huwa mara kwa mara wanazozana kwa kudhibiti wa migodi katika shughuli zao za uchimbaji haramu wa madini.
7: Pengine polisi wamewakamata washukiwa kufikia sasa?
6: Hadi kufikia sasa hakuna mshukiwa aliyekamatwa, ila kusema kwamba polisi inaendelea kufanya uchunguzi wa kina ili kuhakikisha kwamba waliohusika wanafikishwa mbele ya vyombo vya sheria.
0: Nixon, katika siku hizi mbili tatu hapa kumekuwa na matukio mbalimbali ya ukosefu wa usalama nchini Afrika Kusini katika mitaa miji mbalimbali. Mbali na haya ambayo yametokea tangu jana na leo, kumekuwa pia na visa vya wanawake kushambuliwa na miili ya karibu zaidi ya wanawake 11 kukutikana. Hii inatoa taswira ya hali ya usalama Afrika Kusini kwa jumla ikoje?
6: Hali ya usalama ni shwari, ila kuna matatizo ya kiusalama na urka ambao naweza kutaja ni wa kutumia mabavu na nguvu za silaha au mauaji kwa ajili ya kutatua migogoro ya kijamii, na hasa unahusika na umiliki wa biashara tofauti katika inji hii. Kwa mfano, umiliki wa safari za teksi, umiliki wa maeneo ya uchimbaji wa madini, na hata umiliki wa mihadarati ama tuseme madawa kulevya katika jamii mbalimbali. Na hii inatokana haswa na hali mbaya ya ufukara ulioko pamoja na ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana ambao wanahusika kwa mara moja au nyingine na mauaji haya. Na pia kwa ujumla urka huu unatokana na pengine historia ndefu ya Afrika Kusini ya ubaguzi wa rangi, ambako tatizo lilitokana haswa na usuluhishaji wa migogoro kwa kutumia nguvu hata pia mauaji.
0: Ndio unaweza kusema kwamba pengine hali ya usalama ni shwari sasa ukilinganisha pengine na kipindi cha nyuma, kwa sababu nakumbuka mnamo mwezi Machi kama sikosei mwaka huu, Rais Cyril Ramaphosa alikuwa amelituma mpaka hata jeshi la taifa kwenda angalau kudhibiti hali, kwa sababu vitendo hivi vya ukosefu wa usalama na ghasia zilikuwa zimekithiri katika maeneo mengi ya Johannesburg na hata Cape Town kutokana na magenge haya ya wahalifu. Pengine serikali imetoa tamko kutokana na haya matukio ambayo tena yamerudi pengine kujichipuza baada ya hali kudhibitiwa mapema mwaka huu.
6: Bila shaka serikali hutoa tamko baada ya tamko, lakini utekelezwaji wa mipango yake ndio haonekani kufua dafu katika kudhibiti hali hii mbaya ya ukosefu wa usalama, ambako magenge yanaendelea kufanya mauaji bila hata ya kudhibitiwa na vyombo vya usalama. Na upande mwingine tunaona urka pia wa mauaji dhidi ya wanawake, hata hali mbaya ya matumizi mabaya ya nguvu katika biashara hizi ambazo tumezitaja. Kwa hivyo serikali ndio inatoa kauli, lakini kauli zenyewe hazina maana, kwa maana kuwa hazirejeshi hali ya utulivu na kukomesha uhalifu ambao unaendeshwa na magenge haya pamoja na mauaji.
0: Nixon, kuishi katika taifa ambalo karibu kila siku watu 60 wanauawa kutokana na uhalifu wa aina moja au mwingine, na kuorodheshwa miongoni mwa nchi ambazo zina viwango vya juu zaidi vya mtu kupata uwezekano wa kuuawa katika visa hivi vya uhalifu, na pia ndo nchi ambayo kama sikosei ambayo pia ina viwango vya juu zaidi vya ubakaji wa wanawake, inakuwaje, unahisi vipi kuishi kiusalama katika taifa kama hilo?
6: Kiusalama mtu huwa anahofia kwa njia moja au nyingine, na kukaa chonjo, hujui wapo ukaenda mahali fulani utarudi salama, haswa katika maeneo duni ambako kuna watu wa kipato cha chini. Na hili ndio hali iliyoko hapa nchini Afrika Kusini, haswa kwa watu ambao ni wa kipato cha chini zaidi na wanaoishi katika maeneo duni ambayo yanapatikana katika vitongoji vya miji mikubwa mikubwa. Na unaona kwamba mashambulizi haya yanatokea tu katika maeneo hayo ambayo nayataja.
1: Nixon Katembo akihitimisha mazungumzo na mwenzangu Karo Robi. Polisi nchini Uingereza wanasema wanaume watano waliokamatwa karibu na kambi ya jeshi la anga kusini mwa Uingereza kwa tuhuma za ugaidi na makosa yanayohusiana na vilipuzi wote ni raia wa Uingereza. Wanaume hao ambao wote wana umri wa miaka 20, wenyeji wa London, walikamatwa mapema Jumapili baada ya magari matatu ya kubebea mizigo kuonekana yakielekea kwenye kambi hiyo ya anga. Kambi hiyo imekuwa ikitumiwa na jeshi la anga la Marekani katika mashambulizi dhidi ya Iran. Polisi wa kukabiliana na ugaidi wanaendelea kuchunguza iwapo Iran inahusishwa na tukio hilo. Serafina Robi na maelezo zaidi.
8: Picha za angani zilionyesha roboti inayodhibitiwa kutoka maeneo ya ndani ikikaribia magari meupe yaliyoegeshwa katika eneo lenye misitu, ingawa matumizi yake hayajathibitishwa na polisi. Kizuizi cha mita 400 kimewekwa kuzunguka eneo hilo, ambapo timu ya kukabiliana na eneo hatari ilitumwa kama sehemu ya huduma kubwa ya dharura. Waziri Mkuu Andy Burnham aliarifiwa kuhusu hali hiyo inayotia wasiwasi sana karibu na kambi hiyo. Eneo hilo lina historia ndefu na jeshi la Marekani na hivi karibuni limetumiwa na ndege za kivita za Marekani kama kituo cha kufanyia mashambulizi ya kujilinda dhidi ya Iran. Rais Donald Trump alisema wale waliokamatwa walikuwa wakitaka kufanya uharibifu mkubwa, akiongeza kuwa tulikuwa tunawatafuta kwa muda mrefu na tukawapata. Waziri wa ulinzi wa Uingereza Wes Streeting alisema alikuwa akiwasiliana na mwenzake wa Marekani Pete Hegseth. Msemaji wa USAF alisema wafanyakazi wake waliendelea kuwa macho lakini hawakujadili mbinu maalum za ulinzi. Wakati huo, idara ya ulinzi ya Marekani ilipandisha kiwango cha tishio katika kikosi cha RAF Lakenheath huko Suffolk, ambacho kinaandaa kikosi cha 48 cha wapiganaji cha USAF hadi katika kundi lake la pili kwa ukubwa. Kitengo cha polisi cha kupambana na ugaidi CTP na polisi wa Gloucestershire walisema uchunguzi huo bado uko katika hatua za mapema, huku wanaume hao watano wakiwa bado wanashikiliwa kizuizini kufikia jioni ya Jumapili. BBC inaeleza kuwa operesheni hiyo haikutokana na taarifa za kijasusi. Wanaume hao walikamatwa mapema na polisi wa Gloucestershire na kushikiliwa kwa tuhuma za kutenda makosa chini ya sheria ya vilipuzi kabla kukamatwa tena kwa tuhuma za kupanga shambulio la kigaidi. Walipoulizwa iwapo polisi walikuwa wakisaka watu wengine, kaimu mkuu wa polisi wa Gloucestershire Maggie Blythe aliambia mkutano wa habari mwishoni mwa Jumapili kuwa anaamini swala hilo limedhibitiwa. Picha inayodaiwa kuonyesha wakati wanaume hao watano walipokamatwa ilitumwa kwa BBC. Picha hiyo ilionyesha wanaume waliokamatwa wakiwa Wolford, umbali wa takriban mita 350 kutoka eneo la kuingilia kwenye njia ya kurukia ndege katika lango la Crashgate 6A kwenye kituo cha RAF Fairford. BBC haijaweza kuthibitisha chanzo halisi cha picha hiyo, lakini kitengo cha BBC Verify kimebaini eneo ilikopigiwa picha hiyo na kuthibitisha kuwa inaonekana kuwa halisi. Mkazi mmoja wa eneo hilo aliambia BBC kuwa alitoa taarifa kwa polisi kuhusu shughuli za kutiliwa shaka karibu na kituo hicho mapema Jumapili. Mwanamke huyo ambaye hakutaka kutajwa jina alisema awali aliwapigia simu polisi wa Wizara ya Ulinzi MOD, lakini hakuna aliyejibu. Kisha akapiga namba ya dharura ya 999. Alisema aliona magari madogo ya mizigo matatu yakiwa yameegeshwa na kundi la wanaume walovaa barakoa. Wizara ya Ulinzi ilikataa kutoa maoni. Polisi wa Gloucestershire walisema wakazi walohamishwa waliambiwa kuwa hawangeweza kurejea majumbani mwao usiku wa Jumapili. Rais Trump aliulizwa kwa kuamkia leo iwapo kulikuwa na uhusiano wowote na Iran, naye akasema tutawaambia hivi karibuni.
9: Kukamatwa kwao nchini Uingereza kulikuwa jambo zuri sana, na kushirikiana na Uingereza pia ilikuwa kazi ya kipekee. Tulikuwa tukiwafuatilia tena kwa karibu. Walikuwa wakipanga kusababisha uharibifu mkubwa kwenye ngome yetu, na ushirikiano wetu na Waingereza ulileta matokeo mazuri sana.
10: Trump.
9: Kukamatwa kwao nchini Uingereza kulikuwa jambo zuri sana, na kushirikiana na Uingereza pia ilikuwa kazi ya kipekee. Tulikuwa tukiwafuatilia tena kwa karibu. walikuwa wakipanga kusababisha uharibifu mkubwa kwenye ngome yetu, na ushirikiano wetu na Waingereza ulileta matokeo mazuri sana.
8: Trump hakufafanua ni nani aliyekuwa akiwachunguza wanaume hao wala kutoa ushahidi wa madai yake. Alipoulizwa na mwandishi wa habari iwapo washukiwa hao walikuwa wahamiaji, Trump alionekana kutoelewa swali hilo na kujibu huenda ilikuwa Scotland Yard, sijui. Sarafi Nairobi, Dira ya Dunia, BBC.
7: Na kumbuka msikilizaji kwa matangazo haya yanasikika kupitia FM, lakini pia yako kwenye tovuti yetu BBC News Swahili, ambako hapo kuna taarifa kemkem. Kuna taarifa ajali sita mbaya zaidi ya za majini zilizotukisa dunia, lakini kuna za Lisu kama kuna kosa hukumuni sawa sawa na ilivyo kwa mujibu wa sheria. Lisu akitaka mahakama ito hukumu inostahili uhaini, na kama haijaona uhaini siogope kusema kuna uhaini na kuwa na hatia, ndo taarifa zilizosheni kwenye tovuti yetu. Lakini pia Ruto adokeza mpango wa ifikisha SGR Tanzania na Iran sasa ni taifa la nne kuu duniani. Hayo ni kulingana na Mochaba Khamenei huko Iran. Kumbuka kwamba pia unaweza kuchangia kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube. Lakini kwanza ni kuarifu taarifa za kiusalama huko Nigeria, ambako ripoti kutoka Nigeria zinasema kuwa zaidi ya watu 80 wametekwa nyara katika matukio mawili tofauti ya utekaji wa makundi kaskazini mwa nchi hiyo. Shambulizi la kwanza lilitokea Jumamosi katika jimbo la Niger, ambapo watu wenye silaha waliwateka karibu watu wama wakulima 50, wengi wao wakiwa ni wanawake, walipokuwa wakielekea mashambani kuvuna. Ahmed Bahaj na maelezo zaidi.
9: Zaidi ya watu 80, wengi wao wanawake, hawajulikani waliko baada ya kutekwa nyara katika mashambulizi mawili tofauti yaliyofanywa mwishoni mwa wiki kaskazini mwa Nigeria. Haya ni matukio ya hivi karibuni ya utekaji nyara na watu wa makundi makubwa yaliyotikisa taifa la Nigeria. Wanaume wenye silaha wanaotumia pikipiki ambao ni wanachama wa magenge yanayojihusisha na utekaji kwa ajili ya kulipwa kikombozi na wizi wa mifugo wamekuwa wakisitishia jamii za vijijini kaskazini magharibi na kanda ya kati ya Nigeria kwa miaka kadhaa. Kwa mujibu wa ripoti za kiusalama, angalau wakulima 47 walitekwa nyara na watu wenye silaha walipokuwa wakivuna njugu karanga katika jimbo la Niger siku ya Jumamosi. Hapo jana wanawake 40 walitekwa nyara katika jimbo jirani la Zamfara. Mara kwa mara magenge hayo huvamia vijiji na kuua wakazi, kupora mali zao na kisha kuchoma nyumba. Vilevile wanamgambo wa Kiislamu wenye itikadi kali nchini Nigeria hutumia utekaji nyara kama njia ya kujipatia fedha, na wakati mwingine wamekuwa wakishirikiana na magenge hayo ya wahalifu. Hata hivyo, magenge hayo huchochewa zaidi na tamaa ya fedha kuliko itikadi za kidini, jambo ambalo wakati mwingine husababisha mapigano kati ya pande hizo mbili. Chanzo kimoja kimesema wakulima 47 waliotekwa, wengi wao wanawake, waliochukuliwa kutoka mashamba yao katika kijiji cha Rimi iliyopo eneo la Mariga katika jimbo la Niger. Ripoti za kiusalama zimethibitisha shambulio hilo, lakini hazikutoa idadi rasmi ya watu waliotekwa nyara. Kwa upande mwingine, wanawake waliotekwa hapo jana walikamatwa katika eneo la Yargada wilayani Gusau jimboni Zamfara. Utekaji nyara sasa umegeuka kuwa chanzo kikubwa cha mapato kwa makundi ya wahalifu katika taifa hilo lenye idadi kubwa zaidi ya watu barani Afrika. Na kwa mujibu wa utafiti wa kampuni mmoja ya ushauri ya SBM Intelligence yenye makao yake mjini Lagos, makundi yenye silaha yalipata takriban dola milioni 6 za Marekani kutokana na malipo ya fidia kati ya Julai mwaka 2025 na Juni mwaka 2026. Kiasi hicho ni asilimia 300 zaidi ya fedha zilizolipwa kama za kikombozi katika kipindi hicho mwaka uliotangulia. Maswala ya usalama pamoja na kupanda kwa gharama za maisha yanatarajiwa kuwa miongoni mwa hoja kuu katika uchaguzi wa urais unaotarajiwa kufanyika Januari mwakani. Ingawa serikali imekuwa ikitangaza mafanikio dhidi ya makundi mbalimbali yenye silaha, ikiwa ni pamoja na kuuawa kwa mmoja wa viongozi wakuu wa kundi la Islamic State mapema mwaka huu kwa msaada wa jeshi la Marekani, watafiti wanasema hali ya usalama inaendelea kuzorota. Ahmed Bahaj, BBC.
1: Na msikilizaji, sasa tuelekee viwanjani kwake Ive Buchana.
10: Barabara kabisa katika mechi za kufuzu kwa kombe la mataifa ya Afrika AFCON 2027, timu ya taifa ya Rwanda Amavubi iko nchini Cape Verde, ambapo kesho itacheza mechi yake ya pili ya kundi la 11. Hii ni baada ya kushinda mechi ya kwanza siku ya Ijumaa kwa kuifunga Liberia 3-1, mechi iliyopigwa mjini Kigali. Katika kundi hilo pia, kesho Liberia itaikaribisha Mali, ambayo katika mechi yake ya kwanza ilifunga Cape Verde 3-1. Kwa upande mwingine, timu za ukanda huu, timu ya Burundi Nhamba Murugamba katika kundi la tisa kesho itakutana na Algeria, huku Zambia ikicheza na Togo. Katika mechi zao za kwanza, Burundi ilipoteza mbele ya Togo kwa bao moja bila mjini Lome, nayo Algeria ikaishinda Zambia mabao matatu kwa moja. Katika kundi H, kundi la Uganda Cranes, Uganda ambao tayari wamefuzu kama wenyeji wenza walipata sare ya moja moja ugenini dhidi ya Tunisia. Nayo timu ya Libya ikatoka sare na Botswana kwa kufungana mabao mawili kwa mawili. Ni wakati ambapo Guinea Bissau walipata mojawapo ya matokeo makubwa zaidi ya ugenini ya mechi ya kwanza kwa kufunga wenyeji wenza Tanzania 2-0. Ushindi huo una umuhimu wa ziada kwa sababu Tanzania tayari imefuzu kama wenyeji wenza, na kuziacha Guinea Bissau, Nigeria na Madagascar zikichuana kuwania nafasi ya juu zaidi. Timu nyingine za ukanda wa Sekafa ni Sudan na Ethiopia zimo katika kundi J. Msumbiji kesho itakipiga dhidi ya Sudan, huku Ethiopia ikipepetana na Senegal katika mechi za kwanza za kundi hili. Sudan ilinufaika huku Senegal ikilazimishwa sare. Sudan ndio viongozi wa mapema wa kundi J baada ya ushindi wa moja bila dhidi ya Ethiopia. Senegal kwa upande mwingine walinyimwa ushindi katika mechi ya kwanza ya ushindani ya coach Patrick Vieira tangu achukue mikoba ya kuinoa timu hiyo, walipotoka sare na Msumbiji kwa kufungana bao moja kwa moja. Katika habari nyingine za AFCON, Misri imemwacha Mohamed Salah nje ya kikosi chao cha mchezo wa kufuzu kombe la mataifa Afrika dhidi ya Sudani Kusini kwa sababu mechi hiyo itachezwa kwenye uwanja wa nyasi bandia. Aliyekuwa mshambuliaji wa Liverpool ambaye sasa anachezea klabu ya Uturuki ya Trabzonspor hakusafiri na kikosi hicho kuelekea mjini Juba kwa ajili ya mchezo wa kesho. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 34 alianza katika mchezo wa suluhu ya bila kufungana wa Ijumaa dhidi ya Angola mjini Cairo, lakini alifanyiwa mbadiliko na kocha Hossam Hassan baada ya saa moja. Benchi la ufundi la timu ya taifa ya Misri likiongozwa na Hossam Hassan limeamua kumpumzisha Mohamed Salah kwa ajili ya mechi dhidi ya Sudani Kusini ambayo itapigwa kesho. Shirikisho la soka la Misri lilisema ilikubaliwa kati ya benchi la ufundi na timu ya taifa na Mohamed Salah kabla ya mechi ya Angola kwamba hatacheza dhidi ya Sudani Kusini, na benchi la ufundi lilipendelea mbinu hii ili kumlinda mchezaji huyo. Kuna mtazamo wa kuongezeka kwa hatari ya kupata majeraha kwenye viwanja vya nyasi bandia licha ya maboresho ya kiteknolojia, ingawa tafiti zimeonyesha kuwa hakuna ushahidi wa hatari kubwa zaidi ya majeraha. Katika mechi sita za ligi kuu ya Uturuki akiwa na Trabzonspor msimu huu, Mohamed Salah amefunga mabao saba na kutoa pasi mbili za mabao. Kwingineko Ulaya zinapigwa mechi za ligi ya mataifa, ambapo kwa mara ya kwanza katika historia kuchezea timu ya taifa ya Ureno, nahodha Cristiano Ronaldo ameachwa kwenye benchi hadi muda wote wa mechi dakika 90 dhidi ya Norway, ambapo Ureno walijipatia ushindi wa mabao mawili kwa moja. Erling Haaland alifunga bao lake la 65 la kimataifa akichezea Norway. Cristiano Ronaldo atalazimika kusubiri ili kuendelea.
11: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
12: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
13: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
14: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
15: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura na nifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
16: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
17: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
16: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
17: Eh.
16: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
17: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
16: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
17: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
15: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
18: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
19: Kwa kweli sijajua.
18: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
20: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 7 au 0612 959 3367.
21: Up to the town, you know, Sabana, Mankin, the original Nigerian, Dan Gagan, right into Manawa, that's been.

Tungo. Halmashauri ya wilaya kwa kushirikiana na kamishina wa ardhi mkoa na kampuni Ardhi Pro wanawatangazia uuzaji wa viwanja katika maeneo ya Mapanda Nduli Airport. Viwanja vimefikiwa na huduma zote za kijamii kama vile maji, umeme na barabara, na vinapatikana kilomita 15 kutoka Iringa mjini na mita 800 kutoka barabara ya lami ya Iringa kwenda Dodoma na mita 800 kutoka uwanja wa ndege wa Nduli. Viwanja vyote vimepimwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali kama vile makazi na biashara, maeneo ya kuabudia, viwanda, mashamba ya mjini, shule na matumizi mengine. Viwanja ni bei nafuu sana, kuanzia milioni 1,400,000 na kuendelea. Malipo unaweza kufanya yote kwa pamoja au kwa awamu, na kampuni itakusaidia kupata hati ya eneo utakapomaliza malipo. Na ili kupata kiwanja chako, fika ofisi za halmashauri ya Iringa au ofisi za Ardhi Pro kwenye jengo la Kaundama floor ya pili lililopo stendi ya zamani. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0767545022 au 0713405855. Miliki ardhi, jenga maisha yako ya baadaye.

0: Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli. Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo, Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu sipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School
0: ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote.
1: Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana.
0: Shule ina mazingira salama na mazingira bora.
1: Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu.
0: Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia
1: pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai.
1: Ada ya preform 1
0: ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi
1: na utapata ofa ya godoro moja bure.
0: Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: 88.9 Nuru

0: 88.9 Nuru FM. FM.
1: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
2: Kristo sio tu kwamba ameketi mkono wa kuume na wa Mungu Baba pamoja na Yesu Kristo, lakini pia tayari Mkristo ni mshindi kwa sababu ya ushindi aliyopata nani? Yesu Kristo. Na jambo la tatu, vita anayofanya shetani na washirika wake dhidi ya Wakristo ni vita ya kuwahadaa ama kuwadanganya ili waache kuenenda na kutenda kutokea katika nafasi yao ya ushindi ambao wameipata kwa sababu ya Yesu Kristo. Hivyo basi, tunaweza kusema lengo la nyaraka za Mtume Paulo kwa Korinto na Waefeso lilikuwa moja, kuwajulisha kuwa wako katika vita. Popote pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, na furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Tunaendelea na somo letu tunalosema akili uwanja wa mapambano, na wiki tutaanza kuangalia namna ambavyo nafasi ya Mkristo nini katika vita vya kiroho, na jinsi gani ambavyo anatakiwa kuenenda mambo gani.

kukumbuka tu mafundisho haya ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli yanakuja kwako kila siku, muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki, kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gado. Ukifika pale usisahau ku like, share na kusubscribe. Lakini pia kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii unaoitwa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge, nawe ukaunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Baada ya kusema hayo basi rafiki, nataka sasa tupige hatua, tuendelee na somo letu. Lakini kabla ya hapo, nitoe shukrani za dhati kwa wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itwapo leo, na umekuwa ukihamasisha wengine waweze kusikiliza. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukiombea wazaji wa vipindi vya neema na kweli, sawa sawa na Waefeso 1:17-18 na Wakolosai 1:9-11. Asante sana kwa maombi yako, endelea kusimama pamoja nasi na kuhakikisha kwamba kazi hii ambayo Mungu anaifanya kupitia Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo ina eneza ufalme wa Mungu kote kote. Na mwisho, natoa shukrani za dhati kwa wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli. Unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo izidishwe kwako. Neema utoshelevu ikae kwako. Na kama unanisikiliza alafu haujafanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, ngoja nikuelezee faida ambazo watu wanazipata kwa kuwa partners wa vipindi vya neema na kweli, kuchangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio. Kitu cha kwanza ambacho wanapata ni kwamba wanakuwa wamefanyika baraka kwa watu wengine. Na kitendo cha wao kufanyika baraka kinaashiria kwamba baraka ya Bwana inatenda kazi katika maisha yao. Na baraka ya Bwana inatenda kazi katika maisha yako kati ya kitu kimojawapo, sio pekee kimojawapo ambacho baraka inafanya. Baraka ya Bwana utajirisha Mithali 10:22. Lakini pia kwa kufanya hivyo, wanakuwa wamefungua milango ya ufalme wa Mungu, na hivyo wafungulia ufalme wa Mungu mlango, na hivyo ufalme wa Mungu unahudumia katika eneo la fedha na uchumi. Na ufalme wa Mungu rafiki, unamhudumia mtu kulingana na uchumi wa mbinguni, wala sio uchumi wa hapa duniani. Kwa hiyo hiyo nitaka ulijue. Jambo la tatu ambalo la muhimu pia, kwamba mazao ya haki yanaongezeka. Mazao ya haki yanaongezeka kwa wale ambao wanashiriki katika kuchangia kazi ya kupeleka injili. Na mazao ya haki yakiongezeka, yanatengeneza mazingira mwafaka ya Mungu kumtajirisha mhusika kwa utajiri wote, ili azidi sana katika kila kazi njema ya ukarimu, kama Wakorintho 2:9-11-12 inavyosema. Na mwisho, neema ile ambayo inatenda kazi juu ya hii huduma, neema ya kutuwezesha, neema ya kutufanikisha, neema ya kutupatia rasilimali, neema ya kukutana mahitaji yetu yote, inaachiliwa pia juu ya wahusika, na hivyo Mungu anaanza kukutana mahitaji yao sasa na wingi wa utajiri wa utukufu wake katika Kristo Yesu. Na tano ambayo ni muhimu kabisa, kwamba Mungu anatukuzwa kupitia sadaka yako ya upendo. Maisha ya watu yanapoguswa na kubadilika, wakati watu wanamshukuru Mungu, basi moja kwa moja wewe unakuwa mhusika katika kusababisha Mungu atukuzwe. Kwa hiyo fanya hayo maamuzi, na unajua unaanza kwa kusema sina uwezo mimi no. Elia alitumwa aende kwa mwanamke wa Sarepta aliyekuwa amebakiza mlo wa mwisho. Kwa nini Mungu akumtuma aende kwa matajiri? Kwa nini alimtuma kwa mtu ambaye alikuwa na uhitaji? Ilikuwa ni ili yule mama apate fursa ya kutia imani yake katika ufalme wa Mungu, na hivyo Mungu aweze kumhudumia. Moja kwa moja basi nataka tuende kwenye somo letu. Kumbuka tunasema akili uwanja wa mapambano, ama akili ya mwanadamu uwanja wa vita. Na tumekuwa tukiangalia mambo kadhaa, na ningependa kuzungumza vitu vichache kuhusiana na hilo. Kitu cha kwanza, yes, tunaona kwenye Wakorintho 2:10 kwamba tuko katika vita, na vita hivi ni vita vya kiroho, na vita hivi, uwanja wa vita hivi ni akili ama fikra za mwanadamu. Na tukaona kwamba pamoja na kwamba tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Pamoja na kwamba tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Kwa hiyo hiyo nataka tujikumbushe mambo machache alafu tuweze kupiga mbele. Kwa hiyo sikufanua sana Wakorintho 2:10-5, nataka nianze kidogo kwa dakika chache niizungumzie, alafu tutakwenda kuangalia kile ambacho nataka tukiangalia siku ya leo. Kwa hiyo nitasoma vitu vichache kutoka kwenye kitabu katika ushindi katika vita vya kiroho. Kitabu ambacho kama hauna nakala, hebu fanya mpango uweze kupata nakala, kitakusaidia. Na namaanisha hivyo kwa sababu najua ndivyo ilivyo, kwamba kitakusaidia. Kwa hiyo ndasema hivi, ufafanuzi wa ngome katika fikra ama akili. Nataka tuangalie ngome ni nini,

0: ama niseme hivi, okay, tuanze hivi, labda tuanze na maana ya kuangusha ngome, na inaweza ikawa imekaa vizuri zaidi, kwa sababu Mtume Paulo ndo ameandika Wakorinto wa kwanza, Wakorinto wa pili, akaandika na Waefeso, na kote anazungumzia vita katika ulimwengu wa roho. Kwa anamaanisha nini? Naona kwa anamaanisha nini? Nianze na pointi hii, tutasoma vitu vichache. Anasema Mtume Paulo kupitia nyaraka zake kwa Wakorinto na Waefeso alikusudia kuonyesha Wakristo kuwa katika vita vya kiroho hatushindani na binadamu wenzetu, yaani damu na nyama, bali tunashindana na falme, enzi, mamlaka, wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Ndio ilikuwa kusudi la yeye kugusia haya mambo kwa Wakorinto na kwa kanisa lile la Efeso. Kwa Wakristo wengi, hoja hii ya Paulo imekuwa ngumu sana kumeza. Kama hauamini, angalia ni kwa kiasi gani Wakristo wengi wanaohudhuria makanisa ya kiroho, jinsi ambavyo wanafurahia maombi ya kuua wachawi na kuangamiza adui zao katika damu na nyama. Unaona? Kwa lugha nyingine, ukienda kwenye makanisa ya kiroho bado hawajaelewa kwamba vita tulionao ni ya rohoni wala sio katika damu na nyama. Kwa hiyo ukisikia mchungaji amesema leo tunaua wachawi ama leo tunaua adui zako wote, tuna wakati ni ambapo tunawasambaratisha, watu wanafurahia kweli kweli, kukuonyesha kwamba bado hawajaelewa kwamba vita hivi ni vya rohoni na wala sio vya mwilini. Sijui kama unanielewa tunachokizungumza. Kwa hiyo anasema hivi, ukiwauliza kwa nini wanafanya hivyo, jibu wanalokupa ni kwamba usiache mwanamke mchawi aishi. Jibu lao sio tu kwamba linapingana na alichokisema Mtume Paulo, bali pia linapingana na agano jipya alilolileta Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Anasema Yakobo na Yohana walipotaka ruhusa kwa Bwana Yesu ya kuita moto toka mbinguni kama Elia ili kuangamiza wa Samaria, aliwakanya Bwana Yesu aliwakanya na kuambia, hamjui ni roho ya namna gani mlionayo, kwa maana mwana wa Adam hakuja kuziangamiza roho za watu bali kuziokoa. Kusoma katika Luka 9:55 hadi 56 utaliona hilo. Anasema kulingana na Yohana 10:10 kazi ya shetani ni kuiba, kuchinja, kuua na kuharibu, bali kazi ya Yesu Kristo ni kutoa uzima. Hivyo wafuasi wa shetani siku zote ni wauaji, ili hali wafuasi wa Yesu Kristo siku zote ni watoa uzima. Swali ni Mkristo anayeua wachawi na adui zake kupitia maombi ni mfuasi wa Yesu Kristo au mfuasi wa shetani? Naamini jibu unalo. Tuligusia hili siku za hapo nyuma, tukaeleza mambo yalivyokaa. Sasa nini maana ya kuangusha ngome? Maana kwenye Wakorintho wa 2:10 anasema tukiangusha ngome, anamaanisha nini? Okay. Kwa hiyo tunaendelea, anasema hivi. Kwenye kitabu nimeandika, unasema mwalimu, mpaka hapo nimekupata, lakini bado hujaeleza Mtume Paulo alikuwa anamaanisha nini aliposema kuangusha ngome. Ngoja nianze kukuletea ufafanuzi katika kipengele kinachofuata, ufafanuzi ambao pia nitauendeleza katika sura inayofuata. Kwa hiyo nasema hivi, kwanza kabisa tumeona nafasi ya Mkristo katika vita vya kiroho iko pamoja na Kristo mkono wa kuume wa Mungu Baba juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na utawala wa kila jina litajwalo cheo. Na of course tunarejea kwenye Waefeso mlango ule wa 2 mstari wa 6 na Waefeso mlango wa 1 mstari wa 20 hadi wa 23. Tuko sawa sawa. Kwa hiyo kwa nafasi ya Mkristo ni pamoja na Kristo mkono wa kuume wa Mungu Baba. Lakini pili, lengo la ushiriki wa Mkristo katika vita vya kiroho linatakiwa liwe la kusimama imara pasipo kuyumbishwa katika ushindi ambao Yesu Kristo ameshinda kwa ajili yake. Kwa hiyo Mkristo sio tu kwamba ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba pamoja na Yesu Kristo, lakini pia tayari Mkristo ni mshindi kwa sababu ya ushindi aliopata nani? Yesu Kristo. Na jambo la tatu, vita anayofanya shetani na washirika wake dhidi ya Wakristo ni vita ya kuwahadaa ama kuwadanganya ili waache kuenenda na kutenda kutokea katika nafasi yao ya ushindi ambao wameipata kwa sababu ya Yesu Kristo. Hivyo basi, tunaweza kusema lengo la nyaraka za Mtume Paulo kwa Wakorinto na Waefeso lilikuwa: moja, kuwajulisha kuwa wako katika vita; mbili, vita inapiganwa katika ulimwengu wa roho; tatu, vita hii ni dhidi ya falme, enzi, mamlaka, wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho; nne, silaha za vita vya Mkristo zina uwezo katika Mungu, kama ambavyo nitakuonyesha of course katika sura zinazofuata, kwa lugha nyingine tunajadili wiki hii. Anasema uwanja wa vita ni katika fikra za mwanadamu, ambapo ndipo hizo zote, hila zote au hadaa za ibilisi zinapofanyika. Na sita, Mkristo anatakiwa kuzipinga hila za shetani akiwa thabiti katika imani. Kwa hiyo hilo ndio lilikuwa lengo la Mtume Paulo kuandika barua ama kuandika nyaraka hizo. Sasa Tuangalie ufafanuzi wa swala zima la ngome katika fikra. Kwa hiyo anasema ni katika muktadha huo sasa nataka tuchambue habari ya kuangusha ngome kama ilivyozungumzwa katika Wakorintho wa 2:13-5 ambao anasema nasoma kwa Biblia habari njema kwamba kweli tunaishi duniani lakini hatufanyi vita, hatupigani vita kidunia, maana silaha tunazozitumia katika vita vyetu ni silaha, si silaha za kidunia, ila ni nguvu ya Mungu yenye kuharibu ngome ngapi zote. Tunaharibu hoja zote za uongo na kubomoa kila kizuizi cha majivuno kilichowekwa kupinga elimu ya Mungu, tukiteka fikra zote na kuzifanya zimtii Kristo. Kwa kifungu hiki cha neno kinatupatia mtiririko ufuatao: moja, kwamba ngome, hoja za uongo, kizuizi cha majivuno na fikra zilizo kinyume na Kristo. Kwa hiyo tunaendelea kuchambua, anasema hivi, anachosema mtume Paulo ni kwamba mawazo au fikra ambazo hazikubaliani na Kristo na kile ambacho Mungu amefanya kupitia Kristo, yani kufa na kufuka kwake, zinapoachwa pasipo kutiishwa chini ya Kristo na kile alichokifanya, zinatengeneza vizuizi vya majivuno ambavyo vinapinga elimu ya Mungu. Vizuizi hivi vikiendelea kuachwa vinatengeneza hoja za uongo ambazo mwisho wa siku zinatengeneza ngome katika akili ya Mkristo. Kwa hiyo ngome zinazozungumzwa hapa ni muunganiko ama mjumuisho wa mawazo potofu ambayo yameingizwa katika ufahamu wa mtu. Kwa sio ngome kwa maana ya vibanda ama kwa maana imetumika zege na ukuta na senyenge, no. Maana yake ni kwamba ni mawazo ama fikra ambazo ziko kinyume na elimu ya Mungu, ambazo ziko kinyume na Kristo, ambazo zimekusanyika kwa muda mrefu na kwa maana hiyo sasa zimetengeneza ngome katika akili ya mtu. Anasema hivi, ngome hizi ni mkusanyiko wa fikra potofu na mawazo yasiyo ya kweli ambayo yanashikilia ufahamu wa Mkristo na kumzuia kuona kweli ya neno la Mungu. Tarudia tena. Kwa ngome zinazozungumzwa katika Wakorintho wa 2 mlango wa 10 mstari wa 3 na 5 anasema hivi, ngome hizi ni mkusanyiko wa fikra potofu na mawazo yasiyo ya kweli ambayo yanashikilia ufahamu wa Mkristo na kumzuia kuona kweli ya neno la Mungu. Hoja hizi za uongo zinatengeneza ngome katika ufahamu wa Mkristo mara nyingi. Anasema hivi, hoja hizi za uongo zinazotengeneza ngome katika ufahamu wa Mkristo mara nyingi hulindwa na vizuizi vya majivuno ambavyo mara nyingi vinatokana na mapokeo ya kibinadamu na kiburi cha uzima. Kwa hivyo ni muhimu kwa Mkristo kutiisha fikra zake zote chini ya utii wa Kristo ili kuharibu ngome hizi na kufungua njia kwa ajili ya elimu ya Mungu kutawala. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, hizi ngome ambazo zimetengenezwa na fikra potofu, zimetengenezwa na uongo wa ibilisi, maana yake ni kwamba zinatengeneza hoja za uongo ama vizuizi vya majivuno. Kuna watu wana majivuno, kwa mfano, kuna watu nawafahamu kama wewe sio wa dhehebu lao, hawawezi kusikiliza. In fact, kuna sehemu nyingine hata ukiwaambia Bwana Yesu asifiwe wanakataa, wanakuambia Yesu yupi, kwa sababu ya majivuno walioingizwa ndani ya akili zao. Wanaona kama vile Yesu wa kwao ni tofauti na Yesu mwingine, na kwa maana ukiwaambia Bwana Yesu asifiwe wanakataa kuitikia, hawashiriki chochote na wewe. Sasa hilo ni tatizo, na hiyo mara nyingi utakuta watu namna hii, mafundisho waliofundishwa ni uongo, ni upotofu. Ndicho kinachozungumzwa hapa. Anasema hivi, nisisitize tena, ngome ni mkusanyiko na mfungamano wa hoja za uongo ambazo zimeshikilia ufahamu wa Mkristo. Tarudia tena. Ngome ni mkusanyiko na mfungamano wa hoja za uongo ambazo zimeshikilia ufahamu wa Mkristo. Hoja hizo za uongo zinazotengeneza ngome katika ufahamu wa Mkristo kwa kawaida huwa zinalindwa na vizuizi vya majivuno ambavyo mara nyingi vinakuwa vimejengwa kupitia mapokeo na kiburi cha uzima. Sasa sikiliza hichi kitu. Kwa mfano, Mimi nimekulia kanisa la Lutheran. Wazazi wangu ndugu zangu, baba yangu alikuwa ni Mlutheri, nimekulia Lutheran, nimefuata kipaimara Lutheran. Sasa nisikilize vizuri. Wakati sisi tunakuwa miaka ile ya 80, habari ya watu wa Lutheran kuokoka ilikuwa haipo. Tulikuwa tunaambiwa kabisa hakuna wokovu duniani. Wokovu unaupata ukienda mbinguni. Kwa hiyo hata wokovu wakati unaanza kuingia kwenye kanisa la Lutheran, wakati huo kitu wa uamsho, wanakuja, ilikuwa ni ugomvi kweli kweli. ilikuwa ni ugomvi. Nakumbuka watu walikuwa wanakamatwa, wanabebwa, wanatupwa nje. Baadaye wakaenda wakapambana, kwa sasa mtikisiko ni mkali. Baadaye wakaruhusu hao watu wanaoitwa wa uamsho wao wanakutana siku ya Jumatano. Wasiwaondoe ndani ya Lutheran kama wanakutana siku ya Jumatano. Sasa point yangu ni nini? In fact ulikuwa huwezi kusema Bwana Yesu asifiwe miaka ile ya 80. Kila mtu aliye mtu mzima anajua hilo. Ulikuwa huwezi kabisa kusema Bwana Yesu asifiwe, ni kitu cha ajabu. Lakini tumeenda, tumefika mahali leo hii kanisa la Lutheran linakubali kabisa wokovu upo, na watu wanaokoka hapa duniani, na watu wanajazwa Roho Mtakatifu, na watu wananena kwa lugha, kitu ambacho ndicho Martin Luther, mwanzilishi wa Lutheran, alikuwa akikiamini. Lakini katikati hapo zilipita hoja za uongo, watu wakadanganywa, wakaingizwa mafundisho potofu, wakafika mahali wakafikia hitimisho kwamba kuokoka hakupo. Tunakwenda sawa sawa, rafiki. Lakini kilichotokea, mageuzi yalikuja je? Mageuzi yalikuja baada ya watu kuanza kufundishwa kweli, na hizo ngome zilizokuwa kwenye fikra zikabomolewa. Lakini sio hivyo tu. Kuna watu wengine pia walikuwa wanaamini makanisa ya kiroho, kwamba kwenye makanisa makubwa kama kanisa la Lutheran, kama kwenye kanisa la Katoliki, kama kwenye kanisa la Anglikana, na kwa mfano kanisa la Sabato, kwamba hawawezi kuokoka. Si kweli nayo. Ni uongo na upotofu ulipandwa kwenye fikra za watu. Lakini tukaona baada ya Roho Mtakatifu kuanza kuingia, kwa mfano kwenye kanisa la Katoliki wakatokea watu wanaitwa uamsho charismatic, watu wakaanza kugundua na kumbe huu Mungu hana mipaka, kwamba as long as mtu amemwamini Yesu Kristo, amezaliwa mara ya pili, atabatizwa kwa Roho Mtakatifu, atapata wokovu, atabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo yako mapotofu ya namna hiyo, kwamba kuna ngome zimejengwa katika fahamu za watu kupitia vitu vya namna hiyo. Kwa mfano, likewise, kwa mfano tunazungumza changamoto zao kwenye kanisa kwa Kristo kwa ujumla. Kuna watu wako kwenye madhehebu makubwa kama vile Katoliki na laba na Lutheran na kadhalika. Wanaamini kabisa makanisa ya kiroho ni watu waliopotea njia. Wanaamini kabisa ni makanisa ya ajabu ajabu ambayo hayana kichwa wala mguu. Sasa hizo ni ngome zimepandikizwa. Kwa hiyo inachukua muda kujua kweli. Kwa mfano, kuna wengine wanaamini kabisa kwamba, kwa mfano, Wakatoliki hawajui neno, ambao si kweli. Mimi na watu wengi sana ambao nimejifunza kwao ambao ni Wakatoliki, wengi tu wa zamani, na wana mafundisho ukisoma mpaka unabakia mdomo wazi. Kwa mfano Papa Benedikti, kabla ya Papa Francis ambaye alimpokea Papa John Paul, ana vitabu vyake ameandika, kwa mfano kuhusu imani, ukisoma unabakia mdomo wazi. Yani hata watu waliokuwa wanajidai kwenye makanisa ya kiroho hawafikii hata robo, hawafikii hata 10%. Lakini makanisa ya kiroho wamejazwa upepo, wamejazwa ujinga, waambia kwamba wale watu hawajui. Na kwa kuwa wao hawajatafuta kujithibitishia wenyewe nao wamekubali. Kwa hiyo ninachozungumza nini? Kwamba yako mapokeo mbalimbali na uongo mbalimbali ambao umetengenezwa kuwa hoja, ukatengeneza ngome kwenye akili za Wakristo maeneo mbalimbali, na hata watu ambao sio Wakristo, ambazo ndio ibilisi anazitumia kuleta mgawanyiko, kuleta ugomvi, kuleta minyukano, kuleta mipasho, kuleta ugomvi, kuleta vurugu. Lakini kwa sababu ya hizo ngome zilizoko ndani ya akili za watu, kwa hiyo zinaondolewa kupitia kweli. Nadhani nimeeleza naeleweka. Kwa hiyo mwenye tuzungumze kidogo, tuangalie mapokeo na kiburi cha uzima. Kwa hiyo nasema hivi, mapokeo na kiburi cha uzima, kama tulivyoona hapo awali, chimbuko lake ni uelewa mdogo uliopo katika kanisa kuhusu nafasi ya Mkristo ndani ya Kristo. Sasa nisitize tena hilo. Tunasema mapokeo na kiburi cha uzima. Kiburi cha uzima nini? Tulisema kiburi cha uzima ni maamuzi yote tunayoyafanya ambayo yanakwenda kinyume na kweli au neno la Mungu. Na kweli ni nani? Kweli ni Yesu Kristo. Ukisoma Yohana 14:6 inasema hivyo, na Yohana na Waefeso 4:21 inasema hivyo, kweli iko katika Yesu. Kwa hiyo tunasema mapokeo na kiburi cha uzima, kama tulivyoona hapo awali, chimbuko lake ni uelewa mdogo uliopo katika kanisa kuhusu nafasi ya Mkristo ndani ya Kristo, sio nje ya Kristo, ndani ya Kristo. Pia mapokeo na kiburi cha uzima yanachangiwa na kuchochewa na uelewa mdogo kuhusu kazi kamilifu ya Yesu Kristo kupitia kufa na kufuka kwake. Kwa hiyo kuna mambo mawili, kwamba moja, mapokeo yanatokana mtu hajui nafasi yake ndani ya Kristo, alafu mbili, hajui kazi ambayo Mungu amefanya kupitia kufa na kufuka kwa Yesu Kristo. Haya mambo mawili haya ndio yanachangia sana kuleta nini? Kuleta mapokeo, na kwa maneno na kufanya watu endelee kukomaa na kujikita katika kiburi cha uzima. Kwa hiyo tunasema nini? Tunasema hivi, watumishi wengi hawaoni umuhimu wa kazi ya Mungu kupitia Kristo, na hivyo wanafundisha watu kana kwamba ni watu wa mwilini tu na sio wa rohoni. Nitalirudia tena hili. kwamba watumishi wengi hawaoni umuhimu wa kazi ya Mungu kupitia Kristo, na hivyo wanafundisha watu kana kwamba ni watu wa mwilini tu na sio wa rohoni. Hii ina maana kwamba wanawafundisha Wakristo kana kwamba bado wana asili ya dhambi kama Adamu, na hivyo kuwafanya Wakristo wajione kuwa wao ni wenye dhambi. Sasa hili jambo ni kubwa rafiki. Hili jambo ni kubwa. Na ndio maana nasema hakikisha umepata nakala ya hichi kitabu rafiki, kitakutoa. Na kama wewe ni mtumishi na unataka kumtumikia Bwana Yesu kwa viwango, hakikisha umepata nakala yako ya hichi kitabu. Kinaitwa Ushindi katika Vita vya Kiroho. Kama wewe unasumbuliwa na vifungo, unasumbuliwa na magonjwa, unasumbuliwa na maradhi, unasumbuliwa na makandamizo, wokovu wako haufurahi, hakikisha umepata hichi kitabu, umekisoma na kukielewa. Nitarudia tena kusema hicho kwa kinasema. Sema hivi, watumishi wengi hawaoni umuhimu wa kazi ya Mungu kupitia Kristo, na hivyo wanafundisha watu kana kwamba ni watu wa mwilini tu na sio watu wa rohoni. Hii na okay, ngoja nifafanue hicho kitu hapa. Niseme hivi. Kwa watumishi wengi, kufa na kufuka kwa Yesu Kristo hakuna maana kwao. Kwa lugha nyingine, wanaona kwamba kufa na kufuka kwa Yesu Kristo ni kwa ajili ya kupeleka watu mbinguni tu. Na hata huko mbinguni watu watakapokwenda, wanaomwamini Yesu, inategemeana na tabia yao, inategemeana na mwenendo wao. Sasa hili ni shida. Hii ni shida. Unajua kuna watu wengine ukisoma mpaka unasikitika. Alafu tukivieleza Wakristo wanakwazika, lakini usikubali kwazika. Sikiliza. Kwa mfano, twende Yohana 3:16 hadi 18. Usikie anavyosema. Inasemaje? Inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu amwaminie asifanini, asipotee, bali awe na uzima wa nini? Wa milele. Sasa nitakwambia jinsi unavyoisoma au ukisoma. Unaisoma hivi: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu atendaye matendo mema asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kila mtu atendaye matendo mema. Haijasema hivyo. Inasemaje? Ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima nini? Uzima wa milele. Alafu sasa kama anasemaje? Kwa maana Baba hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu, bali ulimwengu uokolewe kupitia ama katika yeye. 18. Amwaminie hahukumiwi. Asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la Bwana pekee wa Mungu. Kwa hiyo tunaona hukumu inafanyika kwa kuangalia, je, unamwamini Yesu Kristo ama umwamini? Unaliamini jina la Yesu Kristo ama uliamini? Kama haumwamini Yesu Kristo, kwa maana hauliamini jina la Yesu Kristo, umekusha kuhukumiwa. Kama unamwamini Yesu Kristo kwa maana kuliamini jina la Yesu Kristo, hahukumiwi. Sijui kama unanielewa rafiki. Hajazungumzia habari ya matendo hapo. Dao, matendo mema ni muhimu. Ndio, ni ya muhimu sana. Kwa sababu tutajuaje kama wewe ni Mkristo umezaliwa mara ya pili pasipo kuangalia matendo yako? Lakini matendo yako hayakupi uzima wa milele. Uzima wa milele unaupata kwa sababu ya kumwamini Yesu Kristo. Sasa kwa bahati mbaya watumishi wengi wameliacha hili. Wanasisitiza habari ya matendo badala ya kusisitiza habari ya imani kwa Yesu Kristo. Na ni kwa sababu wamekataa kutambua kazi ya Bwana Yesu ama kazi aliyoifanya Mungu kupitia kufa na kufuka kwa Yesu Kristo. Sio kwa unanyelea anachokizungumza rafiki. Ni muhimu kalipata hilo. Kwa hiyo watumishi hawa, Yesu kwao hana thamani yoyote zaidi ya kwamba ni tiketi ya kwenda mbinguni. Kwamba alichokifanya, in fact wamefika mbali zaidi, wanakuambia hakuna mtu anayeweza kuokoka hapa duniani. Na wengine wanasema sio hivyo, wanasema hivi, no sio kuokoka, hiyo nimekosea, ngoja nirudishe. Wanasema hivi, hakuna mtu anayeweza kushinda dhambi hapa duniani. Pamoja na kwamba Mathayo 1:21 nasema Yesu alikuja ili nini? Atuokoe kutoka katika dhambi zetu. Sasa swali linakuja, kama huwezi ukaokolewa kutoka katika dhambi zako, kama hauwezi ukashinda dhambi zako na Yesu akufanye hiyo kazi, inabidi usubirie mpaka ufe ndio uokoke ushinde dhambi. Wewe unamwamini Yesu yupi? Maana Yesu nayemjua mimi, Yesu wa Biblia, ametuokoa kutoka katika dhambi zetu. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama.
1: Usikubali kushindwa vita vya kiroho. Kitabu hiki ni Ushindi katika Vita vya Kiroho kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Anapoelezea namna ya kumshinda adui. Kila mwanadamu hapa duniani yupo katika vita. Haijalishi unajua au haujui, na Wakristo vita hivi vya kiroho ni vita vya imani. Jipatie kitabu chako Ushindi katika Vita vya Kiroho ili uweze kujua zaidi ni namna gani utamshinda adui. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.

0: shopping. Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom.
1: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
2: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
0: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: mkulima wa Iringa. Je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Goodluck F1, inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Goodluck F1 inahimili magonjwa ya ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa Mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa, Goodluck F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa Mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
3: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store. Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.

0: yote tisa, kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya, burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha, yani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo,
0: michezo mikubwa je ipo kama kawaida,
1: maudhui bora, burudani zaidi, vyote vipo Azam TV.
0: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV, burudani kwa wote.
3: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
4: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
3: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
5: Tipata shida ulinga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
6: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
7: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugitanda.
3: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
5: Ha, di, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
3: Lakini bado, tumesimama imara.
4: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
3: Si tunaipenda.
4: Hey.
3: Oh, tunajivunia pia.
4: Awe, he.
3: Tunaenda mbali zaidi.
4: Mbele kule.
3: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
4: Hey.
3: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
8: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
3: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
9: Manchester City is still alive here. Balotelli.
10: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
11: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
3: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu. Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM. Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
4: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
3: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
5: Tipata shida ulinga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
6: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
7: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugitanda.
3: Japo mdogo mdogo kidogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
5: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
3: Lakini bado, tumesimama imara.
4: Wawo, wawo, kuna kunaitwa ilambiruli.
3: Si tunaipenda.
4: Hey.
3: Oh, tunajivunia pia.
4: Awe, hee.
3: Tunaenda mbali zaidi.
4: Mbele kule.
3: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
4: Hey, ilambiruli.
3: Kutoka baraza kuu, wino shamuagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
12: Unanitabu na mali yao?
13: Anakutabu.
14: Siri nyingine. Siju. Baba, namba usinitabu.
3: Bali, wajumba mtani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Kwani upande ule vipi?
15: Watakitata moja.
3: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
15: Siweze, ni kwamba sio biangu. Ni obi tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani. Sina morali na.
3: Oh, swa daktari. Unaijua morali wewe.
16: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
17: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
3: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa. Nuru FM.

0: vipindi bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis, Kitopolis. Fairi haliingii mahakamani kufanya nini?
0: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vina kujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
2: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
3: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
2: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
4: Tipata shida ulinga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
5: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafluchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
6: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
2: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
4: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
2: Lakini bado, tumesimama imara.
3: Wawa kuna kunaitwa ilambiruti.
2: Si tunaipenda.
3: Hey.
2: Oh, tunajivunia pia.
3: Awe, he.
2: Tunaenda mbali zaidi.
3: Bele kule.
2: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
3: Hey, ilambiruti.

0: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
1: Kwa kweli sijajua.
0: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026.

0: Ruku fika Minyati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 774047 au 0612 959367. Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu, huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 1,050 na VIP ni 1,080, huku VVIP ni 1,120,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam Kinga Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Jamani yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yaani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
1: Alafu mama Vai, mbona sie kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yeah. Yaani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Hey, yani mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.

FM.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, di, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hitu wa ilambiru.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambirale.
5: Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 50 na VIP ni 1080 huku VVIP ni 100,120. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi Dr. Linda Salekwa. Kumbuka mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam King Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKEX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 774047 au 0612 959367.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

0: mtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Sasa. Imefika ile time ya kuongea Kiafrika.
5: What shall we do? Tingadi.

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: ni mara kadhaa tuna enjoy na tunaelewa kwamba tunapaswa kuenjoy kwa ngoma kali. Anaitwa Fally Ipupa, anakuambia sosie moja kati ya burudani bora ambayo unaisikiliza ndani ya 88.9 na RFM. Nimerejea tena God Love. Mimi niko poa na mshukuru Mwenyezi Mungu. Mambo ni mengi, vitu vinakuja, vina tuletea furaha, vingine vina tuletea simanzi. Nimetafakari toka jana lile tukio lilotokea Isakalilo kule. Hivi ni ushirikina ama ni nini? Watu wameokota kiganja cha mkono kule. Ni maswara gani? Unajua kuna vitu vingine vinakuja vinatupa maswali, vingine vinatushangaza, vingine vinatustaajabisha, lakini pia vingine vinatupa maswali ambayo kimsingi uwezi uka yapa majibu. Lakini mwisho wa siku unaelewa kwamba hili limeshatokea na ndivyo hivyo. Toka jana nimepata zile taarifa na nikashtuka kidogo kuona kwamba mambo kama hayo yanatokea. Ila ukija kutazama kiundani ni zile ni imani za kishirikina tu. Na yale mambo ambayo kimsingi sijajua, kuna baadhi wanaweza kuwa na hisi yanawasaidia, kuna wengine anawapa mwanga, lakini wengine tujaikuamini. Mimi naitwa God Love Michael. Utakuwa nami mpaka inapotimia saa 5 kabiri usiku. Tunakuwa tuna burudani, habari, vipindi maalum, lakini pia tunakuwa tuna mikasa mbalimbali ya watu ambao wamekutana nayo kwenye maisha, wanatufunza, wanatuelimisha na kutukumbusha kwamba matatizo yapo. Yaani katika maisha vitu ambavyo vikwepeki, matatizo pia ni moja wapo. Yaani matatizo yanakuja automatic, alafu mara nyingi yanakuja kipindi ambacho huja yani hauko tayari kwa kuishi na hayo matatizo. Wachache watakuwa wanielewi, lakini wengi waliopitia haya wananielewa. Yaani wakati tatizo linakuja, asilimia kubwa unakuwa haupo active kwa ajili ya kudili nalo. Yaani unakuwa uwezi ukapata matatizo. Yaani tatizo linakuja kipindi ambapo hali ni mbaya. Yaani kipindi ambacho unajua kabisa sasa hivi hakuna ishi yote, ndipo ambapo tatizo linakuja. Ndipo ambapo tatizo linakukuta. Kama wewe ni moja kati ya watu ambao unajua hili ambalo nalizungumza, kwamba kuna kipindi matatizo yanakuja kipindi ambacho hujajipanga. Niambie God Love. Mimi nakuelewa sana. Niambie tu God Love. Mimi nakuelewa sana. Asante bibi God Love Flora Mkembela kutoka Ilula, Mungu akubariki. Umeniambia pole na kifua mwanangu. Asante Mama Derek kutoka njia ya panda ya Tosa. Umeniambia bado inatisha sana, tumombe Mungu sana. Yaani kuna mambo mengine tumombe Mungu. Japokuwa mwenzenu bwana hali si hali. Tuombe ni mema. Kifua kinakamata kulikweli, ni kifua kinabana hapa, nawaza itakuwaje kwaje. Wamesema kaka Godi, mbona kama hauko sawa? Yes, of course. Siko right, siko sawa sababu kifua kimenikamata kidogo ndugu zangu. Mambo sio mazuri, lakini tuombeane mema. Mara nyingi wanasema ibada huwa inaepusha mambo mengi ambayo inawezekana wewe ilikuwa yanakuja kwako kwa nia mbaya, yanakuja kwako katika wakati ambao wewe uko sawa. Huyu ameniambia, "Nah, Godi, mimi nakuelewa sana brother. Sisi ambao tumeshaisha au maisha, tumekuelewa vizuri." Enoki Lojuna kutoka Wase Kungwe amesema, "Mimi naamini uchawi serikali na yamini uchawi, huo ni uchawi tu." Tunaishi katika maisha ambayo watu wako moto, yani watu wako moto, maisha yanatupeleka moto. Kwa kuna baadhi ya vitu vingine tunavifanya, unakuja kujiuliza baadaye, hivi ni mimi? Na ndipo ambapo uamini. Sasa tunao Vodacom. Wanakuambia kwetu ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Usi mtandao tu, huni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo ukitembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Sema Selina, sema pole na kifua God Love. Grace kutoka Bara MTV anasema kagodi na kuelewa sana. Hiyo ni tisha sana, tuzidi kumwomba Mungu, kuna namna. Adili Kahimba kutoka Ilula Mtua. Kuna mtu mmoja amesema God umezungumzia hiyo issue ya changamoto. Ni kweli sisi ambao tumeshapita hayo tunaelewa nini ambacho unamaanisha. Maisha na mambo mengi. Kuna wakati uelewi, kuna wakati anakuja mambo na uamini kama kweli linakuja. Huyu anatuma message, anambia God love, mimi nakuelewa sana, pole na kifua. Anaitwa Maria kutoka Kongosi. Jamani wao ni chao jamaa tumombe Mungu, anaitwa Ima Kana kutoka God nakupata sana. Ruben Madembwe kutoka Alia Mgungwe. God love, pole. Naona kama uko sawa, kama una mafua hivi kaka. Anaitwa Lulu kutoka Njia Panda Tosa. Yes, siko freshi, siko sawa, lakini si ndio hivyo mnaniombea. Na mambo yatakuwa mazuri. Wanakuja baadhi ya watu wanatuaminisha vitu ambavyo hatujawahi thubutu kuviamini wala kujadili wala kujaribu kuviamini. Unaendelea na harakati zako za kuamini kwamba kesho unapata chochote, ila anakuja jamaa yako na kuambia mwanangu tuondoke twende same friend, kuna vitu vitakuwa poa, vitu vitakuwa sawa. Umepigika sana na maisha, yasha kugonga sana maisha, ushayumba sana dada yangu. Kila mwanaume unayekutana naye sio mchongo. Umeona bwana, kutana na mbanga nyingi sana brother, ushaenda migodini, ushaenda kwenye msitu, ushakata bao, ushapigana sana na maisha. Kwa kuna mtu akija akakwambia watu wenzetu unaondoka, unaondoka maisha. Yani maisha kuna wakati unaingia kwenye kona ambazo wewe mwenyewe unakuja kujiuliza baadaye mimi niliingiaje huko. Ndugu mmoja anaitwa, ngoja nimtaje tu jina, anaitwa Rafael. Ndugu wangu, ni mdogo wangu, yani kiumri ni mdogo wangu. Amekulia sana hapa maeneo moja hapa anaitwa Igula. Ameishi sana pale. Shafanya maisha mno pale, maelewa waida. Shaishi sana pale. Babake alifariki, mamake alifariki. Kuna mama moja akamchukua akawa namlea, yule mama naye akafariki. Ugumu wa maisha udogo, akatoka Igula akaja mjini. Ameishi sana Kidimbu hapa. Kuna sehemu moja hapa inaitwa Kidimbu hapa Iringa mjini. Shaishi sana pale. Maisha shamchapa sana ule bwana mdogo. Kuna miaka kama 6-7 alipotea. Miaka kama 6-7 amepotea. Yani sio unani naye, sielewi yuko wapi. Nina menda naye mwenyewe kwenye mapambano. Siku ninakutana naye. Dogo ana jicho kata mguu, lakini dogo kachomwa pale. Sasa kwanza nimekutana naye Ipogoro, kama ile njia unakuwa unaenda Kalielo kule. Asa, Dazagodi, nani huyo? Cheki dogo, Rafa, we Rafa vipi? Bela braza mini nondoka nikaenda Mbeya. Vipi tena? Sibada braza, katika majaribu ya mapambano, siku moja nikakosea njia, watu wakanipiga wakanitoa jicho. Nikamini ni bahati mbaya. Tena siku nyingine najaribu bahati yangu, nikakutana na watu wakanipiga wakanikata mgunda wakanichoma na moto. Kwa hapa nimerudishwa tena la ya wema. Kodogo baada ya kuwa amepambana sana kanda zake Mbeya, akawa anapiga matukio. Nikisema matukio mnanielewa eh? Dogo anapiga matukio, kaenda akapiga akakutana na watu huko. Kutana naye mimi mwaka huu mwezi wa pili. Mimi tu pale 20, chukua mdogo wangu. Choka mbaya dogo. Kini nini, maisha ya mgonga. Maisha ya mpiga mpaka mtu mwenye ono. Hapo atanikiambiwa, dugu yangu Joshua Rutego amekuambia wa Godi, Joe hapa tuingie hivi, unaingia. Lakini sio solution la maisha. Maisha ya tatuliu hivu mwanangu. Sasa kama vile Rafael kajaribu, amekuwa mlemavu. Kuna mda maisha nataka uturie, afu uamini kwamba kuna lamani Mungu anaweza akakuchorea kwa mara nyingine. Na unasemaje, je ni kutoka pale Kibengu? Eh? Ndugu yangu mama Alvin kutoka Ilala, asante sana. Lakini pia ndugu yangu Chanel Boy Eh? Watu wanapitia mambo mengi. Asante Mama Antoni. Huyu anasema pore kaka Godi, ni hali ya hewa. Ni kweli? Fuaki ananipiga, ningewaga na imani ningejua wanataka kunipima. Si ndio? Asante pia Ezekia Kivige kutoka Mafinga. Brother Godi pore na kifo. Kwa kweli changamoto zinakujaga wakati tunapita kwenye wakati mgumu. Sijui shida inakuja nini yani. Mambo yanakuwa mengi. Yaani vitu vinakuja unaona, uelewi. Inakuja ili imebonda, inakuja ili imebonda. Sasa dogo ile Rafa pata taarifa juzi. Sikia, Mungu dogo amekufa na wamemkuta tu amejifia mwenyewe. Lakini kashapita kwenye maisha ambayo lazima useme da. Mungu amsamehe. Asante Nicolaus Nathani Mtandi kutoka pale Ismani Iguruba. Mungu akubariki sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza radio. Leo nilikuwa na tizama mtu mmoja kaniambia Godi, katika vitu ambavyo unabidi mtu uamini, Mungu huwa yeye ndo anapanga alafu yeye ndo anapangua. Yaani kuna kipindi maisha yanakuja, kuna wakati unaamini kila kitu kimekaa sawa, lakini kuna muda inabidi uamini tu Mungu yeye mwenyewe pia anaweza akakitoa akakiweka tofauti na ambavyo unadhani, si ndio? Atupasi kuondoka kwa sababu bado niko na nyie na kuna vitu vingi. Burudani moja kati ya kitu ambacho lazima usikilize ndani ya 88.9 Nuru FM. Nitwa God Love, narudi.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na sio ni safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi huko ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na sio ni safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi huko ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
6: Mitetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka 5 kamili usiku.

kingoma inaenda kwa jina la Neema, moja kati ya ngoma kali ambayo umeendelea kusikiliza ndani ya 88.9. Sasa ndugu zangu, tunaye mgeni hapa amekuja, anahitaji kuzungumza nasi, si mwingine Dr. Freddy. Hebu

0: tuje tumsikilize.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
6: Wasafi Records.

0: Kwa namna nilivyokueleza basi nimerejea hivyo na ndivyo ilivyo na ndivyo ambavyo tunatakiwa kuendelea kuamini kwamba ipo hivyo. Tuko naye hapa mtaalamu kama nilivyokueleza mzee wetu Dr. Freddy yuko hapa anahitaji kuzungumza na Watanzania mambo kadhaa kimsingi yenye umuhimu lakini pia yenye tija kuhakikisha kwamba kila mmoja anabaki katika ule ubora ambao yeye anatamani kuweza kuwa nao. Hivyo basi ni kukaribisha msikilizaji. Unasikiza radio uweze kumsikiliza kwa dakika kadhaa. Yuko pale Rula na yeye amekuwa na utaratibu wa namba moja tu. Hajawahi kuwa na namba nyingine. Nambari yake ni moja tu ambayo amekuwa akitumia kwa ajili ya kuweza kuwasiliana na wewe ambaye unahitaji huduma kutoka kwake. Nambari hiyo ni 0711 541543. 0711 541543. Iandike namba hii. Ni msaada mkubwa sana kwako. Iandike namba hii ni msaada mkubwa kwa sababu inakupa msaada wa kuweza kuwasiliana na mzee wetu huyu Dr. Freddy ambaye yuko hapa. Namba hiyo ni 0711 541543. Karibu sana mzee wetu Dr. Freddy kutoka Ilula. Kwanza pole na safari, lakini pia na uhakika umefika vyema hapa.
1: Nashukuru baba yangu.
0: Asante. Kabla hatujaanza,
1: ndio,
0: kuna baadhi ya watu ambao wamekuwa pindi ambapo wanachukua dawa.
1: Ndio.
0: Kufuata utaratibu wa dozi.
1: Ndio.
0: Imekuwa ni kitu ambacho kimekuwa kinawafelisha wengi.
1: Ndio.
0: Inapelekea mpaka kuna wakati mnaonekana kama dawa zenu
1: hazisaidii. Ndio.
0: Kwa upande wako wewe umekuwa vipi kuhakikisha unamsisitiza ama unamsimamia yule ambaye amefika kwako kuhakikisha kwamba anafuatilia dawa hii?
1: Ndiyo,
0: kwa hakika mpaka kuhakikisha anapata msaada wa kile ambacho kinamsumbua.
1: Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kwanza niwasalimie kwa sababu ni siku nyingine tena tumeweza kuona kushikilizana kwa sisi tulioweza kubatika kupata afya. Hivyo leo nimejilazimisha sana kufika kwenye hiki chombo cha habari kwa sababu mizimu yangu na ni wajibu wangu kuwafika kuwafundisha watu na kuelimisha watu kuhusu mambo ya tiba asili. Pengine lile nitakalowenda kulifundisha leo likawa na msaada mkubwa sana kwa mtu ambaye ananisikiliza. Hivyo kwa sababu huduma ya wagonjwa inakuwa ni kubwa, naendelea kuwasaidia watu hadi nafika kwenye hivi vyombo vya habari kuwatangazia, ina maana wagonjwa wanakuja na wanapona. Ndicho kinachonipa nguvu na ndicho kinachonipa imani ya kuendelea kufika kwenye vyombo vya habari kuelimisha, kuwafundisha hata yule mtu ambaye yupo nyumbani kwake ambaye anateseka, ili asivunjike moyo na yeye ajue kwamba waganga wa kweli, waganga wa kienyeji wenye utu na upendo wapo. Mfano wao ni Dr. Freddy wa Ilula Isere. Hivyo nawakaribisheni sana. Lakini ni kwende moja kwa moja ndugu mtangazaji kwenye swali lako liloweza kuuliza kwa niaba ya wasikilizaji. Maana kuna watu ambao wamehangaika kwa waganga, wamehangaika kwa watabibu mbalimbali, hawajaweza kupona matatizo yao yanayowasumbua kwenye maisha yao au kwenye familia zao. Hivyo wamevunjika mioyo yao iko vipande vipande. Kila wanaposikia habari za waganga wanasema waganga sasa tumechoka, ni wadanganyifu, dawa zao hazisaidii. Ndugu zanguni, mimi mganga Dr. Freddy nimekuwa nikienda mbali zaidi kuwafundisheni kwa sababu naamini kile ninachowafundisha watu ndicho ambacho kinaingia kwenye mioyo ya watu wenye imani na mambo ya tiba asili. Hivyo naposema ukweli wa kuwafungua mioyo yenu na nafsi zenu, nami ni mtu mzima ambaye anajitambua, atakuwa naelewa kishawashawa kwamba mganga anazungumzia jambo gani. Ndugu zangu, ni kwanza tiba ya asili ni imani. Ili upone katika mambo yanayokutesa, yawe ya utafutaji, yawe ni mambo yako ya ndani ya mwili wako, pengine una ugonjwa au una magonjwa ambayo uyaoni hayaonekani, unaamini mganga anaweza kukutazama kupitia uganga wake na akakupatia dawa ya kienyeji ya kukusaidia, basi utambue tiba kubwa, uganga mkubwa unaanzia kwenye imani yako, kwenye uvungu wa moyo wako. Hivyo mtu unapokuja kwangu mimi Dr. Fredi kuchukua dawa, hakikisha moyo wako na imani na kile kitu ambacho nakupatia mimi. Kwa sababu usipokuwa na imani, ukawa mguu mmoja umeingia ndani, mguu mwingine upo nje, unaweza kumaliza waganga wote bila kupona matatizo yanayokutesa. Hivyo wewe mama, wewe baba, wewe kijana, wewe binti unenisikiliza, pengine unahitaji dawa ya kuoga kuondoa mikosi mwilini mwako, au unahitaji dawa ya uzazi, au unahitaji dawa ya biashara, nikutengeneze hiyo dawa. Ni lazima uwe na imani na mambo ya tiba siri, ili kusaidia ile dawa unapoichukua moyoni mwako, jitie moyo ya kwamba hiki kitu anachonipatia mganga, Mwenyezi Mungu anapitia kwa mganga huyu kuinua nafsi yangu ya ndani katika namna ya kuniongoza na kupambana pengine na nguvu mbaya au na mikosi au na vitu vya kutupiwa au na minyororo na vifungo mbalimbali ambavyo vipo kwenye ulimwengu huu wa kiroho unaotuzunguka. Hivyo ndugu zanguni, ukitaka kupona, tiba ni imani na ni moyo wa kuwa na uamuzi wa kuwa mvumilivu katika kile ambacho unapewa. Kwa sababu mimi mganga naweza nikawa na imani na dawa yangu kwamba hii inaenda kukusaidia, hii inaweza kukutatulia matatizo yako ya ngiri, hii dawa ninayokupatia ya kwenda kunywa inakusaidia matatizo yako ya vidonda vya tumbo. Lakini wewe mgonjwa, usipokuwa na imani na kile kitu ninachokupatia, ni sawa na bure. Hivyo ndugu mtangazaji, na mimi nimelijibia kisawasawa kwamba watu wanaponyanyuka kuja ofisini kwangu wawe na moyo wa imani, ili waweze kuja kuungana na mimi, ili mimi pale ninapoinua mizimu yangu kwenda kumtabiria, kumtazama mtu matatizo yake, nitambue kwamba huyu mtu kweli ana shida kisawasawa.
0: Kupitia nambari ya 0711 541543, 0711 541543, hiyo ndo namba ambayo utakapopiga basi moja kwa moja utawasiliana na mtaalam Dr. Freddy. Huyu anatuma message, anauliza ndo kwanza anamsikia leo akuepo mkoani Iringa, lakini kufahamishe huyu anapatikana pale Rula, ndiko ambako anapatikana. Ukipanda gari lako ukifika pale, lakini ukihitaji kupata maelekezo mengi na kuweza kupata ufafanuzi namna gani unaweza ukamfikia, mpigie kupitia nambari hii ambayo unahitaja mara kadhaa, 0711 541543, 0711 541543. Wako watu ambao waliuliza swali siku ile, lakini kutokana na muda imekuwa kama familia yao kuna kitu kinaendelea.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Vifo vinakuwa vingi.
1: Ndiyo.
0: Leo huyu mtoto wa mjomba, mtoto wa nani, mtoto wa nani.
1: Ndiyo.
0: Hili pilo neza, pia neza likawa kama ni...
1: ni mikoshi, mengine ni majini.
0: Ambacho kipo na familia.
1: Ni mambo ya kuchezeana tu. Ndio maana hivyo vitu ni mwiko, sivuzungumuzi sana. Napenda mtu mwenye tatizo kama hilo linaloendelea kwenye familia yake hapange safari ya kuja Ilula Isere, ile nije nimulike, nitazame, niangalie namna gani tutaungana kwa pamoja kwa imani yake kumshahidia na kumpatia dawa ya kuweza kutatua hilo tatizo yake. Kwa sababu dawa zingine mtangazaji ni za kienyeji, dawa zingine ni za mizimu. Mimi mganga naoteshwa hayo madawa. Lazima mtu nimwague, nitambue ni namna gani nitakavyoweza kumshahidia, ndipo nioteshwe utaalamu wangu wa uganga kumtengenezea kitu ambacho tunaita dawa kitakachokwenda kumsaidia katika hayo matatizo yao yanayowasumbua kwenye familia zao.
0: Si vyema mtu kuweza kukompea kwamba bwana nilishaikwenda mkoa fulani nikakutana daktari fulani.
1: Ndiyo, of, ndiyo.
0: Inaweza kani moja kati ya chanzo ambacho kinawafanya watu wengi wakose tiba ile ambayo inahusika.
1: Ninachowaomba watu wawe na imani, kwa sababu uwezo kujua ni siku gani, ni muda gani, ni mganga yupi ni sahihi. Lakini usikate tamaa kwenye matatizo na magonjwa yanayokusumbua. Pengine umehangaika, umetumia kila aina ya dawa, umehangaika kama hospitalini, lakini kuna siku ambayo haijulikani utampata mganga sahihi wa kukusaidia na kukutazama. Uzuri wake mimi na neema moja, najua kuyatazama matatizo ya mtu kupitia uganga wangu, namulika, najua, natambua, ndipo namtengenezea dawa ya kumtatulia tatizo lake. Cha msingi watu wasivunjike mioyo, sisi waganga wapo. Leo utasikia huyu, kesho utasikia huyu. Wote wanataka kukusaidia wewe. Je, ni wapi ukimbilie? Uliwahi kwenda mkoa mmoja, naye mganga kawa anazungumza hivi hivi kama Dr. Freddy kwenye vyombo vya habari. Ukaenda hukupona, hakukupatia dawa za biashara. Hakukupatia dawa za mikoshi ambayo itakiwa kupengeneze za kuoga, kuondoa nuksi kwenye mwili wako. Haulikuwa na mtoto wako, anateseka, anaota vitu vya ajabu, anaota vitu vibaya. Hauni wewe ulikuwa unahitaji dawa ya kuchoma, kumchomea pengine mke wako arudi nyumbani. Haukuchoma, watu wanakuibia vitu vyako, wanaiba mazao yako mashambani mwako, wanakuibia mbuzi, mifugo yako mbalimbali. Lakini hayo mambo kaenda mbali zaidi, ukagharamikia gharama na gharama, hujapona hilo tatizo lako. Hili limekuwa ni tatizo na janga kubwa sana ambalo watu limewatafuna mioyoni mwao. Hata sisi ambao tumesimama kwenye wema kuwafundisha mambo mema ya uganga kwenye tasnia hii ya tiba asili, wamekuwa ni watu wa kupuuza. Sasa mtu mwingine amekuwa hanaogopa hata kunyanyua moyo wake, kunyanyua hata mguu wake. Amekuwa ni mtu wa kupiga simu akiwa mbali, mganga wangu nitazamie, mimi naseseka, maisha yangu ni magumu, niangalie nikiwa mbali. Mwingine amekuwa akisema, baba nasumbuliwa na miguu, niangalie yametokana na nini. Baba mume wangu anasumbwa na kunywa pombe sana, niangalie. Sasa mimi nimekuwa na kauli moja ndugu zanguni, kwamba mganga mimi kwa sababu ni mtu wa utu, sipendi mtu nimwangalie akiwa mbali. Kwa sababu mizimu yangu mimi napenda mganga imuone, imuangalie, ndipo nimulike, nitambue tatizo linalomtesha, ndipo nimsaidie dawa yake. Kwa sababu kuna watu wengine ambao wanaweza kawa nauliza hata gharama, mganga nahitaji kuzindika mwili wangu, kuzindika shamba langu. Baba nahitaji unitapishe vitu vipo kwenye mwili wangu, pengine ni vya kichawi, nahitaji nivitapike. Sasa unapoweza kumwambia mganga gharama ni kiasi gani dawa ya kutapisha, ni ngumu kukuambia gharama ukiwa nyumbani kwako. Lazima mganga nitazame kwamba namtengenezea huyu mgonjwa wangu dawa ya namna gani. Huyu mtu amerogwa kwa namna gani, au ni vitu gani vipo tumboni mwake hadi tumbo linavimba, au vitu vinatembea, au kichomi kinamtesa. Hivyo ndugu zanguni, tuwe ni watu wa imani, tutuvumilie kwamba tupande safari zetu za kuwatembelea watabibu, ili tuweze kuja kuungana kwa pamoja kama matatizo yanavyoweza kukusumbua. Kwa sababu kuna mtu mwingine unateseka na ndoto mbaya, kuna mtu mwingine unateseka na mgongo unakusumbua, unabebeshwa mizigo ambayo wewe hujui, kiamka asubuhi mwili wote umechoka. Kuna mtu mwingine unasumbuliwa wewe mwanamke na jini mabaya, jini mahaba linakuingilia usiku ukilala. Kuna mtu mwingine unapoteza mali zako, mikono yako ikikamata pesa magonjwa yanajitokeza, mara ndani ya nyumba mna migogoro. Pesa ukiwa una pesa una mipango mizuri sana, lakini ukikamata pesa mipango yote inavurugika. Mtu mwingine anasumbuliwa na mshipa, nguvu zako za ushimba zipo kisawa sawa. Sasa hayo mambo ndugu yangu, uwezo katibiwa ukatumiwa dawa ukiwa mbali. Lazima mimi mganga, kwa sababu kuna mambo mengine ni ya kawaida, kuna mambo mengine ni ya kiulimwengu, dunia hii inayotuzunguka, kuna mambo mengine ni ya uchawi, mengine ya kishirikina, mengine ya majini. Ni lazima mimi kwa sababu napambana na hizo nguvu, nije nikutazame, ndipo nikutengeneze dawa. Hivyo jifunzeni kutembea. Nimekuwa na kauli yangu kwamba riziki zako zipo mguuni mwako. Usipojikua unatembea na kufuata huduma ilipo, unakuwa ni mtu ambaye unasema nadhulumiwa mali zangu siponi, natafuta baba sifanikiwi, mwanzoni nilikuwa na pesa nyingi sana lakini sijui mikosi imetokana na nini. Kumbe kuna mambo ambayo yanaendelea kwenye maisha yako, inatakiwa ukaungane na mganga kutazame. Naponda kutoa hata ushauri kwa wale ambao mnaanzisha biashara zenu, jitengenezeni kwanza kabla mjaanzisha biashara zenu. Hata wewe ambaye unafanya shughuli zako za kilimo, hakikisha unamtafuta mtu wa imani ambaye una imani naye, akutengeneze kabla ya mambo yako hayaweka kichawa sawa. Kwa sababu unapoanza kujenga, unapoanza kufungua biashara yako, unapoanza kilimo, ushida za watu zinakuwa ni nyingi sana, macho ya ulimwengu zinakuwa ni mingi sana, ujui ni nani anainua nguvu mbaya, ujui ni nani anakutazama kwenye mawindo ya ulimwengu wetu. Vita siku hizi ndugu zangu ni za kiroho, ni nyingi sana. Hivyo nawakaribisheni sana kujitengeneza na kujiimarisha kisawa sawa katika mambo ya vita. Kwa sababu kuna mtu mwingine amekuwa akipiga simu, mganga wangu niangalia naye nifanyia ubaya. Sasa nimekuwa nikienda mbali, hata serikali inatukataza ya mambo kwamba wabaya waishi. Ndugu zanguni, wewe cha msingi jikinge wewe na kinga za kienyeji, dawa za mila zetu, matambiko mbalimbali ambayo utengenezewe ya kukukinga, kukinga biashara yako, kukinga mashamba yako na kukinga nyumba yako. Hili mambo yote yanapokuja kuibuka ya kuto wewe una ulinzi kisawa sawa. Tuna dawa na vizimba vya mambo mengi sana ya kilimo, mambo ya biashara, mambo ya utafutaji ya bahati ambayo mtu huwezi ukamwambia akiwa mbali akipiga simu, ni lazima nyanyue mguu wake kuja kuungana na mimi mganga Dr. Fred Irula Isere ili nimsaidie matatizo yake. Kwa sababu watu ni wengi wanaopiga simu na wengi ambao wanahitaji waulize maswali mbalimbali. Sasa leo ndugu zangu ninaishi ni bahati njema sana. Kwa sababu nimechoka, mwili wangu umekuwa na uchovu toka asubuhi. Nafanya kazi za kuwasaidia watu. Wengine na watu wa mambo mabaya, wengine nakuja pale mama yao ni kichaa na zungumza mwenyewe. Huyo na mwenyewe nitakiwa nimpuke nimtoe mambo mabaya hayo. Mwingine nakuta nahitaji dawa ya kumtavisha. Sasa muda mwingi nakuwa bize bize sana. Nimejikaza tu leo. Ila naamini mwenye kuguswa naendelea kuwakumbusha kwamba mimi mganga Dr. Fred bado nipo Irula Isere, naendelea kusaidia watu. Kwa jukumu lako wewe usiseme kesho nitakwenda, kesho nitakwenda. Usiwe na majaribu. Mimi uwaga sijaribiwi. Napenda mtu mwenye upendo, mwenye utu ambaye anataka kusaidiwa kisawa sawa, na mimi nitamsaidia kwa moyo wangu wote. Watajie mawasiliano yangu baba yangu.
0: Kwa wewe ambaye umeoji kinga ya mashamba, nadhani ameshakujibu kwamba unatakiwa ufike. Lakini pia dokta, kuna mtu mwingine ameuliza kwamba ajali aliyoipata kama haiamini, anataka kujua kama ni kweli mipango au mipango ya mwanadamu.
1: Hajajua, atambue yeye mwenyewe. Tunaita kwa lugha nyingine, aje atazame ajue ni jambo gani lililotokea kwenye maisha yake.
0: Huyu mwingine anasema mimi nataka kujua kuniangalizia kitu changu kilichopotea kwenye simu. Nadhani ni moja kati ya vitu ambavyo mtu atakapofika
1: basika
0: mezani kila jambo litawekwa sawa.
1: Litawekwa sawa kisha sawa.
0: Kupitia nambari yake ya 0711 54 15 43 0711 54 15 43. Baadaye kidogo ataruhusu simu. Naona simu zinapigwa kwa kweli hapa, lakini baadaye ataruhusu simu. Nambari 0711 54 15 43 0711 54 15 43. Kwa wale ambao wanahitaji kufika kwa ajili ya kuweza kuona namna gani anapata msaada japokuwa anaendelea na matibabu kutoka labda kwenye kliniki fulani, lakini anaona mifupa haiko kama hivi vizuri. Yes, labda macho bado kuna kitu fulani
1: namtesha.
0: Ziko taratibu ambazo anazitumia.
1: Ninazitumia utaratibu wa kumwelekeza nipigie simu ili mimi nikubaliane naye kisawa sawa, afike ofisini kwangu nitaangalia namna gani ya kumpa utaratibu. Kwa sababu mambo mengine baba yangu mtangazaji, matatizo ni mengi sana yanayowatesa watu. Wengine magonjwa yao hata niseme muda wote hapa siwezi nikayasema. Lakini naamini mtu anayeteseka anatambua kwamba jukumu lake yeye ni kupanga safari yake kuja ofisini kwangu. Kwa sababu wengine naamini wametupiwa majini, wengine naamini wamerogwa, wengine wanahitaji kutazama, kujua matatizo yanayowatesa. Wengine wanahitaji dawa za biashara, wengine wanahitaji dawa za bahati. Wengine wanahitaji mke wake amemkimbia nyumbani, walianza mwanzo vizuri tu, halimkimbia. Mwingine anatafuta kazi baba yangu hapati. Anahitaji nimpatie dawa za mila za kuoga, kuondoa mikoshi na nuksi kwenye mwili wake. Sasa mtu yeye anayeteseka, kinachomsibu, maswali anayojiuliza, yeye ndo anajua. Kwa jukumu lake ninaloliomba mimi, asiwe anajiuliza kiwa nyumbani kwake, aweze akapata majawabu. Majawabu yanapatikana pale ambapo tutaungana kwa pamoja na mimi mganga Dr. Fredi, ili tuje tuungane, tutambue, tutazame, tumulike, tujue ni kitu gani kinachoweza kukusumbua. Mimi napatikana mkoa wa Iringa, Irula Isere ndipo nilipo. Kuna watu wengine baba yangu sikujua mtangazaji, kumbe watu wananifuatilia sana. Mwingine alipiga simu, alikuja pale ofisini kwangu, alitoka Dodoma. Huyu baba anasema, baba nakusikilizaga siku zote. Nakusikiliza lakini ni kwa sina pesa. Nimeuza mahindi yangu, nimepanga safari yangu, alisindikizwa na ndugu yake. Anasema kule kwetu ni lini utakuja kuweka ofisi kwetu huko Dodoma? Nasema ndugu zangu, ni mimi nimesimika boma yangu Irula Isere, napokea wagonjwa kutoka sehemu mbalimbali. Hivyo wewe kama una mgonjwa wako, ni mama yako amepooza, au ni baba yako anasumbuliwa na mambo mabaya, anakunywa mapombe, unahitaji nimsaidie, ni vyema unipigie simu ninapotoka kwenye vyombo vya habari, ili tuelekezane vizuri hatua na kanuni za kufanya kabla ujaanza safari yako. Sasa yule baba alitoka Dodoma, alikuja pale Irula Isere, alieleza mambo kwa hisia sana. Akasema, baba, hadi nilikuwa nalia nikisikia habari zako. Sasa ndugu zangu, sitaki mimi mniamini maneno yangu nao yazungumza kwenye vyombo vya habari. Naweza nikawa na maneno mazuri kwenye vyombo vya habari, lakini nikiwa na matendo mabaya, dawa zangu zikiwa ziwasaidii watu, ni sawa na bure. Nachoomba mimi, matendo yangu, maneno yangu yendane na matendo kwa wewe unayeteseka, ili upone matatizo yako katika mambo ya tiba asili na uganga wa kienyeji. Hivyo nawakaribisheni sana, napatikana Irura Isere ndipo nilipo. Wataje mawasiliano yangu baba, tutapokea simu chache kwa wale ambao nitawaruhusu maswali. Naombeni ndugu zangu ninapowaruhusu maswali, msinipigie simu za kunishukuru. Mimi sina utaratibu wa watu wanishukuru kwenye vyombo vya habari. Watu waliopona ofisini kwangu wanakuwa ni washuhuda kwa watu wengine, wanawapa namba ndugu zao. Lakini kuna watu ambao wameishia njiani matibabu yao. Wengine wameshauriwa na ndugu zao, wamepotoshwa. Matibabu yao wameishia njiani. Ndugu zangu niwaambie jambo moja. Mimi ni mwanadamu. Ninapokosea unapokuja ofisini kwangu kutibiwa kupitia dawa za kienyeji, unisikilize mimi mganga wako ninavyokusaidia na uniamini kisawasawa. Kwa sababu kuna matatizo mengine yanakutesa mwilini unayo kwa miaka saba. Kuna vitu vingine vipo kwenye maisha yako, hujapata mtoto labda ndani ya miaka mitano. Sasa ninavyotazama ninavyoongozwa na mizimu yangu, leo nitakupatia dawa hii, kesho nitakupa dawa hii, kesho nitakupa dawa hii, kesho nitakuchanja, kesho nitakupa ya kunywa, kesho nitakupa ya kupaka, ili mradi tu lengo ni kupona. Sasa wengi vijana hao ndugu zangu watani wangu wahehe wanapotoshwa, nakuta mtu amekuja kwa mganga anamhadishia mtu wake wa pembeni. Yule mtu anakuwa na imani tofauti na mambo ya uganga. Anamshauri waganga ni wadanganyifu, kumbe wewe ndio unaiteseka. Hakuna mtu anapenda mafanikio yako. Hakuna mtu anapenda wewe uwe na afya njema. Maisha yako ni juu yako wewe mwenyewe. Hakuna mtu atajitokeza kukusaidia usipojisaidia wewe mwenyewe. Kocha msingi, kuwa na ujasiri, jipe moyo, matatizo yako utayashinda. Mimi ni mganga, naamini wenye kuguswa, wenye kunyanyuka, wenye kuwa na imani na mimi watawahi asubuhi na mapema Irura Isere. Wataje mawasiliano yangu baba yangu ili tuwasikilize wale ambao watauliza maswali mawili matatu.
0: Msikizaji, sasa nambari ya Dr. Freddy, lakini pia kwa wewe ambaye unasema yuko vyema sana, baadhi ya vitu vilikuwa viende sawa ila naona naenda poa. Asema moja kati ya mambo ambayo naweza nikamshukuru ni swala zima la msaada kwa mwanangu alikuwa anasumbuliwa na masikio yote mawili kwa wiki kadhaa, lakini baada ya kufika kila kitu kilikuwa poa. Huyu anasema nilikuwa siamini kuhusiana na michezo, ila baada ya kufika kwa dokta hakika niliamini ni michezo. Kuna kila mtu anefika lazima achanjwe?
1: Hapana, kuna matatizo mengine, kuna dawa zingine zinafanya kazi kwenye damu, lakini nina dawa za kunywa, nina dawa za kupipa, za kumpika mtu ambaye anahitaji nimtengeneze nyota yake, wanaita kwa lugha nyingine. Lakini kuna dawa zingine za matambiko za uganga ni siri, ambayo mtu lazima afike ofisini ili mimi nimsaidie. Kwa kisi kila dawa ni lazima mtu achanjwe. Kuna watu wengine dawa zingine ni za kupaka. Unakuta mtu anatembuliwa na mguu na waka moto. Huyo mtu namwangalia amezulika kwa namna gani. Kama ni tatizo la kawaida nitamtibu kwa dawa zangu za kienyeji za kawaida ninazoteshwa. Lakini kama ni za mazingara, liruka vitu vibaya, amerogwa, amefanywa mambo ya kishirikina, nitamsaidia kupitia uganga wangu.
0: Msikilizaji, sikiliza namba hii, ndio namba yake ni 0711 541543. Ameendelea kwa bora na zile meseji za kushukuru. Nimeambiwa kwamba msitume kwa sasa kwa sababu yeye huduma ni jukumu lake. Kwa hiyo namba zile meseji naona hapa za shukrani zinakuwa nyingi. Nambari yake ni 0711 541543. Hebu tupoke simu hii dokta.
1: Ndiyo, ndiyo. Hello. Salama kabisa, habari yako ndugu? Karibu sana, unazungumza na mganga Dr. Freddy wa Irura Isere, Longora. Ndiyo, ndiyo.
2: Sasa gharama yake, kwa mfano mimi maisha magumu, gharama yake tayari kutakuwa na kiwango cha hela au mpaka nifike hapo?
1: Gharama vinalingana na ukubwa wa matatizo yako. Mambo makubwa huwezi ukaendea kwa akili ndogo. Huwezi ukataka ufungue biashara kubwa unataka utoe faida ya kuku. Ni uongo. Ni lazima ujipambanie wewe mwenyewe. Tiba nzuri, gharama zikuepeki. Na kauli ya umasikini mimi sipendi sana. Umasikini ni kipimo cha akili yako. Jipambanie, pigana, hakuna mtu ameumbiwa kuwa tajiri au na mafanikio. Kwa jukumu lako wewe ni namna tu ya kuendea mambo yako baba.
2: Sawa.
1: Kuna mwingine amepiga simu. Halo, habari yako ndugu?
3: Mmoja mrefu napiga simu na iko bize.
1: Ni watu wengi sana wanaopiga simu. Zungumza na kusikiliza.
3: Kweli, mimi bwana nilikuja hapo nyumbani. Umeikumbuka?
1: Ni ngumu sana kukukumbuka baba. Napokea wagonjwa wengi sana.
3: Nilikutaga wagonjwa wengine. Sasa nilikuja na kijana wangu huyu alikuwa anadondoka kipapa.
1: Ndiyo, ndiyo.
3: Na anadondoka povu inatoka mdomoni anapoteza fahamu.
1: Ndiyo, ndiyo.
3: Alikuwa kama nakwenda na katalo.
1: Ndiyo, ndiyo, ndiyo.
3: Unashikwa kadondo kia mpaka motoni. Nilivyokuja nilikwambia.
1: Ndiyo, ndiyo, ndiyo.
3: Sasa naona toka umeanza kumutibu, umemuchanja na zile dawa.
1: Ndiyo, ndiyo.
3: Sasa hivi anakuendelea vizuri. Hata kwenye kazi yake ya kuendesha bajaji.
1: Ndiyo, ndiyo.
3: Anafanya vizuri.
1: Na shukuru sana.
3: Na uzuri nipo naye hapa.
1: Ndiyo, ndiyo, ndiyo.
3: Nitaka na yeye umzungumuze na umsikilize.
1: Oho, zungumuza. Mpe mawasiliano.
3: Ongea na huyu baba tu. Ongea na yeye. Halo babu.
1: Habari yako mjukuu.
4: Salama, shikamo.
1: Maraba, karibu sana.
4: Asante babu.
1: Unaendeleaje sasa? Baba yako amesema amepiga simu hapa.
4: Mimi nashukuru Mungu, naendelea vizuri babu.
1: Unaendelea vyema.
4: Nashukuru sana kwa kunisaidia.
1: Basi ni jambo la heri baba yangu. Basi ni jambo la heri.
4: Haya babu, nashukuru.
1: Sasa ndugu zangu, nimekuwa nikisema watu kama mmepona. Kuna watu ndugu mtangazaji, wanatamani walishukuru. Walikuja na watoto wao shuleni, walikuwa nadondoka. Wao wenyewe walikuwa nateseka, wao wenyewe walikuwa na matatizo. Lakini mimi utaratibu wa mtu kunishukuru nikiwa kwenye vyombo vya habari, naona ni muiko. Kwa sababu kuna watu wamehangaika kwa waganga, hawajapona. Mtu baada ya kwenda kutatuliwa shida yake kwa mganga, ameenda kuongeza tatizo. Baada ya kwenda kutibiwa, mtu amepoteza mali yake. Amepoteza kila kitu kwenye maisha yake. Anajutia waganga. Sasa mtu anaposikia mganga Dr. Freddy, watu wanamshukuru. Anaweza kusema huyu hawa watu amewelekeza wampigie simu wamshukuru. Mbona mimi nahangaika kwa waganga siponi? Hivyo ndugu zangu, ni kama wewe ulikuja kwangu ulipona. Naomba wewe ukawe mshuhuda kwa watu wengine. Ili wewe unapowapa watu namba zangu za simu, wale watu welekeze kwamba huyu mganga anapatikana Ilula Isere, namba yake ni hii. Mnapokwenda msiulizie kwa watu, mnaweza mkapelekwa mlango mwingine. Mpigieni yeye mwenyewe, kwa sababu sina namba nyingine zaidi ya hiyo. Kwa sababu kuna watu ndugu zao walipotea miaka mingi, labda ni baba yake, ni kaka yake, ni dada yake, hawajui yuko wapi. Wanahitaji mganga ni wachomee dawa, na waambie kalete nguo yake, picha yake, majina yake, na wafanyie hayo mambo kisawasawa, na wanafanikiwa, nasema baba kweli umetusaidia. Hivyo nawaombeni sana sana ndugu zanguni, mnaotaka kupiga simu muulize maswali yenu ili ni wajibu yale mnayoweza kuteseka nayo. Halo.
5: Ndio mkuu, unaongea na Mayele hapa, niko bado Singa hapa.
1: Karibu sana.
5: Nakushukuru sana mzee wangu. Mimi mzee wangu nina shida na nimesikiliza sana mazungumzo yako.
1: Nashukuru sana. Naomba usirizike na mazungumzo yangu. Uje urizike na tiba yangu. Ndio.
5: Sawa. Sasa kwa huku kutoka Mafinga na maana nanyoka moja kwa moja nakuja mpaka hapo Ilula
1: Isere. Unapoanza safari wewe piga simu. Nina waimba kwaya wangu, wasaidizi wangu watakupokea.
5: Aha.
1: Ndio.
5: Nakushukuru sana mzee, maana mimi na matatizo mengi sana.
1: Uje ofisini, hakuna mtu mwenye matatizo mengi. Matatizo ameumbiwa mwanadamu. Itakiwa yakatae kwa nguvu zako zote baba.
5: Sawa.
1: Namba zangu ndugu zangu, ni watu ni wengi sana wanaopiga simu, lakini naamini wengine mliobahatika kupokelewa simu zenu kwa niaba ya watu wengine. Basi linakuwa ni jambo la msingi sana. Lakini kama wewe namba yako haijapatika kupokelewa, umenisikia ninapopatikana. Kwa jukumu lako wewe ni kuja ofisini kwangu Ilula Isere ili nije nikusaidie. Namba zangu watajie namba yangu ya simu baba yangu, kwa sababu watu wanaopiga simu ni wengi sana. Halo. Halo. Habari yako baba? Karibu sana Petro kutoka Mashukanji. Shasha, uwe mbali na redio yako. Unapopiga simu uwe mbali na chombo chako cha habari, kwa sababu unapopiga kinatusumbua sisi kwenye vyombo vyetu. Ndugu zangu, ni muda umetukimbia sana, umetutupa mkono. Nipokee simu mbili za mwisho ili hawa watu wanaopiga na wenye waulize maswali. Halo, habari yako baba? Unazungumza na mganga wa kienyeji Dr. Freddy, mtaalamu wa tiba asili ambaye anapatikana Ilula Isere. Kama ameparadarisi, naomba uje naye ofisini. Hili swala kuna mtu ameuliza na nimeweza kulijibia kisawasawa. Ndugu zangu, ni muda umetukimbia sana, umetutupa mkono. Mimi naamini nipokee simu ya mwisho, hii ndiyo itakayoweza kufunga namna ya kuwapokelea watu na maswali yao. Halo. Habari yako ndugu?
6: Mama.
1: Karibu sana, zungumza upesi, simu yako ndio ya mwisho kuzungumza na wewe.
6: Ndiyo. Kama kuna kitu kimeelewa, unaweza kunisaidia
1: daktari. Sasa mganga aweza kukataa kwamba siwezi nikakusaidia. Haya ni maswali ya ufinyu wa akili. Mtu unayejitambua uwezo kumpigia simu mganga kumuuliza, mimi mke wangu amepotea, unaweza kunisaidia? Mimi nateseka na nguvu za kiume, unaweza kunisaidia? Babu na daba za bahati, mimi nafanya mambo yangu, natafuta kazi sipati. Mganga aweza kukuambia hilo tatizo siliwezi. Wewe kuwa na imani moyoni mwako, nyanyuka njoo ofisini kwangu, nami na kuna jambo litashindikana tukiungana kwa pamoja.
2: Okay,
1: haya haya baba. Ndugu zangu, baba yangu mtangazaji, Mungu umetukimbia sana na umetutupa mkono sana. Nami ni mwenye kuguswa, ameguswa. Cha msingi na wakaribisheni sana. Watu mnapokuja ofisini kwangu, mjipange kisawasawa, kwa sababu shida zimetofautiana na magonjwa ni mengi sana yanayowatesa watu. Kuna watu ambao wanapitia mambo magumu kwenye maisha yao. Wana vifungo, wanaota wanakimbizwa, wanaota wapo makaburini, wanaota nabebeshwa mizigo. Kuna mtu mwingine hata akikamata pesa yake mkononi mwake, pesa ili nampelekea kwenye mambo ya hovyo hovyo. Hana, ila asipokuwa na pesa, anajiuliza maswali, hapati majawabu yake. Sasa hayo mambo kiu najiuliza kwamba gharama ni kiasi gani, mimi mganga siwezi nikakujibia ukiwa mbali. Mimi nampenda mtu anione. Hafika ofisini kwangu anitazame, tuonane, halizike mwenyewe kwa moyo wake kwamba hii sehemu ya mganga Dr. Freddy naweza nikasaidiwa kisawasawa. Anaweza kanipatia dawa za kunitapisha, anaweza kanipatia dawa za kunichanja, kunitengeneza mwili wangu, kutengeneza biashara yangu na kutengeneza mazingira yangu ya mwili wangu yanavyonitesa katika maisha yangu. Hivyo nawasihi na nawakaribisheni sana Ilura Isere, ndipo nilipoweza kusimika boma yangu. Wataje mawasiliano yangu, baba yangu, ili mwenye kuguswa, mwenye kunyanyuka asubuhi na mapema, tuonane ofisini kwangu.
0: Msikilizaji, basi hii ndio namba ya Dr. Fred. Usipige namba ya studio, piga namba hii ili uwasiliane naye na uzungumze naye. Nambari yake ni 0711 541543, 0711 541543. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unawasiliana na mtaalamu Dr. Freddy kwa ajili ya kuweza kukupa huduma zilizo bora. Watu mnatuma message, muda ni saa ngapi? Nadhani kuanzia saa 2 asubuhi ofisi iko wazi. Lakini mwingine anauliza gharama. Gharama ameshakueleza kwamba utakapofika pale kila kitu kitakuwa sawa na atakupa yale ambayo yeye amepanga kukupa. Nambari ni 0754 1543. Tunamaliza na neno gani kuwatakia wasikilizaji ambao wanasikiliza sasa kuweza kufika ofisini kwako?
1: Nashukuru sana. Ndugu zangu, ni mshikate tamaa. Waganga wa kienyeji wapo, wenye upendo, wenye utu, na dawa za kienyeji zipo, na mila zetu zipo, na maisha namna ya kuendea ni namna tu ya hatua na vile unavyokanyaga mwenendo yako. Unaangalia wapi ulipokosea, ulipokosea unajivuta, unanyanyuka tena. Unaangalia nani aliyekukwamisha, pengine ni ndani ya ndoa yako, ni mke wako, pengine ni nguvu mbaya mume wako alikuahidi mambo mengi sana, sasa mmetengana, amekuterekezea watoto. Hiyo ni mitihani, kila mwanadamu ameumbiwa mitihani. Sisi waganga tupo kwa ajili tu ya kuwapa imani, ya kuwasaidia pale ambapo patahitaji kusaidiwa. Waganga tupo wengi, kesho utasikia huyu, kesho utasikia huyu, lakini kitu ambacho ninakuombe moyoni mwako, kuwa na imani, usivunjike moyo na usikate tamaa. Dunia hii ina mambo mengi sana. Kuna mambo ya kurogwa, kuna mambo ya majini, kuna mambo ya kutupiwa, kuna vifungo vya watu ambao wewe mwenyewe ukikaa nyumbani kwako unajiuliza, ili tatizo limetokana na nini? Huu ugonjwa umetokana na nini? Ni kwa nini mimi? Ni kwa nini familia yetu? Mbona mimi yamekwenda hivi? Usijiulize peke yako. Mpate mganga sahihi, mpate mtu wa imani sahihi ambaye anaweza akakupa mwanga, akakupa njia ya kufanya namna ya kuendea hayo mambo. Kama moyo wako na kutuma kuja kwangu mimi Dr. Freddy, mimi napatikana Ilula Isere, na mawasiliano yangu na namba zangu za simu ndizo hizo ambazo mtangazaji anazidi kukutajia, kwa sababu sina mawasiliano yangu mengine na sijawahi fungua ofisi sehemu nyingine yoyote. Asije mwingine akajitokeza kwamba ni mganga Dr. Freddy. Mimi ofisi yangu inapatikana Ilula Isere, ndipo nipo simika boma yangu kwa ajili ya kukutabiria, kukutazama, kumulika, kujua matatizo yako na kukutengenezea vizimba vya dawa mbalimbali ambazo zitafanyika tiba katika mwili wako kwa kutumia uganga wangu wa kienyeji na dawa za mitishamba kupitia mila na desturi zangu nilizolisishwa kuwasaidia watu na kuwapa mwongozo kupitia uganga wa kienyeji. Hivyo nawakaribisheni sana, na muwe na watu wenye usiku ulio mwema na safari iliyo njema kwa wale ambao mnatoka bali. Karibuni sana.
0: Amemaliza na amezungumza mambo mengi mazuri bora ambayo kwa hakika amekaa sana. Nataka nikutajie nambari yake kwa mara nyingine, ni 0711 541543, 0711 541543. Hiyo ndo namba amini kile ambacho amekueleza. Chukua tu anaenda kwake muone. Mweleze kile ambacho kinakusumbua. Chochote ambacho unadhani kwako kimekuwa ni tatizo, nenda kwake. Nambari yake ni 0711 54 15 43. 0711 54 15 43. God love. Nenda break, nitarejea baada ya muda mfupi.
7: Nane nane nukta tisa.

0: tisa, kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha. Yaani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo.
0: Michezo mikubwa je ipo kama kawaida.
1: Maudhui bora, burudani zaidi. Vyote vipo Azam TV.
0: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV. Burudani kwa wote.
3: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
4: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
5: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
4: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
5: Eh.
4: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
5: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
4: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
5: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
3: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
6: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
7: Ujazo uliokamilika.

0: inakubalika, inaaminika. Hii ndio Nuru FM.
1: Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: mimi nimeendelea kuwa fresh japokuwa nimependa watu tunaombeana mema sana pindi ambapo tunajua kabisa tupo katika changamoto nyingi. Bala burudani hiyo tunaenda kusikiliza kipindi kutoka kwa ndugu zetu Ivigo, wanalo jambo lao. Leo pia tumeshindwa kwenda na simulizi kutokana na muda. Lakini pia niombeni nikae sawa panapo majari wa bike kesho tuendelee na issue yetu. Break, narudi na Ivigo.
1: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizu pepo mwanana wa Nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru na angaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.
2: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
3: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
2: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
4: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
2: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
5: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
2: Tunahabarisha.
6: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
2: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.

0: kuwa gumzo wakati fulani. Akawa sababu ya watu wenye uwezo wa kucheka, kukejeli na kudhihaki kwa kila namna walioweza wafanye madoido yao. Lakini ghafla kukasikika mlipuko wa kilio, kila mtu akiomba msaada pale safina mzee huyu ilipokuwa ikielea.
1: Ni siku nyingine msikilizaji tunakutana tena, na kama nilivyokueleza kwamba leo pia nimetembelewa na ndugu zangu Ivigo, wako hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania, wana vituo vingi nchini. Hii ni clinic ya tiba asili, si waganga wa kienyeji hapana, bali ni clinic ambazo ama ni clinic ambayo inatibu kwa kutumia dawa ambazo zimepimwa, zimethibitishwa na wizara husika. Hivyo wako hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza namna huduma wanavyotoa. Kuna muda pia kufika, watatoa nafasi kwa wale ambao wanatamani ama wanahitaji kuuliza swali, basi utauliza pindi ambapo watataja namba. Karibu sana dokta. Karibuni sana, nadhani Watanzania wako tayari kwa ajili ya kusikia mengi ambayo mmetuandalia leo. Karibuni sana.
2: Asante sana. Tunashukuru Mwenyezi Mungu anaendelea kutujalia afya njema. Na sisi kama Iviko hapo kliniki, wajibu wetu ni kushia na wewe msikilizaji ambao unatukusikiliza wa 88.9 Nuru FM juu ya masuala mbalimbali yanayohusu masuala ya kiafya. Natambua siku zote kwamba afya yako ndio mtaji wako, kwa sababu afya, ndugu yangu, ikiteteleka, ujue kuna mambo mengi sana ambayo yatateteleka pia wewe kiuchumi, kisaikolojia pia, mahusiano pia yanaweza pia yakalegalega kutokana na changamoto pengine za kiafya ambazo unaweza ukawa unapitia. Lakini pia afya yako ikiteteleka, pia ndoto zako nyingi zinayeyuka. Afya yako ikisha teteleka, ndugu yako, ndoto zako nyingi zinaanza kupotea, kwa sababu utawekeza nguvu kubwa kuipambania afya yako. Kwa hiyo ni muhimu sana kulinda afya yako, ili pia uweze kutimiza matakwa yako ambayo umeyaplani kwenye maisha yako. Na sisi kama Ivigo Habo Clinic tupo kwa ajili ya kurejesha afya yako, kurejesha furaha yako, ambayo pengine umepitia changamoto za masuala ya kiafya kwa muda mrefu. Basi suluhisho ni Ivigo Habo Clinic. Tufikie pale, tunapatikana hapa Mshindo, Ilinga. Tuko pale kwenye zile mashine za kukoboa mpunga, barabara inayopandisha kuelekea kanisa la Roman Catholic ama Mshindo pale. Ukishafika tu pale kwenye zile mashine za kukoboa mpungu, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Habo Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Mimi ni Dr. Titus Mabula, lakini pia niko na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Habo Clinic, Dr. Petro Malemigoha, kwa ajili ya kujuza juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana masuala ya kiafya. Lakini Ivigo Habo Clinic pia tunapatikana mkoa wa Mbeya. Kwa wale ambao pengine unasafiri kwa wakati huu, unatusikiliza kwa kwenye chombo cha usafiri na unaelekea mkoa wa Mbeya, ujue kasa kwamba Ivigo Habo Clinic pia tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania pale Mbeya, barabara ambayo inapita chuo kikuu cha Mzumbe kuelekea mahakama kuu ya kanda. Kwa hiyo ukiwa pale BOT pale, utaona kituo chetu cha Ivigo Habo Clinic, kituo cha tiba asili. Pia tunapatikana mkoa wa Ruvuma, tuko pale manispaa ya Songea mjini kabisa, nyuma ya sheli ya Kisumapai kota namba 43, ndipo kituo chetu cha Ivigo Habo Clinic kinapopatikana. Njombe ndio makao makuu ya Ivigo Habo Clinic. Kwa Njombe tunapatikana pale Mji Mwema, karibu na mzani, mkono wa kushoto pale unapoelekea stendi kuu ya mabasi Njombe, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Habo Clinic, kituo cha tiba asili, kwa barabarani kabisa. Lakini pia kanda ya kaskazini tuna kituo kimoja pale mkoa wa Manyara. Kwa mara hiyo, kama una ndugu yako yuko Kilimanjaro, Arusha, pamoja na kanda ya kati Dodoma na Singida, basi mwambie atutembelee pale kituo cha Ivigo Habo Clinic pale halmashauri ya mji wa Babati. Tuko jirani na ukumbi wa River Nile. Ukifika pale utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Habo Clinic, kituo cha tiba asili. Kanda ya Ziwa Victoria tuna vituo viwili katika mikoa miwili, kwa maana ya mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama.

0: 0755 0752 15 15 10 15
1: Uliza swali lolote, changamoto za aina yoyote ambazo zinakusibu juu ya masuala ya kiafya, utajibiwa hapa. Tunazo dakika za kutosha za kuweza kujibu maswali yale ambayo yatakuwa yametumwa kwenye namba hiyo. Tutakujibu kila ambacho utakuwa umeuliza. Usipige simu kwa wakati huu, wewe unachopaswa ni kuuliza swali. Uliza swali lako, lakini pia tukisha toka hapa tutaweza sasa kuanza kupokea simu zako. Lakini kwa wakati huu, changamoto yoyote ambayo inakutatiza wewe, tutumie swali lako kwenye hizo namba. La namba hiyo pia ndio ya kituo cha Ivigo hapo kliniki. Unapotaka kufika pale kituo cha Ivigo hapo kliniki hapa Mshindo, kwenye zile mashine za kukoboa mpunga, tupigie tuweze kuelekeza vizuri namna ya kutufikia. Tunazo huduma ya vipimo vya afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Lakini pia gharama ya matibabu changamoto huu ni mara nyingi inategemea na tatizo la mtu na mtu. Lakini baadhi ya changamoto kama watu wanaohitaji kuacha pombe, dawa yake ni shilingi 10,000. Changamoto ya masikio ambayo yanauma na kutoa pengine usaha kwenye sikio ni shilingi 15,000. Lakini pia kwa wale ambao wana shida ya macho, hayaoni vizuri ama yanaona ukungu, pia matibabu yanapatikana. Changamoto ya meno yanayotoboka, fizi kuvimba, matibabu yake yanapatikana pia. Wenye shida ya vidonda vya tumbo, changamoto ya miguu kuwaka moto, shida ya gauti, matatizo ya kisukari, changamoto ya tezi dume kwa kina baba, changamoto pia ya maumivu ya mgongo na kiuno, miguu kufa ganzi, matatizo ya maambukizi kwenye njia ya uzazi wa kina mama kwa maana ya PID, pia matibabu yanapatikana pale Vigo Herbal Clinic. Kwa huduma zinaanza saa moja asubuhi mpaka saa moja jioni, na huduma zinatolewa kila siku, zipo zinafanyika. Kuna watu ambao wengine huwa wanauliza, je, zile siku kuu za public day labda huwa mfungui, kwa maana zile siku ambazo ni maalum, labda kuna siku kuu, labda kuna maadhimisho fulani ya siku labda za mapumziko. Swala la afya huwa lina mapumziko, kwa sababu ugonjwa wenyewe hawezi kujua kwamba leo ni weekend ama leo ni sikukuu. Kwa hiyo huduma zinatolewa kila siku kwa mujibu wa kibali chetu ambacho tumepewa na wizara. Kwa huduma ni lazima tutoe kila siku, kwa sababu mgonjwa anaweza kupata changamoto muda wote bila shida yoyote. Akifika pale Vigo Herbal Clinic atasaidiwa bila shida yoyote. Asante ndugu zangu. Jana tuliona changamoto ambayo tulizungumzia ya kina mama ambao wanapitia changamoto ya ugonjwa wa endometriosis. Tuliona changamoto yake tukaizungumzia kwa mapana sana. Naona messages zilikuwa ni nyingi sana. Watu walipiga simu, lakini pia watu wameattendi kwa kutosha wajili wenye changamoto ya endometriosis, kwa maana kina mama ambao wanapitia changamoto ya zile tissue, zile tissue ambazo zinatengeneza utando nje ya mfuko wa uterus na kupelekea ile hali ambayo mwanamke anapokuwa kwenye siku zake apate maumivu makali ama apate damu yenye mabonge mabonge. Wengine wanapata shida ya kichefuchefu na kutapika ama kuharisha katika kipindi cha hedhi. Kwa maana hiyo, kama ulipitwa somo, basi tufikie pale Vigo Herbal Clinic, tutaweza kukusaidia. Sasa kwa siku ya leo tutazungumzia changamoto ya kwa kina baba, kwa maana ya tezi dume. Mara nyingi watu wamekuwa daktari wakisikia
2: ndio
1: habari za tezi dume.
2: Ndio.
1: Na bahati mbaya ni kwamba mkurugenzi ama Dr. Petro Malimigoha, watu wengi wanachanganya kati ya tezi dume na mshipa wa ngiri.
2: Ndio.
1: Kwa maana ya henia. Na kingine pia ambacho watu wanachanganya, yani mtu akishaona maumivu sehemu za korodani,
2: ndio
1: anaamini kwamba ana shida ya tezi dume au anaamini ana shida ya henia.
2: Ndio.
1: Maumivu kwenye korodani pia inaweza ikawa ni sababu nyingine. Kwa hiyo yote haya tutayapata leo. Tunapozungumzia swala la tezi dume, tutaambua kwamba hiki ni kiungo ambacho mwanaume lazima awe nacho katika ukamilishaji wa maumbile ya mwanaume. Tezi dume sio ugonjwa, watambue watu. Kwa unajua watu mfu kimwambia kwamba una tezi dume anastuka.
2: Ndio.
1: Anajua labda tezi dume ni ugonjwa fulani.
2: Ndio.
1: Tezi dume kitu cha kwanza watambue kwamba ni kiungo ambacho mwanaume anakuwa nacho. Na hiki kiungo huwa kipo pale ambapo inaanzia ukuaji wa uume wake. Kwa huko chini kabisa kinapatikana, lakini pia kipo karibu na lile tundu la kibofu cha mkojo kinachotolea mkojo. Kimekaa kama kitufe ama kama kigorori.

0: Ndiyo.
1: Kazi ya kiungo hiki cha tezi dume ni kuzalisha sperms and semen, kwa maana kinazalisha majimaji ya shahawa ama ambayo yanasaidia usafirishaji wa mbegu ama kuhifadhi zile mbegu za mwanaume. Na mwanaume ukishaondolewa kile kiungo, manake huwezi kutungisha mimba kwa mwanamke, kwa sababu hiki ndio kinachofanya kazi ya kuzalisha yale majimaji yanayolendemka ama yanayonata, ambayo kazi ya haya majimaji ni kubeba zile mbegu za mwanaume wakati wa kushiriki tendo la ndoa, ziweze kufikishwa mahala pake ikaweze kutungishwa mimba. Sasa ni wakati gani ambapo sasa tunasema huyu ni mgonjwa wa tezi dume, kwamba tezi dume yako inapata shida? Ni pale ambapo mwanaume, hasa tunasema wanaume kuanzia miaka 45 na kuendelea. Japo kwa wakati huu kulingana pengine na mabadiliko ya hali ya hewa na tabia ya inchi, kumekuwa na vijana wadogo ambao wamekuwa kigundulika pengine na miaka 25, anagundulika ama 20 na 30, anagundulika kwamba ana changamoto ya kwenye tezi dume. Sababu ni nyingi. Tunaposema sasa kwamba mwanaume ni mgonjwa wa tezi dume, ni pala ambapo utakuta sasa kwenye tezi dume kuna uvimbe, yani ile tezi dume imepata uvimbe. Sio yani inapopata uvimbe maana kwamba kwenye kale katufe kama kagorori juu yake unajitokeza uvimbe. Na ndio maana unaweza kukuta kwamba mtu anatakiwa afanyiwe operation ya kukwangua kuondoa ule uvimbe ambao umejiotea juu ya tezi dume. Kwa hiyo ndipo hapo mtu ataambia kwamba una shida ya uvimbe kwenye tezi dume. Sasa uvimbe unaweza ukawa kwenye ukubwa wa sentimita ama wa cc. Sasa huu uvimbe unaweza ukawa na uelekeo tofauti tofauti. Unaweza ukawa umeelekea kuelekea kwenye pale kwenye kiwango, kwa sababu nimesema kwamba tezi dume iko pale ambapo uume unapoanzia, na ndipo pale ambapo tundu la kibofu cha mkojo linapoanzia. Sasa mara nyingi inaweza kavimbe ikaelekea uelekeo ambapo njia ya kutolea haja kubwa, kwa maana ile tundu ukawa umeziba, imekandamiza. Kwa hiyo wewe utakuta sasa mwanaume anashindwa kufanyaje ukojoa. Lakini uvimbe pia unaweza kuwa na mwelekeo ukaelekea kwa ajili ya kukandamiza kibofu cha mkojo. Kwa hiyo utakuta mwanaume anaanza kupata dalili za kukojoa mara kwa mara, kwa sababu ya mgandamizo ya kibofu cha mkojo kimekandamiza ule uvimbe, kadri unavyokuwa unakandamiza kile kibofu cha mkojo. Lakini pia dokta,
2: ndio
1: hii tezi dume pia inaweza ikapata maambukizi kwa maana ya infection.
2: Ndio.
1: Na inaweza ikapata maambukizi ya bacteria ama inaweza ikapata maambukizi ya viruses. Kwa hiyo inapopata maambukizi ya virusi, hasa human papilloma virus, pia inaweza ikakollapse. Na ndio maana kuna wengine wanaweza kuambiwa kwamba amepimwa, ameambiwa kwamba ana maambukizi kwenye nini? Kwenye tezi dume. Kwa maambukizi haya ndio kama ninavyozungumza kwamba inaweza ikawa ni maambukizi ya viruses ama kwa maana ya virusi, ama ikawa maambukizi ya bacteria, kwa maana ya bakteria ambao wakaanza kuishambulia ile tezi dume. Na kama ni bakteria, mara nyingi wanatoka kwenye kundi la microbes, maana inaweza ikawa ni jamii ya Escherichia ambayo inatokana na magonjwa ya kujamiana ama UTI. Kwa hiyo huyo mtu kwamba inapata shambulio la maambukizi ya magonjwa yanayotokana na kujamiana. Lakini pia tezi dume pia inaweza kupata vimelea vya kansa, kwa maana vya saratani. Inaweza kupata pia vimelea. Manake ni nini sasa hapa? Unakuta tezi dume yote imeelea, imepata vimelea vya kansa. Tunasema ni hapi inapojitokeza vimelea vya kansa ni pale ambapo chembe hai za damu zinakuwa zimepalanganyika, kwa zinaanza kufanya kazi kinyume na utaratibu wake. Hali hiyo sasa inapelekea tezi dume yote kupatwa na hiyo shida ya kansa ama saratani ya kansa. Na ndio maana unaweza kukuta sasa mgonjwa wa shida ya saratani ya kwenye tezi dume anaanza kujisaidia damu. Anakojoa damu, kojo ambao unatoka na damu. Hali hiyo atapimwa, ataambiwa kwamba ana tatizo la nini? La saratani kwenye tezi dume. Lakini pia kama imevimba, zipo dalili nyingi ambazo mtu anaweza kaanza kuziona mwanaume kwamba ana shida ya tezi dume. Dalili ya kwanza kabisa ni udhaifu wakati wa kukojoa. Unakuta mkojo hata kisukuma kwa nguvu zote hauendi mbali. Ule mkojo unapinda, unatengeneza upinde. Na hali hiyo mkojo unaishia karibu ama unachuruzika. Dalili ya pili ni kushindwa kabisa kutoa mkojo kama imevimba ikakandamiza kibofu cha mkojo. Dalili ya tatu ni mkojo unakuwa hauwezi kuisha. Yaani unakuta mtu anakojoa tu muda wote, yani unaweza kukaa mtu anakojoa nusu saa anakojoa tu. Yaani ule mkojo unatirika kidogo kidogo. Ujue kwa sababu huyu ana dalili ya tezi dume. Dalili nyingine ambayo anaweza kaiona ndio hiyo ya kukojoa damu. Kwamba unakuta kwamba mkojo unatoka umechanganyikana na chembe chembe za damu. Lakini dalili nyingine ni kufeli kabisa kwenye tendo la ndoa. Yaani anakuwa hana uwezo wa kusimamisha kabisa. Tayari unajua kwamba ana shida ya tezi dume. Dalili nyingine ni nyonga kukaza. Yaani unakuta zile nyonga zinakaza ama zinauma. Hiyo ni dalili moja hapo kwamba huyu mtu ana shida ya nini? Ya tezi dume. Maumivu makali ya kiuno. Utapata maumivu makali ya kiuno. Hiyo inaashiria pia una dalili ya tezi dume. Mkojo wenyewe kutoka wewe bila kujua. Kwa unaweza kashangaa tu umeshalimwaga. Bila kujua tu unashangaa nguo zimeloana. Kwa ujue kasa kwamba una dalili ya nini? Ya tezi dume. Kwa dokta, kuna watu ambao wanauliza maswali kwamba je, mtu mwenye tezi dume anaweza kutungisha mimba?
0: Na mimi hapo nilitaka dokta niweze kuomba turudie hii elimu.
1: Ndio.
0: Kuwakumbusha au kwa faida za wasikilizaji wetu, kwa sababu watu wengi wasikilizaji utakuta anapimwa akitambulika kwamba ana tezi dume.
1: Naam.
0: Na kwa sababu nyakati za dunia zinabadilika.
1: Naam.
0: Uta tezi dume wanapata watu wakiwa wana umri bado ni mdogo wengine.
1: Ndio, yes.
0: Sasa wanakuwa wanakwepa wengine kwa sababu tezi dume na matibabu ina stage zake.
1: Naam.
0: Kwamba kuna stage nyingine imefikia kwamba haweza katibiwa kwa matibabu ya kawaida.
1: Ya dawa
0: Kwamba hata kifika hivi kwa hapo kliniki tutamwambia bwana kwa stage ya hii tezi dume unatakiwa uende hospitali ukafanyiwe operation.
1: Yes.
0: Sasa wengi utakuta wanakwepa kwenda kufanyiwa operation, ana imani kwamba mimi tendo la ndoa sitaweza kufanya tena.
1: Yes.
0: Kwa maana mke wangu kule nyumbani nimemwacha, mke wangu ni mzuri sana, kwa maana sitaweza kuwa na mahusiano naye tena. Sasa niombe dokta, kwa faida ya wasikilizaji wetu, jaribu kuwapa uelewa na upana zaidi kwamba operation, mtu akifanyiwa operation ataweza kushiriki tendo la ndoa au hataweza, au mtu akifanyiwa operation ya mshipa wa ngiri, je, ataweza kushiriki ndoa akatungisha mimba au hata kwa na uwezo kutungisha mimba?
1: Asante sana. Awali ya yote ni kwamba watambue kwamba wasikilizaji kwamba huduma ya matibabu, matibabu ya aina yoyote ni salama kwa mhusika, kwa maana ya mgonjwa wa changamoto ya tezi dume. Unaweza ukafanyiwa operation ya kuondoa ama tunasema unahasiwa.
0: Ndio.
1: Hiyo ndo unauza kukuta kwamba mwanaume hana hata kuwa na uwezo tena wa kusimamisha.
0: Ndio. Kwa maana pale ametolewa tezi dume yote.
1: Kwa maana kwamba imeondolewa yote. Hiyo tunasema amehasiwa. Lakini pia operation pia ina matokeo mengi.
0: Ndio.
1: Operation pia ina matokeo mengi. Hasa inapokuja kutokea changamoto ya ile wakati wa operation ikatokea, either kwa sababu ilikuwa lazima wapite wakati wa kufanya operation.
0: Ndiyo.
1: Lazima wahusishe pia ile misuli ama tunasema no milija ya Murerian. Kwa mwanaume kuna milija ambayo tunasema ya Murerian ambayo ndio inayosafirisha zile mbegu za mwanaume. Kwa hiyo pia hii wakati wa operation kama itapata injury, kwa maana itapata majeraha, huyu mwanaume anapatwa na tatizo la azaspamias.
0: Ndio.
1: Azaspamia ni ile hali ambayo mwanaume wakati wa kushiriki tendo la ndoa anakuwa hana uwezo wa kutoa zile mbegu za kiume.
0: Ndio.
1: Kwa sababu tayari ile Murerian ilipata itilafu.
0: Ndio.
1: Wakati wa kufanyiwa ile operation. Lakini kama ile haikuathirika, anarudi ana perform vizuri tendo la ndoa na anaweza akatungisha mimba bila shida yoyote.
0: Ndio.
1: Lakini pia watu wanachanganya kati ya changamoto ya tezi dume na changamoto ya henia.
0: Ndio.
1: Kwenye henia ni kitu kingine kabisa kwa lakini uhusiano na tezi dume.
0: Ndio.
1: Na tunapozungumzia henia, hata mwanamke anaweza akapata henia.
0: Ndio.
1: Kuna henia nyingine ambayo inaweza kujitokeza tumboni, ambayo ndani ya utumbo, ambayo tunasema hii ni gastric henia. Lakini pia kuna female henia, kuna umbilical henia. Hii mara nyingi umbilical henia inajitokeza juu ya kitovu. Mtu anapata uvimbe chini ya kitovu ama juu ya kitovu. Mara nyingi huwa inatokea ni zile tishu ambazo zinatenganisha ule utumbo na nini zinazotenganisha ile ile kuta ya utumbo na misuli inaacha uwazi. Kwa yale maji yanakuwa yanaingia pale, yanakuja kutuna pale. Na ndio maana mara nyingi unaweza kukuta mtu ambaye anapata ule uvimba kiubonyezi unarudi kwa ndani kinapotea.
0: Ndio, na unakuwa unaunguruma.
1: Unaunguruma.
0: Ndio.
1: Na pia kuna henia ambayo mara nyingi tunasema hii ni female henia, ambayo mara nyingi hii inashuka kuelekea kwenye zile korodani. Zinajaa maji, ina asili kama ya busha. Au unaweza ukapata kauvimbe kwenye kinena. Ukikabonyeza kanakuwa kanabonyea kama kuna mapofu ndani. Hiyo pia waka kuna maji ambayo yanapitishwa, ambayo yale njia ya kutolea ile njia inayotolea zile shahawa inakuwa inaunganika na ule uwazi. Kwa hiyo yale maji yanaenda moja kwa moja kwenye ile kokwa. Unakuta sasa hapa tunasema ni female hernia. Kwa hizi hazina uhusiano na prostate gland cancer ama changamoto ya aina yote kwenye prostate gland, kwa maana ya tezi dume. Kwa maana hiyo tunapozungumzia tezi dume ni kitu ambacho tumekielewa kwamba ni kiungo ambacho kinafanya kazi kwa ajili ya kutengeneza yale majimaji pamoja na shahawa. Kwa changamoto inaweza kupata hayo maambukizi au inaweza kupata hiyo shida ya saratani au ikapata uvimbe alafu mtu akaambiwa ana changamoto kwenye nini? Kwenye tezi dume. Kwa matibabu yote ni salama endapo yatafanyika vizuri bila kuleta athari katika sehemu zingine kama mirija ya kutolea mbegu za mwanaume, ambayo inaweza kapelekea akashindwa sasa kusimamisha. Lakini watu wamejiwekea dhana kwamba unapoenda kufanyiwa matibabu ya upasuaji kwa ajili ya tezi dume, obviously mwanaume hawezi tena kushiriki tendo la ndoa. Hapana. Inategemea na huduma ambayo ilikuwa inahitajika kama upasuaji na uvimbe ulikuwa umekaa kwa mkao gani, na daktari ili aufikie kuutoa imemlazimu akate nini ili wewe upate matibabu sahihi kunusuru maisha yako. Kwa hiyo njia zote za matibabu lengo ni kumfanya mtu a survive, aweze kupona, aondokane na changamoto hizo. Sasa kama una changamoto hiyo ama una dalili hizo ambazo tumeziona ambazo zinaashiria kwamba una tezi dume, basi usisite kutufikia pale Vigo Herbal Clinic. Tunapatikana pale hapa Mshindo. Tupo pale kwenye zile mashine za ukoboa mpunga, karibu na lile jengo la Vesegula Lodge. Kwa hiyo ukiwa pale pia utapata huduma zetu za Vigo Herbal Clinic. Uchunguzi wa vipimo ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari unapimwa bure, na huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Namba zetu za simu ni 0752
2: ni 0752
1: 15 10 05. Naam, tunaanza kujibu maswali ambayo yanaendelea kutumwa kwenye namba hizo ili pia uweze kupata jibu lile swali ambalo umeuliza.
2: Msikilizaji, basi ni wakati sahihi sasa wa kuanza kusoma zile jumbe ambazo umetuma kupitia nambari 0752 15 10 05. Uliza swali lolote lile utajibiwa hapa 0752 15 10 05. Hiyo ndo namba ambayo ukituma message tu basi moja kwa moja unaweza kujibiwa hapa hapa. Kuna mtu ameuliza hapa hivi, daktari, mwanaume anaweza akawa bikra?
1: Haiwezekani.
2: Eti kuna madhara gani ya kula udongo kwa dada?
1: Udongo na madhara kwa sababu unaweza kusababisha appendix. Yaani appendix tunasema unapatwa na shida kwenye pale kwenye ule utumbo, kwenye maungio ya utumbo mwembamba na utumbo mpana. Pale kuna chujio. Sasa mchanga ni asili ya mawe ambao hauwezi kusagika. Kwa mara nyingi kwenye lile chekeche huwa inaenda ile mchanga inatuama pale, inaziba. Kwa hiyo pale pakisha ziba panaanza kuoza. Kwa hiyo maumivu yake inaweza kama makali na inaweza kapelekea kupoteza maisha. Kwa ulaji wa mchanga wa udongo pia unaweza kusababisha nje tu na appendix, pia unaweza kupata changamoto ya maambukizi ya magonjwa ya homa za matumbo kama minyoo, amoeba ama typhoid. Kwa hiyo lakini pia ni rahisi kumla yule H. pylori, yule bakteria ambaye anaenda kusababisha vidonda vya tumbo. Kwa hiyo ulaji wa udongo una madhara makubwa sana kiafya.
2: Anasema Ezekia Mwenda, anasema tumbo kuvimba tiba yake ipo?
1: Tumbo kuvimba ni matokeo ya tatizo ambalo tunasema yanaashiria kwamba una kasoro za kiafya ndani ya mwili. Unaweza kuwa na changamoto ya bandama, tumbo litavimba. Unaweza kuwa na homa ya hepatitis, kwa maana ya homa ya ini, pia tumbo litavimba. Lakini pia unaweza kuwa na uvimbe tumboni, tumbo pia litavimba. Kwa maana hiyo ni mshauri afike pale Vigo Booking, vipimo kwanza vifanyike, tuone kwa nini tumbo linavimba, alafu matibabu yatafuata.
2: Huyu anasema anaitwa Amos. Daktari, mimi nina changamoto ya nguvu za kiume, je, inawezekana kupona na kurudisha hali yangu kama zamani?
1: Changamoto ya nguvu za kiume inawezekana ikawa imesababishwa na kasoro za kiafya ndani ya mwili, lakini pia inaweza kusababishwa na lishe duni, ama inaweza kusababishwa na changamoto ya umri au magonjwa ya umri. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Booking, uchunguzi kwanza ufanyike, tumfanyie vipimo, ndivyo aweze kutibiwa changamoto hiyo alionayo.
2: Anasema kwa Iringa mnapatikana sehemu gani?
1: Iringa tuko hapa Mshindo, hapa kwenye zile mashine za kukoboa mpunga, ama kwenye ile jengo la Vesegula Lodge pale. Ukishafika pale utapata vituo vyetu viko pale pale, utahudumiwa.
2: Sawa, lakini pia wewe umesema kwa majina naitwa Musa Sanga, napatikana Isimila. Napenda kuuliza mshipa kwenye kongosho mpaka kwenye ume kuwasha kwa ukubwa.
1: Sijajua swali lake, angeliweka vizuri. Tuna sababu tunapozungumzia kongosho ni kiungo ambacho hakionekani. Kongosho ni kazi yake ni kuzalisha homoni ya insulini, ambayo inadhibiti kiwango cha sukari kwenye damu. Nadhani labda yeye, sijajua alikuwa anamaanisha nini, aliweke vizuri swali, ama naweza kafika pale Vigo Hapo Kliniki pengine tukamuelewa vizuri zaidi ya swali lake.
2: Anauliza swali, anasema naitwa Michael Kiwale Maduma, dawa ya kuacha pombe nikinywa inakaa ndani ya muda gani?
1: Dawa ya kuacha pombe unatumia kwanza siku moja tu, ambayo itakata maisha yako yote, hutatumia tena pombe.
2: Amesema kwa majina naitwa Ezekia Mwenda, napenda kuuliza kwa nini mwanaume anakuwa anavuja?
1: Sasa sijajua anavuja kwa misingi ipi, maana labda anamaanisha kwamba anazungumzia labda mwanaume anatoka labda na kitu kama majimaji sehemu za siri, si ndio?
2: Yes.
1: Mara nyingi sababu hiyo huwa ni dalili ya maambukizi ya UTI. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Booking kwa ajili ya huduma.
2: Anasema habari, samahani, mimi nina miaka 32, napokojoa mkojo unatoka na matone ya damu, je, itakuwa tatizo ni nini?
1: Hizo ni infection, ni maambukizi ya UTI. Afike Vigo Booking tuweze kumsaidia.
2: Amesema hivi, daktari, mna dawa za uzazi wa mpango?
1: Tunayo dawa pale inaitwa Ndulala, ni dawa moja nzuri sana kwenye swala zima la uzazi wa mpango.
2: Okay. Anasema naitwa Idaya. Sijamuelewa message yake. Idaya, sawa. Anasema naitwa Musa, napata ganzi mikononi.
1: Ganzi inaweza ikawa ni gout ama uric acid nyingi kwenye damu, lakini pia inaweza ikawa ni dalili ya kisukari ama pressure ama magonjwa ya rheumatism. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Hapo Kliniki tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu atibiwe.
2: Huyu anasema daktari, fizi kutoa damu shida ni nini, dawa zipo?
1: Changamoto ya gamsi kwa maana ya fizi kutoa damu mara nyingi inaweza ikawa ni maambukizi ya magonjwa ya kinywa au akawa na itilafu ya misuli. Kwa hiyo ni mshauri afike pale, kunayo dawa moja nzuri sana ya kusukutua ambayo inaitwa Ratimeno.
2: Anasema daktari, kuna dadangu ana kiuvimbe kigumu kwenye ziwa, akitaka kukishika kinazunguka, naomba nisaidie, dawa itakuwepo? Mimi ya Sinta kutoka Ipogoro.
1: Afike tumfanyie uchunguzi, inawezekana kawa ni dalili ya jipu kwenye titi ama anawezekana kawa na dalili ya saratani ya titi, ili aweze kupatiwa tiba.
2: Anasema hivi, kama mimi nina tatizo la tezi dume, gharama zake zinakuwaje hapo daktari? Naomba kujua. Ni mimi Jafari Mhando kutoka Matalawe Kigamboni.
1: Changamoto matibabu ya tezi dume, hatua ya kwanza lazima tujue ana changamoto ipi kati ya hivyo tulivyozungumza kwenye tezi dume, na lazima kwanza tujue kama ni uvimbe uko kwenye cc ngapi, kwa maana au sentimita ngapi, halafu ndipo tunaweza kujua sasa kwa kiwango hiki cha ukuaji ama cha uvimbe matibabu yake atagharimu dawa hii na hii na kwa kiwango gani dozi, halafu ndio itakuwa rahisi kujua matibabu.
2: Anasema korodani kuregea shida ni nini?
1: Inaweza ikawa imelegea katika hali ya kawaida, lakini kama kunaambatana na maumivu inaweza ikawa dalili ya maambukizi ya magonjwa kitaalamu tunasema colitis infection.
2: Sawa. Naona bwana unakimbia daktari, tuna dakika kadhaa tu hapa tuweze kumaliza. Lakini msikilizaji, endelea kutuma message kupitia nambari hiyo ambayo umeitaja. Kama una swali lolote unataka kujifunza, nambari ni 0752151005. 0752151005. Uliza lolote lile ambalo nadhani unatamani kuweza kulifahamu na madokta atakujibu. Tukimaliza, karibu sana.
1: Niombe tu kwamba Vigo Hapo Kliniki watambue kwamba tunaanza huduma saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa. Vipimo vya afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000. na tunapatikana hapa Mshindo Ilinga, tuko Mshindo hapa barabara inayoelekea kanisa la Roma, kwenye hizi mashine za kukoboa mpunga, ile jengo la Vesicule Lodge. Kwa hiyo ukifika pale utapata kituo chetu cha Ivigo Habo Clinic. Namba yetu ya simu ni 0752 1515 1015.
2: Msikilizaji, nadhani umeweza kusikiliza na hiyo ndo namba yao. Piga simu hata sasa, tuma meseji, watakupokea. Wanapatikana pale Mshindo, nambari ni 0752 1515. Nairudia tena kwa umakini, 0752 1515. Fika pale uweze kuona namna gani unaenda kupata msaada. Hii ni moja kati ya kliniki bora sana nchini Tanzania ambayo imeendelea kutoa tiba katika vituo mbalimbali katika mikoa mbalimbali. Nambari kwa mara ya mwisho ni 0752 1515. Basi mpaka wakati mwingine, pia mimi nakuwa naondoka, jina la
3: Nane 8.9.

0: Halmashauri ya wilaya kwa kushirikiana na kamishina wa ardhi mkoa na kampuni Ardhi Pro wanawatangazia uuzaji wa viwanja katika maeneo ya Mapanda Nduli Airport. Viwanja vimefikiwa na huduma zote za kijamii kama vile maji, umeme na barabara, na vinapatikana kilomita 15 kutoka Iringa mjini na mita 800 kutoka barabara ya lami ya Iringa kwenda Dodoma na mita 800 kutoka uwanja wa ndege wa Nduli. Viwanja vyote vimepimwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali kama vile makazi na biashara, maeneo ya kuabudia, viwanda, mashamba ya mjini, shule na matumizi mengine. Viwanja ni bei nafuu sana, kuanzia milioni 1,400,000 na kuendelea. Malipo unaweza kufanya yote kwa pamoja au kwa awamu, na kampuni itakusaidia kupata hati ya eneo utakapomaliza malipo. Na ili kupata kiwanja chako, fika ofisi za halmashauri ya Iringa au ofisi za Ardhi Pro kwenye jengo la Kaundama, floor ya pili, lililopo stendi ya zamani. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0767545022 au 0713405855. Miliki ardhi, jenga maisha yako ya baadaye.
1: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
2: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
3: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
4: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDad, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
5: Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026, tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu, huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 50,000 na VIP ni 80,000, huku VVIP ni 120,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam Kinga Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
3: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
4: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
3: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
4: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
5: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
3: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
6: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
7: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale.

0: Blade A. Tinotana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7. Autocheki hapa, 0655-11-9152 au Instagram at MC Tinatana. Tinatana Decorations. Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
1: Unanitembu na mwani yao?
2: Zuzi.
1: Anakutembu.
3: Siri nyingine. Siju. Baba, namba usinitembu.
0: Kwa bali, wajumbe mtani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Ni upande ule vipi?
4: Leo atakitata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
4: Siwezi, ni kwamba sio biangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani. Sina morali na.
0: Oh, swadakta. Unaijua morali wewe.
5: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
6: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa. Nuru FM. Unasikiliza Nuru FM. Kutoka Gangilonga 88.9.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Yeah.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Papa na Joaquim.

0: ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunato

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa hivi tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
5: Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9 2026. Tunatoboa. Hii ni Boda Boda
6: Nuru FM.

0: alikiwa kwenye hii traki ya jiji, kitu ambacho anachozungumza unaweza kuona muona mtu kwenye mitandao ya kijamii na nene, unaona bara sio anaishi maisha mazuri, ukatamani kuishi ile maisha, kumbe wewe yule jamaa anabidi aonee huruma, yani wewe ndo una maisha mazuri. Anakuambia ile jiji bana, ile jiji la mambo mengi sana noma sana, unaweza kuona mwenzako labda anafurahia na nini maisha, kumbe ndo anapitia changamoto, wewe ndo unabidi yani yani wewe ndo enjoy, unaona una mwenzako labda ana enjoy na nini. Kwa ndo maana unaambiwa ridhika na ulicho nacho, furahia na ulicho nacho. Kwa hiyo sio unaangalia wengine uweze jua mtu ana, unamwona kwenye mitandao ya kijamii ana furaha, kumbe ana changamoto nyingi ambazo yuko nazo. Dakika 42 mara baada ya 8. Karibu kwenye huu mji, kama uenda unaingia sasa hivi kwenye mji wa Iringa, muda uko pande za Gombelo, muda unanisikiliza ukiwa pande za Mkwawa, uko Frelimo unanisikiliza ukiwa Zizi la Ng'ombe, unanisikiliza muda ukiwa pande za Tarangozi, lakini kama uko Mufindi, Mafinga, Makambako, Mbeya, Mikumi, Dodoma na sehemu yote ambapo unanisikiliza, karibu kwenye show ya kwanza ya 88.9. Leo ni Jumanne ya mwisho ya mwezi wa 9, maana yake inamaanisha Jumanne nyingine itakuwa ni mwezi wa 10. Tumbakiza siku moja ukiachana na leo, tumalize mwezi wa 9. Leo ni tarehe 29 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Shukrani kwa kuchagua 88.9. muda wako kama uko zako kitandani barae, sema muda kama unaruhusu hivi, sema muda uruhusu kusinzia, kwa unasikiliza muda upo kijiweni, wewe dereva bajaji, dereva bodaboda, wewe hakikisha sauti ya redio inakuwa juu, tunatubua mpaka 12 kamili za asubuhi inakuwa fresh. Mimi natoka babaki na manka, wewe ni wapi ambapo uko muda huu na pande hizo ambazo uko ni pameka vipi? Sema mwezi wa 9 bana, kuna joto sijui pande hizo ambazo uko pameka vipi, leo hali yao imekaa vipi pande hizo ambazo uko, kuna baridi au kuna joto? Nambari 0766742292. Kuna mzee mmoja bana aliondoka nyumbani kwao, ametoka mkoa fulani, aliondoka akiwa kijana, akaenda kwenye ule mkoa akakaa zaidi ya miaka 30. Huyu mzee bahati mbaya kufanikiwa kwenye maisha na alikuwa na utaratibu wa kusaidia ndugu zake. Umeona bana, yani hata sasa kimpigia simu, vipi unaendeleaje jamaa na huo muda. Sasa hiyo miaka 30 amekaa, yani sio kama alikuwa na miaka 30, hapana, yani amekaa kwenye jiji la Dar es Salaam kwa miaka 30. Mzee amefikia hatua ndo maisha yamekuwa magumu na nene, inabidi sasa arudi tena kijijini akaanze upya. Kilichomkuta mzee ni noma. Hivi umekaa miaka 30 kama hivyo same, umepambana na maisha na nene, na maisha yamekushinda, inabidi urudi nyumbani kwa wazazi wako, maana yake hapo tayari una miaka labda 50, una miaka labda 60. Inabidi urudi nyumbani kwa wazazi wako ukaanze moja, au inabidi uendelee kupambana pale pale. Hata kama kulala nje fresh. Maana Dar es Salaam unazo nalala di kwenye makalivati huko na nene. Na maisha naenda, watu nalala nje na maisha naenda. Sasa wewe kwa upande wako unadhani umepambana miaka yote labda 30 na nini, alafu ndio hivyo hujafanikiwa kwenye maisha. Inabidi urudi nyumbani kwa wazazi wako. Na ukiangalia wewe tayari ni mzee na labda ukufanikiwa kupata labda familia na nini, au inabidi uendelee kupambana pale pale. Nambari ya kupiga simu mimi na wewe tuzungumze, nambari ni 0735018440, 0735018440, 0735018440. Unaweza ukaelekeza simu yako muda huu, mimi na wewe tukazungumza pia. Oh yeah, kujana simu, mambo vipi? Yanakubali sana, miaka 30 umepambana. Ukiangalia hakuna kitu, ukiangalia hakuna kitu ambacho umefanikiwa. Inabidi urudi nyumbani kwa wazazi. Ukiangalia tayari na wewe umri umeenda, au inabidi uendelee kupambana?
1: Inatakiwa nirudi nyumbani kwa sababu kule nilipokuwa.
0: Oh yeah.
1: Maana maisha yameisha nipiga. Natakiwa tu nirudi sehemu ya uzao. Nikaendelee kama kulima vinyungu, nikalimaje tu vinyungu kwa sababu sina namna. Tofauti na nikiwa sehemu ambapo nilitegemea kwamba nitatoboa, lakini ikashindikana. Bora nikawa tu niko nyumbani kwa wazazi, kwa sababu mwisho wa siku naweza nikapatiwa shida tena, nikawa shida tena kwa wazazi. Naona ni heri kurudi tu nyumbani.
0: Ukiangalia hapo una miaka 60, una miaka 40, unaenda unashukia nyumbani kwa wazazi, unakaa nyumba moja na wazazi wako.
1: Yaani hapo sina namna, inatakiwa itasaru kuwa liwaje hivyo hivyo, inatakiwa nirudi tu nyumbani. Hakuna jibu yoyote ile, kwa sababu miaka yote hiyo nimeshindwa kufanikiwa.
0: Oh yeah.
1: Kwa hiyo ninachoendelea hapo ni nini? Ni bora tu kurudi nyumbani, nikakae tu na wazazi, maisha mengine yaendelee.
0: Unaitwa nani, muda unatokea pande gani mzee?
1: Bwana, hii ni sauti ya mtu wa Rock mko. Hebu niende na huyu kweli mpeko na mwambie kaka, amka baba manga yuko kwa hewa.
0: Oh yeah.
1: Niende kwa ndugu yangu mpendwa timu nyingine ya Rock Dota nampatikana Ikunga. Namwambia kaka amka, baba manga yuko kwa hewa. Nimalizane na ndugu yangu mpendwa timu nyingine anaitwa Nyanga Boy yuko Masinga. Namwambia dogo amka kumleta kule.
0: Hai, na noma mtu wa Rock mko kutokea pande hizo za Ikungwe. Anakwambia wale kuendelea kuteseka na nini, si una nyumbani hapo, una miaka 40 una miaka 50 au umri sio, na umri ni namba maisha yanawezekana pia. Nambari 0735 01 84 0735 01 84 0 ndo nambari ya kupiga simu. Kujana na simu, mambo vipi?
2: Mambo poa baba banga, bali hapo studio.
0: Yeah, shwari kabisa. Wewe kwa mtazamo wako, unadhani ni bora urudi kwa wazazi ukaishi nyumba moja na wazazi wako, au maisha ni popote bora upambane tu?
2: Baba hapo pagumu ndugu yangu. Yaani
0: Unaona
2: umeshapambana zaidi ya miaka 30 alafu na miaka hapo una miaka 40.
0: Yeah, miaka 50 na hujafarikiwa, alafu kiangalia ndo maisha yamekupiga.
2: Baba hapo itabidi tu urudi nyumbani ukamalizie uzee wako nyumbani ndugu yangu, kwa sababu utakachokifanya hata kama ufanye nini.
0: Oh yeah.
2: Kama alizi kishagoma imegoma.
0: Kwa hiyo hapo ukaishi nyumba moja na wazazi wako au
2: utarudi nyumbani, kwa sababu uwezo kwa utajitetea nini hapo? Kama manga hapa, hata wewe mwenyewe ufikiria. Umekaa miaka umeada miaka 5 huko na wazazi, umefikia miaka ya kuanza kujitegemea, umejitegemea, umejitahidi kutafuta, umefeli. Uwezi kusema hivi utaogopa kurudi kwa wazazi. Kwa wazazi utarudi, wazazi kama wana nia ya kununua,
0: yeah,
2: wanaweza wakakusaidia. Kama nao hawana uwezo, basi sasa utabidi ujitahidi mwenyewe, sasa ujengake kibanda chochote kwa wazazi hapo hapo pembeni, ili kurudi una upate angalau sehemu ya kujisiri. Utakaa kwa kidogo kwa wazazi, sawa, utakaa nao kidogo ili kurudi, lakini ujifunze maisha tena kwa upya.
0: Maana yake hapo una miaka labda 50, miaka 40, au mtoto akui kwa mzazi, maana yake si ndio?
2: Mtoto akui kwa mama. Hata wewe mwenyewe ukitoka hapo sasa hivi ukienda kwa wazazi wako, uwezo wakasema wewe umeshakuwa mkubwa, toka hapana, lazima watakupokea tu.
0: Wewe anakubali sana mzee. Ulipo pameka vipi?
2: Bwana, nilipo hapa pametulia sana, pametulia vizuri. Pala mwezi mpaka unaweza ukaangusha sindano ukaipata ndugu yangu.
0: Nakubali sana, karibu kwenye familia ya 88.9 tuondoke nao, au sio bana?
2: Asante. Kwa faida ya wasikilizaji, naitwa Cyprian Changa, napatikana Mawala moja.
0: Oh yeah.
2: Twende kwa pamoja, tuanze tuwashe, tuamshi na wenzetu. Twende kwa mzee Gerald Fulge, na mwambie mzee Gerald Fulge baba manga yuko hewani. Niende pale kwa Ezekiel Mungula pamoja na Justin Mnyaga akiwa Ifunda, bila kumsahau Playgod Msola akiwa pale Ikwala. Nawaambia wote tuamke, baba manga yuko hewani, tuendelee kuchangia mada, tuone nani anafeli.
0: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo. Nambari ni 0735 01 84 0 0735 01 84 0. Unaweza pia ukaelekeza simu yako mimi naye tukazungumza kwenye lana simu. Mambo vipi? Salamu. Umeondoka zako nyumbani, una miaka 18 au miaka 19, umeenda umepambana kwenye mkoa mwingine zaidi ya miaka 30, hapo labda una miaka labda 40 50, alafu hujafanikiwa na una familia, maisha yakakupiga, inabidi urudi nyumbani kwa wazazi
1: Mamanga, kwangu mimi kama ndo mimi nimetoka na miaka 19 alafu niko zangu kwenye majiji, nimefikisha hadi miaka 50 60, sasa na mimi nyumbani kwenda kufanya nini? Kwa sababu pale hata nikirudi nyumbani hakuna kitakachonisaidia hata chochote pale, yani mimi nitakuwa sio mtu wa pale. Kwanza umenikumbusha mbali sana, kama mimi tusirudi, kuna mzee mwingine tuko naye hapa nyumbani kwetu hapa.
0: Oh yeah.
1: Alitokanga hivyo na miaka tu kama hiyo nao ngapi, na kisha yudi hapa kajia na miaka 50. Saizi alitaudi hapa, yani ni mtu wa kupepesa, hata watoto wamfuatilii. Yani yuko tu mradi yuko pata wazazi wake wamfuatilii, ni mtu wa kupepesa. Hata ninapoongea hivi jana tulikuwa nani kimwangalia na teseka chokora nyingi, hana hata sehemu ya kuishi. Yani mtu kaa chokora fulani.
0: Kwa hiyo wewe kwa upande wako ni bora uendelee kupambana huko huko mpaka kitachotokea kitokee kuliko kurudi kwa nyumbani kwa wazazi, eh?
1: Yani mimi bora niendelee kupambana huko kwa sababu nimeisha kwa zaidi miaka 60. Yani nitakuwa kama mtu wa kwamba nipambane huko kitachotokea kitokee, kama anakufa anazika huko nikae huko huko.
0: Yeah, Dodoma pameka vipi mzee?
1: Dodoma pameka budi kabisa njiro Lusinde.
0: Yeye yeah, nakubali tuondoke nao kutokea Dodoma, eh? Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo za makao makuu ya nchi ya Tanzania, Dodoma. Endelea kusikiliza nani 8.9 kutokea pande hizo. Ndio muda wetu au vipi, eh? Yeah, nambari ni 0735 01 840. Kwenye nani si mambo vipi?
3: Kama kawaida baba Manga.
0: Yeah, kama kawaida umekaa zako miaka 30 hapo, jumla ya umri ambao uko nao na miaka yote umekaa na miaka kama 40 50. Ukiangalia kuna chochote kile ambacho umefanikiwa? Nyumbani ulipotokea hujajenga hata kibanda na nini. Maisha yamekuwa magumu. Inabidi urudi kwa wazazi, eh?
3: Ah, hapana. Hapa haiwezekani, haiwezekani kwa sababu mimi nafikiri utawapa pressure wazazi, kwa sababu hata ukirudi nyumbani pale kwa wazazi manake utakuwa kama ni mzigo fulani kwa wazazi, kwa sababu utakuwa umepoteza direction aina yote, kuna mwelekeo. Kwa hiyo ukirudi pale si msaada kabisa, unawapa mzigo, manake wanaanza kukuhudumia wewe, unakuwa kama ni mtoto mdogo. Hata ukiugua pale inakuwa ni shida. Yeah. Uishi mbali kidogo na wazazi, kidogo wazazi waweze wao wanapumua, hata kupumua wakiwa wanajua kwamba mtoto wetu yupo sehemu fulani. Hata kama una mwelekeo, una pesa, una nini, hujajenga wala nini.
0: Yeah.
3: Wala uishi mbali kidogo, uendelee kupambana huko huko pale nyumbani, usitaki kurudi kabisa.
0: Ndio maisha yamekuwa magumu, utafanyaje?
3: Pambana huko huko, pambana huko huko, kwa sababu ukirudi kwa wazazi pale itakuwa tu maji, yani pale itakuwa jao kabisa. Pambane kule kule huko huko, pambane huko huko, hata kama kuna kitu, pambana huko huko.
0: Utesege kati una wazazi au
3: kwanza kwa wazazi pale haistahili kabisa. Kwanza si nidhamu kabisa, yani una miaka 50 unarudi kwa wazazi, si nidhamu kabisa. Na sasa
0: maisha yamekuwa magumu, naanza upya, hakuna umri wa kufanikiwa.
3: Kiukweli mama, mimi nafikiri yani kiuhalisia tu tawapa pressure wazazi, sababu wazazi watokana na msongo wa mawazo, watokana na mambo mengi, kwamba mtoto wetu ameenda huko ameaso, yani amerudi tena hapa ana hata kitu, yani mimi nafikiri yani bora upambane tu huko huko.
0: Wewe unaitwa nani, muda unatokea pande gani mzee?
3: Bwana shukuru baba Manga, wananiita Mkiss Boy, nipo Magulilwa.
0: Yeye anakubali tuondoke nao mzee wangu.
3: Bwana shukuru, ngoja nende kwa jamaa zangu wa Dodoma, Jiro Sindo na Jiro Kusaduka, ambaye bado tuko pamoja. Felix Mangwata na huyu nani, huyu Ephraim Mbuta, bado tuko pamoja. Kitiza baba mtoto.
0: Endelea kusikiliza Asho na Rudy na ujumbe wako mfupi. Wendo, yani ndio umekutana na changamoto kama hiyo. Unarudi kwa wazazi au unaendelea kupambana? Pepe.

wape habari majirani zako kwamba si tumeanza siku na yule anakwambia sijui sauti ya redio ya chini nene fanya ukanyaga kanyaga dambo ndio ambayo tutakusikiliza. Tumelikata lisala kwanza, lisala pili, dakika ya kwanza mara baada ya 9 au vibana sokano na Asha Redio. Karibu kwenye familia 88.9 pande gani ambazo unasikiliza.